ایمان تووی معنوی طوبای بهشتی لگل خوی داخل کرتوا الحمد لله على دین الاسلام وكمال الايمان.

بسرانی برز خوشویست فرمون گویبیستی بابتک بن بناو نشانی وشی پیروزی الله جل جلاله لنسینی ما مصطا عابدین رشید و گیرانی ما مصطا محمد عبد الرحیم وشی پیروزی الله جل جلاله بناوی خوای بخشنده مهربان لگنجینی نزاکانم خدایا داوی خوشویستی دکم خدایا داوی رزامندی دکم خدایا داوی نزیکی دکم ای خوشویست ای رزامند ای نزیک تابلوی کی جوان و رنگین و پر له هنر کلا سر دیواری روی قبلی مزگوتی کی ولاته کم هلو اسرابو سرنجی راکی شام تابلو که بر رینوس کی جوان لسری نسرابو الله او شپیروزا بو رینوس جوانا لسر او تابلو رازاویا لو جیگاش کو دارد که کاتی نویجی نیورو بو بیروهوشی دا گرتم لم جهان سنور دارو فراند می برو آسو برزکانی پشتوی ام جهان کوتاو سنور دارا بو جهانی جوانی رها بو پری شوقوا لسر بالکانی تیرامانو نزا کردن ککرو کی خواناسی و خواویستی و خواپرستی کب آگهات ما و خومم بینی لگل خوم داد دویم باسی راستی تابلوکه دکم نگوی نکی هر وگ معنی که زور مزنو بهیبتو سامداری او ناو پیروزا لکیوی سینای محرابی و شکان موادر کوت به منیش دموت امو شب چوکانه چون او معنی گرنگو مزنو شکو دارانه لخود دگرن لانجامی تیرامانو بیرکرنو لکنالی در برینی دنگی خوشی و سرسامیه و لگروی آشکرا کردنی راستی و بفرمانی خوای مهربان دموتو دموتو پروردگارا اونده من بسا دوی سرگردانی در کی بونی تو من کرد دوی نزانین تو من ناسی دوی بی آگایی روی دل من کرد تو دوی جیانی گمو گالت تو من پرست دوی بی هوشی و دل رشی و سرکشی پیامی تو من بیست ولام من دایوا فرمانکانی تو من بجهینا هر اونده من ماوا بدیدارت شاد بین پروردگارا خوزگت تنیا جاریک بدیدارت شاد دبوین او دمد دبوین بختورترین پادشای همیشه ای خوزگ من تو من دیبا هرچند لطابلوی آیتکان تو لکشی شوینوارکان تو لبدیهن راوکان تو تو دبینین بلام هشتا باو نگشتوین راستو خو ذاتی خود ببینینو لنزیک و بدیدارت شاد ببین هشتا او من پی خالاد نکراو بچاوی سر عین الیقین روی بلندو پرشکوی ذاتی شکو مندد ببی پرده ببی هوکار روبرو ببینین او بینینی کرزامندی گوریا گیشتن به توی مزن لفردوسی بالا دا لبهشتی پر لخوشویستی و نمری دا او بینینی کل روژی راستی و وفا دا بو بند بیگردو با وفاکانی سازی دا کیت پروردگارا ایم بچاوی سر ناوی پیروزی تو من بینی پیتکانی ناوی پرشکوی تو من خویندوا با دستو قلمکان من لسر روی زویو لرو پری تیانوسو لسر تابلوی پیستو ایسکو لسر روی هر مادیک کنوسین قبول بکات لسر تختو لروی بردو قماش ناوی پیروزی تو من نخشاند آی ناوی تو چند جوانه پیتکانی چند شیرینن دنگیوتنی چند خوشه چند بتامه پیتپکه نرکانی چند سازند

پروردگارا بمان بخشو او آواتمان بدی بینا که روژک لروژان ببینین راستی و حقیقتی او پیتانا شادومان ببین لدروازی او ناو پیروزو تماشای روی پیروزی تو بکین همو جیان من با او ساعت بو تأوین بو تشوق و تماداری و چاوروانی پروردگارا او ساعتان من پی ببخشا شاد من بکا بو تماشا پیروزو نمرو پرخوشیان من ای خاون ریس ای لهمو برزان ریز دارتر ای بالا دستو مزنو خوشویست ای لهم خوشویستان من خوشویستر ای پرورین ایمنای تو من ناسی و لبر من کرد بلکو لسر پری ناخی دل من نگار من کشا ذاتی تویش مانا و نهینی و چیج و تامکی من نیشان بده ذاتیک که ایم درکی بکین یان لباره و ببیستین یان لجیهانی پنهان و بانگ من بکات آوات مانا بی بینینو بی پرستینو لگلی بدوین چیج لنزیگ بون لیور بگرین بجوانی و روشنایی او گش بینوا لبونی خوشی او دا هناسی شادی هلمجین بگیشتن بزاتی بگردی بچی نریزی اوانی کلپ لبالاکان دان ایمش دمانویت لگل ذاتی شکومندی تو دا آوا بین پروردگارا ایم ناوی جوان و پیروزی تو من بینی کلسر تابلوی جوان و رنگینی هموشتکان خوی دنوینه نیگاری ناوی بلندو به هیبت و سامداری تو من بینی کلسر نیوچاوانی هموشتکانی ام جیهان پانو برینه دا با من اشکرابو ساتویش لطف و بزهی و مهربانی خود من نیشان بده لشرف مندی و چجور گرتن پی بش من بده پاشان به معجزه ناو پیروزکانت نگارکش و داناو به توانای زیاتر من شارزاب که چون که دیمنی آیتکانی تو لهجمر ناینو شوازکان بیکوتن فرمانی به دیهنان به کن بیسنوره داهنانکانی تو همیشه تازه و سرسرهنه رو جوانن پروردگارا ایمناوی پیروزی تو من بینی لسر لاپرکانی گشت با دیهن راوکان حل کل راو ایما ناوی بلند و پرشکوی تو من بینی لسر دلی همو درست کراوان نیگاری کش راو بفضلی تو بمالتی تو ناوی پیروزی تو من ناسی زور به تاسو شوقوا بو پری جوانی خیند مانوا پاشان فیر بوین چون لسر روی دروس کراوانی بینوسین فیر بوین ناوی پیروز و خوشویستد لسر لاپری هرچی دست من پی بگاد چا بی بکین ناوی تو من بینی کل هموشت یک دا پری بینایی مانا ناوی تو من بیست که پر با پری درگای بیستن مانا ناوی تو من زانی که بلند و برز و پر مهر و سوزا ای مهربان ناوی پیروز و گوری تو من لناخی دل من دا پارست و سرنج من دا لمانا کانی لما بستو نهینی و سرسامی و روشنایی همه جورو همه رنگ و همه شوازکانی تیگیشتین جوانی حکمو گوری راستیکان من زانی تو من خوشویستو تاسه من بود بلیسی سند سوز من بود سر ریجی کرد بودی دارت بجیری من حل هاتینو بدل من ببی بالفرین زور بخیره بلکو خیراتر لبوراقو تیج روتر لهر بالداریک بیارمتی تو هر بو شیویش دبین تاکو اجل بو نوخاک من دباتوا قدریش بس پاس گزاری و شادی و بولای تو من دینی تو ای خاونو ای بدیه نرمن اما ناو مانای ناوی تو بو آخو ذات و راستی تو چند جوان بیت ایم تاسی لای تو منو تینوی گیشتنین بذاتی تو دی خواهی گیان مهروسوزیک پروردگارا
دنگدانوی ناوی پیروزی تو من بیست، وینی ناوی تو من بینی، للاپری زین من دا چسپند من، للوح المحفوظی دل من دا تو مر من کرد، لپیشنگ یان و نخ من دا حل من واسی، هر هنده ماوا لراستی و حقیقتی ناو پیروزکانت تیب گین، نهانی صفت برزکانت بزانین، درکی نوری پیروزت بکینو، چیجی دانایی کردو و کارو بارکانت تم بکین. یگو شماوا تا پرده نیوان ذاتی تو ایملا ببرید، کمالت من بدید بدیداری توی خاون شکو، خاون بزهی شکو مندو شرف مند ببین. او نعمت من دست بکوید کشای همو نعمت کانه. تاکو ایمش وقت پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم نردرا و خوشویستو حلب جردرا وکت لمعراجی پیروز دا بدیداری توی مزنو گوره شاد ببین.

الله الله بله ناوی تو من زانی ناوی تو من خویندوا ناوی تو من نوسی و دوباره من کردوا ناوی تو من پاراست بلکو شارزا بوین لهنده لناو پیروزکانی شد هنده لصفت جوان و برزکانی شد ایتر تامزرو تاسی دیدار تین تامزرو تاسی پیگیشتن و بینین و قسلگل کردن و شادبونین بلام چی بکین؟ کزانستی کم من پیدراوا تمنی کمیش من بودن راوا ایتر چون بگین استی ناسینی ذاتیش گومندت تا دربارت هموش تیگ بزانین یان زورترین شارزایی بدز بینین هرچی یک لباری تو بزانین و براستی بزانین و خولیای بین اوه یک کتب پیروزکی تو بایرون کردوی نتوا پیام پیروزکت لرگی بالیوز دسپاککی ذاتی خود و هاتو بمن للاپری سروش پیروزکت دا نازل بوا للاپر پیروزکانی دا تو مار کراوا آیا جگلوا هوکاری کی تر هیا که زانیاری زورتری لی بدز بینین؟ آیا بو شار زبون لنهین سرسرهین رو حشار دراوکانی لای خود رگای کی تر من هیا؟ یان بوارو هلگ لبردست دایا تا زیاتر تو من خوش بوید؟ زیاتر لعاستت با آگا بینو

بله پروردگارم من به تو و لپال تو داشتم بلکوشتی که به بهام و نرخ و گرنگی و بایخم هیا بله پروردگارم بونم تنها به های تو ویا به های تو دیار و پیگدار و خوشویست و پایدارم به های توی رزدار و زیندوم مروفم باوردارم بندم ببی تو من هیچ نیم وک نبو هجمار دکریم خیال و بیمانا و تراویل کم بله به های تو و من منم به های تو و من هموش تیکم کسی که بریزم گورم خوشویستم بله من لو چشنم با وشه یک دستوتیم تا برزم بکاتوا بم بعد با برزایی آسمانکان و پنهانکانی ملکوت به های تو و آگری کی کلپدار و نوری کی پر روشناییم با وشه یک دستوتیم لغیبه و باله کی گورم پی ببخشید سلامت و پاریزر و شیده و رازگو بیت تا بم گیند بسنورکانی قاب قوسینی او ادنا تا ببم دراوسه یکی برزو دوسته کی خوشویستی مالی خوشویست بلندوشکو دارکم تا پی بگمو ببی پردو ببی نیوان بی بینمو لی ببیستمو سرنجی بدم من مروفه کی بپروشم با دیداری من دروس کراوه کی تا مزروم بایی من لمحرابی خوشویستی او دا لبر قاپی پیروزی دا بنده کی سجدبری همیشهیم تا رازی دا بدلیم تا پیم دا فرمید بنده کم هستا توم پسند کرد هستا ببرد راوسیم بوم بدوی هر خون پروردگاری مهربانتم هر خوم پرستر و پادشا و خلات کردم هر خوم خداوندی زیندو راگیر کردم هموشتکان دمرن و تمن کوتان تنها من دمینم هموشتکان دفوتین تنها من بردوامم من شیدای همیشهی و فریادگزاری همیشهیتم تنها روب کرمن و با هیج لایق لامه کروا لسایی رزامندیم دا لفردوز دا لنزی که خوم دا دت کم بنده که خوشبخت و همیشهی الله جل جلاله الله کناوی پیروز چند جوانه الله چوشه که شیرین و بتامه الله پیتکانی ناوکت چند پیروزن الله در برینی مایی ریزه الله تامیناوی پیروزد لسر زمانم چند سازگارو بپیزه الله بونو حالاوی ناوکد للوتم دا چند نشأ بخشو بون خوشه الله شیوازی پیتکانی ناوشکو دارکت کدینوسم لسر هستکاری پنجکانم دا لسر زمانی خام سجده بردوکم دا لسر برمالی کاغذ و تخته و کانزه و پیست و برد دا چند گشو نورینه الله زایلی ناوی پیروزد لدلم دا لناخم دا چند سازه الله شکوی ناوی پرلسام و حیبتت لسر دلو لحزرم دا چند پرجوشه الله الله دنگدانوی مانای ناوی پیروزکاند لبونم دا لناخم دا لهمو گردی لکانی جستم دا لهناوم دا چند نرمونیانه چند کاریگره چند خیر اولام داری خواستکان من امانه همو هستکانی ناخی منن لبرانبر وینه ناوی پرشکود دا یان لسیبری ماناکان و هیمه راستیکانی شیده آیا دکریت روژیک برگایک دیداریکم بو بسازید تماشایک لروی پیروزی تو دا بدز بینم بلام کی چون لکوی آی لو شادیه بیس نوره آی لو بختوریه نمره آی لو لافاوی شادومانی نقمکاره آی لو جیان فردوسی همیشه یه

پروردگارا ایمه تا مزروی دیدار تین شیدای گیشتن و وصال تین بوی داماوین بوی سوتاوین ایمه بخو نکان من بخواستی دلکان من آرزو مندان دکوشین تا نیگای اگل دیداری توی خوشویست منو یک نیگای رزامندی و خوشویستی تو من دست دکویت ای پروردگار و گور و پادشا و پرست راو من پروردگارا ایمه پیتکانی ناوی پیروز و بلند و برست من پیتکانی ناوی الله من لطابلوکانی دلکان من بپینوسکانی یاد کردند برنگکانی تاسو و فرمیسکو ناسیند وگ جوانترین پلکزیرینی ام بونا لجوانترین روژکانی آهنگی رازاوی بهار دا هل کولی ایمه تنیا بچاکی تو لپش درگای ام پیتانه و وستاوین که آیتکانی نور و خوشویستی لکانگای ناوی پیروستا و هزاران ماناو هزاران نهینی و هزاران پند من پیدا بخشن وستاوین و چاورین توش لسایو سیبری درکوتنت لجوان یکانی پیگیشتن تو لخلاتی گفتگو لدرگانی پیروزت دا بیبش من مکه خوهر خود بوید پرده نزانی و نفامید لسر لابردین لناو پیروزکان تو لصفت برزکان تو لکارو بار پردانا یکانت شارزاد کردین و براست یکانی جوانی و بلندی و کمالت آوازت کردین و پروردگارا هرچی دبینین و دبیستین لتو ددوید آیا کاتی او نهات و راست و خو بدبینین و لید ببیستین؟ آیا شایستی اوانین لکاتیک دا ایم بندی توین نوی بندکانی توین خو او امید و هیوای همیشهی و بردوامی ایمه یا توش لهمو سخاوت مندکان بخشنده تری بیگو من تو بلند تری لوی چاوروانانت نا امید بکی آده ایوش خوشویستانم خوشویستانی خوای گوره درباره خوای گوره جل جلاله درباره ناوکانی صفتکانی کارکانی آسوارکانی قسم بوب کن درباره او ذات بوم بدوینو پرسیار مکن چون کمنی هیچم لانیه بتامترو خوشترو جوانتر بید لو بابت بچیجو بتامانی درباره خوای پروردگاری مزنده کرین قسم بوب کن که قرآن او سروش خواهی نسراوه توا چی ده فرمید؟ قسم بوب کن دعاین پیغمبری گورو برس صلی الله علیه وسلم چی ده فرمید؟ قسم بوب کن هاوری و دوست و خطابیانی چی لباره و دلین؟ چون که من زور بتاسوام زور تامزروم خریکوام لیبید جگل باسی جوانی و بلندی تواوی پروردگارمو هرچی پیوندی با وحیا ایتر هیچ ایتر نبیستمو نبینمو لیتی نگمو پیشاد نبم خریکوام لیدید میلم نبید بلای هیچ بابا تو کتیب و شیکوو بچاوکانم نایان بینمو بگویکانم نایان بیستم جگلو باسو راز جوانو شیرینانی لپروردگارم ددوین چون که لدلی خوم دادلیم که شاینی باس کردنه که شایستی قسل سر کردنه جگلو ذاتا بله من واحز دکم زور تینوم به هیچ تیر او نابم تینویتیم به آوی سازگاری روباری باسی خوایی و خوشویستی و خبات کردن و خورنجاندن با او نبید تینویتیم با او نبید لانا چید

پروردگارا پیم دلن یادی خدا بکا لکاتک دا هموشتکان توم یاد دخنوا هیچ تک لم کرنفالا بیوینی جیانی دنیا دانیا که بزمانی خوی بشیوی خوی توم یاد نخاتوا پاشان آیا من هرگیز ذاتی توم لبیر کردوا تا یادت بکم؟ آیا لبیرم چویت تا بتهین ما ویادم؟ خو من لنیوژکانم دا یادت دکم لقرآن خویندنم دا یادت دکم لبیر کردنوام دا یادت دکم لگشتکانم دا یادت دکم لنوسینکانم دا یادت دکم لروانینکانم دا یادت دکم لکاتی تنیاییم دا یادت دکم لگرانکانم دا یادت دکم که خوم تنیابم یادت دکم لنیوان بندکانت دا هر یادی تو دکم لهمو حالکانم دا یادت دکم همیشه یادم کردوی تو یادت دکم یادت دکم یادت دکم یادت دکم لگل دروس کراوان لگل همو جان لبران هموشتکان جوانی توم بیردخنوا بلندی توم نیشان ددن تواوی توم بو بازدکن کی توم لبیر چوا چون لبیرم دچید بو چی لبیرد دکم بلندی و برزی و شکو هموی هی تویو بولای تویو بهوی تویا خوشویستانم بو خدای سوین تان ددم اگر امانیت کردن نبن ایتر یاد کردن چونا پیم نالین فیرم ناکن درود تان لسر بیتو منیش لگل تان دبم خدا لئیو لمنیشو لهمو دوستو یارانم رازی بیت و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون بابتیگ بو بناو نشانی وشی پیروزی الله جل جلاله لنوسینی ما مستا عابدین رشید ورگیرانی ما مستا محمد عبد الرحیم خویند نوی براتان فهمی حمد توفیق.

0: کاتژمێر 4 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM
1: ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم آشنات کردین بروناچی ایمان ای مش همیشه وفادار به ایمان کردمینی نوا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

بناوی خوای گورو مهربان سلاو لبی سرانی برزو خوشویست لرادوی سپیده اف ام بفرمون لگل ختمی قرآنی پیروز با دنگی قرآن خوین محمد صدیق المنشاوی جزئی 17

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قد أفلح

فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بیسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشکی تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زاناو سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بها الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

kua musulman wa dabet. Ka kalye tu khua kato hawle nadai dini khuda. Be najat ba bandakani dilu betini khuda. Chona perkeshe da kaitu khu musulman nao anei. Pai rawi pai ghambaru pa bandi aini khuda. La parawiz da dalay. Jmara 96 la para 101. Wata. Ka kalye. تو خوا اگر تو هولو خباد نکی دینی خوا پربسینی تو گشب کاتو بلاو بیتوا با اوی بندکانی خدا رزگار کاد لچنگی دیلیتی نزانی و نفامی استم چون پردکیشی تو رود دیت خود با مسلمان بزانی تو خود لپی روانو شوین کوتوانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دابنی تو بپا بندی آین خود حساب بکید؟

خوایی لتو جوانه یا رب لتو و جوانه خوایی و ها کمن بنده یکی هیچو پوچو گنو ناسپاسی توم خوم ظلم و ناحقیم لحقی خوم نوان دوا هیوام رحمی تو قروی کاتوا لبوم لپراویز ده هاتوا جماره صدوسه لاپرا صدوسه واتا خوایا هر لخود جوان خداییو منیش بنده یکی هیچو پوچو خراب و ناشکری توم خوم ظلم و ناحقیم لخوم زور کردوا هیواو تکام وایا تو بوم قربو بکیتوا بفضل خود رحم و لطف بخیت جی نقصانی و ناتواویکانی من

مو حمالی شیطان بپرخزی و بناوچاوی تال جیان تال اوه لخیزانی مال شیطان پی خوش خیزان ناکوک بن گیان بو شیطان مو و حمال لپراویز دادله جماره 114 لپره 106 واته بطو ریو ناوچاو تالی جیان تال ده بید لخیزان و مال شیطان پی خوش خیزان ناکوک بیتو شر یان بیت کواتا بگوی شیطان مکو مبه بحمالی شیطان

زحمت کمتر و خدمت زورتر. گیانتی کوشا لتک مردم زحمت کمتر و خدمت زورتر کی تنیا بفایی زورتر گیاندن بپلی برزی خیر الناس اگی لپراویز ده هاتوا جمعه 115 لپرا 107 واتا گیانکم تیه کوشه لگل خلق ده زحمت کم بکیت و خدمت زورتر بکیت بویان تاوکو بگی بپلی باشترینی خلق خیر الناس اویش بوده بیت که نفع و قازانج و فایده زورتر بگیانید لسر فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیر الناس انفعهم للناس.

برو پرورش او کاته ملوت کبوی لبیچوی هرچه بیکارتر و نزانتر و کمتر بوی گر پرورش و هدایت نبوایا هنگاوی برو برو برو بان نأچوی لپراویز ده هاتوه جماره 123 لپره 109 واتا او کاته کم نالکی ساوا بوی تو ملوت کبوید لبیچوی همو جان لبریک بیتواناتر و نزانتر و بستزمانتر بوید اگر پروردهی باو کودایکو زحمتی ماموستاو هاوکاراند نبوایا لگل هدایتی خدایی و توفیقات یک هنگاو نده چوی تا پیش نبو پیشوا نبو سروا

کالیتی حشر چیه دنیا و دمو دزگاو بساتی کویل یک لهاوی نهواره بخواش ایرانه ترتیه بفکری پید دبیت عینی کالیتی حشاره لپراویز دهاتوا جماره 127 لپرا 110 واتا دنیا و دمو دزگاو دوکانی ده شبهینت بکویل و تا خانوی نوباخو دشتو دری هاوین کشوینی که ساده و کاتیه. اگر جیرانه تر تیه فکری تو نگ مالی نوباخی هاوینه بلکو شوینی که زور بچکولو کاتی تره کالی تا شوینی خو حشردانی راوچیه لشاخو دشتکانده بکاری دینید با راو کردنی نیچیرکانی.

سی پرسیار هزار خوزگم بوا وا او نراسا خطایشی گره بی و کاری خاسا چمه کی خور لکوستانی کی پاکا تکی جارجاری پیسی پیسی ناکا بگاره هرچن اننازی او آوا اوج لی زیاد اوی هر او حساوا دا جاگیانی برای وریا بفیرو نچه ام فرستی عمره لدستو بمردن کوی سر دورانی خوشی نکو لیت تخت بی دوکانی خوشی لدزدان هرشته آسان آسان گران قیامتو دنیا لدزدان لپراویز ده هاتوا جمعه 129 لپرا 114 واتا هزار خوزگ بو کسی اوندر راستو چاکا کتنانت کرده و خرابکانی کجارو بار اگر توشی دبید کاری لینا کاتو نای کاتا پیاو خراب هروکو روباره که خور لکوستانه که پاک دا بچندلو پیک پیسایی پیز نابید اگر چی اندازه آوک زیاد بکات بقدر حجمی او پیسایی بلام او اندازه ایش هر با او حساب دبیتو نای گارتو حکمی پاکی آوک وک خویتی دسافریاک و براکم ام هلی تمند بفی رومدو هلو تیکو تند مأیوسد نکاتو بردوام تو بکار بو دلخوش با بفراوانی رحمی خدا هول بدا بمردن کوج بکید بولای سردمی خوشی و بو خزمتی رحمتی رحمان نکاریک بکید فرصتد لکیز بچیتو درگای رحمو بزایی خوایی لخود داخید بنیتی خرابو یأسو بهیوایی لدزدانی هموشد لم دنیای دا آسانو قربو دکریتوا بلام لدزدانی دنیا و قیامت پیکوا خسارتی کی گورو بهاوتایه.

توقع لخو زور جان پیت خوشا مسلمانی بی خوشویسی خواو هر که انسانا خاصی خلق نخته بفره بگره چاکی خود زوری بکم بزانه عیبی خلق للات کاوی کایه بی توسقالی لخوت بکیوی دانه توقع لخو زور لمردم کم سرمایی برزی هر دو جیانه لپراویز ده هاتوه جماره 134 لپاره 116 واته ایا دتوید مسلمانی که خوشویستی لای خواو لای همو مروفیک بی چاکی کمی خلق بزور بزانو لبرانبر ده چاکی زوری خود بکم سیر بکه کیویگ لعیبی خلق بکایگ ببینو گوری مکو ببچوک سیری بکه هروها توسقالگ لعیبی خود بکیویگ ببینه امیش با آمان جی چاک سازی خودو چاو پوشی لحالو عیبی خلکان چاو ریکردنی زور لخودو چاو پوشی لخلق دبیت مایی سربرزی هر دو جیانت.

نخوشی دل گرانه نخوشینی دل گرانه لش چیه؟ او پری هر عمری دنیای و قطار دل نخوش به مالی سوزی تال ده بیت بیتو امرود لی نکاتا جحری مار قام که کی سی سی وگان دی هسی صد اوندی حیتا بی موخ اعتبار تو بو تن تیده کوشی چون دلت دی دلت ویل کی نخوشو درد دار راستو مسئولی هر دوکی بلام سیر خاز ویل کی تو گن بگری تیار لپراویز ده هاتوا جماره 135 لپره 116 واتا نخوشی دل زور گران و سخته و سرانجامی درش خواه نیه لچاو اویش نخوشی لاش زور آسانه و مودای کرته و تنیا لسنوری جیانی ام دنیای دایه لکاتک دا دل نخوش بیت واتا نخوشی معنوی و روحی سبینیت پاش مردن تالو ویرانده بیت جگلوی اگری اویش هیا جیانی ام دنیایش تالو جهری مار بیت پنجه یکی سی سی کسی کی وگ غاندی زول لقلافتی حیطی بیموخ بی اعتباره. حیطی بیموخ جلاده کی زمان رژیم شای ایرانه که ناوی شعبان جعفری بو خلق ناوی لینابو حیطی بیمشک. چون دلت دید فراموشی نخوشی گیانو دل بکیتو هولو کوشش تنیا بو خزمتی تنو لاشه بیتو دلت به نخوشی و دردداری بهیالی توا؟ راستم روف بر پرسل خزمتی هر دوک جانو لاشه بلام سیر اویا که خاصو چاکو جوهر ویل بکیتو باوش بکیت بلاینی گنو خرابو شتی کاتیو توی کلده

کریوی هوا هوای زوسانوار کریوش هور کرد نروی مزرای دل رنگ و جلا برد ها ها که هرس برز دماخی رنگی جیان کرد نمزرام یاخی خاون کلیلو مزراو کریوا روی جیان چویش نمنن پیوا جوانی وادی مال آوایی شیاوان هانه پلوکوی زردی روژاوان هردان جردی مرک کمین وش کردن بیاخی پیری نسر ملیتن ار او جپائیس هوال آوردن ام و رنگ زوسان کفن پوش کردن شنی تمروین گیان و شمال در زوسان و وهار مرد زین نکر نهوی هناسی عزیزی بکیانی رچی خمان بشانی لپراویز ده هاتوه جمار 138 لپرا 118 واتا هوای زستان بواتای هوای نفسو بمانای بای زستانی سردو کریوی بفربارین حالی کردو تسر مزراو چیلگی دلو رنگی جنگرتی سری پاک کردو و آخری که هرسی لود برزی و فیز رنگی جیانی لمزرعی من دور خستو تاو خاونی کلیلا توپالی بفری با یک داکوتو چیلگو کریوکی روژی جیان هیچی که پیو نماو گنجیتی وادی خواحافیزی گیشتو و لپلقاجی خوراوابونی ایواره دایا جردی مرگ آلای پیری لسر ملی لاشی حل داوو خوشی حاضر کردو اگر او پلقاجی گنجی حوالی پاییزی هیناو او ام جردی مرگ رنگی سپی کفنی زستانی پوشیو شنبای تمو مجروین گیانی داو تبر شمال مردوی زستانی زیندو کردو تاوو کردویتی ببهار لهو فو بدزدا کردنی هناسی عزیزی جانی بنیرید رچه خم بشکینید.

رازی دزکا تخوا باباسی امو او بسکین و دیای خو من بین نگل ریلا دین هاوری خوشویس ریوگاری عاقل عزید درکو دال ریگ مگردل جوی مده ساو بوران هورا مینت خوش بو آواتی گورا قیامتی خوتو دو دنیای ملت چلون جورده بید بی رنج و مینت او منزلتو اچی برولای هر کم هرچه بکیشی لپای کیشانی صد سال زجرو و تانا هر وگ بو مسناو تاوی رتانا دیاری عزیز منزلگای یاران ترخاناوای نور روی رحمت باران فیدای تاوی که عمر صد سالا پر لعیش و نوش بی تاوی تالا اگر براستا بو خلق پروشی نک بناو مردم بو خوتی کوشی خوشویستی و دلسوزی و بی کیشانی رنجو مینت چونده بی سید کدای که دلسوزی فامدار بو خوشویسی چی دکا هموار تو بو عالمی دلد نناله بقد دای که بو تاقم ناله لپراویز دهاتو جماره 145 لپره 124 واتا باخری که باسی امو او نبینو بکوشین بو چار سری خومن نوگ بهوی باسی خلق و خومن فراموش بکینو توشی لادان و خلیسکان ببین ای ری بواری ریگا و هاو ری خوشویست مندو مبو درکو دالی ریگا عزیت نداتو کول ندید جومه دا سایقه یا زریانه یا هورا چون که بو آواتی گورا همو زحمتی اک خوشا دابین کردنی قیامتی خوتو هر دو دنیای ملت چون انجام داد رید ببیر رنجومینت او منزلی که برو پیری دا چین بهشت زور شایان ترلوی زحمتی زور تری باب کشین هر وها او دوزخی چاوری تاوان باران دکات زور پیویستی برنجی زور تر هیا بو خورزگار کردن لی صد سال عزیت و زحمت و تانو توان چشتن لچاو آمانجکا وگ رویشتن بو مسناو بپلو خورتاندن مسناو ناوی گرده کلن زیک سنا بو دیاری عزیزو شوینی دیداری یاران لترخاناوا کناوی شوینی کی نزیک شاری سنایا صد سالی تمنی پر لعیش و نوش بفیدای کمیک تالا و ناخوشی قیامت بیت اگر براستا پروشی خلکی تو بو خود ناکید بناوی خلکوا خوشویستن و دلسازی بو ملت دخوازید رنج و تیکوشانی لپیناو دا بدره بزان دای که دلساز و فامدار بو منال خوشویستکی چی دکاتو چند پروش بوی معقولتو لافی دلسازی و خمخوری بو همو خلق لی بدیتو نتوید وگ دای که یک ببید بو مندالکی بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بولکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکردو عارفی مزن لنوسینی ماموستا صلاح الدین محمد بها الدین تا خویندنوی بشکیتر بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

دنیا هرگیز و دیما نوی بکس نداوا دستی بطالی پیشان داوین ممرن با ایمان داری و نبیت ممرن با ایمان داری و نبیت

0: اوی لگل هلحاتنی سپیده چی نوی دا ام آیت بخوینه تا ایوارا پاریز راو دبید لجین. اوی لیوارا دا بخوینه تا بر بیان پاریز راو دبید لجین.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: هر کسیگ لبیانیان دا سیجار و لعواران دا سیجار بیقین و بیخوینید دا چه تا بهشتا و امام بخاری روایتی کردوا.
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و

هر کسی لبنیان دا بیخوینید وک او وای بدرجای او رجا سپاس گزاری خوای کرد بید هر کسی کش لعواران دا بیخوینید وک او وای بدرجای او شوا سپاس گزاری خوای گوری کرد بید ابو داود روایتی کردوا.

ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم آشنات کردین بروناچی ایمان ایمش همیشه وفادار به ایمان کدمینی نوان.

0: Speda FM hemişe dilniyayî.
1: Nimûneyek li jiyanî pêxember sallallahu aleyhi ve sellem li serdemî lawî de. Muhammed lemal mamey cegîr bû, belam kebînî mamey feqîr bû.
2: Xêzanî zor û dahatî keme, hejarî ji bo xwey meynet û xeme.
1: Emiş aza bû wiriya û newcewan, wayî be baş zanî ke bibê beşwan.
2: Xalî halmalî û destî da goçan, şwanî deş dest pê kir li deştî sozan.
1: Çend xweşenanî bê minet xwardin li minetbarî, خوشتر مردن
2: حتا تمنی گشت دوانز سال لدشتا شوان بو کم اها تمال
1: کم نان و داما و حتی و کم دس کسی بی کسان خوتی فریاد رس
2: لو تمن دا گورمان سرور مامی لگل خوی بردی بو سفر
1: بو به آزرگانی بو شام رویشتن حتا بشاری بسرا گیشتن
2: کبر و بصرا لگل کاروانا اچون گیشتن بمرد دانا
1: کسیک مسیحی بحیرای ناو بو انجیل زانه کی گورو تواو بو
2: عقیده وابو خواتن هاو تاک بدیه نری دنیا و افلاک
1: بپی مصلحت هر عصر و زمان لهر گلیبه یا لهر مکان
2: روانه اکا پیامبرانی با بانگی خلکی بریک و جوانی
1: که او کاروانی لوی چاو پیکوت محمدی دیو درونی سروت
2: دعوتی کردن ببن میوانی بینی محمد لناو چوانی
1: خوین دیو که او گوری عالم با مدحی هرچی بوتره کما
2: دستی گرد فرموی رحمتی خواه آگاتان لیبه بهمولایه
1: بو طالب فرموی چونی اناسی بی زحمت فرمو بوم بکباسی
2: فرموی که هاتن امدی برد و دار سجده آن بر سریان کر خوار
1: ام دارو برده بی روح و یانه الین پیامبر آخر زمان
2: بس بو پیغمبر سردکن نوی چاکی اناسن گر حالی اوی
1: موری نبوت والن او شانی پیتی نشاندم تا توش بزانی
2: بحیرا فرموی اترسم تمام کلم سفرا یهود گلی شام
1: بیناسن هولی تیاچونی بدن به نبوتی حسادت دبن
2: بای مامیشی نیگیان در شام زو گران دیوا با مکی آرام
3: جنگی فجار
1: لپازه سالی تمنی سردار روی داو جنگی ناسراو بفجار
2: نریت یانوابو چوار مان آشتی به خم به اوی کارو گشتی به
1: بویا بمشه و ناوی نراو چون لناو مانی حرام روی داو
2: للا یک قریش لگل کنانا لا کی تر تیری قیس عیلانا
1: ابو طالبیش تیدا بجدار بو لناو قریشا گورو سردار بو
2: محمدیشی لگل خویا برد اویش هاو بشی لو جنگ اکرد
1: تیری دهنا بو خزمکانی بوی ازمونی جنگ لجیانی
2: ایتر محمد بو بمردی کار کاسبو دانا همنو زوردار
1: بهیزی بازو برنجی شانی مالی پیدا کرد ببازرگانی
2: چاوی اگیرا هر کس هجار بو ندارو فقیر بی کسو کار بو
1: مالی خوی لگل دابش اکردن و کسی نزیک دستی اگرتن
2: لگل بیگانه تواوی خویشان بطایبت کسی درون پریشان
1: چند رو خوشو زمان شیرین بو چند ملهمی زامو برین بو
2: پیمانی برگری لما فی استملک راوان ناسراو بحلف الفضول پیمانی جوامیران
1: چل ناو مکه چه دروی شار استمیکی زور اکرا لهجار
2: نه قانون ابو ندادگای ما فی هجاران اچو بزایا
1: دگیر نوا پیاویک بازرگان لشاری زبید روی کرده ناویان
2: بو عاصی و ایل کالای هنابو لیک ری بلان بی پیمان درچو
1: کابرای زبیدی چی هولی ادا آغای سهیلی ما فکی ندا
2: بازرگان چکی شعری خستکار روی کرده خلکی دانشتوی ناوشار
1: آواری ده کرد مالم خراو ستمی گوره لمن کراو
2: پیاوانی قریش بیستیان امهرا کوتن گفتو گو لو دورو برا
1: وطیان آب روچون با ایتر بس به دستی ببستین هر کس ناکز به
2: لمال عبدالله کری جدعانا لوی کو و بون پیاوانی دانا
1: پیمانی کان بست بخو بخشانا پشت بن بو کسیک بی پشتیوانا
2: محمدی لاو بجداری کار بو چون که دل سازی چینی هجار بو
1: لو روجا چون مال عاص وطیان اتو کسی کیت بی بزو ویجدان
2: ما فی او پیاوه پیویست بدید دوباره کاری لو شیوه نکید
1: اویش کزانی چاری براوه هستازو ما فی زبیدی داوه
2: پاش اوی سرور بوی پیغمبر ای فرمو ری یک باش من گرتبر
1: اگر استاکش شتیگ واشکبم بیت کایوه بجداری دکم
2: جیانی سختی پیغمبر صلی الله علیه و سلم
1: وتمان بو طالب پیاوی پیاوان بو بلام خیزاندار ارکی گران بو
2: محمد رازی نبو بی کار بی اگر ما میشی آوان دار بی
1: بوی مردانه وکو پالوان حلمتی هبو وکارو فرمان
2: هر لمنالیش لبنی سعدا لگل مالیاتا اچو بهردا
1: سردمی لاویش کلمکبو لپیناو جینی بوشوانی دچو
2: پارکی کم بو بلان بی منت ای که شابویان زحمت و مینت
1: راسال و پاک و ناسرا و با امین خاونی وجدان روخوش و سنگین
2: نوبانگی دیار بو لگندو لشار بباشی بو بویردی سرزار
1: ابو طالبی مامی بویقار زوری خوش دویست احمدی مختار
2: بازرگانانی شارو دورو بر برز بولایان محمد یکسر
1: مامی دیزانی چند بویقار چند دستو دل پاک وریا و هوشیار
2: بوی پی خوش بو بیت بازرگان بمال و حالی خوی بو آسامان
1: خلکی ناو مکش هر یک للای شاد من پی بدن پای و سرمایه

ناوکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لقرآنی پیروز ده برلوی پیامی خدایی با بیت پیغمبر من صلی الله علیه و سلم برازگو ده سپاگ نسره بو بویلنی قریش ده بصادق الامین و ترازگوی ده سپاگ نو نره و دای گورلنی و همو خلق ده حالی بجاردو کرده پیغمبرو دوائین پیامی بو همو جیهان پینارد او کسیش محمدی کری عبدالله صلی الله علیه و سلم بو لبارینا و کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زنایان چندین پرتو کندن ها بلام جاوازیان هیه لسنور دار کردنی جمارینا و کانی لپرتو کی دلائل الخیرات دا الجزولی هستا و بهینانی دو صد ناو لنا و کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابن دحييش لبرتوكي المستوفى في أسماء المصطفى نزيكي سيصدنا بهيناوة لقرآن بيروزيج دا بداي قورا بناوي محمد ناوي هيناوة أوي شوازيكي زيادة روية لدر بريني دا بوشي حمد كاتك دا قتريت أو كسا محمدا و تخاونی چندین صفتی سپاس کتراو صورت اگل قرآنی پیروز دا بناوی محمد هی لم صورتش جارگ ناوی محمدو لسی شوینی دیکی قرآنیش دا بهمان نوهاتو و تناوی محمد تنها چوار جار قرآنی پیروز دا هاتو اوانش صورتکانی الفتح الاحزاب و آل عمران دا قدای گورش دا فرمیت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وتمحمد صلى الله عليه

0: اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خاوه
1: هولندیه حاجی هولندیه ام شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بره بی به ما مالاوا بی خانما هولندیه هولندی
3: ایوش بیرتن بید شیری کی سروشتی و خاوه شیری یارایه
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: biryani Povliu la peçavra Arçilian relera Seru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seyvan Seyvan o surin can Sabat o sovin khan La no ul yek tazam La meseley birinca Hamu yani khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boye lana homyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Hanjuni asli shaho Nedu jaru Nesyo nechwar Her ibn taqiq kanu Her nayab dirache Azanan chi Bona tanzaniwa Hanjuni هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
5: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
4: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیاندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
6: کاتی اک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
7: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشا بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام صالح خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هسترو خاونی ازمونی زیاترو خدمت گزاری تایبتو نوازه بو منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-7-3-7-2-6000 0-7-3-7-9-6000
8: نخوشخانه هریم بشوازی که نویو سردمیانه با گنجاو تری نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازنده کن. نخوشخانه که زیاده لبیستو پینش پس پاری جواز لخوده گرد. سنتر کنی تیش کوده دن، چار سری سروشتی. کلینیک کنی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر، تقیگی پس پاری، فریاک و تنی خیره، ولی نشترگری و مندال بونی سروشتی. قوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیانه ها. کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمانجی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هریم، سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
9: نخوشخانه هریم، هیوایک باشیان.
10: کاتژمێر 8، با کاتی هریمی کردستان، سپیدا اف ام.

بنابی خوی گورو مهربان صلاح و رحمتی خوی گورو تن لبید بی سرانی بارس بینی تن باشو پر خیر و برکت بید فرمون لسبت اف امو سر جاری کچ مرشتن پیش کشدکین کاوه شیخ علی پرلمانتاری گرتو رای گین 114 میلیون برمیل نوت فروش رو ده هتکی صفره دکتور جمال کوچر پرلمانتاری گرتو لبغداد دلید استم حکومت لمانگی ده پروژه سی بودجا روانی پرلمان کت اگری که گوره لسنوری سیرنگه موکبه لقضای شار باجر کوتو تو تیست زیانکانی اشکرانکرون پرورده هرم روژی یکی ایلولی وقت دست بکربونی مامستاین دیاری کرد امریکا دو سکوی موشکی لدرگی لارک لباشور ایران کرده امان چو سپایی پاسدارانی ایران رای گند لحرشکی دجمن بسر درگی لارک چندین چکده رو هولاتیان کجرانو بریندار بون رایشکاری اسایشی نشتیمانی عراق دلی چکی پیش مرگ دستوری و دمالینی چک تنها گروپ نیاسایا کنده گرتوا لسلمانی بندکی سخت کردنی شوینوار دزگیر کرن که سکی میجویو کلوپلی شوینواریان درست کرد فرمانده بالاکانی سپای اسرائیل هجداری که تو کتوپرو مترسی داریان در کرد و دلی سپاکیان لالیواری درمانده نیکولاس مادورو سروکی پیشی ونزویلا بو یکم جار بوینه کی لنیو زندان و پیامه کی بلاو کرده و بلمه که 267 کجبری نیاسی هل گرتو لبشه ترکیه قبرس جراو کود سردی ریکاچ مرهشت من پیشکش کردم خواهتان لکن

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام.

بنای خواهی گرو میربان سلاوتان لی به بیسرانی عزیز و خوشویستی سپده فیم لهر شونک دنگی اما دبیسن امکاتو گشکاتکتان پر به لخیر و کامرانی و احسودیو سرفرازی خوشحال و شادمانم ام بینیش لگل ایوی عزیز دبم با اما جدان با گرنگ ترین بابتی میدیاکانی ام بینیا و او باسو خواست گرمانی که لمرو دا باون اما جان پیدم امیدکم روژکتان هبیت پر به لخیر و کامرانی و تندرستیتان باش به امیده که موانتان که سلنی اوتومبیل گوی بیستی من پابندی رنمایکانی هاتو چوبن پشتونی سلامتی ببستن نکا خواه نخواست روداوی که نخواز راو هبی بوی اگر روداوی کش هات تو بکم ترین زیان لم روداو رزگارد ببیل همان که تا زور جر لیدانی الرمی و پشتونی سلامتی هر خومان من دو دکات اگر نو دلن کسیک پیانو تو پشتو نکد ببسته و دنگه ایز عاجه و توی تی نظام صد جارشته کیواید و ای خوی به دنگه به یعنی اون ده و سالیه بو همو دنگه کانی بجردو بلام دستی نبردو پشتو نکی ببسته حتی رو داویک بسرتان نید که تمنا که مرگیز بسرتان نید نزانی قدری او پشتو نه چن گرنگه و چن طول رو داوی گورو مترسی دار دپارزد و حجمی او کار ساتانی لغو داوکانی هاتو چو دروسه بن که تک پشتوینی سلامتی و پشتوینی دلنیایی ده بسی قباری رو داوکان زور پچوکتر ده بیتا و بوی تمنا دکم هموان پیوی پابند بن امیدکم که تانه بیتا و کوکوتایی لگل مانا بن دونه لبشک لپارزگاکانی هرمی کردوسان باران باری بشوازی پروش باران و هنده کیش لگل رشبه اکی به هسته کل بو و گوری کشناسیم رو آسمان سامال و پلاهورده به لگل نزمبونوی پلکانی گرما لانجامی کاریگری برستاوه اکی فینک خیرائی با مامناون ده به لنوان ده بو 20 کلومتر لماوی کاجمه رگده موده بینین لنوان نو تا 10 کلومتر پیوز با پلکانی گرمام رو لهرمی کردستان پلکانی گرمان نظم ده بیتو به نزیکی سی هتا پینش پلی سیلیزی لسرجم هرمی کردستان امرو لهولیر برسترین پلی گرمان سی و حوتا که دوینه چل پلبو لپیرمام سی و پینجا لسلیمانی سی و ششا که دوینه سی و نو پلبو لحلبجا سی و هشتا که دوینه چل و یک پلبو لچمچمال سی و هشتا که دوینه چل پلبو لزاخو سی و ششا که دوینه سی و هشت پلبو لهمان کاتا لگرمیان چلو دو پله بلام دونه لگرمیان چلو سه پله بو لحاجی عمرانیش 26 پله و سارترین شونی هرمی کردستانه.

پیوست به نرخی درالکان 100 دلار آمریکی هم بین لبورسی هولر با 153800 دیناره لبورسی سلیمانی با 153850 دیناره لبورسی بغداد با 153850 دیناره لبورسی بصره با 153850 دیناره لبورسی کرکوک با 153950 دیناره لبورسی دوگ با 153850 دیناره لمن کتا ریالی سعودی 100 دلار برانبر به 380 ریالی سعودی لمن کتا 100 یورو برانبر به 114 دلار 100 پاون برانبر به 134 دلار لمن کتا 100 دلار برانبر به 4785 تل یا خود لیری ترکی لمن کتا تمنی ایرانی دابوزینی به چاوی به خوبینی و بینی 100 دلاری امریکی برانبر به 20 میلیون تمنی ایرانی.

پیوز با نرخی نو تیرشکانی امریکا با سر ایران نرخی نو تیجاری کیتر برس کردو تو. امرو نرخی نو لبازارکانی جیان بر رجی زیاتر لصدا دو برز بو تو امرجدوی اوی که امریکا هرشی کرده سر درگی کیران. لطنگی ورمزو تاران ولامی هرشک درای و بمش علوزیکانی روشالاتی نو راز پینه ششم مانگی خوی. نرخی نوتی برنتی دریای باکور دو دولار و پنجاو یک سند و اتا لصدا دو پویندشتا و پینج برز بو تو گیشتو تا نو دولار و شست و یک سند بور برمیلک. هاوکاد نرخی نوتی خاوی سوکی تکسازی امریکا بر رجی لصدا دو پویند پنجاو پینج برز بو تو گیشتو تا اشتا و پینج دولار و پنجاو سی سند. شوی یک شما هزکانی امریکا دو سکوی هاوشتنی موشکیان لدرگی لارکی ایران لطنگی هرمز کرده منچ. اما یک میرشی راگندراوی امریکا بو ناوخو ایران لدوی کوتایی تمو زیرا بردو. لبران برده میدیاکان ایران لسرزاری سپای پازداران بلاویان کرده و تاران یرشی کرده تسر دو بنکه آسمانی امریکا لوردون. تونی سایکمور شروع بکاری بازار درکن، دلیوا دیار لقناغی کنوی پرسندنی گرژکان داین محالا بزندره ام دوخا تاکو کی بردوام ده بی رنگ چند روش گیان چند افته بخاینیم. دلیکی دی که دامستانکان بو کتاینان بجنگی شونتا بنبست. وزیری گنجینه امریکا دلی پیده چه امریکا افتانه سزاینوی بسر ایران بسپینه با من جی برینی پیوندی کماری اسلامی با تواواتی به سیستمی دارایی جیان که پشت به دلار دبسته. هرچنده نرخکان برز بونه تاو بلان پیش بینی دکره نوتی برند و تکساس لمانگی اب دوازینه که کم تومار بکن. لسراستی ناخوی امریکا دونالد ترام دله او نوتی بپی رکوتنه کنوی لونزوی لادگا بو پرکردنوی یدگی استراتیجی نوتی ولاتکی بکرده که سال نزمترین از ده لماوی 44 سالی رابردو.

پیوست به نرخی زیر امبانیا نرخی اونسیک زیر بو نزیکی 4420 دلار داوازی و امرو دوشمه نرخی زیر لبازارکانی جیان بردوام لداوازین و نزمترین هستی لدو افتی رابردو تومار کردوا امش دویوی که ونوارش سروکی بانکی ناوندی امریکا مجی بو داو رنگ بو کنترولی هلاوسان پیوست بکار رجی سودی بانکی برست کردوا نرخی اونسیک زیر لدوی کردنوی بازارکانی آسیا با رجی لصدا 0.7 داوازی و گشتو تا 4420 دلار که نزمترین هستی زیر لدوی 19 آب روژینیش نرخکان با رجی زیاتر لصدا 3 داوازین نرخی زیر لگربستکان یاینده با رادست کردنی لمانگی کانونی یکم با رجی لصدا 1.3 داوازی و گشتو تا 4472 دلار با هر اونسیک تیم واتر شروبکاری بازار داره یکن لوباره او دلیه زیر هشتا لجر کاریگری و لدوانه تندانی وارج دایا که لکوربن دی جاکسون هول پیش کشی کردوا. بازار هشتا سرقالی هرس کردنی گرانکاریه لپیشینه کانی پیوز بسودی بانکیه. اسه چاوره کره بزندری ای هلویست تندکی وارج بران بر هلاوسان لمانگی ایلول دبه تا بریاره کی راستقی نبو برس کردنوی سودی بانکیه خودنه. روژینی وارج لکوربن دیابوری جاکسون هول لولایتی یوان مینگ رایگان اگر در رجرانی سیاستی نختینهی دلنیانه بندوی هلاوسان بروامنجی لصدا دوده چه آبانکی ناندی کاریکی زوری لبردم ده با انجام دانه.

هر لا ابوری و بورس دادمنین او هیچ کات دراوی ایرانی هند دابزینی بخونه بینی و ایسا اگر یک دولارت بیبه برامبر به 207,000 تمن ایران امرو نرخی دلار برامبر به تمن زیاتر برزه یک دلار به 207,200 تمن معمولی پیوا کرده لماوی 24 کجمری رابردو نرخی دلار لبرسترین استی دا گشتو تا 208,400 تمن و نزمترین استیش 206,900 تمن بوا امارکان نشانی دادن که به های دلار لبازارکان ایران براورد به افته رابردو برژه لصدایک و پوینت نوتو حود برز بوتا و هروه لماوی 6 مانگی رابردو دلار برامبر به تمن برژه کی برچاو برژه لصدا 24 و پوینت 52 برز بونوی تومار کردو برز بونوی نرخی دلار برامبر به تمن لکاتک ده شوی یک شمه هزکانی امریکا دو سکوی هاوشتنی موشکیان لدورکی لارک یا خود خارک لطنگی هرمز کرده منش اما یکم ایرشی راگندراوی امریکا بونا خوی ایران لدوی کتایی تموزی رابردو لبرامبر میدیکان ایران لسرزاری سپای پازداران بلاوین کرده و تاران ایرشی کرده تا سردو بن که آسمانی امریکا لاردون

بلخوش ویستان لگل تان بردوام دبین اگر یوا که تان هبه و لگل من ما بیتن پیکو دچین لگرنگترین بابتی میدیا کانیم بینیم.

باتی پولیسی پارزگای هولی رایگاندو او کسی دوی نهر شکر دستر مالی خزوری و خوشکی او سرکی کشت او سرکی و خزوری شی بریندار کردو لماوی که کم للاین هزکانیان دزگیر کراوا پولیسی پارزگای هولی لراگاندرو اگداد دلی پاشنیو روی دوی نه لگرکی نوتونوی زانکو لشاری هولیر اولاتی اگ با دمانشا هر شکردو تا سرمالی خزوری و دزغیجی گلی لی کردون لاکامی دزغیجی که خزور و هاو سرکی بریندار بون خوشکی هاو سرکی شی دزبجه یعنی لدز داو اما جی با داو پولیسی اولیر چون تشون رو داو کو دای دست بکردنی لکولینو توانیوان لماوی چی کرد تومد باری سرکی دزگیر کنو لکولینو لسر رو داو کش بردوامه رکار یاسایش لدجی دگیره تبر و یاسا سرورد به سرزاری سرچاوی که اگدار لپارزگای هولیر پاشنیو رویدون لگرکی نوتونوی زانکو لولیر لروداوی که تقه کردن چومد باری گرشی کرده سرمالی خزوری و دست رجی گله انجام ده با هوی و خوشکی هاو سرکی گیانی لدزدال هاو سرکی و خزوری شی بریندار بوند.

بابونه سیوکی آب یکیتی نشتیمانی پیامک عراسته دکاد و باز لپکنانی حکمت و علسنگیه زکات. مکتبی سیاسی یکیتی نشتیمانی لپیامکی دا بابونه تی پربونی 30 سال بسر روداوی سیوکی آب 1996 رایدگینه او خیانت گوریا بو مایی قلبو نوی ناکوکیکانی کردو شهید بونی جماره که زور رولکانی گلکمانو دلی کردوستان پیویستی به پیگنانی حکومتی که آوسنگو برپرسیار هیا که به یک ریزی و شراکت خزمتی داد پرورانه قربوی ناخوشیکانی رابردو بکاتو. مکتبی سیاسی یکیتی راگیندراوکی دادلی امرو سیده بسر کارساتی سیوکی آبته پره که تیک شاری هولیری پایتختی کردوستان لیان سپای رژیمی بعث با پشتیوانی لحیزی که دیاری کراو دوی 6 سال لرا پرین و ازادی دا گیر کراو. اما جی بو داو بداخو او خیانت گوریا بو مایی قلبونوی ناکو چکانی کردو شهید بونی جماری که زوری رولکانی گلکمان لپیش مرگو فرماندو کادرانی یکیتی و یزکانی اپوزیسیونی عراقی و بسروشن کردنی جماری که زور لتکوشران یکیتی کتاوکوی سب چارنوسیان نادیاره. دل یکیتی امیشه لپناو بر پرسیاریتی نشتیمانی و نتویکانو لچوارچوی سیاستی حکیمانی خوی که مامجلال رئیس پاردون لبرخاطری گلکمان وایندی کردوستان لپره یکی نوی حال دینو او شخراواترو لبیروریم کارسات نتویی و رایخم و پجاری قولی نشتیمانی تاکید کنه ولسر چار سری یک جارکی ناکوچه ناوخوی کن کبونه هوی بجارده خراپی پنابردن بو هیزی نهاران. امرو 30 سال بسر رو داوکانی سیویکی آب 1996 تیه پره. لو روژه دا لگرمی شری ناوخو پارتی دیموکراتی کردوستان پنای برده بر هیزکانی بعث. هرشیان کرده سر هولی رو کنترولیان کرده.

عراق درکوتنی روزنامه نوسیک بو ماوی سالک قدغا کد ببونی چند پوستیگ لطورو کمالاتکان کبلاوی کردو توا که گوایا سوکایتی تیابوام روزنامه نوسه ناوی مها سراجه دسته راگیندن و پیوندکانی عراق لبریاری کی فرمی درکوتنی روزنامه نوسی مصری مها سراجی بو ماوی سالک لطواوی دزگاو کنالا میدیای نو خویو بیانیکانو کاراکانی عراق قدغا کردوا ام بریاری دسته راگیندن و پیوندکان دونه درچوا و پی راگیندراوی فرمی دستکا پش با دسالات یاسایکانی فرمان یاسادانانی جمار 65 لسال دی 2004 راپورتی بشی چودری لفرمانگی رکخستنی پخشی میدیایی دبسه و کاری سرکی در کردنی ام سزایا در گره تو بو چند پوستو بلاو کراویک که لروجی 21 آبی 2026 لهردو هجمار کسیکی مها سراج لطور کمولاتکانی فیسبوک و اکس و تویتری پیشو بلاو کرابونو به پیل سنگاندنی دسته راگاندن او بابتانه سوکایتی هندانو نوزراندنیان برامبر به دامزراوی که امنی عراقی تیابوا هاو کاد پشتی بزانیاری نادروستو چواشکاری بستوا دسته راگاندن و پیوندکان دلی ام حال سوکوتا مها سراج به تواواتی پیچوانی پیمان نامی رفتاری میدیایی بو و تایبد مدکانی پیوز برگری لهندان دستکا هجداری تون دیده و تهمو کنال آسمانی رادیو روشنامو مالپرا الیکترونیکان که پیویستا پابندی بریارک بنو لمیوانداری یعن کار کردن لگل او روشنامو نوسا خویان به دور بگرنو جغتی کرده و هر دزگاه که را گندن سرپیچی لم فرمانه بکاو میوانداره تی مها سراج که بر پرسیاره تی یاسایی تواو لاستو دا گیریو روبروی سزای کارگیریو دارایی تند دبیتو.

دمپارتی داوا دکات دبه مظلوم عبدی و الهام محمد بانگشتی ترکیه بکرن او تبیجی پارتی یکسانی و دیموکراسی گلان دمپارتی داوا لسروکی پرلمانی ترکیه دکات مظلوم عبدی و الهام محمد بانگشتی انقره بکرن هاو کار جخر لباشتر کردنی دوخی عبدالله و جلان دکات و بو سرپرشتی کردنی پروسی اشتی ایشه گلدوغان و تبیجی دم پارتی لکنگری که روشناموانی ناروکی که بو نوی انجومنی بر رو بردنی ناوندی پارتکی اشکرا کردو و توی تیکاتی و هاتو و پیوندی که دوستانه لگل کردانی سوریا دروز بکره دوغان رویده می کرده نعمان کورتول موش سروکی پرلمانی ترکیه و دلی پیویسته مظلوم عبدی و الهام محمد بین ترکیه اموک دم پارتی بانگوازکین الهام محمد که رنگا لداتوی که نزیگ و گندامی پرلمانی سوریا ببینین بوچی للاین سروکی پرلمانی ترکیه و بانگیج نکره بوچی پیوندی دوستانه پری پی ندره و تبیجی دم پارتی آماجی بو داوه پارتکه انده نزیگ و چودری پرسند نکانی سوریا اکاو دلی هنگاوی که گرنگ نراوه بو یک گرتنوی کردانی سوریا لگل تواوی ولاتکا که مظلوم عبدی فرمانده گشتی هسده خوی رای گندوه ایم پیروزبایی لهم و لانانه دکین که بیوری ام هنگاوی انه بوا لبشکی دکی قسکانی دوغان دله او دقانی وقت بینکانی دیدار لگل اوجلان بلاو کراونه توا امان راس نین دوی کردو رگه بر روشنام نوسان بدره بازادانه لگل اوجلان کو ببنوا بوی خلق زانیار یکان لسرچاوی سرکی ور بگریو رگری لپرو پاگندو تیگدانی پروسکا بگیرد.

خوشویستان برمتی هاوکارانم گرنگترین بابتی میدیاکانیم بینی من پیشکش کردن سپاس بو برای هاوکارم که گیبل کنترول و کمیشه من دو دبه ایوش لش ساغ و تندروز باش بن لگل من بمینن کمی کتر برنامی هاو بشی سپیدو سپیده افم ده سپیکات که دو بابتی سرکیم رو گفتو گوین لسرده کریم بابتی اک باس لما فکان یافرد لسرده می پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم دکره بو مشرو ویا میوانداری برس اسمر حسین چالاکوانی بوار یافرتان کراوا هر وحال باز لکیشو گرفتی جمیریارانی کمپانیاکانی هرمی کردوسان اکین لگل پارزر پشتیوان حمر رزا که لبغدادی پایتختو لگل من دبه یوادار موکات بینر و بیسر بن کاوکار مملخان لگل تان دبه ایوش بمینن بخیر و سلامت خواتان لگل

بو پیام بدینا تا لروشتی خوتا بچیشین هم اوینا سروری پیغمبر رحمتی عالمینا خوشویشتی خدایا جیمت مانو یقینا لگل خوتا بهارت هینا بو ام زمینا سروی پیامی توبو حلق شای ام جینا ورن بابس بی غفلت بین و خو خلچینا بم یار رو لخواکین ببی رقو بی

0: BDFM 106.1 106.3 SPDFM همیشه دنیایی
1: ریکلام قزنجی کی بردوام معاملی کی خیره ناسندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
2: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
3: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
4: ده دانه یکم بره بی به ما مالاوه
5: بی خانما هولندیه هولندی
6: ایوش بیرتن بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
7: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
0: Hanjini Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Natchwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Deratje. Azanati, Bona Tanzaniwa. Hanjin, Hanjini Asli Shaho, Ewish Otwan Taqir Kanawa.
8: Hanjini Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیاندن من هبو نوشاد اسلمانی و دورو بری
9: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: ریکلام قزنجی کی بردوام معاملی کی خیره ناسندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
10: کاجمیر نو با کاتی هریمی کردستان سپیده افم
0: BDFM 106.1 106.3 BDFM همیشه دنیایی

بنای خوی گورو مهربان بینران و بیسرانی سپیدا لهر کیوکن سلاوی خواتان لبید امیدکین که تندرستی تان زور باش بید روژه کی آرام تان هبید خوشحال و شادمانین امرو بخسمت ایوی برز خوشوی سگین و با پیشکش کردنی برنامه دو کاجمید امرو کومل برگو بابت من هیا توری گرینگ مانه گفتگوی لسردکین سرتاش دچینیلی کورتیگ لحوالکن

0: دوباره سلامتان لبید بینران و بیسرانی سپیده اما لگلتان بردوامین امرو راپورتی پیامنی رکان من هی لشار و شارچککانی هریمی کردوسان و سردیری میدیاکانیش که بشک احوالانی که حوالی روژن اماجی پیدکین و بیگمانیش او که اماجی من پیکرد توری گرینگیش منی امرو قصو باسی لسردکین بیگمان تورکانیش توری روژن که گرینگن با اما دسپیک باس لگورانی کشو هوا دکینو دیارا امسل ورزی هاوین داین و تن روژه کشم اگه بنمونا باس لشاری سلیمانی بکین کمیک باران باری و لتن روژه رابر دویدو و هر واکش ناسی هرمی کردوستانیش آماجه با دکات به دیاری کراوی امرو پلی گرما زور تر دادا بزید آماجه با پینچ پلی دکات که پلی گرما دابزین بخو دبیند و حتا گورانکاری دروز دبید جا وکو اماجه من پی کرد کشناسی هرمی کردوسان باز لو دکان زکی پینچ پلا داده بزید و شارزای که کشناسیش به همان شیوه اماجه با دکات که پیش بینی دکات به های زوری باران و امسال لافاو دروز دبید پیش بینی کانی او کشناسی با بدیاری کراوی مانگی دیا و نزیکی مانگی دوانز امانه پیش بینی که به اگره کوا لافاو دروز تبید لشار و شارچککانی هرمی کردوستان با دیاری کراوی لباره پیشبینه کانوا با دسپیکی بارانی امسال دکتر لقمان مفتی که شارزای کشناسیه رایگاند و پیشبینی دکرید ورزی باران لامسال دا لهرمی کردوستان زودتر لکاتی خوی دسپیه بکات دیاره پار سالش هر به هماشیوه لکوتایی ورزی زستان بوین یعنی بلین که لورزی بهار دابوین زورترین رژی باران بارین هبو یعنی ورزی زستان من زور دریش بو براستی بویا که سائما لورزی هاوین دانو هاوین تیه پرینین زور یک لنا خو مانا دلین ورزی هاوینی امسال کرد بو بویا لبهار هبوین باران رژی باران هبو کواتا امسالش اما جبو کراوا که به پی پیش بینکانی کشناسی امسال رژی باران بارین زور دبید و اگری لافاویش دروز دبید با بین پیش بینکانی دکتر لقمان که اماجی پی کردوه باس لحریمی کردوستان دکات با دیاری کراوی زوتر لکاتی خوی باران دست پی دکاتو و سرطای باران با هوی ناجگیری کشو هواوا و دریای سور دست پی دکات اوش و دکات جورک بارانکا بارانی بهیز بیتو تاو بارانی بهیز بیت به نمونه بویا لمانگی یانزا یعن بلین لمانگی دا یانزا دوانزا اگری لافاو هی لحریمی کردوستان دا هر وحا پیش بینی اوشی کردوا لمانگی دادا بارانی امسال سرو بارانی اصایی بید یعنی لمانگی دادا بارانک اصایی و دواجاریش پیش بینکان گرانکاری بسر داده حکاری اوی که پیش بینکانی با باران زورو اگری لافاو لحریمی کردوستان ام شارزای کشناسیا حکارکی با او دگرینه تو برزبونوی پلی گرمی روی زریای هیمن لبشی کمری ناوراستو هروها روشالات بوچن پلی زیاتر برز ببیتوا و هروها اماجی با کردوا تناند او لافاوی که بتایبت باز لناوچکانی حریمی کردوستان دکات دیار ولاتانی تریش دگریتوا بتایبت استرال اندونوسیا هندستان امانش و دکات لو ناوچانش لافاو دروز ببید به حکاری اوی که اماجی پی کردوا اینجا وکو امدکارکان شاروانکانی حریمی کردوستان هولیر و سلیمانی و دوهوکیش دیار رنمایکانی خویان بلاو کردوتا و سبارد با اگری دروز بونی لافاو لمانگکانی دا هاتو دا وک سالی پیشو که امسالش شاروانی هولیر سلیمانی دوهوک دستیان با مدکارکان بورزی زستان و کم کردنوی مترسیکانی لافاویش به ماشی و دروز کردوه کارزان عبدالوهاب که سروکی شاروانی هولیره دلید نزیکی 15 روژه کاری پا کردنوی ری رو سرکی کانی او و او رو منحولکانیان کردوه و بشک اماجی با کردوه که هاو نشتیمانیان بشیواز یک پامندی رینمایکانی شاروانی نابن بویا هوکاری پاکو خاوینی شقامکان وادکات که اگر هاو نشتیمانیان رینمایکان جا بجا بکن کم تر منحولکان و او روکان گیران دروز دبیتو حالتی لفاو دروز نابه سروکی شاروانی هولیر دلید روژانه تیمی تایبت سنوری سرجم شاروانکان سرخالی پاک کردنوکان دبن بتایبت منحولکان اوش بورگری دروز بونی لفاو لأر اگر اکی روداوی نخواز راو اینجا دین سر و تبیجی شاروانی سلیمانی به همان شیوا انجمن حسن که اماجی با کرد و جگل تی مکانیان لتاصلوجا راپرین بکرجو روشالات و روش آوال سرجم ورزکان دا کاری پا کردن و انجام دادن و تیمی که تایبتیان هیا بستو چوار کاجمر بردوام کاری پا کردن و دکن بو اوی به همان شیوی شاروانی هاولیر که اماجی پی کرد و بویو منحولکان نگیرن حالتی روداوی لفاو دروز نبید بویو لسلیمانی پارسالش کمتر لفا دروز بو بلام حالتا که چمچمال ما لبیرنه چه که پارسال لفا وکی و ها دروز بو حالتی اوش بو که گن لدزدانی هاولاتیانی شو لروی مادی شو زیانی که زور با نوچه چمچمال گیشت اما او بابته بو که پیمان باش بو گفتگوی لسر بکین به همان شوا شیروان حسنیش که او تبیجی شاروانی دوهو که اویش اماجی با کردو لدوهو کش جگل ورزیزستان به هوی اوی نوچک شاخاویه و هر و هر ورزکانی دیکه بردوام تی مکانی شارستانیت امانا حولی اون که شقا مکان پاک را بگرن بوی حالتی لناکا و دروز نبید و تبیجی شاروانی دوهو که اماجی با دکه کمتر لا شاری دهوک حالتی لا فاو دروز دبید به هکاری ناوچکا که ناوچکان به شکی زوری شاخاوین و دکات حالتی لا فاو کمتر هبیتو او حالتانا ببید بگشتی کشو هوا که هرمی کردستان که اماجی پی کردو با امرو نیمچه هورو هوری تواو دبید لبشکل شارکانی هرمی کردستانو و بپی پیش بینیکانیش پینچ پلا کشوهوا دیارا پینچ پلا دا بزین بخوا دبینید بوی گرانکاری لکشوهوا دا استا هیا و بتای بد لشوان دا استا کشیکی سردمان هیا اما او بابت بو کتای بد بو با کشوهوا و هروها گرانی کشوهوا لمنگکانی دا هاتو لطواوی شارکانی هرمی کردستان دا برزانم اما دشین لای راپورتکان من هی پایم منیران من لشار و شاروچککانی هرمی کردستان دا اگر هاوکاران من هاوکاری من بکن بله دچما سلیمانی دیارا پایم منیر من راپورتی که بو آماده کردونی و بدیاری کراوی باسو خواست اک سبارد با بریوچونی کربن دیارا صنایتی لسردمی آلوزی دا دیارا او راپورت آماده با دروشمی رسانایتی لسردمی آلوزی در شهری سلیمانی با بجداری زیادتر لچل قطابی کوربندی رسانایتی بر روچوا و کوربندکا للان لخی سلیمانی زنکو پیمانگاکانی رخرای و گشپیدانی قطابیانی کردستان انجام دراوا با پیکاو بینری ام راپورت بین
1: با دروشمی رسانایتی لسردمی آلوزی دا لشاری سلیمانی به بجداری زیادتر لچل قطابی کوربندی رسانایتی بر ریوچو کوربندکه للاین لقی سلیمانی زنکو پیمانگاکانی ریخراوی گشپیدانی قطابیانی کدوستان انجام دره
2: و گشپیدان دوم سالا کوربندی گشپیدان من ابه و امسال تایبت بو با رسانایتی و امانجی ایما لا ام تایت الله و هل بجاردنی ام ناو نشانه و پربنده که او گو هست من کرده که زورگ لگنجانی ایمه بداخوه زورگ لگنجانی ایمه او ناس نام رسانی که پیویسته هیان بیش ناس نام ایکی نتویی بیش آینی بی نپاریس راوه سپاس بخواب ام جاریان پنجابش در بو سود مند بون لکاربندی دومی گشه فیدان و سالانه و دیانه توان بولم طلبه جامعن و پریکی زور کمی اندر چون که به پنجه دستش میرد رنگینا ترکیزه که من هر لسه قطعوی نیزن که بیمان کن
3: مروف لهر برو دو خکابه پیس که حال با آرامی و بالانس و سنگی درونی خوی را بگیده و تایبتی اوی که هم رو لخزمتی هم خاتونانه ابوین حال با تن دیشان دبن دایی کن دیشان دبن پرورشیار و پرورتکاری نوکانی داعتو و به گرینگا یکم تیب گن لدرونی خویان دو هاو بمزان چون آراسته درونی خویم کم برو درستر و هاوسنگی را بگرن چون که همیشه بابت درونیکان و هستو سوزکان و رفتارکان گوازرون گوازیت و منالکان چون که منالکان به قصه فیر نابن زور بیکن بلکو به رفتار فیر بن به هستو سوزه فیر بن که دای کوباو و دای بابکه بایندر بره بایه اگر توانیان خانمان ایج لسر خواهم کن بایی درون درسی خواهم بپارزن و عراسه ایشی باشی بکن و هاوسنگی که را بگرن کاریگریشی ارینی بجیلن لسر منالکانیان او که توانیم بلین خانواده یک و خزانه کی آرامتر و انشالله بختورتر درسته به
1: قطابیانی بجدار بو با پرستنی رسانه اتیو درون درستیان بەشداری کردنیان لەم کۆڕبەندەدا بە گرنگ دەزانن.
4: ئەم کۆڕبەندە ئیشێکی باشی کردووە بەسەر هۆشیارکردنەوەی کچان بە تایبەتی و لە چەندایانێکی معرفی و تاک و خێزان و دەروون دروستی و کۆمەڵایەتی.
5: سپاس بۆ ڕێکخراوی گەشەپێدان بۆ سازکردنی ئەم کۆڕبەندە جوانە کە بەڕاستی تیشکراوەتە سەر کۆمەڵێک بابەتی زۆر گرنگ کە لە ئێستادا زۆر زۆر گرنگن بەڕاستی بە تایبەت بۆ لاوان بۆ جیلی گەنجان کە بەڕاستی توانین بڵین لەو گۆڕانکاریانەی کە لە ئێستادا ڕوودەدەن یەکەم چۆنەڵی کەسانی مستەهدەف لەم چۆنەڵی شەپۆلانە بریتین لە گەنجان. وە خۆمان نەزانی لە واقعیشا گەنجان زۆرترین کاریگەری دروستەکەن لە کۆمەڵگایە و بەڕاستی بەردی بناغی کۆمەڵگەن. بۆیە ئێمەی گەنجان بەڕاستی پێویستەکە ئاگاداری خۆمان بین و ڕەسەنایەتی خۆمان پارێزین.
1: بەرزان عوسمان، کەناڵی سپێدا، سلێمانی.
0: سپاس بۆ پەیام نێرمان کاگ بەرزان بۆ ئامادەکردنی ئەم راپۆرتە. دەچینە کۆیە بە هەمان شێوە هۆشیارکردنەوەی گەنجان زۆر گرنگە و لە هەر کۆڕبەندێکە لە هەر دانیشتنێکە لە هەر کۆبوونەوەیەکدا بۆ پێگەیاندنی تاک. دیارە کۆیەش سیمینارێکی یاسایی بۆ هۆشیارکردنەوەی گەنجان ڕێکخراوە. ڕێکخراوی گەشەپێدانی قوتابیانی کوردستان سیمینارێکی تایبەتی بۆ دکتۆر بەکر قادر ڕێکخستووە باس لە هۆشیارکردنەوە لە بەرامبەر ئەرک و بەرپرسیارەتی دەکات. با پێکەوە بینەری ئەم راپۆرتەش بین.
6: بۆ پارێزگاریکردن لە خود ئەم سیمینارە یاساییە ڕێکخراوە.
7: پێمان وایە هۆشیاری یاسایی زۆر زۆر گرنگە بۆ گەنجەکانمان.
6: لقی کۆی ڕێکخراوی گەشەپێدانی قوتابیانی کوردستان بەشێک لە گەنجانی شارەکەی کۆ کردوەتەوە تا لە بەرامبەر فرت و فێڵ و تاوانەکان هۆشیار بن و پارێزگاری لە خۆیان و خێزانەکانیان بکەن.
8: ئەگەر بچیە زانکۆ پێویست بەخولا، ئەگەر بچیە کەسابەت پێویست بەخولا، ئەگەر بچی بۆ زەوات پێویست بەخولا، هەموو ئەو خولانەی کە پێویستە لەلایەن ئەو یاسانەسانەوە کە من لە کۆی پێم وایە 150 پارێزەری بەڕێز زیاتر هەیە جگە لە مەسەلەی دادگا یاسا. کەچی بەداخەوە بەردەوام کێشە و خێرانەکانیش لێرە بە زیاتر و زۆرتر دەبینین. دەبێ ئەوانە دەستیان هەبێ لە دەستگرتنی گەنجەکانمان.
7: هەمیشە ئێمە وەکو ڕێکخراوی گەشەپێدان مرۆڤ سازی شارێگەی گۆڕانکاریە پێمان وایە و پێمان وایە پەروەردە دەستکەلاو ڕێگە دروستەکەی ڕاستکردنەوەی کۆمەڵگایە.
9: ئێستاش پێشوازی لە دکتۆری بەڕێزمان دکتۆر بەکر قادر دەکەین.
10: نەبوونی هوشیاری یاسایی گەورەترین کارەسات دەخلقێنێ. زۆر جاروێ بەڕاستی لە نەبوونی یاسا هەم خۆت دەفەوتێ، هەم جانت دەفەوتێ، هەم سەروەت و سامانت دەفەوتێ. گەورەترین کارەساتە بەڕاستی. زۆر جاروەیە لە ژیان و تەمەنی وەزیفی خۆتە چەند دەفتەر دۆلارێک کۆ دەکەیتەوە، بەڵام بە نەزانی و بە نەبوونی هوشیاری ئەو چەند دەفتەر دۆلارە دەخەیتە دەستی دڕندەیەک و دەست بڕێکە. یان جاروەیە خۆت بە نەبوونی هوشیاری خۆت دەخەیتە کونجی بەندنخانە، یانیش تووشی لە سێدارەدان و گەورەترین کێشە و دوژمنداری دەبی. هاتووم پێتان بڵێم بەڕاستی خۆشەویستان و ئازیزان، ئێوە ئەو کەسانن کە بەڕاستی دەبی زۆر زۆر پابەندی یاسا بن. یاسا واتە بەشەکە لە ژیانماندا. بەڕاستی نەبوونی یاسا گەورەترین کارەسات و گەورەترین مەترسی ڕوو لە کۆمەڵگەکەمان دەکات.
11: بابەتەکەم زۆر سوود لێبینی. هەموو تاکێکی گەنج لەم کۆمەڵگەیە. پێویستی بەوەیە کە ڕۆژانە و بۆ نمونە مانگانە ئەم کۆڕ و سیمینارانە پێشکەش بکرێن تاوکو هۆشیار ببین و زیاتر لەوەی کە بیری لێ دەکەینەوە.
12: ژیان بە یاسا ڕێک دەخرێ. زۆر کەسەیە هۆشیاری نییە، تووشی کێشە و دەنگوچەڵەمەی زۆر بووە. یعنی وەکو مامەسا باسی کرد دوو کەس شتێکیان لە بەینە ناچن بینووسن عەقدا شتێک، یعنی لەو کاتانە کێشە کە ڕووبدا چۆن حەقەکەی خۆ دوەردەگریەوە. ئەو یەکەکە لە کێشە سەرەکیەکان کە مامەسا باسی کرد و چەندین کێشەی تریش، بۆیە هۆشیاری یاسایی زۆر گرنگە.
6: هۆشیاری یاسایی بەهێزترین چەچی گەنجانە بۆ ڕێگریکردن لە پیلانی کەسانێک کە لە پێناو بەرەژەوەندیەکانیان ماڵی هەزاران هاوڵاتیان وێران کردووە. مادەح جەمال، کەناڵی سپێدا، کۆیا.
0: سپاس بۆ کاک مادیح لە کۆیە ئەم راپۆرتەی بۆ ئامادە کردوین. بێگومان دروستە. هەر تاکێک لێمە پێویستمان بە هۆشیاری هەیە. زۆر گرنگە هۆشیاربین بۆ تەواوی کاری ژیانمان، هەر بۆ گەنجان نا، هر کس له هر تمنه کابد بیو بدوی زانست زانیاریا بګره د به سرتا خوې وشار بکاتو انجب توانه مامله لګل دورو بریا بکات د خوش بوته بو اماده کړدنی امر راپورته اگرینو بو سلیمانی و دیارا کاک ابراهیم پیام نرمن راپورته کی بو اماده کړدوین بس لا تیپی سرودی کازی و دکات که تیپی که کامل منالی جوان سرودی جوان ابیجن یعنی سرودی جوان پیشکش دکن ام تیپا ماوی دو سال ده مزراو سالانه برهمیان هیو و ورتر و زیاتر لم راپورتی پیام نرمان که گبرایم دبیستین
13: پولیگ لاختابیانی بتوانی راهن راون بوتنی سرودی آینی به باشترین شیوو ما مستانی راهی ندی ام قتابیانش دلین ما بست معنی که من دالکان به باشترین شیوو پرورده بکین لسر آینو روشتی جوان
14: اما دو ساله تیپا کمان دامز راندوه تیپی گروپی کازیوه لهمو بانکان بجداری من کردوه لماهای ام دو ساله لهمو بانکان بجداری من کردوه نوروز من هبوه رمضان من هبوه استایش اول کوچیا بجداری من کردوه انجا سرودی ورزش من هبوه زوری نی بونه که کردیا کن بجداری من کردوه و چالک یکنش
15: به جوش خروشی که زور بتین و حتی نو گروپا که سپاس بخواه که توانی من سر کنی که باش برس برین لم تیپه ادم گروپه
13: تیپا که تا نوی هی
15: تیپی سرود گیرن بله
13: لطن اندام پیگاتون چون لکی بروه و راهنانه
15: بله لبس پیج اندام پیگاتون شی خو تایبر به خو من من هه لو حتی سه جار روز نروش ان هه نم بو گروپ که زو بجوش خوشی گی بت میشه این یعنی زو لم زیاد حزه کم خو ما مصابانه رینو هتا ایوارتا شبال یل مس پروفا کین
13: قطاب یم بجدار بو کان دل خوشن بو یک گشتون به یک لا اواتو خلیا کان یانو لیادی مولود دا بجدارن بو در برینی سوز خوشوستی ناخیان بو سروری مروایتی
16: بلا زور دل خوشم که بجداریم چه کردوه و سپاسیه وشکم ببانی رو دایی بونی پیغمبر منو صلی اللہ علیه وسلم جانتیم پیروز بایی لخو محاورکان دکم و هروه سپاسی با مستقایشم دکم که پیغمبر من پیده ناسنن و هروه علا بر بیانی رو جی جوشم سالی پینس و حفته یکی زینی نور گلاس منی شاری مکه حلقات کسی گلدهی بو که رزگار کردی کج بونه ورام بو کسیش پیغمبر من محمد صلی اللہ علیه وسلم
17: من نامیله من زور دل خوشم مبونی بجدارم کرولم سروده ده و زور سپاسی رخرای خوشکان دکم چون که یرمتی امانده لپشکش کردنی ام سروده پیروز بایی دیل دیگ بونی پیغمبر من محمد صلی اللہ علیه وسلم لگش مسلمانان جیهان دکن اما همیشه ده بس صلاوات لسر پیغمبر من بزین و سونتکانی جبه جبکی

0: پیغمبر من اشتی زور فیر کردوین این مشهر بکو آوه حد ناکر یاد کردنه یکی بکین
1: والله سپاسی خواکم یعنی که امرو آوه یادی روشی داده گونی پیغمبر من درو دی خواهی لیه بکردو تویتر دور دلشم خوشا
2: اوشی که سرنجی ایمی راکیشا بو ساسکردنی ام راپورتا نمایش جوانکی قطابیکان بو که بدل و روح چوبونه ناو وطنی سرودکوا ببروی شارزانی بواری پرورده دیارترین سرودکانی وطنی سرودی آینی و بشداری کردن لچالاکی آینیکان به حس کردنی لعنی آینی و روشتی قطابیانی من دالا چون که سرود آینیکان پیامی جوان درباره روشت برزی و رزگرتن و خوشویستی با خیزان و پروردگار و پیغمبر من محمد درود و سلامی خواهی لسر بید لخو دگرن کل رگی موسیقا و آوازوا زودتر لمشکو درونی من دالان دا جگیر دبید ابراهیم صالح کنالی سپیدا سلیمانی
3: بله برزان و خوشویستان گرهی نو بولتان توری امروی دو کاجمر گفتگو دکین برزانم اما لمنگی مولود داینو بگمانیج منگی مولود بحث خواست لسر جیانی پیغمبر لطواوی که یکانی جیانو ولی نو سیره دا چون بحث لجیانی پیغمبر کراو امرو یک یک لفقرکانی نو سیره اما جی پیدکینو بس لما فی جن دکین لجیانی پیغمبر دا سلامی خواهی لسر بید چون ما فی جنی دا صبر کردوا و بطایبتریش پیش اسلام افره چون معاملی لگلا کروا بلان بهاتنی پیغمبر درودی خواهی لسر بید چن معزز مکرم بوا چن پناگیگ بو پیغمبر سلامی خواهی لسر بید چون معاملی لگل خیزان کردوا چون میراتی یگلای کردو تو بوجن انجا بطایبتریش او تجوانانی پیغمبر درودی خواهی لسر بید سبارت بخیزان سبارت بجن کوتوتی رفقن بالقواریر وکو شبهانوتی بشوشا کشوشا خود از خود خومن ازانین که معاملی لگلا بکرید زور ابی بناسکی معاملی لگلا بکرید انجا برانبر با تندو تیجی پیش اسلام چون معاملی لگل جن کراوا هر لمنالیا که لدائق دبو کچ زینبا چال دکرا بلان بهاتینی پیغمبر درودی خواهی لسر بی معادله که تواو گران کاری بسراحت امرو بابتا که من بابتی که جنانه گفتگوی تایبت لسرم بابتا دکین به میوانداری زور برس خاتو اسمر کلای همومان ناسرا و خوشویسی شللای همومان بسو خواست لسر ما فی افره دکین لاروانگی اینی پیروزی اسلام و به تایبتری لاروانگی سردین پیغمبر ده صلاحی خواهی بی زور بخیر بی مزور خوش حالم که تو لیره سپاس با آمده بونی تو فرمون او جگه برس انا اما لادی مولودین ما مصیگیان انجا لسردمی پیغمبر دا سلامی خواهی لسر بیم
4: علیه السلام
3: گوران کاری تاق دروز بو لما عمله بواجن لروی میراته و لروی هاو سرگیری و لروی لدائقبونی کچ هر اوجباله و دست بیا بکین ام گوران کاری چی بو او ها دروز بو بحاتینی پیغمبر دروزی خواهی لسر بیم هو کار چی بو ام گوران کاری دبی دروز ببیت فرمون
4: صحا فرمو بی بنای خواهی گوره و مهربان زون خوشحالم لبرنامه کی بارزت بجدار ابم ولا مانگی پیروزی مولودا که احمد شوقی لباری ولی ولید الهدى فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وفناء نکتن ها بوار کوملایت یک و بواری افرتان شورشی چی پیغمبرانی لبرابر انجام درا همو زمین و زمان تبسم و خوشحال و زردخاون زردخانه بون بلدائق بونی هدایت و رنمایی که پیغمبری خوشویست و سروان مانا علیه الصلاة والسلام بتأکید او پیشکی جنابت باست کرست بارد با دوخی آفرتان لپیش اسلام دا اصلا لمیجوی مروفایتی دا دوخی چی ناهموار و دوخی چی پرلا بیرزی و ناشکویی و بیکرامتی و نبونی رول و دوری شیا و بابو آفرت یعنی لزمانی ارسطو سقراط و آفرت بکم سیر کراوا اگر بین سر کنداوی عربی که کنداوی کی دا براو بول جیهان دوخی افریتی ای دا زور زور خرابتر بوا
3: بله
4: یعنی به شکل خوای گورا تو ماری کردو افرمه سبارت یعنی و اذا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا بشیر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يعني فرمي اگر خو امانه یکی چمپیان بوتری خزانت منالی چی بو مناله کشکچا او زور زور بزاره به بی طاقت به نه زانی چی لروی خویب ک نه زانی برو چو و هلبه ايمسكه على هون ام يدسه في التراب خوي جورا فرمي الا ساء ما يحكمون افرمي ام كسبيره كاتو تشيبكا يعني آية ام من على بسر شوريه ولا يخوي به يلي تو جوريكا نقبتي وعيب داري بو خوي بهني يا وخو زنده بتاليكا كا زنده بتال كردن نريتي كي ناشيريني ناو عرب كون كان بو كيسا هني لروشن بيركان يعني او عندك ام باب تقيزونه هولدن بلن اشتيوان بو او عاده نبو بشكل كي تربو بشيوازي كي تربو بلام اما خوي جورتو ماري كردو بو يفرموي الا ساء ما يحكمون براستي حكمي شي خراب وهلا ادن سبارد با ام خلقي خوي جورك خوي جور بو نوري لسر ذكر انثى دانا ونيرو مي يعني هردوشيان وكو يكن لروي ريزو وكو يكن لروي بيغو وكو يكن لروي أركو وكو يكن لروي مافا وهركا سبب بي أو روليك ليدا وأكريتو أو بياميك هايتي بو يكاتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام أبيت ببيغمبر يكم كس إيماني بي أهيني آفرتا تنكا حاليبون كأمبياوة تشورج جيريكا أمبياوة أتواني تانا قوران كاري لواقعي قشتي آفرتان كا يكم شهيد لپیناو اسلاما بهمان شیوه آفرتا و هر وها آفرتانی که زور به دوری حضرتا کوبو بونه و که هر یکیان براستی اکری ایما چندین درستیان لیور بگرین کلو زمین و زماناتوانیان رولی اونه برچاو بگیرن که حتا استش ایما 1400 اونه سال دانشین شیکاری بو هلو استکانی اوان بکین
3: درسته ماموسا اسمر ایما باباسی پیش پیغمراتی بکین پیغمبر سلامی خوای لسر بیت هو کار چی بو مامل او هلا گل جنکرا ما فی زوت کرا حسابی بو نا اکرات بتنانت وکو اما جو پی کرد وکاتی کا جنیک منالی بو بوایا کا کچ بوایا دم چاوین رش هل اگرا و یان زینا بچال اکران حسابیان بو نا اکرا یعنی او سر دم بو چی مامل او هلا گل جنکرا وا زیاتر پیو قدیس کرا بو
4: دوا کوتنی او خلقا کا بپی عقل و رنمایی خوی انکاریان کردو و نبونی رنمایی خوی اسمانیش بو خلکا که چون که کم خوی گورا بردوان بو بشریت پیغمبر و پیامی نردو
3: بله.
4: لکاتی که پیامی خوی گورا هاتو وضعی بشریت توزک ریکسازی تی بو بلام کاتی مسافه تی پاریو و او پیام خویان بو کاتی بون خلقه که گراو نتوسر جهل و نفامیت و کار کردن با عقلی مروف حتی استلم سردمی تکنولوژیا و پیشکوتنا اگر بشریت بدریت دست عقلی مروفایتی او به همان شی و همان کار ساد اخلقینه ایما رنگ با اوان بلین اوان دوا کوتوبون یا علم و معرفه کی زور یعن نبو بونمونا افلاطون لا کومارکی خویا لا مدینه فاضیلکی خویا الید افرتان تنها ارکان بس وچه خصناویا على خو عقلي نياو نتتا اما اركي تريان بيني خو اگر سقراط باسكين لاو باشتر نبوا بهمان شيو استاش اي ما حضارتي شي روج اواي مان لب كاتي اما يو اي بينين كباشترين برهميان جزيره ابستين بو لبر اوي بعقلي بشر كاريان كردو بيان وابو كهندي كي ابي خزمتي هندي كيبكا ابي انسان ریزلی ناز ناز کشراو به نابه هیچ تی چی لیا کم بیم بوی لو کاتانش به همان شیوا ک پیامی الهی نبوا آوان با عقل خویان کاریان کردوا ک خوای جورا پیامی نرد او کاتا فرموی وکو یک آبی ما ملا بکرین وکو یکش پیگان هی وکو یکش پیامیان هیا راست هاو شیوا نین به معنا او ارکی رول پیا و که همان ارک رول آفرد نکا او ارکی ک افرد اتوانی جبهجی که همان اوشته پیاو ناتوانی جبهجی که بو داوی تواوکاری لیکردن که فرموی و جعل بینکم موده و رحمه موده و رحمه لن یوانی نادانا کاتا ایم ازانین که سببی بدبختی و شقائی هر کوملی که مروفایتی دور کوتنویا لپیام و لرنمایی کردنی الهی لهر سردمی که ها به لسردمی دوا کوتو به یا لسردمی ای آی و تکنولوژیای پیش کوتوی امکاته
3: زور باشا ماموس اسمر بگو من بهاتنی پیغمبر درودی خوای لسر بید معادلکا گورانکاری تاو بسرهاد بطیبت بودوخی افرد او برگرانه یان او معامله که پیغمبر دوردی خواهی لسر به بوجنی دا کرد هندیک معامله زور تاپد بون اما بریاری تا که کسی خوی بو که اوها معامله کرد و لگل جنا یان بریاری که سماوی بو بو نمونه کاتی که وحی بو هاتو پی و تراو که دبی اوها لگل جنا معامله که پی و تراو تو ابی بو شوازه وابشانی بدرید یان اوها معامله لگل جنا بکرید بوی گورانکاری بسر دو خکای دروز ببیت
4: بتأكيد اما برنامه کی پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم تنها شورش گیر نبوه حتی وکو خوی برنامه کی هبی ولگل کومل خلق قیادی کوملگی کی تایبت کا پیغمبر علیه الصلاة والسلام رسول بوه نیر دراو بوه پیامی خوی گوری گیندو بویا ابینین او احکامانی کل قرآنی پیروزه هاتو سبارت با آفرتان و حصرن سبارت بخیزان هموی لبابتی مجمله همي عفوا لبابتي مفصله مجمل نيه يعني همي ورد ورد وشي طال كردو كيتر مجالي عقلي بشريتيا نهش توتو مثلا بلين زور فتاوي تيا دروسكات وشتي تيا دروسكا كبهيت جوري تغيير تيا يعني تمشى اكيلا ما مالا كردن لقال افرد بجداري افرد لا مجالي سياسيه امن مني بلقيس مان هيا كخواي جوري خلودي بي بخشي وكافرتي شي پاشایی که لزان و عقل و خوان رأی بو کمال اهل رأی بدور آبوا لبواری اقتصادی کمال افرتی تر در اکون لبواری کمالایتی اگر بین سر بوار کمالایتی که کتر مجیانی روزانه مرو وکانا هموشتی که ورد کردو تا وخوای گوره لقرآنی پیروزا لچونیتی هاو سرگیری یعنی لداخوازی کردن و حتا مامالی روزانه هر دو هاو سر بیکوا حتا و کوکاتی که مثلا عاجزی روزانه و یا کشو مشاکلی وردی نو مالی روزانه درست ابه حتا او کاتی که گوره ابه پیویز اکابه تدخولی مثلا خیزانی ام جنوبیا و لحل کردنی ام کشایا حتا کاتی جابونوا حتا او کاتی که مثلا منال لبینیانه هیا چون مامالا لگل منالا کاب کن و هر وها چون قضی نفقه نفقه چون با حتى عده چنگ ام افرته ببیه هاو سرگیری ابی بمینیته و آیا مثلا حتى لکاتی مرد مردنا چنگ امینیته و یعنی هیچ تیکی بواری کوملایتی و افرد نماوا یا هی خیزان نماوا که خوای گوره لقرآن ورد ورد شی طلی نکرد بیو چون علی خالی نخست بیت سرپیتا کن کواتا اما پیامی پیغمبر بو علیه الصلاة والسلام رینمایی الهی بیفرموا که افرتان پیگیان لای خوای گوره هیچ کم تر نیه لپیاوان با ارکی خویان ارکی کوملایتی خویان هل اصن بلام اما هیچ هینی چی نیه بویا ابینین لعملی و کرداری جیانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن همی رنگی آواتاو یعنی اوی که حضرت عائشه سبارد با وصفي سرور من أفرمي كان خلقه القرآن براستي أو بيغمبر صاصم خلقي أو قرآن بوا شتيكي تونا ليلة لاي خويا والنهي ناوا بويا أبينين كاتي هاو سرا هاو سريكي بسوزا رعايتي لايني دروني خيزانا كاني أكا كاتي كيش دروز أبي بحكي مانا مامالي أكا كاتي كباو كسوزو خوشويستي بمنالا كاني هي يعني صحابة ألين ابراهیمی کوری کاتب چوک بوله لای دایان بواله زور جار پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمه بیکو ابرد اچوین بو دروی مدینه اچو ما چې کی حضرت ابراهیم کرد او کرد باوش او اهاتی نو یعنی اما هم خو یو کو باو کی ک انسان بو وک باو کای تک سوز او عطف بو من علاکی جولاوه هم صحابه شی فکر کردو عیب نی پیو منالی خو بلاو یعنی لمروت کم ناکه تو باوک ناس بمنالکانی خویبه کاتیک علی حضرت فاطمه هاتوا افرمی لبری هستاوا عباکی خو بو داخستو لسری شی دانشانوا امر زه اتم بعملی ام کومل گفیر اکاک کتان نعمت ریحانن بو باوک کان خوشویستین با کاتی که هاوسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما مالی کی زور بسوز و حکیمان اکه حتی لنا خوشترین کاتا کانا مراعاتی لینی درونی خزانه کانا که حادثه افک نمونه کی دیار لیره یک مانگ حضرت عائشه نخوش دیتو اروا پیغمبر صلی الله علیه و سلم روبروشتی نایا لروی لکاتی که افکی کی گوری برو وکراوا خو اگر هندیک پیاوی تربیه بلای که موهن تعذیبی ایا هنه جنگی درونی لگل اکا پیالج نکه تو لطیو کم بو مثلا من لطیا تقصیرم لطو ها بو تو بو ام کشد بو من یعنی مجرد عتابی کشی ناکا که حتا وکو او کاتی که ایتر هسته که چابوته و مراعاتی حالته نخوشکه که و به حضوری دایکو باو کشی اله عایشه اگر شتیکت کردوه بیله انجا او اله براستی حادثه افک اکید معروفه که خوای گوره لا من فوق سماوات براعتی آفرتک اسلمینید که ام آفرته پاک خلکی که نزان و نفام کوتونه تا ام افکوه باته هر چون یک باسی جیانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام که این لگل کچان لگل منالان لگل هاو سران یعنی اصلا فرموی خیریتی انسان یه مهر یکمان شری او مانا خلقی که باج بین یعنی کنتم خیر ام بین هر یکمان اصلا افرمه خیرکم خیرکم لی اهلیه و انا خیرکم لی اهلی فرموی اصلا چاکترینی ایو اوانن کلناو مالو منالتان اباشن اما پیو دانگا اما قیاس مقیازا یعنی هر کسی ایوی خوی هل سنگینه ابی لناو مالکی خویا خوی هل بسنگینه چکه لدروا
3: که خوی بباشتر شبهاندو و لزورگ لخلکی تر دیار اما تواگشتو تا او یقینه
4: به تأکید
3: لطواوی که کانی جیانی پیغمبر سلامی خوی لسر بیب هر اوشم بارم کرو ما مسا اسمر یعنی هوکارکی اوش بوا یک هوکارکی اوش بوا اگر لا روی او نیم دروا بوید باوکی کچیش بوا پیغمبر دردی خوی لسر بیت یعنی راستا منالا کورکانی بو نماو توا دیار اما دیوی که ترا بلام زیاتر لکچکانا ماو تو لجیانی شا اما مچی دیوی که تری لیخوین ریتا
4: بتأكيد بيغمبر عليه الصلاة والسلام يعني يكيق لحكمة كان أويك كركاني بمنالي مردون يعني هنيق لعلماء باسا كان ألين لبر أوبوك نبيت مثلا كروباوكاتي يعني ميراد قري بيغمبران تشكو ميراتي بيغمبران هي زنايانا يعني العلماء ورثة الأنبياء لبر أوا هريك لكتكان شيرولي شي قوريان جرا ولا دعوة وبانقوازي بيغمبرة عليه الصلاة والسلام يعني حتى حزرتي فاطمة على لكاتي وفاتيا لخزمتيا بيلت بيكي بو أكا دسكا بقريان تبيكي بو أكا بي أكاني ألي دوايك بيغمبر صلى الله عليه وسلم وفاتكا ألين فاطمة أوا تشي بيوتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ألي بيوتم وفاتكا بو يقريان الا وتي اي بو بيكنيت فرمويتو يا كم كسيل خيزانم كبيام اجي فعلا حزرتي فاطمه دواي بيغمبر صلى الله عليه وسلم اصلا او اندناز داره بيغمبر صلى الله عليه وسلم ما مال لا قال خويو ميردكي وكو شلون الا كروبوك يعني زور ما مالكي تايبتي ان لا قال اكا اجرنا الا بيغمبر صلى الله عليه وسلم شوك لا يعني لا كاتي استراحته شو بولا يعني اماني تلنا وجيابون خوتون فرميتي مجولين هيج مجولين ريكتو لبيني هردو كان دانشتوا لبيني حزرتي فاطمة وحزرتي عالية يك موضوعي تري يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كبو أفرتاني كر قضيي مثلا برين هاوسر جيري كأما مطلبي كي بيج أو الشرعي بي مطلبي كي إنسانية ونفسية بو همو إنسانيك آسان كاري كرد بو قضيي خيزان دروس كردنو بيكا وناني خيزان كفرمي خير الزواج وأيسرها أيسرها مهرا باشتريني زواج أو هيك مثلا ماري كم بي أما كومالك تشاكسازي بو كبيغمبر صلى الله عليه وسلم أنجاميدا كأم أفرتانا بيويستا رونكنا تنها لاينا مادي ودنيا يكا شونك هيك مخواي قورا رزقي هموي أيا يعني حتى نك أما أو أند آسان كاريو بحالتك الطبيعي سير أكراك شونك إما مجتمعي مدينة كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لبستو سي صالة دولتك إسلامي دروس كرت آبن بايانا دروس بون بآسان كاري بو بيكيناني خيزان أصلا نقلما لماش تجاوزي كرت بو دوبارة بيكينانا وي خيزان لدواي جيابونا وا استلاي إما حتى راستا ألين زنجي مترسي دارا وخيزان استزور هل أوشيتوا بلام دواي أو خيزان زور زحمة درستا بيتوا يعني كتك جياء بيتوا كوريك جنك لجنك جياء بيتوا دواي قرز درستي أكاتوا بلام للاي أو زور آسان فيري كردن كدرستي كانوا بو نمونا نموني زيندو أسماء كتي عميسة كخيزاني جعفري طيار بوا يعني أجر جنيك يتربوا أيوم من والله وفام هي أبو جعفري الطيار من ميردا كم خواي جورا أو مكرمي بياوا دوبالي هي لبهشتا أفرى دا أنا شن بدياري وتعالى بهشتا بأو شاد بمو لدواي أو هاوسر جيريا قال قال حزرتي أبو بكر دو كري لحزرتي أبو بكر أبي لدواي كحزرتي أبو بكر وفاتك شو كا بحزرتي علي كشبراي خويتي يعني كبراي حزرتي جعفرة اما يعني سير كبزانة تن هاو سرگيري اكا كسيج لو ميناكا كسيج بينال بي وفا بو كسيج نال بوشي وابا آساني زواجة كانكا كسيج نال بري سيبيا وچيلي اكا
3: دروسا اما لقل اوبا بستي نوام پیغمبر یکیک لە فرموده جوانەکانی دەڵێت رفقن بالقواریر شبهانوتی بشوش آفرد یعنی اما بوچی ئێمە شبهاوین بە بشوشا یعنی ئەوەنا بڵین هەستێکی ناسکە کە خوای گەورە پێی بەخشیوین یان کەسانێکی عاطفین یان بە شێوێک ئەو مەقامە لە ئاسمانەوە بە ئافرەت بەخشراوە ئەویش ژێرپێی دایکانەکە بە هەشتا یعنی ئەمە دیوێکی تریشی ئافرەتە کە مەعەزەز مو کە پێی بەخشرا بێت ئەمەم بۆ ڕوومکەیتەوە سوپاس دەکەم.

سرودی طلع البدر علینا سرودی چی کلپوری اسلامیه صدان سال نوال دوائن و دیلین و کورو دانش نکانی لنیو مزگو تکان پید رازین رین و سرود بیجان و دنگ خوشان شانازی بخویان دکن کاتگ لگروی اوان داستایی شک ببالای گورترین مخلوق درده سید بم سرودش سرود بیجان ناو بانگ درده کن سرودکش به شوه چی تایبتی پیوست کراو ببانه و یادی غداوی کس و مولود و منجی ربیع الاول که منجی لدائقبونی پیشوامان محمده

بوتونی شار زیان لسرکات و شوینی چرینی امسرودت جاواز و زورا و زورا. اوی بربلاو اوی خلچی مدینه منورا دستیان بچرینی کردوا لو کاتی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم وکو مهاجیرک لشاری مکه و روی لشاری مدینه کردوا. باز لوکراوا مندالان و آفرتانی شاری مدینه بو پری جوش و خروش و هوگریه و بو پیجوازی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گتویانه. بلام امیان ببو سون و جرانویشی لاواز لکدراوتاوا. زورینه پیشوایانی نتوی اسلام و شارزایان دوپاتی دکنوا. سرودی طلع البدر علینا بو پیجوازی و حتنوی خوشویست من پیغمبر صلی الله علیه و سلم گتراوا. کاتک لسالی نوی کوچی لزنجی تبو گراوتاوا شاری مدینه منورا نوک پیوز بید. بهاتنی یکم زاری بو شاری مدینه که او کاد به ثریب نو دبره. یادو بونه گوتنی او سروده هرشتیک و هرچونک بیت. بلام به چگ لبنو بانگ ترین و دیارترین سروده اسلامیکان دادن رید. به تواویش پیوست بناوی خوشویست و سرور من محمد صلی الله علیه و سلم. سرودی طلع البدر علینا لیادی لدائق بونی پیشوا من دبیت مشخل و مارشگ لنومزگوت و مال و دانشنکان و لشوی نگشتکان دگوت

0: دوباره سلامتان لبید بینران و بیسرانی سپیده امرو بابتی که جاواز گفتگوی لسر دکین و بابتی که هستیاره پیوندی راستوخوی با کمپانیاکان و خوانکار لبواری بازرگانی لحرمی کردستان انجا بابتی تصدیق کردنی بالانسا لحجمار کتای کمپانیاکان و با دیاری کراوی لسر گرانکاری و رکارنوانی که با تصدیق کردنی بریاری که حکومتی فیدرالی سبارد با جمعیرانی کمپانیاکان لحرمی کردستان ده تایتلی بابتا کمان بو چشنه که امرو گفتگوی لسر دکین پارزرک تامیانه کمان آماده ده بیت پارزر کاک پشتیوان که گفتگو لسرم بابتا لگل برزی آنه دکین با تایبد لروانگ یاسایی و با دیاری کراوی آیا کمپانیاکانی هرمی کردوسان چند پابندی او بالانسن که للاین چاو دیری هجماری حکومتی فیدرالی و بویان تصدیق دکریت و با دیاری کراوی بابتا کی دیکا یا تئوری کی دیکا که گرینگ امالیرا باسی لیوکین ام جاوازانی لنوان مولاتکانی چاودیرانی هجمار لحرمی کردستان و بتایبد لگل حکومتی فیدرال دا چند رکاری کاریورکان دا رکارکان جبجه دکرین و هر وها اوکیشو گرفتانی کمپانیاکانی حرمی کردستان لگل حکومتی فیدرالی دا زیادتر چین و لروی جمعیریاری و اگر درفت بید پرسیاری اوش دکین بتایبت کمپانیای اتصالات یعن بتایبت تریش بلم کمپانی کورک تیلیکوم لروی رکار یاسای کوا اما چند کاریگری لروی بالانس و لروی کاریگری جمعیاری و لروی کمپانیا اتصالکان و کاریگری دروست کات اماش هر اماشی پیدا کن امرو آیا ام جاوازی لنوان مولاتی چاودیرانی جمعیاری لکمپانیا کانی هرمی کردوستان دا ایسا بدی دا کرد امانا بابتی که تر دبید که قصی لسر دا کن انجا بدیاری کراوی لنوان یاسای فیدرالی و رساکانی هرم دا اگر ناکوکی هبید اگر ناکوکی هبید لبابتی کمپانیا کانو بالانس دا صلات که هیا که لپیچینو بکاد یا لپرسینو بکاد هر دادگای فیدرالی ام بابتا یک لای دکاتا و یا خود بجاوازه که تر رکاری تر دا جیره تبر بابتا که تواوتی تایبتی تر دتوانیم بلن بابتی که یاسایی لروی جمعیاری کمپانیا کانی هرمی کردستان و کشو گرفتکانی انچین با تایبه للاین حکومتی فیدرالی و که لماوی چند روشی را بردو دا ازدارگ یعن قرارگ درد شوا با کمپانیا کانی هرمی کردستان لرگای هر سرپیشی که هر او بالانسی که هیا روبروی لپرسینو یعن لپیشینو دبنو اینجا تمیوانه کم حاضر دبید لسرم بابتا امرو گفتگو دکم بطایبت کشو گرفتکانی جمعیاران لکمپانیا کان لحرمی کردستان دا و هروها بطایبت اگر کمپانیا به هوی نبونی تصدیقی چاودیری لحجماری فیدرال بالانسکی رد کریتا و یعن جمعیاری کانی رد کریتا و یعن ما فی یاسای کمپانیا کان چیا و که ماجمه بکر که بیگیره تبر دادگای فیدرالیه یعن بابتی کترا بریاری کترا که بوی تصدیق دکریت بوی امرو لسر ام بابتا گفتگو دکین انجا لنوان یاسای فیدرالی و رسکانی هرم دا دیار ناکوکی هیا روی جمعیریاری کمپانیا کان دا ام ناکوکیانا چون چار سر دکرینو و اکیلی بر پرسا و هر وحال کتایی دا خوان کمپانیا کان چند نگران لارد کردن و او بریارانی لان خوان بلین حکومتی فدرالی و در دکره با کمپانیا کانی هرمی کردستان دا و بتایبت تریش هنده بریار و تصدیقات یان قرارات لبغدا و در دکره با کمپانیا کانی هرمی کردستان امان نگرانی خوان کمپانیا کانی زوری لکوتوت و امان چند وادکات که کشد روز ببید لنوان او پیوندیانی لنوان حکومتی هرم و عراق دا دروز دکرید بتایبت بو خاون کمپانیا کان لحرمی کردستان دا بونیان هیا امرو باز لکشو گرفتکانی جمعیرارانی کمپانیا کانی هرمی کردستان دا کین و بتایبت تریش او بریاری کللان لچن روژی رابردو دا للان حکومتی عراقی تصدیق کراوا بریاری که سبارد او کشو گرفتانی کلنوان جمعیرارانی کمپانیا کانی هرمی کردستان و بونیان هیا جادیارا میوانکم اگر حاضر بیت راستو خو د چملای لبغداوه زور بریس کاک پشتیوان حمرزا لقلم داده بیت کبرزان پارزرن والله می پرسیار کانی ایما ددنوا کاک پشتیوان سلاو لبیو ام کاتت باش بیت
1: Slav lebe u spede dan baş, u spede karmandani spedeş baş, la hamu laik.
0: Spas bo to, kesho griftakani, yan kesho grifti jmerarani kompaniyakani harimi kurdistan, amro am babata giftugo lagal barestana kein lamawi chan roji rabirdu da diara izaru qararat dar kirawa labari am babata wa. Wurtir bab bichmalay to, au kesho griftarana chin bataybet bo kompaniyakani harimi kurdistan, la ruj meriyari wa, fermun.
1: سپاس با ایو ام در فتت ام رخصان با من براسی اما اگر کمی بگرین و بودوا و امال بابتی اسیکو دا و سری حل دا موضوعا که لمانی دی ببورا اول سیاری هم
0: ازانم
1: ببورا
0: بله
1: لمانی دو که ام بابت ام پیشه سری حل دا که کمپانیا کانی هریمی کردستان پابند کران که خواهن تو مرکن لزر نظامی سکو دا که عراقیش او اتفاقیه کنه طبعا شو او اتفاقیه او که همو بیت نظامی که گمرجی موحد و نظامی که ضریبی موحد و دواجارش که هم قناقی که استی هادی یعنی بی کنه نظامی حساباتی که موحد که سکودا که همو کمپانیا کانی هریم کردستان که خویان تو مار کرد لبغا و دوسی ضریبی هم بکرایوا شو نبابتی سکودا و بما بستی اوی که بجدار بن لحوالاتی بانقی مرکزی که با سعری حکومت حوالکان یان بو بگورنوا اما وایل کمپانیا کان کرد که التزامات یکی زیاتر بخات سرشان یان و اشتکان لعل لایک هو اشتکان با دیسپلین کرا و ریکوپیا کرا لایک شوا لروی بابلین آبوری و مادی و یعنی کم یک حسابات شو سر کمپانیا کان
0: بله اما لروی یاسایی و کاک پشتیوان او با او بپرسم بنما یاسای ام داوکاریه چیا؟ آیا یاسایان بریاری کی فرمی هیا؟ امیکا دیاری کراوا ام بریارو یان ام تصدیق کراوا؟
1: بله خاتون خوی اما اگر سیری باردوخی نیوان حکومتی هریم و حکومتی ناوان دیب که این براسی زوربی چشکان برگی که سیاسی کراوا ببرا هنده چی وکو زخد بکاریت
0: بله
1: هنده چی وکو بدیانوی اوی که اشتکان تنظیم کنو رخصتنی آبوری و رخصتنی دارایی و رخصتنی نظامی گروهی امانه کن اما اوی که کبلی یاسایی اگر ایم بگرین او با دستور لما دی صلحفه یا دستور عراقی صلاحیات حکومتی هریمی دیاری کردو اولا زمنی علی کمالک صلاحیاته که به تنسیق لگل حکومتی ناوند اتوانن ام صلاحیتان دابش کن و حکومتی ناوند بی بخشید به حکومتی هریم
0: بله.
1: اگر بلین سندی که یاسایی بیگمان سندی که یاسایی هست چون که ام تعلیمات امرین مایانا و امریارا للاین بانکی نواندی عراق و دستالاترین دستالاتی بابلین بانکی لعراقا
0: بله
1: للای او در تو ام موضوعا
0: بله کار پشتیوان لگل امریارا دا دستالاتی فیدرال بدياري كرايو بيان بلا داتوانيت ببير ريكوتن لقل دا صلاتي هرم دا مرجي نويبو كومبانيا كان دابنيت اتوانيت او جيب جيبكات
1: اگر لم نقطة بقر ريمو بو خالي كوتم هندي جار زختي سياسية اتوانيت وبويا اخي دانشتنيان كرلا حفتي بيشوا دانشتن كرالا نيوان گشتی جمیر یارانی هریمی کردستان باولین مجلسی مهنه و مجلسی حکومتی اتحادی که ریب کون لسر ام خاله ناو روکی ام بابتا چیه حزاقم سمسر او بابتا
0: بله
1: که حتا دو مانگلمو پیشیش باقا کان حوالاتی انا کرد یعنی حوالاتی انا کرد با شریکاتا کانی هریمی کردستان لپر بریار یک در شو علی ابیت میزانیه و تحساباتی ختامی که لهریمی کردستان کمپانیا کان براسی حساباتی ان تقدیم کردوا و باری خویان ناو و رسومات و باجی خویان ناو امانن همی یاو براستی ارکی که تر هات سرشانی کمپانیگان هریم کردستان که پابند کران که دبیت ام میزانیه تصدیق کرید للاین مجلسی مهنه و که سر با حکومتی اتحادیه بو لبری تعمیمی که لبانقی ناوندی و بو همو بانقا کانی عراق و من ضمنی هاو بانقانی که لهریم کردستان لقیان هیا که اگر او تصدیقه او راستان دنه بو او میزانیه نکرابه ناتوانه و حوالاتانه این کن بو یک کمپانی اکن پابند بو ناچارن چون که اوانیش دواجار بازرگانی اکن دواجار هر تعلیماتی رونمایش هم پی بودری جه بجی اکن بو یک بازرگانی که هن نوسته بو یک اما کشیشی گوری دروز کردوا لکات یکیشا که سرجم جمیریارکانی عراق کنی زیکی 400-450 جمیره لهم عراقا خال یا نما بو ام خاله که بو اوی که جمیریارکان تصدیق کرید لبرو ازمه که دروس کردو لیستایا
0: بله
1: ام ازمه بوته هوکاری اوی که کاری کمپانیا کان را گیرا و باریان لمینه ام قصر لمینه کانی تر حواله ام بونا کرید و بارکانی ان وستاوا اما چشه دروس کردو کمپانیا های ناچار مثلا اما شروع با آسانیه مثلا که من با جناب تی باسه کم ام راستاندنه ببلاش نکری چون که اجوری ریخستنو راستاندنو و هر و ها ورد بینی کردن جیوازه لأجوره کانی مابلن حکومتی هریم
0: بله.
1: یعنی کمپانیا های ناچار کراوه که 80 ملیون 90 ملیون کمپانیا های 120 ملیون دیناری عراقی ابی بداد بر راستاندنی میزانیه طبعا پیش بستن با چی؟ ام جماری هل خورانه هاتوه پیش بستن با بداهاتی او کمپانیا و با سرمایه او کمپانیا بوی اما باری چی
0: تصدیق کردنی ام بریاره کاک پشتیوان تصدیق کردنی ام بریاره تنها با جمعیرانی کمپانیا کانی هرمی کردستانه یان ام بریار و تصدیق کردنه با تواوی کمپانیا کانی عراق و هرمی کردستانیشا
1: کمپانیا کانی حکومتی ناوندی اما لبخا تو مارکرید لحکومتی ناونده تو مارکرید ششه نیه اوان هر سالانه میزانیه کانی ان جمعیاری کسر با مجلسی مهنه پیوتر مجلسی مهنه که وکو جمعیارانی عراقی که تیش میرار عراق لوی راستان درکری بای اوانو ششه نیه اوانو ششه نیه تنها کمپانیا کانی هرمی کردستان او ششه نیه
0: بۆچی جیا کراوەتەوە بۆچی ئەم بڕیارێک لەم چەشنە ئەدرێت ئەمەش بۆ خۆی پرسیارێکی دیکەی بەڕاستی
1: لەبەر ئەوەیە جیاکراوەتەوە چونکە مەجلیسی میهنە لە بەغداد ئەڵێیە من ژمێریاری من ئەم ژمێریاریە کۆتایی دروست نەکردووە من ناتوانم تەنها بۆم بێنی تو بڵێ ڕاستاندنم بۆ بکەم بۆیە ئەبێ من جارێکی تر سەر لە نوێ ئەم میزانیەت بۆ دروست کەمەوە و بەپی سیستەمی خۆمان و بپی اجور رسومی خومن اینجا اتوانین موری مجلسی مهنه بخین سر او میزانی تو او راستاندنو ببکین بای اما علا اما یعنی شواز یک لشواز اینا متمانه بون لکاتیکا اما ایش یک لدستالات کانی حکومتی هریم که اویش دزگای خوی هبید و مجلسی مهنه خوی هبید و یکیتیش میره را خوی هبید بلا موکو
0: او بو خوی پرسیاری که تر دینه تا آراوه کاک پشتیوان
1: موکو بجناب تمود یعنی شتکه سیاسیه بله
0: اما کواته شتکه سیاسیه دا صلات دارانی هرمی کردستان هلویستیان هی لمباره و برای کار یاسایی که چه هلویستی کان هبوا ببیانوی اوی که کمپانیا کانی هرمی کردستان جواز معامله لگل اوی که کمپانیا کانی عراق بگشتی معامله لگل داده کرد و بریار و تصدیق کردنی ام حوالیان ام بریاره که در کرد اوان هلویستیان
1: چیا؟ بگومان هلویستیان هبوه براسی هفته پیشو لنرایتی حکومتی هریم لبغداد کوبنوی کرا انجام دره لنیوان مجلسی مهنه اتحادی و لنیوان مجلسی مهنه کردستان که کتیش میرارانی و عبورینا عنشتی چی وای پیالن و با آماده بونی برس بروبری کمپانیا کان لحریم کردستان هموی اما آماده بون و لدر انجام ما بدو خال در چون بویر امش هر توضیح حکیم لسرما
0: بله.
1: نارونیشی دروس کردو براستی للاین کمپانیا کانی هریم کردستانه و که ام حوالا بلاو بوا که گوایا دانشتن کراو اتفاق کراو لسر ام خالانا خالکش هیچ گرانکاری گیتیانی براستی بداخوا ایم براستی یعنی حزمانا کرد برو آراسته بوایا که باقی ناوندی عراق کشتاندنشی بلاو کرده اتو که امر کاری اسانی که للاین لباقه کانا برکاره راجی رید. تنها علید مجلسی مهنه تایبته با میزانیه کانی حکومتی عراقی و مجلسی مهنه کلسانیش یعنی شتیشی نارونه شتیشی غامزه من هسته کم تنها سر کردنه و کشتنی کاته براستی چکه ایسه براستی کمپانیه کن بردام کمپانیه کن پیوندیم پیواکن الان برازم ام بریاره درچوه ایمه چی بکین؟ منیش ولام یانیم و براستی هتا و کول بانقی ناوندی هریم کردستان گشتاندنی که رسمی در نچید چکا چون بگشتاندنی او بریاریان در کردو حوالکانی همو کمپانیاکانی هریم کردستانی هن وستانوه
0: برای برستان ام گشتاندنه در دچید یعن بریاری کلو چشنه در دچید و به دیاری کرایش پیم بله اگر کمپانیاک بهوی نبونی به تایبت تصدیق کردنی هجماری فیدرال ام بالانسي رد كريتوا اگر ما في ياساي خوي چي بيگريتا بر
1: تا ام ساعت من ناتوانم كبليم امر يا ام گشتاندن اكري يا ناكري وزخت سياسي كانش براسي بداخه وجيني گرانيه زخت سياسي كان حكومتي هريم لجي يعني لا لاسي فيريستانيه براسي و چونك لاين لكومالي بواري ترا لاوازی هیا بوی ناتوانی لنبابت شازه خد کاد و وکو عرضم کردید باقی مرکزی گورترین ده صلاتی دارایی لعراقا
0: بله.
1: و هیچ کسی یک ناتوانی زختی لیب کاد اوش علی من چومت ناو نظامی IFRS که نظامی شی محاسبی موحد لعالم که اما ابید هموی یعنی ربط با نظامی اسیکو داکا و همی ربط با نظامی اسیکو داکا و تناند استا که کمپانی اکن حواله اکن پیش اوی بارکی بگاتا شوینی مبس و پیش اوی بگاتا عراق بارکشی لصابیستی گمرجی لیو رجیره و لصابیستی ضریبی لیو رجیره و کو امانات اما هموی لو پاریک و حوالیکا بای پیشکیم هموشتیگ لپلتاجرکا و رجیره تو و بمشه وازر با نسبت برگی دو همی پرسیارکتا و بیگومان زوربی کمپانیا کان استا لبانقکانی هرمی کردستان حوالیان وستا و پابندیان هی لگل کمپانیاکانی دروی ولاتا لگل کارگاکانی دروی ولاتا که اشتیان بو دروس کردونو یعنی اشتیان بو بنیرن بو عراق و بو هرمی کردستان چکه هتا کو پارک حوالا نکرید اوانج ناتوانن بارکان بنیرن لبرو هموی پابند بیکوا و هموی پیوست بیکوا
0: بله.
1: و کشنی که دروس کردو براسی امش دواجار خاتون دواجار اکیت سرشانی هاولاتی چکه کمپانیا اگر مصرفی شی زیاد که اگر خرجکانی شی زیاد کاد
0: طبعا اما پرسیاری که دیگه که دینت آراوا تو اگر زخد ل جمیریارانی کمپانیا کانی هرمی کردستان به نمونه ایمه بکین راست خو کاریگری لسر هاولاتی بجیوی و عبوری هاولاتی دروست سکات او اگر بارکی بشنگ بید و باجکی زیاتر بید لسری بگمان او کالای که اویش دیهنه دیار زیاتر باجکی زیاتر دروست سکات و بایی ضرر نکات و باجکشی سرکی که هاولاتی داما و ایده اما با خوی پرسیاره که به دواجار حزکم والا من بیتوام بس لبابتی سیستمی اسی کودا کرد که پشتیوان یعنی جا خو او بیر مانه چه کاتی که بریاری او در کرا کم سیستما لطواوی هرمی کردستانی جا بجا بکره کاتی حکومتی عراق ام بریاری در کرد خو کاربزستانی هرمی کردستانی زور دست خوشیان لانی پیوندی داری حکومتی عراق کردو و تین سیستمی که زور باشه و چاک و دبی جا بجا بکره تو بله
1: بله بیگمان اول لکوبنو کن او باز کرده چون که بون ناچاره چون که اما خوی ام نظامی اسیکو دایم سیستمی اسیکو دای خاتون
0: بله.
1: سیستمی کی جهانیه
0: درسته
1: زور بی ولاتان لم سیستمی هن که اما سیستمی گمرگو سیستمی ضریبی همی به یک وکو کاتوا خوی اما ریگری شی باشه لو گندلی که هی لعراقا لو گندلی هی که لخالص نوری کانا کبار داخل کرید اما هم تارا دیشی باش کنترولی کردوه و استل حالی حاضره خالی سنوری ابراهیم خلیلیش در نظام که بلان بو هنی بابد بو هنی کالا لیسته بس تنها بو خوراکو بو درمانه لیسته و چندین جار برابراتی گشتی هرمی کردستان و برابراتی باجی هرمی کردستان لگل در صلاح دارانی تایبت بو بابد لگل بغدا کوبو نتوه و بریار لکاتیشی نزیکا ابراهیم خلیلیش بررسمی بشه تا یعنی سیستمی سکودا اما سیستمیشی باشه براستی و دهاتی باش اهنه با حکومت
0: ای با حولاتی ای اگرم سیستم جبه جبه کرد با خودی حولاتی چند دهاتی باشه به چند گرانکاری لروی آبودی بشه
1: هیچ پیوندی که با حولاتی اونیه و حولاتی بگره ضررمنده بید چون که لم سیستمه یا خرجیکان یا کمپانیاکان زیاتر دبید که زیاتریش بود واجر ام خرجانه اچیت و سرشانی هاولاتیان اخریت و سر کالاکان و اخریت و سر خانزاجی کالاکان شکد واجاریش بازرگان بازرگانیه که بازرگانیه که کاری خیرخوازی نکه شته گهینه تو ای خاط سری دواجار هاولاتی ضررمندیه کم علم بابتی ابلام علم بواری هیچ ده سالات یک نیه چکه اما سیستم یکو اما بریاری که حکومت و جیبه جیه کرید الا مگر لحالت که اوش بزور باورم بو مسئله نیه که هرچند دهاتی حکومت زیاد بید ببوره خدمت گزاری کن با هولاتی زیاد بید که امش همو ایبینین و هستی پیگین و درکی پیگین نه خدمت گزاری باشه و نه موچه باشه وەنە دامەزراندن هەیە چکار کاتێک داهات زۆر بوو کاتە هەلی کار زیاترە بێت دامەزراندن زیاترە بێت کۆمەڵێک باری گوزەرانی خەشترە بێت بەڵام بەداخەوە وەنە ئێستاشدا بەڕاستی چه حکوومەتی عراق و چه حکوومەتی هەرێمیش عەجزێکی دارایی باشیان هەیە یعنی کەمهێنانێکی دارایی باش هەیە بەڵام ئەوەیە هاوڵاتی درشی پێناکات بەڵام هەموو ناوەندە دارایی و ئابوریەکانی ئەم وڵاتە هەستی پێکەن
0: کاک پشتیوان بڕیارێکی لەم چەشنە دەرکراوە دەبێت بۆ نمونە دەوترێت تەصدیق بکرێت لە کاتێکە کابینەکەی عەلی زەیدی خۆیان لە کابینە نوێیەکەدا باس لە ڕاودوونانی گەندەڵکاران و دۆسیەکانی گەندەڵی و بڕیاری چارەنووسساز بۆ خۆشگوزەرانی هاوڵاتیان دەدرێت و ئەم بابەتانە هەیە چۆن بڕیارێک لەم چەشنە دەردەکرێت و دواجاریش باجەکەی دەبێ هاوڵاتی بیدا ئەمە بۆ خۆی دوو فاقی نییە
1: ئەزانی چۆنە خاتون سەریکەم ئەم دوو مۆزوعە جیاوازە ئێستا ئاراستەی حکوومەتی زەیدی بەرەو گەورەکردنی داهاتە پێوترێت تەعظیم الئیرادات ئەم تەعظیم ئیراداتە طبعا بە یاسا ئیکات بە ڕێنمایی ئیکات بە کۆمەڵی شتێکات زۆر شت هەیە زۆر بوار هەیە باسی کەین ئەسڵا کۆمەڵی ڕسوم هەیە لە پەرلەمانەوە بە یاسایەک نەبێت ناتوانی تۆ لە پڕشتێ زیاد کەیت یعنی سادەترین نمونە من عەرزی جەنابتیەکەم ئێمە پێشتر یوزەر و پاسوەردی ئەسی کۆدامان وەرەگرتەوە لە گومرجی بەغداد کە ئەو یوزەرە چوونە ناو سیستەمەکەیەوە پاسوەردەکەش هیچ هینێکی نەبوو هیچ ڕسوماتێکی نەبوو نزیکەی مانگێکە لە پڕوتیان کاکە 250,000 ڕسوماتی وەرگرتنەوەی ئەم یوزەر و پاسوەردەیە 250,000 ئەینجا بزانە چەندین کۆمپانیا هەیە بە هەزارها کۆمپانیا ئەمە بەشێکە لەوە ئەم بڕیارەکە دەرچووە حکوومەتی زەیدی وا تەماشای ناکا کە ئەمە ئەزیەدانی هاوڵاتیە وا تەماشایەکە کە ئەمە ڕێخستنەوەی کاری دارایی ئەم وڵاتەیە و ڕێخستنەوەی وەبەر ڕێگەگرتنە لەو گەندەڵیەی کە لە میناکانە هەیە و لە خاڵە سنووریەکانە هەیە ئەم وا تەماشایەکات وەکو قۆناغێکی کاتی سەیریەکە ئەڵێ ئەگەر چی لەم قۆناغەشا هاوڵاتی زەرەرمەند بێت بەڵام دواجار وردەوردە کە ڕێک بووە شتەکان وەکو خۆی لێتەوە و هاوڵاتیش خزمەتی زیاتری ەکرێکە ئەوەش من لە بینی دووکەوانەیە ئەڵێم ئەو خزمەتی زیاترکردە ئەما ئەوەی کە بڵێیت ئەمە بە مەبەستی زیانگەیاندنی ڕاستەوە خۆیە بە هاوڵاتی من وای نابینم بەڕاستی
0: بەڵێ زۆر باشە کاک پشتیوان بێنە سەر ئێعتیراز ئەگەر کۆمپانیایەک ئێعتیرازی هەبێت بێوە شکات کات بە مانایەکی دیکە لە دادگا شکات دەکات ئەو ڕێکارە کاریگێڕییانە چین کە دەبێ بیگرێتە بەر بە نمونە
1: ئەکرێ ئەوە ژێشێکە لە ڕێگاکان بەڵام بەڕاستی خۆ دەزانی یەکلاییکردنەوەی کەیسەکان لە دادگاکانە زۆر زۆری پێچێت وە کۆمپانیایەک ئامادە نیە کۆمپانیا بازرگانیەکە ئەڵێ کاکە ژیان هەمووی ئەڵێ من ئەیکەم و پاری خۆم هەیەم و ئیشەکەی خۆم جێبەجێکەم ئەلینا ئەتوانن بەڕاستی لە دادگا شکات کرێت وە تەعن بدرێت لەم بڕیارە و تەنان لە دادگا سادەکانیش بەسەر ئەمە بڕیارێکە دەرچووە پشتبەستن بە چ بڕیارێک ئەمە دەرچووە و هەر بڕیارێک کە دەرچێت ئەبێت مەسەلەن کەمترین شت 30 ڕۆژ یان 60 ڕۆژی بدرێتێ بۆ جێبەجێکردنی ئەم بڕیارە بەڵام تۆ ئەمڕۆ بڕیارێ دەرەکەیت و دوای دوو ڕۆژ بڕیارەکە جێبەجێکەی ئەمانە هەمووی کلێنن
0: ئەم بڕیارە فترە زەمنیەکەی چەنێکە کاک پشتیوان ئەم بڕیارە فترە زەمنیەکەی چەنێکە کە دەبێت تەصدیق بکرێت
1: ئەم بڕیارە فترە زەمنیەکەی نەبوو ئەم بڕیارە یەکسەر تەعمیمێک دابەزی بۆ باقەکانی هەرێمی کوردستان و باقەکانی عراق بەگشتی بێت بە تایبەتی باقەکانی هەرێمی کوردستان کە دەبێت ئەم بڕیارە جێبکرێت بە هەڵەیان نەچوبێتم هەر هەفتەیەک بوو
0: بەڵێ
1: ئەنجا لە کاتێکا بوو خاتون لە کاتێکا بوو کە زۆربەی کو عەرزم کردی زۆربەی ژمێریارەکانی عراق چکە لێرە بە خاڵە هەر ژمێریارێک 500 خاڵی هەیە ئەم 500 خاڵە وان ساڵانە بەکارێن هێناوە بۆ حکوومەت یعنی کۆمپانیەکانی حکوومەتی ناوەند ئەوانی کە لێرە دامەزراون لەبەرەوە ئەو ئەزمەیە لە کاتێکە ئەوە دروست بوو کە ئەمانش خاڵیان نەماوە لە یەکی نۆ بڕیار درا خاڵ بۆ ژمێریارەکان زیاد کرێت بۆ ئێستا زۆربەی کۆمپانیەکانی هەرێمی کوردستان ئومێدێکیان بەوە هەیە لەگەڵ ئەوەیە کە ئەو هەموو پارەیەشە بێ بدەن طبعا هەر کۆمپانیای بە وەکو عەرزم کردی بە داهاتەکەی چەند بووە لە ساڵی 25 طبعا ئەمە بۆ میزانی 2025 داهاتەکەی چەند بووە و سرمایه کمپانیه که چنم ام دوشته زور دوره بینید لتیچوی تصدیقرنی او کمپانیه لبرو کات یک نبو بو او یعنی کات یکی کم هبو و خالج نما بو بویا اما ازمکی زیاتر قول کرده و کمپانیه گانیسا لباری که زور نارحتن
0: بله.
1: لو رووا اگرچی من ابیستم که لدرنجام او کبونوی که باسم کرد لنیوان حکومت یاریم و حکومتی ناونده
0: بله.
1: هیوای اک دراوا با کمپانیه کن و منیش هیوا موای که او بریاره هلوشیتوا براستی و حساب با کمپانیه کنی باش میریاره کنی هریم کردستان بکره بلان پیم وانیه بمزوانه او جه بجه
0: بکره ام بریاره او کمپانیه نش اگریتو کک پشتیوان کالق یعن لهریم و بغدا هیا يعني يان يك كومبانيا دتواني برياركه تصديق بكريت بتايبتريش هندي كومبانيا هي كالقكانيا لتواي شاركاني كردستان وعراق ده هي
1: لا سيري كليرا ليرا تايبته بويكا او كومبانيا لچو دا مزراو كومبانيا كاني هريمي كردستان ما بس معنويا كلا لهريمي كردستان دا مزراو خالكي زور جوان وبير هنا ما اما واي كردوا کمپانیا کان ناچارن لیسته زوربی کمپانیا کان که ایشوکاری بردامیانه که بین لبغدا کمپانیا دامزرینن
0: بله
1: که امش خوی با خوی کم کردنوی ده هاتا به بو هرمی کردستان یعنی امش دلائه کی تروا یعنی پستانی کی تروا لسر دارایی و باری آبوری هرمی کردستان و لسر
0: اینجا امر کار دکریت کمپانیا دتوانه بیگوازه تو با لشارک و با شارکی دیگه لروی اصایی و
1: نک بیجوازه تو ببورن نک بیجوازه تو
0: کمپانیا دام از رینه
1: کمپانیا تهیتی لحریمی کردستان وازیلی یعنی دورده کمپانیا یکی نو دام از رینه لبخا
0: درسته
1: و ایش با او کمپانیا یا کت
0: زور باشا باباس لو باری لکمپانیا باباس کی کمپانیا بیانیه کانیش بکن بجیوازی لوی ام داوایا چی جیوازی که لگل کمپانیا نا خویا کان هیا یعنی به پیو بریاری که در کرابیت عراق و هرمی کردستان و کمپانیا جیهانی کانیش دگریت و آنی که لبغدا هن یان لشارکانی دیگه هیا
1: نخیر کمپانیا بیانی اگریت چونکه هر خوی لبنرات سیستمی اسیکو دا و حوال کردنی بابلین لری باقی مرکزی و کمپانیا بیانی کان نگریت و تنها کمپانیا کانی هرمی کردستان و کمپانیا کانی حکومتی اتحادی اگریت و او شمولی اوان نکه
0: زور باشا اما بین سر اوی که وکو اما جمع بگر باز و رسومات و ام کشو گرفتانه جمعرانی کمپانیا کانی هرمی کردستان که اما جمع بگر بازی سرکی حولاتیان دیداد برای برسان اکو پارزر اکو اگتان لم کیسه هیا کاک پشتیوان ام بریارا بکو تایبلین جه بجه اکرید اما بازی سرکی حولاتی ایده وکو خو من سرتش اما جمع بگر انجا آیا تصدیق دکرید و دچه تبواری جه بجه کردن و یان جاری که دی پیدا چونه پیدا دکریت
1: استله بواری چه بجه کردن خاتون جا من به جناب ته مود صدان کمپانیا صدان کمپانیا کن زیگه اتوانم تخمینی کم او کمپانیانی که تا ایسا هجماری کتاییان لبغار راستاندن کردوا یعنی پاره کی زور زور درا من عرضم کردی تنها چند نمونه یکم لای کلای خون بو کمپانیانه کمپانیا واهیا 7 میلیون تنها بو راستاندنی میزانیه کهی که جگه هیچی بو نگریه ام 7 میلیون دواجار اچه تا و سرشانی
0: ای جگه تانه نیا لم بریارانه جگه تانه نبوله بگریه
1: عرضم کردی جگه تانه بلان هیچ کمپانیه اگه آمده نیا و ام جوکو پارزر نتوانین خومن چون که ام ما این منیه بابلین صفتی مصلحت منیه لو موضوعه که بتوانین خومن او دعوه إلا لاني زررمند أتواني أو دواء بجولانيا ويش كمبانيا كشتا إستا أم بس أم باب أم أم أم أم هنقاوي نناوا شمكا علي من أقر صالك برم بدواي أم كيسا نولا باري خوميم وإشوكاري خوما كم إشوكار كان بروا أجين همو برياري جي تانا دانا ونيا بهيج مانع إيش قانونية جا دوا جاري تر دادقا يقلا يكاتوا
0: درسا
1: تانا كوري جيري وهلا وشيتوا يان أرواد بلا متروتم أو لا لگنجش لمفاوضاتی سیاسیان او دولاینانه.
0: زور باشه.
1: یعنی ما توانی بله مفاوضاتی سیاسیه. این مفاوضات کن مفاوضی اداری نیه براستی.
0: اما سپاسی برای سانکی. از این که شکر کردیم.
1: من سپاس فانکم دعای بردن کم من لبگامی سه شو نگاشم گنجاو نبود. زور خوشحال بودم و سپاس فانکم و هیوادارم براستی هیوادارم. امکی شیعه بزودترین که طاوید و زیاتر کمپانیکانی هریمی کردستان زرنمند دنبن چک براستی آوانیش. رولی اولاتن اوانیش با هزارها کارمند و خلکی پسپور و اوانیان لخویان گرتو و وقوتی صدان خیزانی هرمی کردستان لای او کمپانیانه لدوی خوای گوره بوی هیوادارین او چشه حل بید بزودرین
0: کرد انشاءالله اما سواسی برسانه که کل راست خول بغدا و لگرمان بوی شنوکوی امبابتا گرینگه من کرد و کاماجوتان بکر که پیوسته با هر تاکه گلم کمالگای امو بتایبت هاولاتیانی برز و خوشویز که ام باجی که دخلت سر کمپانیا کن و راست خو کاریگری لسر هاولاتیان دروست کرد. سواز با تو که پشتیوان که لبغدا و لگلمان بوی. برزان و خوشویسان امش کتایی من با امروی دو کجمیر هینا سواز با بینری و بیسری ایوش سواز با هاو کرن من سبینه با کمال برگو بابتینو اگر این اولاتان. خواهتان لگل بیت.

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشبو منال کانتان کوملگی پرورده آسیا به خوشحالی و درگاکان والا دکات بو 2026-2027 سالی نو خوندن لرا لدانگو بخچو کتابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده کی حملانو چندین توجر استافی سپورو دلسوس و باشترین پروگرامو خدمت گزاری چاوری منال نظر کانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با ام سالی خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
2: هولندی اصل

0: Angjini asli şaho. Ne du jaru, ne siyo ne çwar. Her ey bana taqiq kanu, her ne yap dereçe. Azanın çi, bu ne tanzani wa? Hangwin, hangwini asli şaho, ewaş atuan taqiq kanawa.
1: Hangwini asli şaho, hem her zanu hem ne yap. Bu da skoutini la şari Slemani doğru bari, peyondi bken bamşmarana. 0-7-428-0002 0-5-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالبجا مارکتی ریبوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاری سلیمانی و دورو بری
2: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
3: کجمری آنزا با کاتی هرمی کردستان سپید اف ام
4: پارلمان ترکیه گرتو رایگند هرم 114 میلیون برمیل نوتی فروشتو ده تا کی صفر امریکا هرشی کرده و سر ایران و سپای ایرانش والا می ده و پارلمان ترکو دو برپرسیدی که عراق لسر گندلی سزدرن

0: بنامی خوی گورو مهربان سلاوتان لبه تو امکارتان باش بسرانی برس فرمون هوا لکانتان پشکش دکین. که و شیخ علی پرلمانتاری فراکسیون یه گرتو لپرلمان کردستان لراپورتی که شیکاری داشکره کردو که لسال 2024 دا 114 میلیون برمیل نوت لکلگکانی هرم برمین رانو فروش را بلام دهاتا که سفره. بپی راپورتکا دهاتی فروشنی امبر نوتا 3 میلیارو 841 میلیون دلار بوا که 1 میلیارو 122 میلیون دلاری وک پشکی کمپانیا کانو 2 میلیارو 72 میلیون دلاریش وک پشکی حکومتی هرم ماوتاو. که و شیخ علی اما جشی بوا کردوا که نوتی هرم با تک رای 300 دلار و 69 سنت بو هر برمیل یک فروش روا. لکاتک دا نرخی جهانی نوتی پرنت نزدیکی 80 دلار و 56 سنت بو. سر رای اوی نوتکا به هرزان فروش روا ولان پشکی حکومت لامانگی حوتی امسال دا ده تکی صفر تو مرک روا. پرلمان ترکا پرسیاری کردوا که او برا پاره چی به سرهاتو اگر نچو بیت خزنی دولتاوا. هزکانی امریکا لا اپراسیونی که پیش وقته دا دو سکوی هلدانی موشکی سر با سپای پزرانین لدرگی لارک لا باشور ایران بردومان کردو. مالپاری حوالی اکسیوس بلاوی کردو تا و هرشکه دو او انجام دراو که اما دکارکانی هزکانی سپای پزرانی کماری اسلام ایران با هلدانی موشک با نو تنگی هرمز چاو دیری کراون. مالپاره که اماجی با کردو موشککان که امادی هلدان بون برگی مینه دریایکانین لگل بو هزکانی امریکا بمبستی را گری کردن لانجام دانی او هرشا دو بون کهان با امانج گرتوا. سپای پزرانی ایران رای دا گیند هرشکی امریکا با سر درگی لارک قربانی لکوتو تاو. سپای پزران لراغن را یک دا بلاوی کردو تاو بردومانکی امریکا با سر درگی لارک لانکم دو کس گینه لدست داو و دو کسی دیکش با سختی برندر بونو روانی نخوشخانه کراون. سپای پزران اوشی خصوصات رو جخد دکین و لسر سزادانی دا زریجی کر و هرشی اوشی کردو ولامی که شیاو توندین با ام پلاماری سپای امریکا دبید.
1: لگیان دن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپیده اف ام 106.3
0: دوی هرشکانی شوی رابردوی امریکا با سر درگی لارک سپای ایران هرشی کرده سر بنککانی امریکا لاردون امارات. سپای ایران را گیندو بنکی اسمانی مناهت یان لولاتی امارات و چن امانجی که دیکی امریکیان لولاتا بفروکی بفروکان کردو تا امانج. وزارتی درو ایران اشکره کرد که هزا چک دارکانین با موشکی بالستی گرزی تون دیان لو بنک سربازانی امریکا وشاندو که لخاکی اردون دن تران دلید او بنکانه وکشوینی دست بکردنی هرشکان با سرخاکی ایران بکرهن روان. لراغین روی که هزی دره سپای پس زران ایرانش دهاتو پیش چند کجمره کشتی که نوتالگر که به سرپیچی کار نوی بردو لکاتی تیه پربونی بگروی هرمز بردو مینی دریای کوتو بطاوتی وستاو اگری گرتو. دادگی عراق بریاری 7 سال زندانی کردنو پی بجاردنی 53 میلیارد دینار بسر علی معارج بهادلی بریکاری پیشی وزارتی نوت دستپندو. بریاری سزادانی 7 سال زندانی کردنیشی با تلال زبعی پرلمانتاری عراق در کرد. دستی دستباکی عراق لاراگان را یک دادلید سزادانی علی معارج بهادلی بریکاری پیشی وزارتی نوت با کارو بری دبش کردن دوی اوحاد کنابرو با شوهی کی نیاسایی بری 26.5 ملیار دیناری دست کوتو. بوی دادگاه جگل سزای زندانی کردن بریاری دا بگراندنوی و پی بجاردنی 53 ملیار دینار با خزینه دولت. دستکا ماجاشی بو کردو دادگاه تلال زبعی پرلمانتاری عراقی به 7 سال زندانی کردن سزاده اوش بوی دست کوتنی نیاسایی بری 35 ملیار دینار و با پی برای رکه دبی زبعی بری 17 ملیار دینار بگرنه توا با دولت. دو حوال دادگه که عراقی سزای شش مانگ زندانی با کازم سیادی پرلمانتاری پیشو در کرد امش دوی اوی با توانی دست برین تو مدبر کرد. سیادی پیشتر لسر همان دوستی و بفرمان جمعنی بالا دادوری دستگیر کرد بو بگیری میدیکان عراق دادگه که تیبت بریاری سزای زندانی با کازم سیادی اندامی پیشو انجمنی نون رندر کرد و بپی بریار دادوری که سیادی به شش مانگ زندانی کرد. دوباره سرزری حواله کن. پرلمان ترکیه گرتو رای گیند هرم 114 میلیون برمیل نوتی فروشتو ده ها تکی امریکا هر شکر دست سر ایران و ایرانش ولا می دهوا. پارلمانترک و دو بپرسی دیکی راق لسر گندلی سزدرن حوالا کنسان پشکش کرا استشکاتی حوالا ورزشکن
2: حوالا ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپونسری برنجی محمود پشکش دکرید موسیقی

بنای خواهی بخشنده مهربان خوشویستان ممگشتی ورزشتان لگل هاو کارانی زیاد عزیزم پیشکشکی لا پالاوتنی موندیالی باسکه المانیا به جوازی دو خال لا پولندای برده و هولندا به کرواتیا دوره لیارکانی پالاوتنی موندیالی باسکه هل بجردی المانیا برانبر پولندا یاری کرد یارکه که برکی به هزی و خوبینی و لچوار تایمی اسایی یارکه ده هر دو هل بجرده باشتا و سی خال یکسان بول لتایمی پینجه موزیاد کرو ده المانیا توانی به جوازی دو خال سودی خوی کتایی ببینه سرانجام توانی یارکه بانجامی نو شش به نو چوار خال لا پولندا برنو لیارکانی تریش ده هل بجردی هولندا روبروی کرواتیا بویو با انجامی دو خال با انجامی نو نو با سو یک خال یار یکی پیدواران فرانسا اج برنوی به ترسوی بزنه دو هم انجامانه کرواتیا پانزه خالی هیو لپلی یکمی کومالی سیم ده پولند و المانیا لپلکانی دو موسیمی همان کومالدان فرانسا پیشنگی کومالی چهرمی گرتوه

لایتالیا اینتر میلان به گلی که بیالام شکستی به کالیاری هنر. لیارکان افتی دومی خلی هنکان ایتالیا اینتر میلان به میوانی کالیاری نرازوری لهمان تیمی کم ده کارک یگلایی کرده و هاکان چل هنوگلو لخلکی نو ده تا گلی سرکوتنی با تیمکی تومه کردو تیمی کم به بلادسی کران اینتر کوتای پیاده. تیمی دوم ده کالیاری حولی گرانوی ده بلان بلگیو نورست اینتر میلان رگیا نده انجام که بگوره و سرانجام اینتر میلان به گولی که بیولان برنامه بده سینا و ایستاد ده خوانی شش خلال رو دویاری ده و للودکی ریزبندی سیریا ایا لیسپانیاش ریال مدرید به چوار گولی بیولان شکستی به ملگه اینا لیارکان یفتی سیمی خولیانکانی اسپانیا ریال مدرید میوانداری ملگی کرد یعنی شاهانه لته می کوم دا کارکان اگلای کړ دا وجود بیرین کام له خلک 19 درګه غول کی کړ دا و بدوی 18 له خلک 26 دا هیرو به هله غول دو می خصه تور تیم کی خو یو یعنی پاپیوج له خلک 30 دا غول سی می توم کړ تا تای مته بلادسی قران میرنګی کوتای پیاده تای می دوم دا له خلک یکی کات زیات کړ دا ار دا ګولر غول چوره مو کوتای یارکی توم کړ دو سرنجام یارکیان به چوار غول ویولان به برنوا کوتای پیناو خاوني نو خالن لا سیاری دا مورینیو دوپاتی کرد ویاری که زور باشن انجام داو هاوسنگی برگریش زور گرینگه خوست مورنوی رایانوری پرتوگالی یعنی ریال مدید دوای سرکوتنکه هم برانبر ملک است تایشی کنترول کردنی رو تیارکی کرد لطای میدوم داو رونی کرد و که توپی پیتن ها تو مکرنی گولی جوانی بلکو یا گرتوی تیپکی لبرگری دا زور گرینگ تره مورنو باسی لگشه کرنی هاوسنگی برگری کاری گنج کرد و رونی کرد و که او لبرگری دا زور توندو تولو زال بوا به هاوکاری کناتی رو دیگر اروه على سر کما فینگا باسی لوکر کسا رای اولی وانه زور خوشویز نبی بلام یاری که زور نوازی پیشکش کرد مورنهو دنگوی ناکو کیل نوان خوی و سی کچکی هرشبری بیلنکام و امپاپی فینیسیوسی رد کرده و جخی لوکر کرده و که بردوان باشی نکانی دیو تیگیشنی زور باش نوانیان ده هیا لینگل تر مانستر یونایتد به 5 گل برابر به 2 گل شکستی به اسپیش تاون هنه لارکان یفتی دومی خولی انکان لینگل تر مانستر یونایتد لارگی خو ده پیشوازی له اسپیش تاون کر سره رای میوانکان له خلک 29 ډالر گی دی وسو گل پیشن یان تو ماکر بلام شیطان سورکان بر له کوتای تیم یکم له خلک چل ده به گل شیبرونو فرناندز انجام مکانیک سان کر دو تیم مکه برابر بون کوتای پی د تیم دوم ده قرانی اولترا فورد بالا د سی تاو یان نشاند له خلک 56 ده گریفز به حالا گل دومی خصه تور ریتی مگی خو یو پاشم برونو فرناندز له خلک 61 بلدان 1368 دو گولی دیکی تو مکر دو هاتیشی خوی لی حرکت دانوسیو لخولک یشتا دوش دا براین می با گولی پینجمی زیاد کرد برلوی اکم پوپ لخولک یکی کادی زیاد کرد دا دوم گولی اسپیش تاون تو مرکا سرانجامی جی حرکت با پینج گول برانبر با دو گول با برنوی کورانی کاری کوتایی پیاتو یکم سی خالی ام ورزیان با دستین علی حرکی تریش دا یعنی چلسی لانجامی که گوره دا و با چوار گول برانبر با سی گول دا یعنی برایتنی بردوان

Arteta dupati girdo Aston Villa çan salik anjami naya bihiyo imirish kari gawra daka Mikel Arteta Ryaner Arsenal pej yarakayan beranber Aston Villa rai gyan da zanin ki aw yanayet chandin asteri froshtu awashti ki asayi la tolo peda w har yanayek shewazi karkirni khoye Arteta u tishi Aston Villa mawe chandin sala anjami zor naya bihan bada sena w bota jmari ki kurz buhane gawra kan jiga lawash ona imiri da besta ish pe bu u kari gawra nika kirdweti u tishi la asi sar jami yari zanakan plazimu bu kari khwa saka warzi ki zor naya barra daka latwanayan da asi zor bash pishkash kan لوی که تایسه کردویتی ارتتا دلای شانازی دکین بوی که بشی که زوری یاری زنکان من بشداریان کرد لحنگی دیاری کرنی بشینکانی ورزی رابردوی پریمردی که اوش معنی وای کاری گوره من کردوه فلیک دوپاتی کرده و دلخوش بو پیکاتی لبردسی ده و راتی کرده و باسی الوارس بکه هانسی فلیش راینر یعنی برشون پیش یارکان برانبر رای وای کنو که امشو بره و دچه رای گیان دلنیا بن هز با دلخوشی گی زور دکا بو پیکاتی لبردمی ده لسر رگی راستکن و دیکوش بردوام کاری گوره دکا فلیک بوتی لیواکوویچ راینانی با کمالی کدو ایسا ایم سی گول پارزی نایب منه و هر وحا باسی لیاریزان یعنی کم دکم و به هیچ شویک آمدنیم باسی جوان الوارز بکم و تیشی فرینکی دیونگ یاریزانی نایب و خیالی ایم ایر روشانه زور بقرسی کرده کتا بتوانه بخیره بگره تو بویاریگه کن ورزک من دور و دریج و دلخوشین ببونی او یاریزانه فلیک دلی رودری و لامینی عمال شایستی خلاتی بالون دورن بالام ام بابت پیوندی بمنوانی اولد سلاتی مندانی او خلاتش پیوسته با آستی تاک کسی او ام گشتی ورزشمن پیشکش کردن به خواهی گورتان اسپیرم

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدا یک بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنیم

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره پایمش لیادی لدایک بونیدا بلین نوبقینوا کل گل دراو سکان منا باش کردار بینو ریزیان لسر چاوان من بی.

پیغمبری عزیز من محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سمانده بلین یو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من.

0: ام برنامه با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرت.
1: برنامه گل
2: مارسلو مارسلو یوازا کورا اودرو گل اودرو گل یا گارت دبی رتش بیحت الثانی هیستوریکو فینومینال گولاتو گولاتو گولاتو
1: لگولدا راپرسی لسر گرینترین یارکانی هفته دکینو گوش لپیش بینیکانی ایو دا گرین
2: و نیمار بسیار نیمار یوازا نیمار گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل مکسمانکر مکسمانکر مکسمانکر مکسمانکر مکسمانکر این برسه اقوی بیتاوینا
1: گل روشانی دوشمه کشمه ریازده و بیس خلک پیش کشتنده کرد

0: برای خواهی بخشنده میربان خوشویستانم زور اصودو خوشحالم که لحفته شینوی برنامه گل با یوی برازو خوشویست شده بو هیوادارم تا دوه سرن چو کاتی برنامه که هاوری بنو لگم بم عزیزانم خویا ناو خویا کان اروپا دریجی هیا سرطای چی بهیس سرطای که هنده گیانا ببهیزی خواه اندرخست و هنده گیانا جشت انجامکان یا ناجی گیر و خلقشان و داکشان که انجامکان نکو پیویز نیا و بدلی هندرکان یا نیا لا اسبانيا ريال مدريد سرتاي كي باشي دي سبيكر وبشلونه بهمان شي واتلتيكو مدريد اگر شي كيشي الفاريس او جيرجيو الوزي لنا مالي تي بكا هي بلا انجا مكاني خراب لين لانجلترا يعني ارسنال انجا مكاني باشا يعني تشيلسي بهمان شي و شي رابردو مانشستر يونايتد بانجا مشي غورا لا اسبيش تاوني بردوا بهمان شي و يعني ليفربول ياريشي يعني تشيلسي ياريشي قرصة تواني شكست يعني برايتون بيني امشو يعني برشلونة روبرو رايفايكانو بيت ولا خلي اسباني لا خلي انا كاني انجلتراش يعني ارسنال ياريكي بهز على قال يعني استون فيلا ياريك عزيزان اما رابسي مفتي برنامج جول مال سيرين وان هردو يعني ريال مدريد ريال بيتيس كا ياريكا شوي هيني كاجمير دي شو بريواسيد هاوكات برسياري پیزیش تایب پیاری که زور آسانه کم یعنی زورترین جار با تا پالوانی چمپیونز دیگ کم یعنی زور جار یعنی زورترین جار با تا پالوانی چمپیونز دیگ نه نه یعنی که من بابنو سو تاو یکم پیواندی ورگرم که لقمان لشیخان
1: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: و علیک السلام و رحمت الله که لقمان جان
1: چونی باشی ما مستدوران
0: من باشم که لقمان جناب چونی
1: سلام دی زور ممنون برای عزیزی
0: زور زور سپاس که رحمت دنگو باسی شیخان لچی آیا
1: والا باشا الحمدلله سپاس بخوا امروز جواکه فینک بو زور باشا
0: دوین باران نباری لشیخان
1: نه والا باران نباری بلام لآگره باران باری و آجا لبروی جواکه فینک بو
0: ای خواهی گوره ایشالله ساغ و سلامت تن که همیشه تن دروز باش بین ایشالله
1: زور ممنون سلامت دی ایلا سلیمانی چونه امام استادور
0: حالا دونه لستیمانیش لبشه چی نوچکان استیمانی باران بعدی
1: انشاءالله بارانی بر رحمت بی بارانی خیر و خوشی بی عربی
0: انشاءالله که لقمان ریال مدرید یان ریال بیتس
1: ریال مدرید
0: ریال مدرید سپاس بو جنابت
1: زور سپاس بی وی کاتا که خوش
0: سرسر خوال لگل دای کی سنه دایکی سهند سلام علیکم دایکی سهند
2: علیکم سلام رحمت الله دست خواهد سرده
0: دایکی سهند که به دنگ برس که تو سپاس کم
2: باشه
0: دنگو باشه باشه
2: الله الحمدلله خدا را زیاده
0: یخوا بابی دایکی سهند ریال مدرید یا ریال بیتس
2: ریال بیتس
0: ریال بیتس دست خوش
2: بله دست خوش
0: سپاس با جنابت باوشی شکر
3: سلام لخالا گولان
0: سلام لباوکی شکاری عزیز
3: ماشي دوكم دمو باشه
0: من باشم باو كش كار جناب تشوني
3: ان شاء الله خوك هر باش ان شاء الله ايمج باش بي
0: ان شاء الله همو كا توش باش بي باو كش كار
3: بل
0: باو كش كار ريال مدريد يان ريال بيتس
3: ريال مدريد
0: ريال مدريد داس خوش
3: داس خوش خوش
0: مجيت ايا خان
4: السلام عليكم
0: عليك السلام ايا خان
4: مامو
0: سایبر رزیخ با بخیریتی دخوشی برنامه دیستم زور سپاسکم آیا خان دنگو
4: باسه باشا اولا خواهد شده
0: همگره باشم یخوا همیشه باش بی آیا خان ریال مدرید یا ریال بیتس
4: با ریال دی
0: ریال مدرید
4: با
0: دست خوش
4: دست خوش
0: کاغ نواف
5: السلام علیکم مامو
0: سا و علیک السلام و رحمت الله کاغ نواف جان
5: شانی مامو سا باشی انشاء
0: الله باش کاغ نواف
5: الحمد لله بس صافي سلامتي تمام مستقرون هالصاغ
0: زور سباز احواله باش قاعد نواف جان
5: بس بخود الحمد لله تمام مستقر صاغ ان شاء الله يديون باشي وسلامتي تو هميون بينر وغدار وخوريانا غداي برنامج تصكتي ان شاء الله
0: زور زور سباز كم ان شاء الله همو كاد باش وساغ وسلامتي بي او شي بانك تكا
5: هالصاغ سلام ان جوج باش ما مستقر
0: كاك نواف ريال مدريد يا ريال بيتس
5: ما مستقر یک
0: سال بند یک سال دست خوش
5: خوش تمام
0: سپاس جان خواهد لگل لانا خان
6: سلام علیکم مطاقوران
0: علیکم سلام لانا خان
6: دست خوشی لیکن دست خوشی با آکارانت
0: سپاس دەکەم باسی باش لانە خان
6: الحمدلله
0: ئێوە باشن ئێمەش باشن یەخوا باش بن لانە خان ئەرە تۆ باوکی ناوی محەممەد بوو
6: بەڵێ
0: دەست خۆش لە سلێمانی شەوە وایە
6: بەڵێ بەڵێ
0: باشە ریال مەدرید یا ریال بیتیس
6: با ریال مەدرید بێ
0: ریال بیتیس
6: ریال مەدرید
0: ریال مەدرید دەست خۆش
6: دەست
0: خۆش بەخاڵە هەر بژیت لەگەڵ دایکی ئارە
7: سلام عليكم مستر قرا
0: وعليك السلام ورحمه الله دايشي ارا
7: سباستكم بارز خوشي برنامج وليكم
0: سباستكم دس خوشي بو جناب دايكي ارا دمو باس باشا
7: سباستكم باز بخواي كبرا
0: يا اخو هميشه باش بي دايكي ارا ريال مدريد يان ريال بيتس
7: با ريال مدريد يا
0: ريال مدريد دس خوش
7: دس تايتوش خوش بي بارز اخو
0: حاسس دس خوش الله زيتون خان لا سوران
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليك السلام ورحمة الله زيتون خان
8: كان باشم ومستقران
0: من باشم زيتون خان جناب شوني
8: الحمد لله الأخبار بزيادة ستاسة كما مستقران
0: يا أخوة هميشة باش وساق وسلامت بي
8: إن شاء الله زور ستاسة قدنا بشي ستاسة كما
0: مارا زيتون خان ريال مدريد يان ريال بيتس
8: با ريال مدريد
0: ريال مدريد دست خوش
8: بلا زور ستاسة بارا دست خوش سلامت شاو خوال
0: لقل كاقني هات
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته كاق نهاد جيان
9: شواني باش ما استقران
0: زور سباسي كام كاق نهاد جناب شواني
9: باش ما الحمد لله رضا السلام بوتو وراي كنترو هم كرمان دان استدف ام خويقر جار آسي بيشه
0: زور سباسي كام كاق نهاد رضا السلام بوتو جناب كاق نهاد ريال مدريد يان ريال بيتس
9: بلي ياري كي كنگ دكرين ما مستخ
0: ياري كشوي هيني دهاتو
9: بلي بلي با ريال بيتن إن شاء الله
0: ريال مدريد
9: بلي ريال مدريد
0: دست خوش جا
9: زود ماني خواد لگه
0: سر چاو قول الله خان
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليك السلام ورحمة الله قول الله خان
10: باشي براج وانا كم
0: من باشم قول الله خان جناب شو اني حوالة شو انا
10: يا اخوة هر باش من براج جي اصفاص تانا كم
0: يا اخوة هميشة توش باش وساق وسلامت بي
10: إن شاء الله لقل ايوية ساكا باش كيف
0: ليه ريال بيتس
10: بله
0: دست خوش
10: یا خواب یه ابن خواه گلی
0: سس چاو کاگ محمد حسن
11: سلام علیکم و سبور الراشی
0: باش کاگ محمد جان
11: والا خان دم والا خان
0: والا الحمد لله جناب شو نی کاگ محمدی برس یه لایز
11: باش باش یه لایز دو آخر نیا خواب باش شو سرکو چون
0: یا خواه لگال جناب تا کاگ محمد کاگ محمد ریال مدرید یان ریال بیتس
11: ریال مدرید
0: دست خوش یان
11: سر خوش
0: خاطی کشد مالا خال لگل سرکوت کاک سرکوت سلام علیکم
12: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکات ما هستم بران تونی برا باشی
0: من باشم کاک سرکوت یعنی نام باشی کاک سرکوت
12: من یه مطمئن برای سپاس بکم مرزی دست خوش دیده
0: خالا چون خور بندن و باسه
12: والله الحمد لله
0: لسه يخوي
12: جورا
0: جبرس ما باش من مزور يا اخوه هر يا اخوه هميشه باش بي باش انا كمان
12: مستغرب
0: انا
12: راز خوش كاك ريال
0: مدريد يا ريال بيتس يا شنو جان با يكسان بل دس خوش يا
12: سباز
0: بوتو دس خوش سس تشاو خال لگل كاك کاک جهور
13: الو چون ما مستواشه
0: باش یک جواب جان حالا باشه
13: والله الحمدلله ما مستوا جل باشین بس باش و سلامت بیر
0: یا خو همیشه باش یک جواب جان سپاس تکم دنگو بس شون حال و حاله
13: والله الحمدلله ما دی یا خو جو صبر کله باشه
0: بس کاک جهور چه ولا گل من بوی
13: ما مستوا زاخو
0: زاخو
13: بله
0: خوش حالین یک جواب ریال مدرید یان ریال بیتس
13: ریال مدرید ما مستوا
0: ریال مدرید دست خوش
13: باش
0: که خیلی میگه خواهد لگل دایی که شنیار
14: سلام علیکم
0: علیک السلام دایی که شنیار
14: یا ربی باش ما مصا گوریم سلام رزم
0: قربان تو باش دایی که شنیار حالا حالا باشا
14: خواهی
0: گوره بزیاری همون لای باشیم خواهی گوره
14: چی
0: باشه اکشالا آسان دوکا بو همون کن انشاءالله انشاءالله با جنابی شد دایی که شنیار ریال مدید یا ریال
14: بیتیس ریال مدرید
0: ریال مدرید
14: دست خوش
0: كاك عطا
15: السلام عليكم
0: عليك السلام كاع عباس جان
15: زور
0: سپاسی عباس بارو دخی خانقین لچی آیا
15: فرقی نیه که عاقب یه که عباس یه فرقی نیه
0: انشاءالله باشه
15: زور باشه دوال جواکه الحمدلله گور ریال زور فین که
0: الحمدلله تا عباس ریال مدرید یا ریال بتس
15: پیشکی پیشکی که هیا
0: فرمو
15: فرمو هوادارم یعنی پیشودی ورگی با خود عراقی با خود پالوانی آسیام یاری بهیز بهیز یا دور قیدیه نوروز دهوک هم یاری زور بهیز بود
0: بسرچام
15: خود عراقی هم یاری زور بهیز جرم جرم
0: دو یعنی کردیکانی ورگرین بسرچام
15: چاو خوش بیه ما سا کنه با ریال ورزیز بی
0: دست خوش گیم سپاس
15: کم پیشم پا خوش
0: شنیر خان شنیر خان باشی؟
16: سلام علیکم
0: یا خواب باب شنیر خان تکه میدنگ برس که تو سپاس دکم
16: سلام علیکم باش که گورم
0: زور سپاس تو باش شنیر خان شنیر خان ریال مدرید یا ریال بیتس
16: ریال مدرید
0: ریال مدرید
16: این
0: دست خوش
16: ریال مدرید نه گشوین بانه مزاری که بود
0: و نه بخوا ابی هر لسه یک الله کس برداری که ببوره پیوندی دواتر تاک انور
17: چاری ما بخود باشی؟
0: زور سپاس اگه انور گیم تو باشی؟
17: باشی سواز ما مستحصا بیشتلا
0: یخ خواه توش هم میشه باش بکه اگه انوری برس
17: برس ما مستحصا بیشتلا
0: یخ خواه باش بکه انور گیم ریال مدرید یا ریال بیتس؟
17: ما مستحصا ریال مدرید
0: ریال مدرید دست خوش
17: خوشتی
0: خیلی دیرین خان
18: سلای خواله دکه گورم
0: سلای خواله دیرین خانی برس
18: زو خوش حالم پیون دکم بار گیره
0: یه مزیعتر دیرین خان حال و حالت چونه
18: باز بخواه باشم یادن دوش باش بی
0: یه خواه همیشه تو باش بی دیرین خان ریال مدرید یا ریال بیتس
18: با اکسان بی
0: دست خوش
18: خورده خالم
0: خواله نگار جان دایکی دیار
19: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته دايكي ديار
19: باشي كاكا قراني بالرياض
0: زور سباستكم دايكي ديار تو باشي
19: الحمد لله يخوة سلامة الدين أقري وباشي مش باشي
0: زور سباستكم يا مش باشي يوم وإور زور باشي
19: نعمين أجمعين إن شاء الله دايكي بولا ما تجبع ريال مدريد بيان
0: دس خوش بي
19: دستي توش خوش بي ولس خطار بي وخوة حافي
0: سرچاون خوال لقل أفين مرحبا
20: ألو السلام عليكم
0: عليك السلام أفين خان
20: شلونك ما مستواش إن شاء الله
0: زور سباستك أم تباشي أفين خان حالو حالو شونا
20: الحمد لله زور سباز بدا زور سباز تمام
0: بارو دوخي زاخو شونا
20: والله الحمد لله دوهيني باران باري أمرو جاجي جاو فينك الحمد لله
0: إن شاء الله أمو كاد باشا بل
20: زور سباز بدا لك اللي واي بارج يا رسول
0: بله ريال مدريد يا ريال بيتس
20: با ريال مدريد بس
0: دس خوش
20: خوالك
0: الجان كاك عيمات
21: السلام عليكم
0: باش كاك عيمات جيوم عليك السلام حوالا باشا
21: الحمد لله بس تباش ديما بسبات بوتا
0: يا اخوة هميشا باش بي كاك عيمات لشو لقل ما بوي
21: دهوكي
0: دهوك
21: بلي
0: دهوكي الرنجين اه كاك عيمات جان ريال مدريد يا ريال بيتس
21: لا ريال مدريد بي
0: ريال مدريد دس خوش
21: السلام عليكم
0: وعليك السلام بس وسخان
22: سلاوی خوای گورل باسی کا گورنگان
0: سلاوی لباسوس خانی برس
22: زوس فرز داری رس
0: کله کا دلسوز نی بسوز من ما هاوری کونه علا دلسوز خانی لگا لن بسوزا کا کا بسوز یا دلسوزی
22: دلسوزم کا گورنگان
0: علا علا بسوز دلسوزا
22: فکی تواو دیگه گورن
0: تواو تواو تواو دست خور بس خد احوال شونه دنگو باسه
22: الحمدلله والله باسه هی باسی بو تو تای ها کرن اقوالیم که گورن گیم
0: یخ و همیشه بر بس واس خان ریال مدرید سرطه هکی باشی دست بگرو تقریبا
22: والله بیگو من که گورن گیم بچوار گول و گرسیتی و تو یاری ایتر خواب که لیاری گورو کنیشه و انجامانه تو باست که و زور باشه بید
0: والله اشتا تقریب نوی زور کرسی انجام نده آمورین ها با چهار رفت نه والله
22: بیگو من بر والله با چهار رفت انت بزنین چی رو باید
0: دست خوش بیگو
22: من ریال مدید به حتمای خود مورینو آن یک روتین اکی تری بخوی و بینی و که گورن گیم
0: صد لصد وای صد لصد
22: ایتر باب سین چونه بی انشالله بو یاری کش با ریال مدید به که گورن گیم
0: دست خوش بگیان سپاس بود
22: جنابید خوال لگل
0: دیخان
23: سلام خواهد دیگه که گورم
0: سلام دیخانی برس
23: بجی سپاس بکم
1: دنگ باشم.
0: والا الحمد لله تو سنیدی خان.
1: والا باشم یادم تجربه باش بی.
0: یه خواه همیشه توش ساق و سلامت بی.
1: بچه سوادم خوی کرد سرباز دکل والا اشتی وقت منش بسازی.
0: یه خواه لگد زناب تادی خان ریال مادرید یان ریال بیتیس.
1: والا با کوی خاطر بسازد بی ماشاءالله زیره کلا ورزش.
0: باشه کوانت ریال مادرید.
1: خلاو ردش می بی.
0: زور سواز بو توش.
1: دست خور بین من زیاد بی.
0: سرت ساق خواه لگد. كاك إبراهيم
2: السلام عليكم
0: وعليك السلام كاك إبراهيم جان
2: شوني مصغروني عزيز بريس باشي
0: من باش كاك إبراهيم جلابت شوني
2: الحمد لله زور باشي نتخش برامج كان وسركتو بي عربي
0: زور زور سباسك كاك إبراهيم إن شاء الله هميشة ساق وسلامتك
2: خوش حالة مصغروني إلي باش إن شاء الله
0: بارك كاك إبراهيم ريال مدريد يا ريال بيتيس
2: بلا مصغرون ريال مدريد
0: ريال مدريد سباس بو جنابت
2: زور سباس خاطر قلب
0: هر بجريت شاناز خان
3: سلام علیکم
0: علیک السلام شاناز خان
3: باش ری برد
0: من باشم دگو باش جناب شونه
3: زور سپاس بنا باشیم
0: یخو همیشه بر بی شاناز خان ریال مدرید یان ریال بیتیس
3: با ریال مدرید بی
0: ریال مدرید دست خوش
3: زور سپاس خواهد بر
0: زور سپاس کاغ محمد دو پیوندی
23: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليك السلام كاك محمد جان
23: كيف وشوف أنا مبتع لأني مدام تقول مولا وانا ممنحن
0: زور سواس كاك محمد لا كلار ولا قلماني
23: لا لا باونور
0: باونور خوش حالي محمد جان ريال مدريد يا ريال بيتس
23: ريال مدريد
0: ريال مدريد سباز بوتو
23: قلبي
0: خفو جيت خوان لقل كاك محمد بيوندي كيزور ما وقال كاك محمد دوا بيوندي بو خوشويستانم ايما هفته رابردو رابرسي ما كرل سياريني وان هردو يعني بشلون اطلاتيك بيلباو كاركا لبرشون دي يعني بشلون قوتاي بيهات كاك لقمان لشيخان باو كيشكار كاك سركود لبردرش كاك نواف لزاخو لان احمد زيتون خان ل سوران نیفروش خان لدهوک دیرین و کاک عباس لخانقین کاک سامی لدهوک بسواس محمد کاک محمد حسن کاک ابراهیم لدین اعتدایی که محمد شالا خان لستیمانی باوکی دلین کاک شعبان لآکره دایکی انس دایکی دیار امانه ولا مکانیان دروز بو کاش ناو برایشی کرد دینا و خزمت موسیقی

دوباره سلاوتان لبی خوشویستانم تیروب شد بو برزانه که مزین کمیان ابن خوان و براوی خلاتی برنامه گو دایکی دیار دایکی دیار بو براوی خلاتی برنامه گو که پیش بینی کرد بو یعنی بشتونه لبی با برای تو خوشویستانم اما لپیچ پرسیار من کرده بو سبارت با کمیان زورترین جار چمپیونز لیگی به دست نه بگو من یعنی شهانه یعنی ریال مادرید پس انجام دادن تریپ شکل تورانی خلاته که بو سنا خان در چو فیسبوک که بنوی سنا برزنجی اوه سنا خان لگل دایکی دیار پیوندی کن به پرزگی سپی دی فیم بور کرتی خلاته کنی سپاس یاو کرانی زور عزیز مکم که ادیبی خوشویست من که ایوب میشه من دو اون لیم زیادر من دو اون خواهی گوره سر و سلامتی انکو یه وش به تندرستی کی باشه و هفته دهاتو خواتمان با لگل من بن خواتمان

ام برنامه با سپانسری برنجی محمود پیشکش کرا. سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی.

0: FM پیوندی بکن بم جماره 0771-940-9999 0550-423-1111 رکلام
1: دوزینوی اوفیسی شی گونجاو یان جی شی نمونه بو کار کردن استمه بلام استاو بو یکم جار لپروژه وای تاورز اتوانی توش ببید بخوان اوفیس بو شوینی کارکت یان کمپانیا کت لری یکی گونجاو جور او جور با پی پی ویستی کاند لنیو پروژکانی بازرگانی و مدرن با پیشکش کردنی دنیای خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینا پروژه وای تاورز پیک هاتو لسی بالخانی 38 کسی دو نهم تایبتن با افیسی کمپانیا کانو دو نهم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو سی نهم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وایت تاورز دکویت سر دو سعیدی قاسملو تنیش کتابخانه نیو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدو سعیدی هواری شار نو پروژه سولیویو 0907-334-9000 وایت تاورز نو نشانی سرکوتنی کمپ

سلاوتان لبتو و امکاتتان باش بیسرانی برس کرتی هاولکانی که دجبین دوانزتان پیشکش دکین. کاوش شیخ علی پرلمانتاری فراکسیون یگرتو لپرلمانی کردستان رای گیند لسال 2024 دا 114 ملیون برمیل نوت لکلگکانی هرین برهمین رونو فروش روا. بلام ده تکی سفره. وزارتی پروردهی هرم رایگان روز یکی ایلول کتی دست بکر بونی مامستایان با سال نو خویندن بلام یکم روز خویندنی دیاری نکردو. هزکان امریکا لاپراسیون که پیش وقت ده دو سکوی هلدانی موشکی سر با سپای پس زرانی لدرگی لارک لبشور ایران بردومان کرد. سپای پس زران رای دگینت لبردومان که امریکا با سر درگی لارک لنکم دو کس گیانی لدست ده و دو کسی دیکش به سختی بریندر بون و روانی نخوشخانه کراون. روشکر یمنی سروگزیران عراق جخطی کردو توا گفتوگوکان لگل گروپ چکدارکان بردوامن لپنو چکدانانو کوکرنوی لجر دسلاتی دولت دا دجل چکی پیشمرگه لچوارچیوی دستور ده. بندکی پینچ کسی سخت کردنی سکی مجوی شوینوار لسلمانی دزگیر کرن که سکی کن و کلوپلی شوینواریان دروز دکرد. دوی هرشکانی شوی رابردوی امریکا با سر درگی لارک سپای ایران با فروکی به فروکوان هرشی کرده سر برککانی امریکا لاردن و امارات. دادگی عراق بریاری 7 سال زندانی کردن و پی بجردنی 53 میلیارد دینار بسر علی معارج بهادلی بریکاری پیشی وزارتی نو دستپند و بریاری سزادانی 7 سال زندانی کردنیشی با طلال زبیعی پرلمانتاری عراق درکرد. دادگی که عراقی 36 مانگ زندانی با کازم سیادی پرلمانتاری پیشو در کرد دمش دوی اوی بتوانی دست برین تومت برکرم. وزارتی دروی ترکیه را گیند امرو دوشمه یکم کوبونوی ها پیمانی که سی لعنه لنوان ترکیه، سعودی و پاکستان که بنای ها پیمانی مکه نصره و لشاری استانبول باره وده چید. گرتی هاولکانی که جمردان زمان پیشکش کردن خواهتن لگل.

0: PDFM 106.1 106.3.
1: پیشین مامستانی کوچ کردو جیشان ازین بو اوی میان رویو آموشگاری کانیان بو نوی نوی نادیده نکریت با پیک و لخزمتی و تکانیان جرایل بین پیشین ازمون و دنیا دیدهی مامستانی کوچ کردو پیشین بو ایما پیشنگ و پیشینن

بواتای ای خالکینه حول بدن و پیش برکی بکن با بدسینان و لخوشبونی پروردگارتان و بدسینانی او بهشتی که پانتای که بهندی پانتای آسمان و زوی فراوانه ام بهشت آمده کرا با کس

0: Ya bida ta das am badi hen rawaniya am badi hen rawaniya wa zaw tuana ishara wa zori pe bakhshrawa lera wa dar da kevet ka u shewayu hawa hangishi ashkra hai lenewan aw ya saw resani kala sar zawida hai lagal oda ka hamu bunawar barre wa dabat babar chawruni shikra wa sarji oda din kata ista anjam dira wa lam zayu panu barina da la maruna kamrof badi han zawi shi zohor grinka هر چنده کاتی خوی فرشته کن رخنه ان لبریاره که خوی گوره گرتو ای پروردگار من باشه تو کسی دکی تنشته جی زوی که کاری گناه و گندلی و تاوان کردن و خوان رشتن بید شاینی باسا گفتاری فرشته کن و دگینید که نمونه شان للا بید بوی او آدمی زاد حل دستن جهنن یا خود پیشتر مونه تریان بینی و کلس زوی داروی دا بید سپاس گزاری بردوامی او ذاتو به پیروز و بگرزانینی بردوامی آمان جی سرشی امبونه وره
1: و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم
0: و تا خواه گوره نایوی هرچی اوشتانی دورو بری آدم هی فیری کرد او سا همان اوشتانی نشانی فرشتکانش داو فرموی آده ایوش نایوی اوشتانم پی بلین گر راز دکن که ایوش هایسته ترن بونشت جبون نزوی دا کچی هموتیان باکیو بگردی هر شایسته تویا ام هشت اگ نازانین جگلوی که ذاتی تو فرمان دکید

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771-240-99-99 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی دورو بری
3: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گش با منالکانتان کاملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده

0: آسیا و بونی پروردگاری که حملان و چندین تیجر استافی پسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خدمت گذاری چاوری منال نظر کانتانین با خمخوری کی زور و لالان برز دکتر بختیار کمال طالبانی سرپرستیاری گشتی کمالگاکا با دواداچونی برداوم دکریت بولانی پروردگاری و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با امسالی خوندن کمالگی پروردگاری آسیا زیادتر لجاران به هستر و خوانی ازمونی زیادتر و خدمت گذاری تایبت و نوازه با منال کانتان لکمالگی پروردگاری آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-5-7-372-6000 0-5-7-372-6000
1: سپیدا اف ام 106.1 106.3

سبینه دست بکار بناوی مامستایان و تستکم روز پندنیش دیاری نکردم. روشکار یمنی سرگزیرانی عراق دلید چکی پیش مرگه لچورچیوی دستور ده. یکم که بناوی هاپیمانی مکه لاستنبول بره بده چید.

0: سلطان لبتوم کاتتان باش بسرانی برز فرمون حوالکان تان پشکش دکین. وزارتی پرورده هرم رایان روز یکی ایلول کاتی دست بکار بونوی مامستاینا با سال نو خویندن هاو کات یکم روز خویندن دیاری نکراو. بپی فرمانه که وزارتی پرورده که روز یک شما سی آبی 2026 بلاو کراواتوا بریر دراو سبی سی شما یکی نوی 2026 روزی دست بکار بونوی مامستاین بید لسر جمناندکن خویندن حکومی سر با وزارتی پرورده با سال خویندنی 2026 با 2027. سبارت با دست فکرنوی دوامی قطاب خانکانیش پیمان خواجه و تبجی وزارتی پرورده رای گندوه. با دیاری کردن یکم روژی سالی خویندنی نوی دبیت انجومنی وزارت کوبیتو گفتگو لسر سال نامی نوی بکن پشان روژی دیاری دکرتو را دگین رد. روشکاری امنی سرگوزیران عراق جغتی کرده و گفتگو کن نگل گروپ چک دارکن بردوان بن لپنو چک دانن و کوکرنوی لجر دسلاتی دولت داجلیت چکی پیشمرگر لچورچوی دستور ده. قسم عراجی روشکاری امنی سرگوزیران عراق لچاپیکوتی نکیده لگل کنالی جزیری قطر رای گندو. گروپ کن استا پابنزن باوی هیچ کارک دجی ولاتانی دروسه یعن لنو عراق ده انجام ندن و سورین لسر کتهنن بودو سیانی زیان به عراق و لاتانی دراسه ده گرن. عراجی و توشیتی گفتگوی بردام لگل گروپکان دکریز با کوکردنوی چککانیان با جه دسلاتی دولت و کشانوی هزکانی هاو پیمانن لسی مانگی ایلول بمانه پسرانی پیوندی لگل واشنطن نایت. بندکی سخته کردنی سکه مجویو شوینوار لسلمانی دزگیر کران که سکه کونو کلوپلی شوینواریان درست دکرد. بپی بلاو کراوی که دزگی اصای شیهرم با هماغی لگل برای برایتی گشتی اصای شی پرزگی سلمانی روژی سی ابی 2026 لسنوری پرزگی سلمانی توانیان بندگی پینچ کسی سخته کردنی سکه مجویو شوینوار دزگیر بکن. اوشاتو پش با دواده چونو کوکرنی زانیاری درکوت ام بنده سرقالی درست کردنی سکه مجویو کلوپلی شوینوار بون اما جان سخته کردن و سخت کردن و بولن و حرمی کردستان و در اولاد. لیسه ده تومد بران به مادی 24 لیسه شوینوار را گیرانو لیکول نورگالیان برداما.
1: جارتی حوالی زوره. اوان چه برکی خیرائی دکن. ایما متمان پیش خیرائی دخینو تانو پوی رو داوکن. سپیت افم 106.3
0: مشتبه خامنه ربری بالای ایران رای گند امریکا و اسرائیل نک تنها دجمن ایرانن بلکو دجمن سرجم جهانی اسلامین. ربری ایران لپیام اگده دلیت دسلا دارانی امریکا و اسرائیل تنها دجمن کماری اسلامی و گلی ایرانو بریم گوری مقاوم اسلامینین بلکو اوان دجمن همو اسلامن لوانش گلانی روش آوی آسیاو با کوری افریقیا. راشی گیاندوه تنانت اولو دسلات دارانی که زوربین بهاوکاری امریکا و اسرائیل هجمار دکرین لم دجمنیتی بدرنین پیوسته دجمنی راستقینی خوطان بناسن لا پلانکانین تیبگنو برنگاریان ببنو. ربری ایران داوی لولاتانی مسلمان کردوه یه گرتو بنو پیکو رو بروی پلانکانی امریکا و اسرائیل ببنو. لسر استی ناخوش داوی لیران اکن کردوه یک ریزی خویان پارزنو رگندن هیچ ناکو کیگ لنیوانیان دا درست ببید. دو حوال وزارتی دروی ترکیه را گند امرو دوشمه یکم کوبونوی هاوپیمانی سی لینه لنیوان ترکیه سعودی و پاکستان که بناوی هاوپیمانی مکه نصره و لشاری استنبول باره وده چد. بگیوری را گند روی که وزارتی دروی ترکیه کوبونو که با اماده بونی برپرسانی بالای سربازی سی ولاد انجام داده تو امانجی جبجه کردنی پلان و رکارکانی هاوپیمانی لسر زویو همه هنگ کردنی هاول امنیکانی ولات اندام کن. ترکیه، سعودی و پاکستان پیشتر رکوتنی که هاوبشی امنیان واجو کردوا با همان کردنی توانکانی سربازی و هولکانیان لبوار امنیکان دا. هندگ لامیده دولتی ام هاو پیمانیتیان با رکوتنی که نزیگ لبنمای مادی پینجی پیمانی ناتو وصف کردوا که پیوندی با هاوکاری که هاوبشی برگری و پارستن لنیوان ولاتانی اندام که هیم.

دوباره سرتری هالکن. سبینه دست بکار بونه مامستانو تست کم روز خواندنش دیال نکرده. پوش کریم نیسر وزیران عراق دلت چکی پیش مرگل چرچوی دستور ده. یکم کوبونه ها پیمانی مکه ل استانبول برای ودشت. حالا کن سام پشکش کردن خواتن ندارد.

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتي برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مروی و مامالا کردنی سردمیانو کارا کردنی تواناشارا وکانی مرووو اتکیتی روژانه داداد برنامه نوجین لامده و پیشکش کردنی فریشت مصطفایا برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند

مروف بونه وریکی کومالایتیا که خوی به تنیا لطوانای دانیا پیویستی روحی و جسه کانی بهی نتدی بوی امواده که همیشه ناچاری بکالن او کومالک دا پیک و بجین بوی او کومالا مرووی که لگل او دا جین دبی ولام دروی پیویستی و نیازکان یکتری بنو ببی قبول کردنی کومالو دسته اکیش ناتوانده او نیازو پیویستی و تایبز مندیانی که هیا جب جب کرینو بهنده ندی بشداری کردنی تاکیگ لناو کاری گروپی نیشاندری هستی کمالایتی بونو در خری توانای کسی که لباری پیوندی با کسکانی دی کوا. بایی لو کمالانی که تراده اگه همو کارکان بشیوی تیم انجام دره او جور کمالانه بسود دبن چون که ده توانده و کونده مکی چالگ لتیم اگده بونیان هبه. هرچند تاکیگ لگل کمالایگ ده خری که ایش به بلان بشخصی بر پرسارتی که تیبتی لاستوده گره کلکاتی انجام دانی ارکی خویده ده بیته هوی پیشکوتنی کمالکا. ام هستی بر پرسارتی قبول کردنا بشه ویشی گشتی و که گرنترین لعنی کارکان سیر تکره. بسر اجدان به بشداری کردن و بر پرسارتی قبول کردن لکاری که جمعی داده به همه هنگیش لگل دامکانی دی که کومالای اگده هبه. او کسی که دتوانه لنوان خوی و هاو کارکانی دی که دا همه هنگی هبه کسی که گشتی و شیعنی متمانه ها. همه هنگی پیوستی با پی بردن هیو ارکی اندامکانی کومالای کهش که پی بردن یان با هر تاکیگ دبید ببی تا هوی کنترل کردنی خیرهی او کسا پیوستی پیشکوتنی سیستمیگ لروی چونه ایتی و با هوی همه هنگی تاک تاکی اندامکانی ویتی.

برابردنی قیران و تاوکاتی که سیستمی کار لسر بنامی هوکاری دیار یا نادیار لحالتی اصایی خوی درچو پیوستی بباش کرنو و چاکرنو و گرانو و با حالتی یکم جاری که لم هلو مرجه دا هندک جار پیوستی با وستانی روشی کار دا بیو لهندک کاتیش دا هلو مجره گبونا دا و تاک ناچار لکاتی انجام دانی کارکا کشکان نهیله زورگ لکشکان چار سر دکات که اوانی ازمونی که باشیان حبه بشوی که گشتی مروف حزیل ویا لهر کارک دام روفی که با ازمونو کشکانی چار سرب کادیان پیشنیاری که با خاطرو امش زور گنجاو به با کشو گرفتکانی او کسا چون که مروفی با ازمون لاروشی کار بسودور گرتن لفیر کارکانی رابردو به حالا دتوانی دوباره راستی راستی کن بناسیو خوی دور بخاطو لو حالو کمو کوریی که هیا البته ازمون به معنی بسر بردنی کادنی لانجام دانی کارک دا کسی بازمون بسرنجدن با کشه دروز بکن و رکاری خراورو دتوانی کشکن بناسی توا. زودار گرتن لازمونی کسانی دی که بمانه دوباره کرنوی سرکوتن یشکستی کسانی دی کنیا. بلکو بمانه زودار گرتن لباشترین حکارکن و امرازکن با گیشتن بسرکوتن و با گیشتن با درنجامی سرکوتنی هر کارک.

خوراگری لجیانی هر کسی دعواته وی که بتوانی گرانکاری دروز بوکن لگل گرانکاری کنی کسانی دی که دا بگنجنینو لکتی گنجندنی شینده او گرانانی که دی که قبول بکن. امش پیوستی با سودورگرتنی با چون و ازمونی کسانی دی که هیو هرچی ام قبول کردن زیاتر بید دبیته های زیاتر سودورگرتن لبا چون و ازمونکانی کسانی ترو لهمان کاشتی ایش دا توان ری کنترولی زیاترد هبه بسر کسانی کده. اما وشته که ما گشه پیده و پیوست ما نکه باوی که دامز داو تربین خورا گربون لکرده ده توانه ببیته های سرکوتنی زیاتر به مرجه پیوندی من به انجامی روشی پیش نیاره و هبه. البته ده به سرنجی او بدهین که خورا گری ده به شیوه یک بیته و که شیوه پرسکان نگارده و انجامی کارکه رو بروی کشن نبیته و بلکو یارمتی درک بیه با چار سری کشو انجام دانی ارکی دامز داوی. همیشه اولویت لا کارکان دا دیاری بکو. ترکیز کردن نیش نهانی که لنهانی کانی سرکوتن لا کارکان دا و گیشتن با بختوری. امروی که بیوی هموشتیگ بدز بینه هیچ شتیگ بدز ناهنه. امروی بیوی ترکیزی هبه لحر لسر شتیگ او جیان بوی پیاده کنه. جیان او کسی خوش دوی که ترکیزی هیا اوش که بیری پرتو بلاوا جیان هیچ او رکی لینه داتوه.

کسانی که هن باراستی کشتی ملاکن و کسانی که جهن کتکین لشاروانی دا بنسر. دو ریگه هیا بو اوی که خانوکی تو برستین خانو بید. یکمیان بریتی لوی همو خانوکانی دورو برد برو خینتو خاپوری بکی. دو میشان بریتی لوی خانو یک دروس بکی که لخانوکانی دورو برد برستر بی. تو همیشه دتوانی دو میان حال بجاری و خانو یک بنیاد نی که لخانوکانی دورو برد برستر بی.

وتراوه کاریگر تین چه کمروف خوانی بید کاتو آرام گرتنه او خوتی که کسانی ترفیرکی چون رفتارد لگل داب کن کساش کس خواردو کن با دو بش دابش دبن بشی کن بیره کن و حلناسن بجه بجه کردنی کارکا بشکی تریشان بیرنا کن و خریکی بانجام گندنی کارن

الان جنرال ايزنهاور لكاتي فركدنو بيغاندني افسر گنجكاندا هميشه عادتي وابوا هنري رابراتي وسركداتي بپارچه پتهي كرد خستوترو ايزنهاور پارچه پتهي لبردم افسر هي گنجدا دادنو ديود سيركا سري ام پته بگرو راكي شتاو کو چيرا دكي شدت بشنده انجا پالي پيو بنو سيركا ناشيتو دوا و ناجوله انجا بارامي سيري نو چاوي افسر كه كردو ايود رينويني و ريبري كدني خلقي ريك بمشوازيا همو ربرو سرکرده گورکان دو تیبت مندیان هیا. ایکی شانویه که ازانن بوچو برون دو میشانویه که توان کسانی دی که هن بدن که لگالیان دا برون. هرو هادلین پرسیرین کد لا هیلین کیلر چشتی خرابتره لوی که نبینهی لدائیگ بوا. اویش لولام داله بینینه که هیچ این دیگ نبینه. بدا خوازورگ لو خلکانی که رابراتی دکن هیچ وینو پیش بینیو بینینه کن بوا این دنیا. سرکرده گورکان جهان خوانی دو تایبت مندی گورن ده زنن بو چو برونو لطواناش یانده هی خلکانی دی کشهان بدن لگل یانده برون. اوانو کو تابلوی که حلوات سراوی سر دیواره که عیاده که پزشکی چاون که تیدانو سرابه اگر اوشتی که ده بی بینید نای بینی اوان سردانی شوینه که باشد کردو. خوشی استان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز بو هاو کرنم سواز بو بیسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتنگم.

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بیسرانی برزو خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشه که تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانو سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شور سوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

مری لدوای گرگ لبر دجمنی لتکتو شیطان لرحمتی خوا کوتو بیبش بو دور لتو گلی جیلی ارتو ببی مرکی وشوین گرگا چو لپراویز دهاتو جمار 174 لپرا 156 واتا لبر دجمنایتی لگل تو دا شیطان بیبش کرا لرحمتی خدا دور لتو او جیلیه اگر تو ببیت او مری دوای گرگ دکوید لجاتی هوشیاری و خوپاریزی و چون سنگری دجمنایتی

هم جیر هم ازا ار لدرون خو ازا و ازادی سرشورد ناکن دستدار و دستپر اریش هم جیری هم ازا اوسا بله ناکی با دمهاری دستبر لپراویز داداله جمعه 178 لپره 157 واتا اگر براستی للای خود ازا و ازادیت هرگیز دستدار و دستبر دستالدار و دولمندی خراب نتوانن سرشورد بکنو بدخلطینن اگر ایش هم جیری تو هم ازاید هرگیز ولامی پیلانی دمهاری دستبرو دروزن ندهی توه.

میکره تپوتوس لخاکه چیت هست لشو مالو هم دبیت و خاک بکول خاکو خولو گیل میکره تپوتوس گلی نفامیه گوجی کرین بلام لای جیر قزای مسیکی شراو لست مسی پوز لپراویز دا دلی جمعه 181 لپرا 155 هر چیت هیا للاشو سروت سچاوکی لخاکو هر دگریتو بو خاک کواتا ایداماو جل بکولک خاکو خولوا میکره تپوتوس وکچون کسیک تپوتوس دکات با اسبکی غاری غروری دکات یا با اوتومبیلکی سرعتی سرکشی و لاساری راست زور نفامیه کسیک گوجی و بیعقلی بکریت مبست شراب کرین با سرخوشی و مستی بلام لای عقلان هشتا قضای سرخوشی که عرق و شراب دخن لسر ست سرخوشی پوز و فیز و غرور چون که دکریت ایماندار توشی گناحی عرق خوری بو بیتو راجک پشیمان بیتوا بلام کسی متکبیر و فیزاوی توشی نخوشی اک بوا که ایمان ده تارینیت لدلی ده پیغمبر درودی خواهی لسر بفرمویتی ایمان و کبریا و فیز لدلیگ دا کناب نوا

خوت و غیرتت هر لهی چوا تا دو کل هتا هتا و آو هوا و خول هتا ایسه هزار جار مردی و همیسان زیندو بویتوا تا بویت انسان هر مردن یکت وک قد بره بو بو پلیه کی بانتر لپیشو ام جارش مردی وک همون جاران قرار دیسان بچی بروبان او قوناخانه همو تیبون بود بید سلات و بی حوالی خود بلام ام کشه ایتر انسانی بدسی خوتا چون هنگاو دانی سر راس یا کلا برو چپ و راس تا پاش روشت خراو بی یا خاص جاریک اختیار کوتو ترتت لقرننیشی خوتو غیرتت لپراویز ده هاتوه جمعره 186 لپره 159 واتا همو وجودو بونور بمروفی شوا لعدم و هاتوه تا او بو بهلمو دو کلو تا هتاو او هوا و خول هتا استیش همو مردونو زیندو بونویا قوناغ بندیه و رو تبرو سروا تصاعدی لهر قوناغی که مردنکت کوچ کردنکت بالاچون یک بو قد بر ریگ بو کرد کرنوی ریگا بو پلیه کی سرتر ام جاریش کدمرید لم قوناغ کوچ دکید هر وقت جارانو قرار برو سرتر بروید اونده هی او قوناغانی پیشوا ببید سلاتی خوتو آگای خود تیکرانو انجام دران بلام ام جاریان ایتر مروفی تو مختارید جزئی اختیارت هیو لدس خود دایا چی بکید یا سر راستو چاک یا بلای چوتی دا کوتونو خراپا لسر ام اختیارو پیهالسانی خوشت چارنوسو انجام دیاری دبید استا وک قناغکانی ترنیا تکلیفت لسرو عقلی حلب جاردنی خیر و شرط پیخالات کراوا هلکد لبردستا و ریابا لقرننیشیتو تینکوید خوتو غیرتت ای مروفی جیر

برهمی ایمان ارکت ایمان لدل کابه اگر ایمان به بدو برنابه یک بخلق نخصوص هجار محبت یک تر برانبر زورداران غیرت لپراویز دهاتوه جمعه 187 لپره 159 اگر ایمان توابیت دبید دو برهمی ببید با ایمان دار یکم خوشویستنی خلق به تایبت هجاران دوهم غیرت و نارازی بونو برحلس کردن برانبر بزوردارو ستمکار

لپالک بیبرتر اگر بوس بین خوتو امرو سوی مردم نجی جانکم تی فکر جین چیه کلکی اوی کلکی با خلکی نبی پی دلین پلگا بلام خوتو انصافت اتو کی وکو پلکی لأو سیبرو سختو شنو دارراو تختو گلی کلک اخیزی تو تنی باری با خلکی لپراویز دادالی جماره 189 لپره 160 واتا اگر با سبینی خود قیامتت امرو سبینی دنیا و قیامتی خلکی نجیتو نکوشید ای جانکم ایتر جیانت کلکی هیج نیا اوی بی کلک بید با خلک لناو درختان دا پیدالین پلک یا پلک بلام بویجدانت تو ای اوی تنیای خوی لبیره کی بقدر پلک بکلکو سودید او سیبری هیا با سوتمنی بکار دهین رید شنی جوتیاری لی دروز دکرید با دار رایبانو با تخت دروز کردن بکار دهین رید کچی تو تنیا بارید بسر خلکو یا تنیا لبیری تنی خود دایت کواتا لیک چواندنکا دروست نیه.

خو و دوال مکه تو خواه جانی کاکی بناو چاوی تال مرنجین هاولو خیزانی مال سبینه که جان کوت سر جان الله جیاند للابو بوینه خیال دزانی جیان او ننه اجیا که خو لخورا لمردوم بکی تا دوال لپراویز ده هاتوا جمعه 191 لپره 160 واتا تو خواه جانی کاکی بناوچاوی تالو روگرژی دلی هفالو هاوری و خیزانی مال مرنجینه سبینه که کوتی تا جیان اللاو مردند نزیگ بویوو همو او جیاند للابو بخیال او کاد دزانید که ام جیان کاتیه نیدهه نو شایان نبو که بناحقو لسرشتی بچوکو نالایق دلی خلچی بیشینید.

Diyariye bo yaran. Diyariye be lemin bo yaran, kati ebinin be min baharan. Leber çavyan be awaniş vek min, vek hatin dîsan ve nav halk açın. Guli gyan beyni miwane lagal, vek tavye suari tuğla rolay gul. Nek bakhalatin khova khol bifroşin, rebuarin barav manzal tekoşin. لپراویز ده هاتوه جماره 194 لپاره 162 واتا اما دیاری بید لمنو بو یاران و خوشویستانم کاتیک بی من بهاران دبینن تا لبر چاویان بید اوانی جوگ من دمرنو وک هاتن دگرنو نو خاک دارگولی روح ماویک میوانه لناو گلی لاشه ده وکو تاویک سواری منالیک بو قامیشیک ای رولا گولکم که هم اسپکی قامیش حقیقی نیو، همیش لذت و خوشیکی وهم و حقیقی نیو، همیش کاتی و بردوام نیه. نکن ای ربواران بخالتینو خوتان بخال بفروشنوا. متاعی دنیا گشتی لخال و بخاله، بلکو دبید با گیشتن بمنزلی آوات تیب کاشن.

شوان به نوک قلب بیکاره گندخور نوینی هلو سورخوین چنگو پل نوک ریوی شل بو نوک شیری در شوان بو بتارینا گرگ گل لگل اگر پیت خوشه خوشویز بی للای خدا و پیغمبر خاص با بو بندگل لپراویز ده هاتوا جمعه 198 لپره 193 نوک قل رش با بیکارو گندخور همیشه پاشخوان و جمعوی خلکی تر دخواتو خوی راوانی چیر ناکات نوک حالوی برزفر با که همیشه چنگو پلو دنو که خویناوی بخوینی جان لبرانی بیتوانا هروها وگ ریوی شل مبو وگ شیری درو درنده مبا لأدبیاد دا زمین ریوی حاضر خورو مدح شیری آزا دکریت گوای خواردن بو خویشی و ریوی و قلو جان لبرانی تر پیدا دکات بلام لیره دا مبستی مامستا اویه ارکو پیامی تو تنیا خواردن و تن پروری نیه بلکو ارکی که گورو گراند لسره بلکو وکو شوان بو گرگ گل گل گرگ راو بنی لگل لران شوانی همه رابرایتی نمونو خمخوری بی برانبره اگر دتوید خوشویستی خواه و پیغمبری خواه بید باش بلگل بندکانی خدا

اگر ویستت اگر ویستت لخوتو عقل و فامت مب میمونی رسم و باسی مردم ببه بهگن و رن ناوی تو خاسیش خراو ناوی و توسو پاسی مردم لپراویز ده هاتوا جمعه 198 لپرا 164 اگر هستو ویستد لجه دایو عقل و فامت درست و سلامتا خود مکه میمونی مراسیم و فیلمی خلق واتا وگ میمون هل دا پاریت و شتانک دکات بو رازی کردنی خلقو نمایشی بیبرانبری و نزمی خوی دکات با به به و پیا هلدانی خلق گن و ناشیرین نابی ترن و جوان هروها بتانه و بزمی خلق چاک نابید بخراب بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بو لکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مصلا صلاح الدین محمد بها الدین تا خویندنوی بشکی تر بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

0: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو نه سی و نه چوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب با دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری

0: biryani O vliu la pej qavra Arqili an relira Se rupë ta mu vërtira Ba
1: Mahmud bes, bes, bes, bes Mahmud bes, bes
2: Ne kërbaqë sejuan Sejuan o surin gjan Se vëtu sovin xan Lanu u liek të zam Le veselej birinja Hamu janë i khon bes
1: Mahmud bes, bes, bes, bes Mahmud bes, bes
3: Bes brinji Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boye lana humyana Bes brinji Mahmud
1: Mahmud bes, bes, bes, bes Mahmud bes, bes
4: Esta kateti Kati darishtini daha tuki gisha bo minalakantan کاملگی پروردی آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملان و چندین تویجر و ستافی بسپار و دلساز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کاملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کاملگی پروردی آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بومن

0: علکانتان لکوملگی پروردگی آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-372-6000
1: کات جمیر دو با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

0: بنای خواهی گوره سلطان لبید که جمردو حوالکن تن پیش کشکین. نیوروی امرو تقینویک لگورک لنزی گوندی کانی ماران لسنری حلبجر رویدا پولیس داله دو کس گیانین لدست داوا. اکم قدبادین متبجی پولیسی حلبجر لدوانی که روش نماین داراگن لتقینویک دا دو کس گوتون تجیر دارو بنمیچی گورکو گیانین لدست داوا. و تبجی پولیسی حلبجر اماشی باو کر نزن برین در هیانا و توشتی نزن این تقینویک با هوی چی مده یکو با. هز املکان چونت شونی رو تاوکو لیکولی نویان دست پی کردوا. حزب کردستان کان لخانقین جباره مندلی و قرطپال راگن راوی کی هاو بجدا حلوستی خوان سبردوخی شارکو دواخستنی خوبشاندان کان خسترو داوان کرسا جمدزگی کراوان و چالکوانان اصد کرن. لا راگن راو که دا هاتو پشتیوانی طاوی خومن با بریاری دستی سر پرشتیارانی گذبونو که در دبرین با حل پسردنی کتی چالکی کان تا اوکاتی شاندی نون رایتی خانقین دکات بغداو لگل سر و کمار و برپرس بالکان عراق کوده بتوا. اما جباش کراو بریاری حل پسردنی گذبونو که تنیا لپناو پرستنی ارامی و گیانی حولاتیان ده چون که با پیزانی رکن روشون امریکان با پرستنی گذبونو که لأستی پیویز ده نبون و مایی دلنیای نبون بون با خلق. حزب کردستان کان جختیان کرد بوا که جوش و خروشی خلق با پرستنی ناسنامه کردستان یعنی نوچک پیامه که رون بو که پیشیر کردی ماده 140 فراموش کردی مافه دستوری کن مترسی گورن دعواشیان لچوار سروکاتی که عراق و نونرانی کرد لبغدا کرد بازوترین کد بدم دعواکاری رواکانی خلقه و بین لابشکیدی که راگن راوک دهاتو دعوی ازاد کردنی دست بجی همو دستگی کراوندکینو جخت لسر هلوشانوی فرمانی گرتن با کسایتی سیاسی کن چالکوانان و گنجان دکینو چون که بجداری اوان تنیا در برنی دعوکاری دستوری بو برگی اشتیان و مدنی لکوتای ده حزب کلوسان کن سپاسی خوراگری جماری خانقین و نوچکانی دیالیان کردوران گن که سجم رگ دستوری و یاسای کن دگر نبر با دکوکی کرن لما فکانی خلکو پرستنی آرامی نوچکا. تیمی پروژه روناکی راگان تاکو کتای امسال سجم پروژه کانی نشتجبون دخلنه نیو پروژه روناکی و کاربایان دبیتا 24 کجمری. امرو دو شما تیمی پروژه روناکی للدوانی که روشنمایی در راگان تاکو استاد 49 پروژه نشتجبون خرونت نیو پروژه روناکی و کاربای نشتیمانی 24 کجمریان هیا. با گوری پروژه روناکی لو 49 پروژه نشتجبوانی خرونت نیو پروژه روناکی و 31 پروژه لسنوری پرزگی هولیرن 16 پروژه لدو و 5 پروژه لسنوری پرزگی سلیمانین. هرمی کلستان نزیکی 300 کمالگی نشتجبون هن کل نزیکی 250 هزار یکی نشتجبون پیگ دین تیمی پروژه روناکی رایگان تاکو کتای امسال سجم کمالگی کانی نشتجبون دخلن نیو پروژه روناکی و سبر بپاری کاربای روناکی لپروژه کانی نشتجبون تیمی پروژه روناکی راشی گندو هاو بشان همه نرخی کاربای لسر جب جده بید بپیرشی بکارنانو پولی هاو بشان.
1: رودو گران کاریکان خیران هر یکو لرهان دیکو بوچونی خوی دخاطر رو ایرا دکی نبلنگوی همو رهان دکان سپیده اف ام 106.3

0: خوشحالم اسر شینه پال کانالی آسمانی سپیده بر رومالی او تقینوی کرویاوه
1: جلو پلوره طبعا نچک لو قربانیانه خوانداریتی کزوا لیره سرقالی برینوی اخو دسکاری کردنی گله هاونی بون که پاجماوی کونه و اون ایره بداخه و راست خو هر دو قربانکه جان نه دز دا و شو نه کجو کله کیمرا کمانو دیاره سرجمی خاپور بو و هیچ نه ماوه من اسای چک لشه تعالی کار نه قلا له خو پرسم زانم که سرتا چون هاتونه ته ایر
2: بله بله محمد
0: و تبجی حکومت عراق رایگان که همان گینه وانده صلاته کن لدوسی جایتی کنین گندالی ده لدوی سالی 2003 بیوینه حیدر عبودی جختی لسر تاوکاری نوانده صلاته کن لپرسی جایتی کنین گندالی کرده و تی ام همه هنگیه لدوزاروسی و بدی نکره راشیگان لماوی صد و حوت روشده حکومت بپی کاره لپیشی نکن کاری کرده جایتی کنین گندالی که کلوانه و بپیره کاره جبجه کاره کن لسر زمینی واقع ده برای وده چید سبار بکشانوی هزکانی هاو پیمانین دولتی عبودی اماجی بار اخراوی پروسکو رادسکنین شنکان به هزکان عراق کردوتی حکومت چاروانی سی ایلوی دهاتو که کتایی هاتین تاواتی امادی نردی هاو پیمانین دولتی عراق ده دگینت عبودی اشکرا شیکر قرخ کرنی چکل دستی دولت ده لسروی کار لپشینکانی حکومتا با به هزکنی سروری نشتیمانی و گرانو با چسبا و دستوریکان که ده سلاتیان داوت هز چکدارکانی عراق با قرخ کرنی امرزکانی هزو قدخ کرنی دروس کرنی هر گروپ اکی چکداری لدروی سیستمی فرمی هزا امریکان دو حوال سپای پزداران هشداری که تون داده تا امریکا و رایگان هر دزدریجه که سربازی با سردرگی لارک کردانوی توندو تیچوی که قرسی عبوری سربازی به دوای خوی داده ایند درنگانی شیورا بردو امریکا لرگی درانو هرشی که در سردرگی لارک دیران با دو کسی که مشکیل ناو برند دو کس کجدان و دو کسی دی کش برین دار بون حسین محیبی و تبیشی سپای پزداران لبلاو کراویک لیکس رایگان کردوی دو جمل ناو چک در حالی که استراتیجی کشنده بو حال سنگکان در گارت و تبیشی سپای پزداران توشتی برپرسانی او هرشان بجی قرسی او حال سوکو تا حالیان روی عبوری سربازیش دا داده نوا لا تقینوی اگده لنزی کلب جدو هاولاتی کیانه لدازده حزب کردستان کانی خانقین پشتیوانی خوان صدوقی کرد لسنورک خستارو داوی ازاد کرین لزگیر کراو کانیش دکن دفعش بیگده دانکانی شیورا بردو سپای پازدارن خوشداری که تون داده تا امریکا با

سلاوتان لبه کرتی وردشتان پیش کشکین لخولیانکان ایتالیا اینتر میلان به گولی بیولام شکستی به کالیاری هینا لینگلترا منستر نویتد به پینج گول برانبر به دو گول شکستی به ایس پیش تاون هینا لیسپانیا ریال مدرید به چوار گولی بیولام لملگی بردوا مورنهو دوپاتی کردو یادی که زور باشن انجام داو هاوسنگی به گریش زور گرینگا امشو لخولیانکان اینگلترا هر دو یعنی ارسنال و استون ویلا روبرو یکتر دبنوا آتتا دوپاتی کردو استون ویلا چند ساله که انجامی نایبی هیو ایمیریش کاری گوره دکات یعنی بشرون گواستنوی گابریل خیسوسی لارسنال و ببری 10 میلیون یورو یک لایی دکاتوا لانگلترا چلسی و زحمتو بچوار گول برامبر و سی گول لبرایتنی بردوا الانسو دوپاتی کردو کایسی دو بو خوپارزی گورنکاری پکراو این زوش ببریاری هنری دور خراوتوا امشو لخول یعنکان اسپان یعنی بشرون روبرو یعنی رایو ویکانو دبیتوا انزفیلیک دوپاتی کردو دلخوش بو پیکاتی لبردسی دیوراتی کردو باسی الواریسیش بکات یعنی بایر لیورکوزن لکوتا روشکانی مرکاتو داده بخواستنی یک ورس کاسادو پلکیش بکات برپرسانی هلال لگل بنزیما رکوتون که گریبستکی حل باشین نوا یعنی گلت سرائی گواستنوی لیاوی را گیندو تیچوی گریبستکش 38 میلیون یورو یا دیزیلوی رایانری توتن هم جخد دکاتو اگر باوریان بخویان هبیدتوان انجامکانی دوورزی را بردو بگورن یعنی چلسی با ماوی دو سال ایمیلیانو مارتنیزیان لاستون ویلا و گواستو ریزکانیان هر شاد بن

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات. روزانی دوشمان کجمیر 220 خلک پیشکش دکرد. روزانی هینی کجمیر 420 خلک دوباره دبیتوا. برنامه هیوا

0: سروتەکان لەسەر ئەرزە معلم و نشان کردی تاکوتەنیایی خوایە
1: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاری دڵەکان و بانکێک دێ بانگی دروستکردنی ماڵێک کە تێیدا دڵەکان یەکتر دەدۆزنەوە و ڕوحەکان ئارام دەگرن
0: هاتوین بۆ سەر شوێنەواری مزگەوتێک بۆ ئەم ناوچە پیرۆزە ئومێدمان وایە ئینشاءاڵڵا هاتنەکەمان مایەی خێر و بەرەکەت بێ بۆ هەموو موسڵمانان و بەتایبەتی بۆ ئەم ناوچە
1: خێرخوازانی خۆشەویست ئەی ئەوانەی دڵتان پڕە لە خۆشەویستی بۆ خێر و ئاوادانکاری پرۆژەی دروستکردنی مزگەوتە گەورەکەی هەڵبجەی تازە بەردەوامە و ئێستا لەم خۆناغەدا پێویستی ببەخشین و هاوکاریەکانی ئێوەی بەڕێز هەیە
2: خوشک و برایانتان لە ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی فرسەتی بەشداریکردنمان بۆ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست ڕەخساندووە ئێوەی بەڕێز دەتوانن بە هەر بڕەپارەیەک بێ یان بە مەوادی بینا یان بە هەر جۆرێکە ئەتانەوێت بەشداری بکەن لەم پرۆژە
3: کە ڕوبەرەکەی 3145 مترە ئەم مزگەوتە بەم شێوازە جوانە دروستکەین
4: یا ڕەبی خوددایە خێر و بەرەکەت بڕژێنی بەسەر ئەو کەسەی کە بەشدارە بێ لەکردنەوەی ئەم مزگەوتە کە خوا ناوی ناوە ماڵی خۆمە ماڵی پەروەردگار ئاوەدان کەن باخوا ماڵتان
1: ئەم پرۆژەیە 9992 پشکە و هەر پشکێک 100هزار دینارە توی خێرخوازی بەڕێزیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداربی لەم خێرە گەورەیەدا بۆ بەشداریکردن لەم پرۆژەیە سەردانمان بکەن یاخود پەیوەندی بکەن بە لقو نووسینگەکانی ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی FIB 0770-291-4242 0550-291-4242 ئاسیاپی 0770-291-4242 فاستپی 0551-291-4242
5: گوێبیستی رادیۆی سپیدا FM بن لە سەر هەردوو شەپۆلی 106.1 106.3 سپیدا FM
6: ئێستا گوێبیستی بەرنامەی هیوادە بن لە ئامادە و پێشکەشکردنی شاباز لۆتەری برنامه هیوا هیوا گوری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لۆتەری ئامادە و پێشکەشی دەکات. ڕۆژانی دووشەمان کاتژمێر 2:20 خولەك پێشکەش دەکرێت. ڕۆژانی هەینی کاتژمێر 4:20 خولەك دووبارە دەبێتەوە. بەرنامەی هیوا.
7: بەناوی خۆی بەخشندەی مهرەبان سڵاوتان لەبێ خۆشویستان بەڕێزانی سەرانی ئازیز و خۆشویستی سپێدا FM ئەم کاتە گشتکاتێکی گیانتان پڕ بێت لە خێر و خۆشی و شاد و شادمانی خوشحال و دڵخۆش و بەختەوەرم لە خزمەتی ئەوی ئازیز و خۆشەویستان بۆ پێشکەشکردنی ئەڵقەیەکی تازە و تەوەرێکی تازە لە خزمەتی ئەوی ئازیز و خۆشەویستە لە مانگی پرخێر و بەرەکەتی مەولودا لە مانگی لەدایکبوونی پێغەمبەر و سەروەر و سەرداری مرۆڤایەتی حەزرەتی محەممەد المستەفا سەلی الله علیه و سەلەم ئەو پێغەمبەرەی کە وەکو چرایەک داگرسا ئەو پێغەمبەرەی کە خۆرێک بوو لە تاریکە شەوی مرۆڤایەتی لە تاریکە شەوی جەنگەڵی بێباکی و بێئومێدی و داخرانی ژیان و چرانی پیوەندی کۆمەڵاتیە ئەو خۆرێک بوو هەڵات بەسەر ئاسوی ژیانی مرۆڤایەتیدا ئەو پێغەمبەری کە توانی درەختێک بێ بۆ ببێتە سایە و سێبەر بۆ حەسانەوەی هەژاران و نەداران و کەم ئەندامان و خاوەن پێدایست تایبەتەکان ئەو پێغەمبەر ئازیزەی کە توانی هەوری ڕەحمەت بێ ببارێ بەسەر گیان و بەسەر ڕۆحی زەوی وشکەڵاتوی مرۆڤایەتی تاوەکو سەوزی بکاتەوە تاوەکو ئاوەدانی بکاتەوە بە خۆشی و شادی و شادمانی او چترک بو بو اوی که لجر بارانی رحمتی خدا ام مروفانا بحسن و لجر بارانی اوی که نهامتی و نقبتی و بدبختی و چار رشی که توشی مروفایتی بو بو پیغمبریک هاد مروفایتی رزگار کر او کشتی نجات بولن او دریای پر لشپولی جنجالی جیان او رزگار کری مروفایتی بو او توانی مروفکان بگواره روگی مروفکان بگواره تاوکو جوری کتر بیر کنو تا جوری کتر جیان کن تاوکو لذت برن جیان تا جیان ما نپی اکاتوا پیغمبریک توانی گوران کاری بکا لناو ناخی مروفکان و بتوانی روگه با مروفکان دزنشان بکار روگه بگواره با مروفایتی پیغمبریک شارستانیت و حضارتیک بنیاد بنه پیغمبریک مروفکان لجهل و نزانی رزگار بکا لچینایتی و لخوپرستی رزگار بکا پیغمبریک که توانی گوران کاری که گوری مروفایتی بکا که هیچ کسی لمیجوی مروفایتی دا نیتوانی بیونه او پیغمبر عزیز و خوشویستا گران کاری بکاو مروفکان بگاره روگی مروفایتی بگاره امرو گفتگوی ام بابتا کم نگل زول برز دکتر روشمند که برزن ما مصای زن کن لزن که گرمیان لگل ما گفتگوی بسی که زول گرنگ کم توری که کمالایتی لخزمتی هم دکتر سلای خواهی گوره لبه لو دست پی کم پیغمبری خوا درودی خوای لسر به لکوی کومل گاو دستی پی کر بو گران کاری
8: سرتا اصلاح یو خواله ایوی خوشویست و برای سپاس بو ام در فتش که میوانداری امتان کرد
7: امش سپاسی جناب تکین
8: سپاس بو بیسرانی رادیو که برای زیشتان
7: سپاس تکم ملا
8: سرتا بنای خوای بخشنده مهربان درود و سلام و صلواتی به شما لسر پیغمبری خواه درود و سلام بی خواه لسر بی و همو یار و یاوران و شون کوتوان و خوشویستان و عشقانی و تا روژی دوائی خوشویستان دیارا او گوران کاریانی یا بابرین او کاری گریانی که پیغمبر درودی خواه لسر بداینا لسر مروبایتی زورن بس اکری اما اماجا با چند خالی که کرد بکین دواتر به طیبه دین سر خوان پیداوستی طیبه تیش براسیا اگر سری توجین وکان بکن یا سری اخوندن و دراساتان بکن که بوم بابتا کراوا فضلی پیغمبر درودی خواهی لسر بیه لسر مروبایتی زور زور هر اگر دو آیت بکن بلگه و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین اما لسوری انبیاء هات و انبیاء و سورتی که باسی چیروکی پیغمبرانی دیگه شکن بلام که باسی پیغمبرکا افرمیو تو رحمتی بو همو جیهان دیادل نوینا کمالی جیهان در نوی جیهانی مروفکانیش لراسی ها گوران کارکان توانین به سریغی سردکی تاریخی هم بکین جالی مروفایتی لگیان اللای بو و مقدم و پیشکی جوانی برزد که در رشته بو مروفایتی لپاییزی تمنیا بو مروفایتی لوا بو که ایتر دسیلی بشوید لراسی ها کاری مروفایتی وقت بل شارستانیت و حضارات و آینکانی پیشوتر و فلسفات و ریچکه و ریباز و همو اشتانی دیکه توز و تپوتوزی خرافه و لادان و پیامکان اصولکانی نه موازوش دیدی که گران کرده کنه تو این بلین بسریقی امانه بون یکم عقیده و هزر و بیرو باوره که یک خواه پرستی پاک و بگردی ده بگوی خلکی ها بزور شوی که ساده و ساکر و آسان
7: اصلاکی خویان
8: که در برین آیتی قل هو الله احد جوانترین و پخترین پیام که ناخی مروفکان عقیده و هزر یعنی راس کرده و که عقیده که خواناسی پاک و بدر لانحرافات و لادن خالی که دیگه براسته که مروفایتی عشق کرده و که مروفایتی به جوازی رگز و نتوا و زمان و همو جوازی یعنی که هی مروف اکره برای یک بی بو فرموده شیرینی که فرمی الناس و من آدم و آدم و من تراب یعنی فخر مکن بشتی دیگه و همو تان یک اصلو یک بناغتان هیا و کورگست بابلین و کوکو مروف اکری همو تان برای انسانی بن یا بابلین یک سانی هیا لنوان مروف اکانه همو تان اصلی خلقتکتا نگره تو سر یک شد خالی که دیکه که گورانکاری زور مزن بو براسته که که نک لکو مرگای مسلمان ها لده تیک رای جهانی سرزمین ها اوش او بو که راگیندنی کرامت و شکو بو انسان گرای ها
7: درسته اتوانین بلین روگی با مروفایتی درست کرد او روگی که او بابتی کمالاتی که هبو هر لنا مروفایت هر یکو روی للاک و هر یکو شواز یک جیانی اکد بلان پیغمبر روگی با مروفایتی درست کرد روگی پیگارین با مروفکان بایی که جوان تر بیر کن و جوان تر برانن
8: جوانه بالضبط بالضبط دوی که جنات فریویست منی شد اما جبه او کم یعنی کرامت یوشکوی با مروف گرانده و چون که بدا خوا پیشتر مروف بو بو با خوی بو بو با کویلا مروف بو بو با کالا مروف بو بو با شنک مروف او بها گوری لدست دابو هندک اپاره ولا لحیوانات لحل حاشه لحضوری بیسرانه لدارو برد لبیروس کدینی زورشتی دیکه که همو امانه ام فرموی همو امانه مسخر لخدمت مروفه او مروفه سیدی کون کائناته نکشت کانی دیگه بکرین با سمبول و برمز و مروف لیان بپارتو نه مروف خوی کرامت وش خوی هیا ایتر طبعا که آلی مروف واتا مروفی خوان پیداویسی تایبد مروفی ساغ مروفی
7: بلا اما بلا ما مصا که دکتور پیغمبر هاد چینکانی کمالگای نهج یعنی چیناتی نهج انانیت او انانتی که ها بوده صلات دارکان اوان تریان چوسان دو یان جورگ لا سیستمی کویلاتی ها بو کم رو وکان قیمت و بها نبو اتل نو یا خام پیدا استابت کان او کسانی که هزار نوانی که رش پیستن جورگ لا بکم سیر کران لکم القدا اد اتوانین بلین ام چینا یعنی تک ده ام دیوارانی شکان ام پردانی دران بو که مرو وکان خو خوان ببینن
8: بگمان روایتی طبعا اما او من لیاد به ماست باخی خوشویست و بیسرانی خوشویست که جیانی پیغمبر درودی خوالیسی به پیامکی پیغمبر درودی خوالیسی به ریک ترجمه قرآن هروی که دایی که من دارن به عایشه رضای خوالی بلیه فرمون اخلاقی پیغمبر معامله خوروشتی گفتاری رفتاری چون بوا فرمی اخلاقی پیغمبر قرآن بوا کان خلوقه القرآن و اتاوی که قرآن برجستکی قرآن اتوی ببینی پیام جوانکانی قرآن بگمان مروبایتی پیشتر پیامی هبو بلان تطبیقاتی نبو هندی لخلالکان تطبیقات نبو نمازی جی جو بابلین به نظریات هبو بلان مشتی پراکتیکی بلان که پیغمبر ها درودی خواهی لسر بی پیامکی به پراکتیکی به تطبیقات خوی تطبیقی کرد بگمان که تطبیقی کرو کاتا و لقد کرمنا بنی آدم جوان امان بینی صهیبی که رومی و سلمانی که فارسی و بلالی که حبشی و
7: عبدالله ابن مکتومی که خام پیدایسی تایبد بو و خلقی تر که ملا
8: بیگمان یعنی عبدالله کری مکتوم یعنی اوانی دیگه که کلی اماجی پیپینم یعنی گفتگو که منا بر پرسیارتی خسته استو یعنی و او مفاهیمانی راست کرده و چمکانی که مروف با اویش کومن بین مرج نیه بلی لاقی که اندامی که لاشه گرفتی ها بوی تستاو خوانی بر پرسیارتی نیه یعنی رولی پینه دیر نه باکس و اصلا پیغمبر دردی خواهی لسر بی خوی سفری کدو بدر اوی مدینه بر پرسیارتی پیش نیجی و سرکدهاتی مسلمانه لنا و مزگو تا سپردی تیب عبدالله کری امی مکتوم هیدی که هبو که مثلا گرفت لبالی للاقکانی هبو که چی کدویتی به حاکم لجگی اگه اوی دیکه بر پرسیاتی مزنتری پیداوه براسته که و اوشتشم لیاد بیم لراسیا اوش کومندی و کرامتی که گراندی و با مروف اوی دا بگوی مروفا که کی چاک کاره کی خسمتی باشتر پیکره کی اتوانی چاکویست بید براستی همو اوانه اوش کومندی و کرامت و باغلین اوی راگه هم ایتر چی تر مروف خزمتی دارو بردو آنه ناکه همو ارز و آسمانه کن بابلین یو لنیوانی آیتی اوانه مسخرن با خزمتی
7: ایتر لگه پیدراو نیا کسی کتر بچو سینتو بهر ناکه و کسی بهای مروفون لکسی کتر دا گیر بکایا لی بستینتو لبروی که خوان پیدا استابتن لبرو رنگی جوری کساتی لفلان بلا مالای امانه پیغمبر پیامکه توانی برین اما بو که یعنی هاد امی پیوتین بمروفاتی و حتا استاش که ابی امی مروفکان پیو پابند بین
8: بگمان یعنی اوانی که پیغمبر درودی خواهی لسر بگوران کریم مزنکان او معطایات گورانی که بمروفاتی بخشی به تکرا زور بونمونه که لو چینو تیجانی که به لاواز یا بخواهیم که دویستی تا بده به کسی لاواز سیرکرا چینو تیجی افرتان بود
7: درست.
8: اصلا لهندی فلسفاتی پیش اسلاما گمان هبو آیا امیش بشره ام افراد رگزی مینه آیا مروفا یعنی ام نقاش و جدل شبو که اسلام هات نجوانترین رولی پیدایه و مافکانی بو گرانده و اعتباری گرانده و بو افراد جا افرادی فر دایی که خوشکا پیچه و ماموستایا
7: یعنی هیچ کسی که کمالگا به بهانی هیچ کسی که کمالگا بیکار نیه یعنی نه به کسی که به بیکار به کسی که به زیاده به خلقی به چاوی سیری کن که به چاوی کم و سیری کن
8: بگمان نمستای خوشگویست جم نیستم خالکان اما جیب کن براستی که یعنی خالکان خواهیم پیداویستی تایبتو عمرو و خوشگویستانی که خواه تاقی کردنه و تو بشیوگ لشوازه کنم و بید معنی چه فرموده یکی زور سرنجی را کشم در راستی فرمی روژه کمالک لأصحاب لخزمتی بون مصاصم دای بلای کمالکا گالتو و تانو تشرین لمروف یک ابینی یعنی با گالتو و تنزامیز و سیدیانه کرکم کسا عقلی نما و با تعبیده که بابلین جنونی هیو و شیط و اوانه بید مصاصم که بینای خلقه که اینو تمه جنونی هیو و اوانه فرمی نه با ما ملین جنون بلین نما هو مبتلا ما گرفتاره یا تاقی کراوته و یعن بارکی سرشانی قرز بو و تان ای مجنون که پیغمبری پاک فرموی مجنون هو من عصى الله وكسي كسر في شي فرماني اخواك عشان كم روبش يعني هندي جار بصلاتي خوي ثاني وابو جري واب بوراثه يعني ببو ماوي لدايق وابو جري بهي نشترغريك وبهي روداويك وبهي وكانك وكد صلاتي خوي ثاني بو شي انسان بشكو مندي خوي وهندي جات يعني كومالغا بمچينو تجا جواز جوازانه وجوان جابو عرض كديت رد اعتباري قران بو افرت افرت لو سدمه وكلا واز لوازك وكو بابلين کسی با کم سیر کرده و پیام صاحب قلاد شوی یأسی کرد که چی تر کسی لقی گرفتی هی چاوکانی گرفتی بینینی هی گوشکانی گرفتی بیستنی هی نه اکیری زور گش بین بی اکیری زور آواتی هی بی و اما بینیم معنی لذت نام در کدی مکان اما برکوت معنی لگف خوان پیداستی تایبته که هندی کن سپاس بخوان مرکانیان ل نمری عمرو و ساقلمانی تر زیادتره که آوان هولو کوششیان کردو. ابینین اما هندی جار اصلی زیرکیان اصلی توانایان نوسین یعنی کمال یک موهبه و یعنی مشتی دیگه یعنی که براسیل مروفکانی کرانی بایه با قلا یعنی قلا چوکدن یأس و تشاؤم یعنی رجبینی و بهیوایی نه اصلا متمانه بخوابونی گران دو با مروفکان که مروف بخوای انتحاره کن قلا میسته نه مروف مروف گوری بونه وره مروف ارکی پیروزی لسر مروف ابه آراسته اشتکانی دیگه کن خالکی دیگه زور بس نبیلم لخزمتانا کوکدنوی دین و دنیا که براستی آینکانی پیشوتر به طبیل جیهانی مسیحیت شتی که بود دامرانی که بود نیوان آین و دنیای یعنی اوی که اهلی دین بی اهلی دنیا نبی اوشی که اهلی دنیا بی اهلی دین نبی نه پیغمبر دردی خواهی لسر بی ام بابلین ام صفه ام ریزی عشت کرده وقتی اکری انسان اهلی دین بی و اهلی دنیاش بی اصلا اکری بو ناکوکدن بو متحاربن اکری نه تبابن دنیا له خدمت دینه به دینش پیام جوانه کان خو له نو کوملګی اړن بداته و ایت ریز له همو چینو جو جکان بگیرین و هر کس ال کو ما فکان خوشی پاریز را خال کی دیکه کزو
7: موسا یک دقه دمه خصم جناب پندیک تلفون له غلا ادمه کل سرخته باو کی شکر ورکرم لا شاری کلا رباو کی شکر سلای خال له به
9: سلای خال دکتور گیان د مباشرن راځه کوم شکر
7: برز بیا باش شکر
9: شکر یا راضی بیه ماشاءالله ماشاءالله دو دکتر برام بلند یک تو یک لیک برای استر یک لیک
7: برای استر که انشالله
9: جوان تر یک لیک علی استر که که گیان من دو زو بخیرت نی که دکتر روش من کم بود تشیری نه نه که تشکش یک که خواست برستن که برای استر
7: انشالله
9: و تی که جوانی و تی داره کمال خریق می خوارد نو بون بشه تی که انو توش وره مجنون شیر تو تی ایوه وگ من تن لیده ای من وکو که خوام بکم زبون زر زر جوانه دو تکن تن براستی من داوش دا دکتور کم توزیک بایخ زبا عبدالله کوری ام مکتوم خو من از این عبدالله کیه رنگه زر بی حرزوی بیترکن ندان کیه تو اما جبدن بحالکی و ایتر مسئلکیش بخنو سر کمن دامن زیاده انشاءالله
7: دست خوش بله خزمتان سربرز بی انشاءالله خور بایم دست خوش دکتور جان باو کشکن سلاو رزیه و جنابت الله تركيز خانه سر عبد الله ابن مكتوم كعبد الله ابن مكتوم بيعيش جوره وصحابه جوره ولا سردمي پیغمبر عايش ولا خوشويستان لو كساني كه پیغمبر رولي پيدا و
8: اصلاي خوال برزيشان باكش كرد بگمان برزيشان من در نزدیکی ودي ناسم خوان پيدا خوان پيدا وستي تایبتن بلا ماشاءالله يعني رول كي زور گيرين بقدر چندانك لي ممانم كه اگر تابیره که دروز ببلین خواهن پیداویستی تایبید نین بلان رولیان هیه بقصی جوانیان به نصیحتیان به چاره سر کردنی گرفتی دیه ها خیزان و گنج و لاو که رقمکی جنابیان بردسته و حل و بابلین چاره سری جاجای هیه بویان سپاس یکین و نمونه زور بیان ویستم او بلین خوبان براستی که رول پیدان دقل صحابه کانی پیغمبر یارانی خوشویس درودی خوا لسر پیغمبر و رضای خوا لسر اوان برپرسیاتی جاجان بینیوان خالکان علیم و لخدمت آوانی دیکش آماده بیکم در آسیا خالکی دیکه زور گرنگه لنیوان دین و زانسته یعنی اما زور گرنگه او پیوندیه تندو توالی لنیوان دین و زانسته که پیشتروانه بو بلی اگر دین هبو اکری زانستیش گشت که زانست گشه ایکر اکری دینش باشتر خلق فهمی بکا براسته که حرکی که علمی لنتیجه ام گرانکاری مزنی که پیغمبر درودی خواهی لسه بله کمالگه ام رو بایتی اکردی حرکی که بابلین جموجول اکی جولانوی اکی زانستی زور گوره که نمونی نبو لملتانی ترا و لجگکان بله تاریخی ام رو بایتی بلام زانسته که دواتر سری لچی و در چه زانسته که آمانزداری سود بخشی که خلکی بخوا بناسینی که برپرسیارتی من او بکنک زانسته که برپرسیارتی که لیلا بی براسته که ایتر و کاتا سره کشه بوشته
7: رنگ روی جیان بیا رنگ روی جیان او زانسته
8: بله بله و خالی که دی که برزن یعنی بکارهنانی عقل و سود بینین لیشی امش زور گرنگم حتی لقضای دین یکانی شاتوین لسری بوستی یعنی چی تر بکارهنان و بگرخستنی عقل و لعلکم تعقیلون و تتفکرون و اوانا یعنی حصر نکه انتنها لزانست شرقه کن لهم او زانستانی که خزمتی مروبایت یکا گرنگ عقل رولی ها بی تیرامانی ها بی بیر بکاتو لآسو لآسو
7: باسه که باسی فهم و عقل باسی جستنیا
8: بیگومان باسی جستنی عرضم کردی هی لروی جستهی و پی اچی گرفتی که هی لروی جستهی و بلام ناخی که هی ناخی که زور برزه زور
7: فهمو تگشتنی که
8: تگشتنی که قول ایما استش زین برزن قاری انی و دولتی کن که لمجوی مسلمانان قرآن خیونه کن هل نفتا لشار استیمانی خو من لکردستانی عزیزه او یعنی حتی دستواجی در برین بو نبینه کن زور جوان بو نه انو دمانه نبینن یعنی اعمان انو دمانه حافظه کنم استش او مقاماتی او قرآن خوانانی او صلاحانی که بدن گیوانه کرا استش للای امه تامو چجکی زور جواستر لو قارئی که نابینانی او قرآن که مصحفه که لبردم یایتی او خوانه تو بگو من همو امانه مایی بابلین لسنبول جوانکانی امن لکومالگای مسلمانان او نکاتی که خواهم پیداویستی تایبتیشین خالی نویمی پیش کتایی خوشویستان امتی اسلامی والی که پیغمبر درودی خواهی لسر بیه که قبولی برپرسیارتی بکرد زور گرنگه ام خالش که روشتکان یعنی آراستکان معاملی افراد و ملتانی تر اصلا ام بوبا برپرسیار که داد پروری بچسبینه حتی لقرآن آماجی پیکراو که عرض من کردن جیانی پیغمبر درودی خواهی لسر بیه یعنی بابلی پراکتیکی قرآنه پراکتیزه کردنی قرآنه که فرمی اگر قومی که بون لسوری معیده آیاتی هشت قومی که بو اگر ناکو کش لنیوان تانه هبو بلام نابی على الا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا براستي ام ام ام برنسيبي دات بريوري قسطو وان اصلا هم شاهدين بسد ملتان وامتان تلو يعني ابي قياده والريبري وبيشنجك امتي اسلام بي امتي اسلام مقبلين امتي عربيان امتي كرديان تركيان فارس قالين امتي اسلام يعني بكردي كي مسلمانه وتا او بري دنيا لهر ملتك لهر رجزيك لهر نتويك لهر زمانك همو من بجدارین لخزمت گشته که خالی کوتایی که لخزمت بیلیم اویش نبو که اینه که بابلین تایبت مندی که جیهانی ورگرد براسته که وحده که عقایدی شهرستانی عالمی بخوی بین یعنی لبابتکانی الهیات و نبوات و سمعیات کرد یک لگل عرب یک لگل فارس یک لگل ترک یک لگل رگزنامی بلاتی که دیکه لگل اجنبیه که همو من هاو بشین یعنی ام پیکو بسنی جیهانی بابلین تایبت مندی جهانی یا عالمیت که تایبت مندی اینه که معنی جوازه چون لا یزال استش جهانه هم دیگه این هی حصر لسر قوم یک لسر رگز یک لسر ملت یک لسر جگ بلام امی امی یعنی بابلین او قرآن کریم مزنه که پیغمبر درودی خواهی لسر بیه کردی لرسیا زور مزنه بلام است دین سر اوی اگر جناب بفرمو یا پر سر اکتبیه امی است لکویم قرآن کریم
7: من امی او برسم اکه پیغمبر او نقش رگای بو مروفایتی کشا که پیغمبر آیتی او معنی گورانی بخشی و بجیان استا ابی مروفکان لو سردمی مدرن و تکنولوژی و لسردمی زیرکی دست کرده مروفایتی چی ضرورتی که به پیغمبر آیتی هی که ایما همو من نگرانین همو من گرانونی تو با او سردمه یعنی انانیت و خوپرستی و چینایتی و دنیای سرمایه داری مروفایتی هلوشی و همو مروف استا با تو بکالا یعنی تنها جستا تنها هزو بازو دوره بینه لم قناقی جانه ده اما یعنی چه ضرورتیک من هست به پیغمبراتی بوی که جاریک تری اما روگمان بو آراسته بگوارین و که پیغمبر روی بور سورانین یعنی پیغمبر نقشه بو کشین بوش جانوان
8: بگو من برزن طبعا که امانی باسمان که رو که بایه بلی اکری ملت یک اگر تشبیه که درست بی بلی ماستی یک ببی او اجی ولات یک ببی یاسا اجی بیگومان سر ارزیش باقلین دنیای ام دنیای هاوچرخی است و بی پروگرامیک و بی آینی که آسمانیش نشیوین را و خوی ما و تو و اصولکی باقلین مصادرکانی پاریز را و بیگومان مروبایتی است حد بخوینا من ام مفاهیمانی که من عرضم کنم مفاهیمی تنها مسلمانانه نیا بقدر اوی که امانا پرنسیفی جیهانیشن برزن یعنی سود بینین لعقلو بابلن ملتی خمی تنها ولاتکی خوی و چوارچوی سنوری ولاتکی خوی نبی بقدر با مروبایتی خزمتکی گشتندنی با که با مروبایتی دیاره لغیابی اما یا دیاره واضحه که است اما لجهانه که انتو فرمی انانی تو اوانه بداخوه نوعا ما ظالتی ایا او تا اصوارکانی بینین هند ولاتی خو معنی وکا سیرکی بداخوه زور شدیدی
7: کومان خلکی برجاندی خواز و دا سالادر اوان ترکن با قربانی لپناوی پارو کمپانیا و لپناوی جانی که مادی خوانه
8: حاجه بزابد ما مستای برایز که فرمود یما بنامکانی کوملگای بختور لراسیه بگره اینو لفرموده کانی پیغمبر دردی خواهی لسر بیه یکمان در بزور بدی یکی یعنی لغیابی اوشا اوه یکی واقعه که همو کس لراسیه اوات خواهده که ام واقعه وانه بوای باشتر بوای بو لبرای غیابی و پرنسیپانی که بست من کرو مفاهیم جوانانی که پیغمبر درود خدای لسر چسپاندی بلام است بداخوا زله زکان لجاتی منطقی عقل و لوجیک بداخوا منطقی هیز و بازو یا وی که هيا بداخوا کومل گیم رو فاتی و ان لیکرو که کومل گاکی زیات ماده پرز یعنی او کسی که بابلین خوان پیداوسی تایبت و پی وای انتاج کما یان برهمی کما یان نه بعکس و یمکه منوایا تقوى و ايمان شاككاري
7: اساسي ابي جاريك ترول بقردرتو بومرو فكان يعني جاريك ترمرو فاتي بقردتو اصلاكي خوي يعني اوهي كا پیغمبر اشي لسركوه كا لدواي خوي صحابة كان رشكا كان قردتو روغا كان قرد بلامشتا مرو فاتي لاي داواتن ها دمو چاو كان و پيكرا او پيكرا جستي كا هيا پيورا بو جيان بو ماناي كا پيولان جيان مثلا او جوری لمانه انده بجان لرگی پیکر و لرگی اجتماع دیکانی دره و یعنی اکری اما جانی کتر بگرنم اصلاقی خومن
8: بگومن بر زنی اما یعنی پیغمبران سلامی خواهند سلام بطیق با هندی کن بابلین بشویگ لشیوکن تاقی کراو نتوک و خواهن پیداوستی تایبت اگر چی با ماوی کاتیش بود بگون من سیری موقعی پی سیدونا ایوب سیدونا یعقوب بگون من سیدونا موسی حتی ولنا صحابه كاني پیغمبر شاد رو دي خوایل سبيما همان صحابي هبو يعني اخواته اخي كلتو بلت شاو كاني بنا بغلان
7: يما دا عايشه شكلو انفلو لو داي كبر زاني كه هاوسري پیغمبري خو اساسا لكوتاي 8 نابينا بو
8: با جا عرض كم يعني اما بما نفر حتى بمصاصه فيه خوای پرو ديگر هر كسي تعقيب كاتيو بوي كه حبيبتين باغلين هردو چاوان هردو باغلين بنايي له چاو كاني ورگريتو خوا قربی بو کاتو به بهشته ها ایوی گشبینی بدارم کسی ایوی پی بله اگر چاوکان گرفته که با درست بو خو ماشالله میشخید هزرت همت دلسازی ایشکانت همو اوانه بخششکانی تری خواه
7: که دکتور سردمی نیم سردمی که اما تیاجین سردمی مافا یعنی یاساکان و قانونکان جان ده ارجرن بلام گرفتی که ایمه که جناب ده فرمی لغیابی او مبادی گورانه لغیابی او اخلاق قرآنی که پیغمبر با مروفاتی هنا پیشکشی کرد لغیابی امانه هسته که اما ام مافانه که قرار بدره با مروفکان هموی لچوار چیوی کتیبو پرر کاغذکان امینه توا اما چاره سری اما چی اما بتوانین هنگاه یک بنین باز بدین مثل ام دوخی که مروفاتی تی که اوتو لچوار چیوی مافانه مینین و بگوازین با چوار چیوی یعنی با خاله که تر که پیده و تره واقع جان و جانك اخلاقيان لكم القادة
8: بالضبط سكي جناب زوطة يعني براس بيكي يكي غلوش تاني كيرنجي بو خوان كداوسي تايبتو بو همو چينو تيوشا كان بالان بتايبت جو باسك باسي خوان كداوسي تايبت بيكا دمج كردين يعني تيكال كردين يعني لقل كوم القايا براس بيكي يعني همو ما فيك ما في خواندن ما في زواج ما في خوان دارتي ملوك دارتي همو ما اصلا بالبرسيارتي لهندي قولاتا بينيوما جنابیشتان اگر دانو بیستانی خوشویستی شرنگا اگر دار بن که برول ادریه به هندیک اندام پرلمان که بیشتن او شنانی که یاساکان دارش نوا لو چینو تیوزه بیه که خوان خویان خوان پیداویسی تایبت نواتا اگر قرار کسی نابینا بیه با اندام پرلمانکه نونری نابینا کن بیه لمجلس نواب یا لپرلمان یا لو جگهی که یاساکانی تیدا دارش دیتو یعنی زور گرنگه تکل کدنی امان با کوملگا یعنی نک خوان خواز دور کوتنه و نفور لیان خاله که دیگه به چاوی ریز او که من عرضم کردن دیان خالی به قوت و بهیز للای نبینای اگه للای خوان پیداویستی تایبتی هیه براستی که للای مروه به کیسا رنگ اوانه نبید یه موت من کشه من هندی جا راست پروژه یاساکان و یاساکان دو چه پیویستی به تعدیل و هموار و شتی تازه و لگل گران کارکانی سردما بگونجه بلام لوش گرنگ تر اوی تطبیقات اکی براسته که یه مکه باسی سیرت و جیر نوی پیغمبر اکین درو دی خواهی لسد بیا اما من بیای اصحاب اکانی گیر نوا مرزای خواهی اوانش بیاران الان بواقعی بینی اومانه یعنی پیغمبر درو دی خواهی لسد بیا که کارتو ترای و توتی من نلبروی نبینم نتوانم بیم با مزگو تکی جنابی لما لو امو پیش نجیب کم با خومو اوانی چوار دو رکم پیغمبر درو دی خواهی لسد بیا هاتو با مال یعن لو جگه نیوشی کردو یعنی من نیوشی که تون پیه پسند تو ببه به ایمان اندوی واتا زور گرنگه او تکلابونی که هست که اوی شر ایمن اوانی شر مرو بکنو که ایمه بلام به شویگ لشیوازه کن تایبت مندی خوی هم هی راسی هم نک بلی کفاعت و توانا کن هم کم تره و زور گرنگه جوان ماملا کردن لگل یعنی و دا خوازه کن هم ولام بدید توی است من لکردستانی شا وزارتی کار و کاربری کمالاتی من
7: درک کردنی او دوخایان او هستی که کسی که خواهم پیدایش تایبت هیتی و تایبتی او کسانی که زیادتر برگراوندی که دینیان هی یا ماموسای آینی یعنی او کسانی که ارتباط و پیوندی که هن لگل مزگوت و لگل قرآن و لگل فرموندکانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چند گرنگ اوان زیادتر رول بو او خواهم پیدایش تایبت بجرنو یعنی درکیان کن یعنی درک هز به معفکان یعنی کن بوی که روگی کمالگا بو آراستین رو که دواجار همو من مروفاتی زررمند بیو دواجار مروفاتی للیواری درمان و کتایی پیاتی نیم که جناب فرمود مروفاتی بگاتو اصلی که ایتر لکتایی کانی تمنی پایزی تمنی بیه
8: من مستای خوشویست خوی بیسرانی خوشویستش بونه للایان لراسیا ام خوان پیداویستی تایبتی مکیلین حال و بر گارد یعنی پیچه اوی است ساغه سبینه بده به دور بیا بیا به مثلا با خان پدرسی تایبت وای امروز خان پدرسی تایبت اکنون سبین ساق بیا توا با هکاره لوا کالکان هکاره کان چهار سر ور بگیره براسی بگره تو سر جیانی آسایی خوی زور گرنگی است همه هنگی یک تر بین زور گرنگی است به خم بتن خمکانی یک او بین زور گرنگی اما حتی ل شریعتی پیروز اسلام اما اخیام کان ابینین هندک تخفیفاتی تیا هندک تکالیف لا برای ول سر شانی آوا زور گرنگی يعني حتى بون من النيوجا بين مصاصا فرميتي بي امامك كان نيوجكي اقل النيوجكي بدريجي نكيتو چونك خلق هي خاين بيداوستي تايبته نخوشي هي وبابلين بجول لا جوره كان گرفتاره ب بنخوشي كو ابي اقل اوان بيت وهي هي ترهب مثلا حتى جهاد وتيكوشان وبرغدي كدين للمجتمع لسره وان تخفيف كراوه وديان احكامي تري شرعي فقهي كاكري لمجال ترابز كريك سبارت بالنسبه تو انا براسكي تخفيف كراوه لسريا يعني ويكتوه فرمي او صحابة مشهوريك عبدالله كوري امي مكتوم راسي هل لسر او سوري عبس وتولى داب زيوك او هاتو تخزمتي في غمر درودي خواهي لسبي وتوتي يا رسول الله فيرم كلويك خواه في يدي كردي في مصر وصلم يستويتي سراني قريش و ناوداراني قريش بقريد واتر اگر اوان مسلمان بون ايتر اوان ابن بها الرئيبرو بچنك بيشنغم اهل الرياضين لكم القاية بواتر القرآن هاتوا بفي غمص وصلما قداركتو نا يعني ضلي عبد الله كان بنايا لو رؤساء قريش في اجل الاخوه نازي زورتر بيو بابولين بهنتر ور بيي ولين دوي دابزيني وياتش في غمر دودي خايل السريه مو جاري فرمو بيجيش مرحبا لو كسا عزيزي كخوال برتو يعني هنديك سرزنشت وي مني كر كابي غرينجيز ياتي بتو بزي يعني رول بيدن زور غرينجي تو فرمي وغرينجي شهمو من لناو كشتي كاين كشتي مرو بعدي اكري عالزم كدي امرو من ساغم بياني من بم بخاين بيداوسي تايبت امرو او خيزان كي خوان بيداوسي تايبت يعني سبيني منال كان بي بم بخاين بيداوسي تايبت اوتيزم او چینو تیجانی که استن تصنیفات وشتی بکره من توانم بلیم بخوش خالی و استن اتجاهی که حتی لزنکوی گرمیان من توانم بلیم که استه یعنی خصوصیتی بدن لناو زنکویا بو ما مستانی که ایشالله دوی هلگ ابن به هلگری برانمی بکالیر سوانه بوید لالم چینو تیوجه بکنه و حتی لمعانات یعن لخمکان یعن لآزار یعن لخوندن گاتای بتکان
7: سپاس تکم دست خوش بکردی تو جان زور سپاس بو کاتی خود بخشی بی امه
8: من لخزمتان هم لکوتا اگر کات ما بی حفظکم یک دو جمله اکسی
7: بود لخزمتان فرمو
8: خوش بیستم هر بسپاس هوا یعنی سپاس بو ایوی برز بو درفتی که بی امه تان بخشی لزن که گرمیان امسال بشی دیکر بری ویا بیسرانی یوی خوشویست متابع من بکن لپیجکان و بابلین لزنکویا بلاو کرده و لکوتای امیوی او بلین برزنگری گیدن بسیره بسیری پیمیر دردی خواهی لسر جبه جیانونی بو یارانی شدن توتوانی خوشویستانی بو درس لیورگرتن زور گرنگه چونکه به پراکتیکی اوان تطبیقات اشتکانی کردو زور گرنگه سنتکان و فرمودشیرینکان اجاز قولی فعالی تقریری هر کام لمانه لسرچاو اصلکان ور بگرین بوی بزانی بکن بنخشا رگا و بو در بازمون لو همو قیرانی که هیو یما بگرین و سر باغلین او سعادتی که قراره لدنیا دست من که پیش بروین با دنیا که دیکر زور گرنگ خالی سیم پیش کو تایی برزن خوندینی اکادیمی لزن کو کنه بتایبت و کولیجانی که تقصیص کری بو ام بابلین بو گرنگیدن بم زنستانه بو پیغمبر ناسی بو دیسان زنستکانی پیز بشریعت و لقکانی بو براو کدینیم آینه با آینه کانی دیکو فلسفاتی پیش اسلام زور گرنگ ایسته ایمال که بابتا کهین بداخو ایسته موکو کمالگای مسلمانان ایمال دو آوین
7: درست
8: یعنی اوی که اوتری است حضارت انسانیه او شرطانتی که هیا زور گرنگ رول و کاری گره که من بگررین و بردوان بیم
7: هره که من لعاستی خمانو تیه بکشین و حیمت کهین بو اوی کمالگای که بختور و دلخوش پشکشی مجروب که این سپاس تکم دکتر هوشمند که برستان ماموستان لزنکوی گرمیان زو سپاس با او تشیری نکاند با گرنگی داند به برنامه کمان
8: سپاس با
7: ایوی
8: برستان نکین لحر کمو کنتیه که راست
7: زو سپاس تکم زور ممنون با

0: اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه ام شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بره بی به ممالا بی خانمه هولندیه هولندیه
3: ای وش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری آرایا
4: ملک فان آرو ورد گماکت این ده بودرائی فان نیدلاند
5: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو نه سیو نه چوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ای وش اطوان تاقیق کنوا
6: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
7: کاتج مرسی با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
8: لا تقینوکی هلبجا دادو کز گیانی لدزده و پولیسی شارکش هو کارکی اشکرادکت

حکومتی عراق بومیه داد لبری دابین کنی موچو دلت پاری پیویز دابین کراوه. شماری قربانی نیدافاوکی نیپال بردوام لبرزبنو شماری اوانی گیان ندز داوه 900 کسی تیپران.

0: بنای خوای گور سلطان نبات کج مرسی و حوال کنتن پیش کشکین به هوی تقینوی گل توپکی پشماوی جنگ لسنوری خلاب جدو گنج گیانن دزده پولیسیش رای گن تر مکان روانی داد پزیشکی کراونو ده کلین و لوردکاری روداوکا برداواما نیوروی امرو دو شما تقینوی کی بهز لسنوری پرزگی خلاب جروی دو بو هوی گن دزدانی دو حوالاتی لنباری و اکم قطب دین و تبجی پولیسی خلاب جل راکن دایگ دبلاوی کرده و روداوکا لانجامی دستکاری کرنی گل توپکی کن بو لنیو گورکی نزی کندی کنی مرن اما شی بوش که تقینوک کجمیر دوانزه و پانزه خلکی نیورو رویده و به هوی بهیز یکی و بنمی چی گورکه بسر او دو کسه در روخه و کردائی گوی سالانی 1984 و 1990 بونو دست بجی گیانین لدست داو دوی روده و که هزم نکن گشنو تشونی روده و که و دوی گوستنوی تر مکن بودت زیش کلی کلینوی بودین لباری چونتی روده و که دست پیکر دو ارسه بر به تقینو که پیام نیرمن لحلب جوا رایگن
1: اول اسلام تن لیبی توم کاته تن باش دیاره نیوروی امرو دروست کاجمیر دوانزه و چارک لحلبجا هموان با دنگی اتقی نویک با دنگی که برز راچ لکن دواتر که درکوت دو گنج لیره لما که پشتی منو ای بینن لما شویانا که شویانی بخیو کردنی آجل و پلور بوا اوکو گو رگوا بوا سرقالی دستکاری کردنی گل هاوان یک بون با مبسی درهنانی او تینتی و او تقی نوی که تیایتی لانجام بداخوا هر دو گنجا که بونه تا قربانی و لعیسای هر دو کان بو پزیشکی دادی حلبجا برای کراون اما نیچک لشایت حالکانی روداوکم نگل یعنی کمالا گفتو که گل خواه یکم ولی پرسیم زنم روداوکا چون چونی بو و اوان چون هاتونه تا ایره ما مصا صلاح لیم کاتوی باشه شبین تا ایره و پیان بلن که برستان کی هات نه ایره و روداوکا چون چونی بو و چون زنیتان امر رویاو
2: اما که بانگی فرمول لنیوز بنگا که گراینو گو ما لدنگی زرمکه بو کاتی که هاتون بو ایره سیده که برایانی پولیس و آسایش لیرن بدوی ترمکان آگرن یما شاوکار بوین لگل آوانا بکو کرنوی او ترمکان ایتر تسلیمی برایانی پولیس و آسایش و آنه همو خلقی دفرکه چون که اما همو خلقی منطقین شهر زای منطقه ایتر هاتین گراینو ترمکان من کو کردو تسلیمی برایانی آسایش پولیس من کردو
1: بله اوی که عماجی پیچک لشاید حالکان بو باسی لوکر که لدوی بانگینی و رو اوان هاتونه تا ایره و هر او دو نفره لیره بون طبعا اوکو عماجم پیکر امی که لپشتی منو یسا او شوفلا خری کتی پاچه کاتو او شوینه بو که اوان خری که بر رینو یا خود دستکاری کردنی گل هاوانگه بون تیدا هر او دو نفره لیره بون یعنی هیچ برینداری یا خود قربانی که ترین لرو داوکه یا تنها او دو کسه بون جانیان لدزا و هر دو کسه که یکیان شانی باسه 48 ساله ناوی نوزاد معرفه و اوی دیکشیان ناوی سرهنگ کبیره و 36 ساله بداخل و هر دو کان بونه تا قربانی جانه دزاو
0: وادی خود مرکزن در پروژه هجماری من کتایی دید برای بدتی شیدن و انفاق کروانی سمانی دلیز زیاد 1500 موچه خورمان فرمکان پر نکرده تو قرصه خویان تو مرب کن. محمود سرموردی برای بری راگندنی برای بدتی شیدن و انفاق کروانی سمانی امرو دو شما لدوانی که رجنمای درائیگن زورترین کسوکاری شید و انفاق کروان نسر استی هرمی کروسان کشماریان 42000 موچه خوره دکیوت سنوری پرزگی سمانی. لوش ماری زیاد 1500 کسیان فرمی هجماری منیان پر نکرده تو مترسی لسر موچه کنیان دروز بوا. محمود سرمورد دیو توشیتی به تایبت بدو داد چون من نکردو لسر اوی بو چی تاوکوی استاوکستان فرمی هجماری منیان پر نکردو تا بلام دزنین که بشکی زوری او مچخوران کسوکاری شید نو استا دانشتوی دروی هرمی کلوستان و هیچ کسی کش نتوانه در رگی بری کرنما و فرمکان با پرمکاتاو برپرستکی برابراتی شیدان و انفال کراوان سلمانی اماجی بوکرد بشکی دیکل و مچخوران کسوکاری شید نو تمانیان برو غلچون رشتو دانشتوی گنده دور دستکن و هیچ امراضی که پیوندی بکرنانن تاکو اگداری آبن کی وادی پرکنوی هجماری من کتایی دید. حکومت عراق لبری موچوت نیایده موچخوران و رایگان موچی فرمان بران با سر جمعانگه کن تا کتای سال دابین کراو. حیدر عبودی و تبشی حکومت عراق لکنگری که روشنامه نوستی داشکرای کر حکومت گرفتی 34 صدکات و موچی فرمان بران گرنتی کراو. سبر بپروسی کنترولی چک لدستی دولت نو براو رایگان برما دستوری کن و پیکنانی هر جور گروپی که چک داری لدروی چارچوی هز امنی فرمی کن بطاوی قدقه دکن. لبری سروری ولاتی شاورونی کرده و حکومت شاورانی سی ایلولی دهاتو دکات چون که دبیت پیوریکی گرنگی سروری با دولت و گلی عراق و لواده دا کتایی ببونی نرده هاو پیمانین یا دولتی لسرخاکی عراق دید. یکم کوبنوی فرمی لیجنی استراتیجی سیاسی و برگری در چارچوی رکوت نامه مکب و برگری هاوبش امرو به بجداری وزیرانی برگری و دروی ترکیه پاکستان و سعودیه لیستانبول دکرت امرو دو شما هکن فیدان وزیری دروی شرگولر وزیری برگری و سلجق بایرکتر اغلو سرگ ارکانی سپای ترکیه دگل هاو تا پاکستانی و سعودیه کانیان لیستانبول کدبنو کار بودارشنی رکر سربازی و دبلوماسی کانی رکوتنی مکه دکن رکوت نامه برگری هاوبشی مکه لحوتی آبی امسال لان رجب طیب ادوغان محمد سلمان و شهباز شریف لمکه و جوکره و پیرکوت نامکه هر هرشک بکره تسریت یک لمسی دولت ترکیه، سعودیه و پاکستان و که هرش بو سرهمویان هشمار بکره دو حوال شماری قربانیان لافاوکی نیپال بردوام لبرز بنو شماری اوانی گیانی لدز داوا 900 کسی تیه پران بگوری دوین امر راگن راوکن شماری قربانیان لافاوکی نیپال بردوام لبرز بنو شماری اوانی گیانی لدز داوا گشتو تا 919 کسو شماری بسر و شون بکنیش زیادر ل 4600 کس که 592 گشتیاری بیانیان لنو دایا هر بپی امرکان 933 کری کاری ویزگی که کربا بسر و شنو 10000 خیزان آوار بون امرکا تک دیا که روشی ششم تی مکانی گران و رزگار کردن بردوام لکارکانیان جی باس رو داو که باوی هرسی بفره و لچیکانی هیمالای رو داو لانجامی هرسکش بنداوی کلنا و چستن رکانی با کوری نیپال تقی و لچن خوری که ده لفاوی که گورا درست بو لا تقینو که هلب جده دو کز گیانی لدز داو پولیسی شارکش خو کارکی عشق را دکت حکومتی عراق دنیایی دادت لبری دابین کریم و چودالت پاری پیویز دابین کراو. شماری قربانیانی دافاوکی نیپال بردوام لبرز بنو شماری اوانی گیانی لدز داوا 900 کسی تیا پران. حوال که من پیش کش کردن که تی حوال ورشکان خواتن نگل.
3: حوال ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیش کش دکریت.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشوستان مم گشتي ورزشتان لګل هاو کاران زیاد عزیزم پیشکشکی لا پالاوتنی مونډیالی باسکه آلمانیا به جوازی دو خل پولندای برده او هولندا به کرواتیا دوره لارکانی پالاوتنی مونډیالی باسکه هل بجادی آلمانیا برانبر پولند دایری کرد یارکه که برکی به هزی بخوبینی و لچوار تایمی اصایی یارکه ده هر دو بجارده باشتا و سه خال یکسان بول لتایمی پینجه موزیت کرو ده آلمانیا توانی بجاوزی دو خال سودی خوی کتایی ببینه سرانجام توانی یارکه بانجام نو شش به نو چوار خال پولند برنو لارکانی تریش ده هل بجارده هولند روبروی کرواتیا بویو به انجام دو خال به انجام نو نو به سو یک خال یارکه پیدوران فرانسا برنوی به ترسیو ده زنه دویم انجمنه کرواتیا 15 خالی هول اپلی یکم کوملی سی ام ده پولند و آلمانیا لپلکانی دو موسیمی همان کوبلدان فرانسا پیشنگی کوملی چهارمی گرتوه

لی ایتالیا اینتر میلان به گلی که بیولام شکستی به کالیاری هن. لیارکان افتی دومی خولی آنکان ایتالیا اینتر میلان با میوانی کالیاری نرازوری لهمان تیمی کم داد کار که یکلایی کرده و هاکان چال هانوگلو ل خولی کی نودا تا گلی سرکوت نی بودی مکی تو مکر دو تیمی کم به بالادستی کران اینتر کوتای پیاده تیمی دوم داد کالیاری حولی گرانوی دا بالام برگیون آورست اینتر میلان رجای ندا انجام که بگوره و سرانجام اینتر میلان به گلی که بیولام برنوی بدست ناو ایستاد در خوان شش خال دویاری داو لود کی ریزبندی سریع. لی اسپانیا ش ریال مدرید به چوار گلی بیولام شکستی به ملگه ینا لیرکان یفتی سیمی خولی انکان اسپانیا ریال مدرید میوانداری ملگی کرد یعنی شاهانه لتایم یکم دا کارکان اگلای کرد و جود بیرین کام لخولکی 19 درگای گلکی کرد و به دوی ایوش داو لخولکی 26 دا هیریو به حالا گلی دومی خسته توری تیمکی خویه و ایل یعنی پاپیوش لخولکی 30 دا گلی سیمی تو مکر تا تایمتا و بالادستی کرانی برنگی کتایی پیاده تایمی دوم داو لخولکی یکی گدی زیاد کرد و ار دا گولر گولی چوارم و کتایی یارکی تو مکر دو سر انجام یارکیان به چوار گولی بیولان ببرنوا کتایی پیانه و خوانی نو خالن لسی یاریده. مورینیو دوپاتی کرد و یاری که زور باشن انجام داد و هاوسنگی برگریش زور گیرینگه خوست مورینیو رایانوری پرتوگالی یعنی ریال مدید دوی سرکوت نکه هم برامبر ملک است تایشی کنترول کردنی رو تیاره که کرد لطای میدوم داو رونی کرد و که توپی پیتن ها تو مکرنی گولی جوانی بلکو یا گرتوی تیپکی لبرگری دا زور گرینگ تره مورینیو باسی لگه شکرنی هاوسنگی برگری کاری گنج کرد و رونی کرد و که او لبرگری دا زور توندو طول و زال بوا به هاوکاری کناتی رو دیگر اروه حالا سر کما فینگا باسیلو که کسا رای اول وانه زور خوشویز نبی بلام یادی که زور نوازی پیشکش کرد. مورینیو دنگوی ناکو کیل نوان خوی و سیکوچکی هرشبری بیلنکام و امپاپی فینیسیوسی رد کرده و جا خیلو کرده و که بردوان باشی نکانی دیو تیگیشنی زور باش نوانیان ده هیا. لینگلتر مانچستر یونایتد به 5 گل برابر و 2 گل شکستی به اسپیش تاون هنه لیارکان یفتی دومی خولی انکان لینگلتر مانچستر یونایتد لیارگی خویده پیشوازی له اسپیش تاون کرس رای او میوانکان له کلک 29 دلار رگی دیویس او گل پیشنی انتوما کر بلام شیطان سورکان بر له کوتای تیم یکم له کلک 40 دا به گل شیبرونو فرناندز انجام مکان اکسن کرد او تیم مکه برابر بون کوتای پی له تیم دوم دا قرانی اولترا فورد بالا د سیتاو نشان ده له کلک 56 دا گریفز به حالا گل دومی خسد تور ریتی مکی خویا پاشم برونو فرناندز له کلکان 61 و بلدان 1368 دو گولی دیکی تو مکر دو هاتریشی خوی لیارک دانوسیو لخولک 82 دا براین می بو گولی پینجمی زیاد کرد برلوی اکام پوپ لخولک یکی کادی زیاد کرد دا دوم گولی اسپیش تاون تو مکر سر انجامی جیارک با 5 گول برانبر با 2 گول برنوی کورانی کاری کتایی پیاتو یکم سخالی ام ورزیان بدا سین علیاری که تریش دا یعنی چلسی لانجامی که گوره دا و با 4 گول برانبر با 3 گول دا یعنی برایتنی برداوه.

آرتتا دوپاتی کرد استون ویلا چند سال که انجامی نیابیه و امیریش کاری گوره دکا میکل آرتتا راینر یارسنال پیش یاره که هم برامبر استون ویلا رای گینده زنین که او یعنی چندین از تیری فروشتو اوشتی که اصایی لطول پیدا و هر یعنی شوازی کارکرنی خویه آرتتا و تیشی استون ویلا ماوی چندین سال انجامی زور نیابی هم بدا سینا و بوت جماری که قرز بوانه گوره کن جگل وش اونا امیری دبیست تایش پیه با او کار گورانی که کردویتی و تیشی لعاسی سر جمعی ریزانکان برازیم و با کارخو ساکا ورزی که زور نیاب برای لکه لطوانه انده اسی زور برش پیش کش کن لوی که تایست کردویتی آرتتا دلای شانازی دکین بوی که بشی که زوری یا ریزانکان من بشداریان کرد لحنی دیاری کرنی بشی نکانی ورزی را بردوی پریمردی که اوش معنی وای کاری گوره من کردوه فلیک دوپاتی کرده و دلخوش بو پیکاتی لبرده سیده و راتی کرده و باسی الوارس بکه هانسی فلیش راینر یعنی برشون پیش یارکان برانبر رای وایکانو که امشو بره و دچه رای گیان دل نیابن هز به دلخوشی گی زور دکا بو پیکاتی لبرده میده لسر رگی راستکن و دیکوش بردوام کاری گوره دکا فلیک بوتی لیواکوویچ راینانی با کمالی که دو ایسا ایم سی گول پارزی نیاب منه و هر وحا باسی لیاریزان یعنی کم دکم و به هیچ شویک آمدنیم باسی جولن الوارز بکم و تیشی فرینکی دیون گریزانی نیاب و خیالی ایم ای روشان زور بخورسی کرده کتا بتوانه بخیره بگره تو بو یاریگه کن ورزکم هم دور و دریج و دلخوشین ببونی او یاریزان فلیک دلی رو دیو لامینی عمل شایستی خلاتی بالون دورن بالام ام بابت پیوندی بمنوانی اولد سلاتی مندانی او خلاتش پیوسته با استی تاک کسی او ام گشتی ورزشمن پیشکش کردن به خواهی گورتان اسپیرم.

0: حوالا ورزشکانی رادیوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش کرا.
1: سپید اف ام دنگی راستی و لذاتی و راستگوی دیگهاندن آزان یاریان دا 106.1 106.3

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام.

0: SPD FM 106.1 106.3 SPD FM همیشه دنیایی.
1: کاتی بانگی پیروزا بپی پایتختی هریمی کردستان.
2: الله أكبر الله أكبر

0: من بمطلقي نالم أوي بيشوش هموي باش نبو يعني زور جار
1: خوي رنجا بورق ساكاش بيا برم رنجا من دالك لو جنجا ببينات ولا بر يعني أم ديكو باكا كيشي زور يعني هلا بر من دالك جانبنا من دالك لو جنجا ببينتو بابلين لسري كاريجري زياتري لسري تاوي أم دوان اللي جابنا ولا جنجا كي باش ترابجي
0: هل بيقومان أقل لاي كي كان بأرامي بجي بو پروردي أم منالا باش ترا وقلوي لا جياني كي پر لا جنگ و پر لا تنو تيجي و پر لا أها بردوام دني جوين و هاتو هاوار و داكي تو باو كي تو نو كري و برديانو يعني ما چوبا مالي باوكتو ما چوبا مالي خزورتو ما چوبا اويو يعني لنجي أنا باشترا فعلا اگر كشي منالك چون آرام بي او بو منال باشترا چوكو يستا يما باسي او ليكوتانا اكين كالسر جياني منال هيا يعني ليكوتاكان لقل دايكو باوكي شاهر هيا يعني اگر دايكو باوكيك منالك پرورده بكن لناو جنگو منافسو روشات تا اوارا دنهاتنو جوينان اما منالك تندروسيش لم خزانه برهم نه يعني باشتر وياك جينغا كي بقوره
1: زور باشم بگمان جابونو كاريگري لسر دي كوبوك هي اگر باسي كاريگري زياتر لسر بلين افرتا كبكين لم حالته شي واكات ام افرتا بهزيب منيتو بو بخيو كردني ام منضاله كخوي هم بكا بديك هم بباوك بوي
0: بله
1: چش تی یارمتی داری ام آفرت آبد؟
0: بله آفرت آبی یکم خال کل خویا دروسی بکه آبی هست باب که کایتر ام جیانی کی تازه آبی بنیات بنی باوزوری کو ارادی کی به هزا و بیت میدن چنیک دایکه که ارادی به هزا ارادی هبی و برای هبی باوی که ام جیانی که استا هیتی اما باشتری نبوی چکا خوای گوره
1: بارگ نخواهد سرشانه که نتوانی
0: چون بله چون بو انسانی نصیبه اما باشترینه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم افرمه اگر ایوه خودتان به شلب جرن هر اوال بجرن که واقعا که خواهی گوره بوی حلب جاردون بویا به افرد لروی شرعه و هست که اما باشترینه لروی یاسایی شوا بس من کرد که او جنگهی که استهیتی ابه به باشتری بزانه لوی که پیشتر تیعه با بویا جابوتا و بویا امجیانه حلب جاردون و خوی روشن بیر که افرد پیوست خوی روشن بیر که پرورده خودی خوی لهموشت ضرور تره ابه خوی بناسه لکوا نقصی هي بوچی اراده نیه بوچی ناتوانه اقدام کا بوچی هزی نیه یعنی جواب گیره محاضراتی باش جواب گیره بچه

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: هولندی اصلی هولندیه لورقی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: دیده دانه یکم بله بی به ما مالا بی
3: خانما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری یارایه
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سرهردو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام کادجمیر چوار با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

سرکی فراکسیونی گرتو با دو داتشون با دوسی منالون بوکانی هلب جدکت. برای 8 میلیارد دیناری عراقی و زیات ل 5 میلیون دلار ل دوسی عدنان جمیلی و دستی به سرداگیراوه. سوریا و برکی زور او برو عراق دید که چوار هنده سالی را بردوه.

من ای خوای گور سلطان بیت کاجمیر چوره و حواله کانتان پیش کشکین دکتور مستنا امین سروکی فراکسیونی گرتو اندام لیجنی پیوندکانی درول انجمنی نوران عراق رایان پیست حکومتی هرم تیمی کی همیشه بو بدوداتونی دوسی من علاوه بوکانی حلبجه بغداد پیک بهنت لاستدان کی دا بو کومری قربانیانی کی مبرانی حلبجه بشداری کردنی دا ورکشاپی پروژه پشتیوانی کنی خزانی من علاوه بوکانی حلبجه دکتور مستنا امین تارکی پیشکش کردو تیش کی خسته سر راهندانی دولتکانی دوسیکو گرفته سرکی کانی بردم ام کیسا لا تارکی دا دکتور مستنا امین استنگ سرکی کانی

0: سی من دالا ون بوکانی دست نشان کرد لوانا تی پربونی دیان سال بسر تاوانا کدا کوچی دوای بشکل بخیو کرانو ون بونی تکنولوژی هاو چرخی شن پیال گرتن لکاتی روداو کدا هرو اجغتی لسر کشی بلگنا مکان لکمار اسلامی ایران کردوا و گوری ناو ناو نشانی من دالا کان لان دزگی بهستی اولاتو نبونی یاسایک بو باش بو اشکرا کرنی بلگنا مکان سرباری نبونی ارشیف و داتا بیسی که الکترونی هاو بشی دی این ای لنیوان عراق و ایران دا بو آسان کاری دا پشکنین و یک رایی کرنو کیس اکان دا. دکتر موسنا امین رونیشی کردو که پیشتر پیش نیازه یاسایکی تیبت بمندالا ون بوکانی حلاب جی آماده کردو بلام. لاریجنی یاسایی رگری لکراو بایا جغتی کردو که پیوست حکومتی هرمی کلوسان تیمی که همیشهی با بدواده چونی اما فودوسان لبغده پیگ بهنید. انجامی تاقی کرنو کنی خوری دومی پوری دوانزی آمدی راگن راو لس بینی شوق تابیان دتوان فورمی پلب اعتراض لقداب خانه کنین ور بگرن. دوی نیوروی امرو دو شما دوی 24 کجمر لطاوبونی تاقی کرنو کن انجامی تاقی کرنو کنی خوری دومی پوری دوانزی آمدی راگن را. وزاتی پرود رایگن دو روشی یکی نوی 2026 وادی پلب اعتراض لانجام کن دست بدکاتو روشی حوتی نوی 2026 لگل طاوبونی دوامی فرمی دو وادی پرکنوی فورمی پلب دبیت قتابیان و خان کرن دتوان لقداب خانه کنین فورمی. مر بگرن هاو کد برا براتی گشتی از منکان رایگان کد جمیر هشتی اواره پرای سوما والامی پرسیارکانی قطابی بلاو دکریتاو لسلمانی درچوسی کمکان گرد بونو دلن دوی نو سال تا اصا دانه مزرون لگان فرانسی که روشنامایین در درچوسی کمکانی زنکو پیمانگکن یگرانی نارزای خوان لرگه مایکی میدیکان و گیند در صلاح درانی هرم که اگر کاری جدیان بونکن و دانه مزرن رن اوه هشداری ددن کرکاری نوی دگر نبر.
1: لسر دامزران مانو خوی و کوبرا گورو داوا لسر جمع نران مان لبغداب کرد که به هیچ جوره تازش نکن لسر دامزران دنی ایمه نو که از جگه لوی که پیویستی نو زنکو پیمانگا کنین ایمه نو ساله هموان دلین مافی خود آنو بسر چاو ای که ایم مافه به ایمه ددن براست لبر روشنه ای همو امانو داوای روای خو من دمانوید اوی به همو لایق روم کنو که دامزران من گل وی کم ترخمی هرمی کردستان لیستا دا لسر شانی شان دیدارای هرمو سنجم اندامانی کردی انجومن نیونران عراق دکوید بود کاته که به همو دانه و بتایی بب چهاروانی تراجه تراجه بین نو یک در گریبی کن لسر مافی کردو ایم یک مکانو آینده دکتورو پروفیسورکانی زانکو پیمانگاکانی هرمی کردستان ایم چهاروانی پالپشتی سروکی حکومتی هرمی کردستان رزدار مسرو برزانیو بر رز قبات البانی دکین که دلنیان لدلسوزی بر رزیان جگل و شهاروانی همو هولو یک جوازکانی اندامی کردی انجومنی نیونرانی عراق اوشتا امیلی رشو او بلیم که اندامانی انجومنی وزیران اندامانی انجومنی راجا اندام پارلمانکار همیان و تویانا کتایی بم نو سالی او بم نرحتی تراجیدیایت ایم وقتان پین که خویان وعدیان لان نو انجومنی وزیران تراک حکومت همو جاره و تویتی او هرکسی خوما همو اندامانی وزیران و تویانا که نو سال کتاییه ایم جلیر امرون بیان نام فرمیم ام بلاو کردو توا لگر ریزم اما اگر ولام ندرین و ام ایم رکاری ترمان ابه و ام لیا بردوامی ابه لهمو شارکانی تر بلماوی هم دو حفته ها لهمو شارکان ام بیانه فرمی کنگره بلاو ابه توا ویا دو اقسم اویا تکایا ایم رولای ملتین ایم هاوزمان تانین ایم کردین ایم همو رکارکان اگرین ابر تکایا ایتر لو زیاتر ماوی نو سال تمانه که من نو سال هر کاری هر ایشه کم کرده ای سال تروب کابو بلام نیتی ایم نیتی اوی که من هولو ماو همو یک مکان بو اوی که داینمو دا پیشخص زانکو پیمانگا کنین نکرید ناشید به هیچ جوری که اما ضرر لقصدی زانستی و درچوانی آینده ما مستانی زانکو یا نکرد تو ماهای 9 سال نتوانی کیسک باید یشونی خوی که ما فکر یاسایی منه کایا جای کنو لهمو کیسکانی تر کیسی اما یاسایی خود آنگدار نولا بیانامه که شاپی موتر اما ای درچوه یک مکان ایتی لو زیادتر برگن آگرین رکاری تر اگرین بر کتا لیکم بین سرخد.
0: دوباره سلاوتن بید. زنکو استمانی ما بسایم فرما برانو خند کرن اگه در دکتا و که روژی 19 ایلوی 2026 یکم روژی دسپکی سالی نوی خندنه. سروکتی زنکو استمانی سر جمع مسایم فرما برانو خند کرنی عزیز اگه در دکتا و که روژی شما 19 ایلوی 2026 یکم روژی سالی نوی خندنی 2026-2027 بید لطواوی کولیج و بشکانی زنکو ده. داشته لیم چارچه و داگشت آمده کار ایداره کن انجام درون و خزمت گزاره کنی بشن آخوی کنیش دبین کرون داول خن کرن دکین نوره کوت ده بپیخشتی وانکن سدانی کولیج کنیان بکنوا. دست به سرگرمی 8 میلیارد دیناری عراقی و 5.5 میلیون دلار. 35 ملک لگال 6 اتومبیل که سر به برابری آفیسی عدنان جمیلیه. در دوری لکوینو لدادگی توانکانی برنگر بنوی گندری اشکره کرد لچوچوی لکوینو بردامکن لدوسکانی گندری درائی دست به سر برکی زور پاری کاش خانو برو اتومبیلی گرم به های تومد بری دست به سر کرو علی محسین خلاف در گیره و کنو برو برابری نوستینگی تومد بر عدنان جمیلی بوا. اما جی بوش که دولار گیشون پیل گرتنی درائی و توان را دست به سر 8 میلیارد دیناری عراقی و 5.5 میلیون دلاری امریکی در بگیره تو بو خزنی دولت بگرنده نوا. هلا چوچه ویلی کوی نوکن داد زد که برالی داد از بسر 35 خانو برو 6 اتومبیل در بگرد که به نوی تومد باره که بون. جغتیش کراوتا کرکاره یاسه یکن با دوزینه و کرانوی سجم او سرو تو سامنه نیاسانی دی که کل انجامی گندالی و بده ساتون بردام دبن. اوش لکات یک داد دوسی عدنان جمالی بریکاری وزارتی نوت با کاروباری پالاوتن ماوی دو منگ بردامی هیو ام دوسی پارلمانتار و برپرسانی بالای گرتوتا کل چوچه اپراسونی که برفراوان به نوی حلمتی بربین لنوچه جاجکانی بغدا و نوچه سوز دستگیر کراون. دو حوال وزارتی سرچاوکانی اوی عراق رایگان بری او اوی لسوریا و دگات نیو عراق نزیکی 608 متری سجای لچرکی اگده که چواری هنده سالی را بردوا. اما شب وجدکات عراق پلانی استراتیجی نوی با برای برنی امسامانه اوی های. خالد شمال او تبجی وزارتی سرچاوکانی اوی عراق امرو دو شمال لدوانی که روشنمایی در رایگان استان بری 608 متر سجا او لچرکی اگده لسنوری سوریا و دگات نیو عراق و بندوی حدیثی پارزگی انبر و توشیتی لو بر اوا 500 متر سجا هر برو باری فرادت هده پریو 108 متر سجاش لچرکیگ دا کوگا دکین امبرا چوار هندی سالی را بردو لمکات دا کتنیا 151 متر سجا او دگشت عراق. خاید شمال اماجی بوش کردو استابندای حدیثت توانای کوگا کرنی 4 ملیار و 400 ملیون متر سجا اوی ها بلام هشتا 3 ملیار و 400 ملیون متر سجا با پربونه و ماوا. و تبیشی وزارتی سچاوکانی اوی عراق اشکراشی کردو وزارت پلانی هاوینی چندنی برنجی انبری جبجه کردو کماوی 5 سالا وستابو و تیشی زیت اللہ 300 و 400 هزار دونم زوی ببرنجی انبر چند راو که امش بر همیکی استراتیجی گرنگا با عراق. سروکی فراکسیونی گرتو به دواده چون با دوسی منالون بوکانی حلاب جده کت. برای 8 میلیارد دیناری عراقی و زیاد ل 5 میلیون دلار ل دوسی عدنان جمیلی و دستی به سرده گیره و. دستوری او برکی زور او برو عراق دید که چوار هنده سالی را بردوه. اکاچمه 5 خواد هنگا.

سلاوتان لبه کرتی وردوشتان پیش کشکین لاخول یانکان ایتالیا اینتر میلان به گولی که بیولام شکستی به کالیاری هنه لینگلترا منستر نویتد به پینج گول برانبر به دو گول شکستی به ایش پیش تاون هنه لیسپانیا ریال مدرید به چوار گولی بیولام لملگی بردوا مورن هدو پاتی کردو یاری که زور باشن انجام داو هاوسنگی به گریش زور گرینگا همشو لخول یانکان اینگلترا هر دو یعنی ارسنال و استون ویلا روبرو یکتر دبنوا آتتا دوپاتی گردو استون ویلا چند ساله که انجامی نایبی هیو ایمیریش کاری گوره دکات یعنی برشلون گواستنوی گابریل خیسوسی لارسنال و ببری 10 میلیون یورو یکلای دکاتوا لانگلترا چلسی و زحمت و بچوار گل برنبر و 3 گل لبرایتنی بردوا الانسو دوپاتی گردو کایسیدو بو خوپارزی گرانکاری پیکراو این زوج ببریاری هنری دور خراوتوا امشو لخول یانکان اسپانی یعنی برشلون روبرو یعنی رای وایکانو دبیتوا انز فلیک دوپاتی گروه دلخوش و بو پیکاتی لبردسی دیورتی کرده و باسی الواریسی شبکات یعنی بایر لیبرکوزن لکوتا روشکانی مرکاتو داده بخواستنی یک ورس کاسادو پلکی شبکات برپرسانی هلال لگل بنزیما رکوتون که گریه بستکی حل باشه نوا یعنی گلت سرای گواستنوی لیاوی را گیندو تیچوی گریه بستکش 38 میلیون یورو یا دیزیلوی رایانری توتن هم جه خدکاتو اگر باوریان بخوایان هبیده توان انجامکانی دوور زیرا بردو بگورن یعنی چلسی با ماوی دو سال ایمیلیانو مارتنیزیان لاستون ویلا و گواستو ریزکانیان هر شاد بند

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: Hendek car jiyan bareki avında kuriz dıxatı sırşani mirovakan beten ya hal girtini astım dabe.
2: Neşter der yakam taqa hiwa bu qaranun bajiyan. Yarmatin ben lem azarat dırn biyenin.
1: Khir khuazanu dasta bakhshin dakani nishtiman. لگوشه یکی بدنگی شاری سلمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مال ایمه یا توانای او نشترگری من نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیت اکم وش دانانی جگره یارمتی من وشکم بگرم و بنا ما منال دیخم
3: اوی لدستیان ابوا همیان خرج کردوا بو چاری ام خوشکه بریزا بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بو یرویان کردو تر رخراوی رابطه مروی ل پروژه شیفا هر وک چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا ما پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشینه گانی برستان ان شاء الله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
4: دی خیر خوازکان ل درگای مال قاندم لدرگای دلتان دم با امنالان بیناز دبن
1: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
5: FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
6: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 Speda FM استا گوبیستی برنامه چیروکی من دبن لامادو پیشکش کردنی رزان سلام
7: چیروکی من شیروکانی سرکوتن پرند لوانی کال ندان و چندین جار هول دان و مل ندان بوشکست. آوان پلانو رگکیان گوری بالام بوگشتن با آمان جکیان بر دوام بونو سرکوتن. شیروکی من روزانی دوشمان کاجمیر 4 و 15 خلک پشکش دکرد. روزانی پنجشمان کاجمیر 3 و 15 خلک دوباره دبتوام.

0: بناوی خوای گورو مهربان صلاو رزو خوشویستی بو بیسرکان من صلاوی خوای گورتان لبید امرادی نو خزمتان لبرنامه چیرو کی من گو بیستی چیرو کی خانمک دبینو دچین خورمالی جوانو دلگیرو لوی خاتو نیکی لیا صلاو دلبه خاتو شرمندیان
1: صلاو تان لبه سرطا بناوی خوای بخشند و مهربان زور زور سپاس تانکم سپاس بو درفت زیرینی کوا با من تان رخصان من خوشحالم لگل ایو بد دوام
0: ایم خوشحال تروین اکرید بزانین خاتو شرمن کیو خود ببی سرکان من بناسینی؟
1: بله من شرمین نو شیروانم خوان براندی شرمین خانم و کارگی شرمین خانمم لقضای خورمال کوا ماویی که زوره دستم با کاری خوم کردو لیسته ها کارگی شرمین خانمم هیلا قضای خورمال
0: یخوالش صاحب و سرکوتو بی خاتون گیان اکره بزانین لکه و کارگی خاتو شرمن دا مزره و دروز بوا
1: بله کارگی شرمین خانم و کارگا و تقریبا دو سال به دو سال بو سه سال اچید کوا اما کارگا کمان هی بلام من پیش کارگا کم هر سرکای دست پیشی کارم بردوام بوم لیشو کاری خوم و اتوانم بلیم زور پیشتر لم دو ساله که ایشو کاری خوم هی لرگی سوشیال میدیا کانی خوم و لرگی آنلاین و کار کانی خومم اخست بردست و برچاوی بینرو بر همه

0: كان مخصنا و مالي كريار خوشي استكان ما نوا
1: هر ام ايشو كردو بالله من الرقاي بيجا كاني خود يشتان نت كردبو بكارجا
0: بله بله هر ام پیشم هبو بلام سرطا زور پیش اوی که دستم بم پیشه من با درست کردنی ماما و خریبم دواتر سالک دو سالک اوه مشغولی او کاره بوم بلام دواتر دوباره روشنو سر او پیشه که و حزو خولیه خون بوله سرطا
1: بو چی دست لو کاره حل گرتو دست بمکر اکرب زانین؟
0: اوی راستی به من درست کردن للای ایما حتا و کاتی که من دستم بکارکم کرد هستم کرد که پیداویستی که سرکی جیانی خلق نبو
1: بله.
0: زیاتر او من خوام هر للای نهوم ایریکا و هر کاری جیتر که جگی بواته و لوگواره هر حزم لیکه و با عام همو پیشه یعنی اشتیک خویه خوام بو بکا خوام توانایی کم تیاره بود به حزم لیبو که بر دوامی که بام بلام زیادش سری بازاری نه بازارم که سری حزود دوا کاری کانی خالکم کرد زیادتر لوا و زیادتر اوی که من لناو ناوچه کابم که دولمند بود به توابی ام بر همه خو مالی سروشتی خوا کرده یانا زیادتر هستم کرد که اما زور زور گنجاو تره به و اتوانم باشتر ایجلم بواره بکم
1: زور باشه خاتو شرمین دوشاوی خرنو چیا بو چی باشه بس پیجاوی تو والا من بیته و با من پرساره کم با دروز بو خاتون خرنو لگل خرنو دو اشتیجان
0: بله بله خرنوک خرنوکر او خرنوکه که خومن وقت درکیه که للا خومنه
1: تواشتیکی زور هی لیره بوی وتم
0: بله بله رازده فرموی زور زور سودی تندویستی یک جار باشی هی خرنوکیش بله من زیادتر لخرنو با ایشگم خرنو پر وکری که اگل بر همه پاقل من یکانی تروایا و چون اما دوشاوی تو من هیا دوشاوی خورما من هیا اویش بچند پروسی که زور زور عروات هتاوکو ابید با دوشاوی که خست و تایبت و شیرینی که تواو تندرستی هیا با زور اگلو کسانی که کشی هر سوری خوالکانیان هیا با او کسانی که ایانوی کشی لشیان زیاد کن اوانی ایانوی کشی لشیان دا بزن سودلم دوشاوار اگرن
1: زور باشه همو کس اتوانید ام دو شاو دروز بکا که ام سوده تندروز یعنی هیا یا خود لکوی ام برهمه دست اکوی نوک با آماده کرایی بولم لری پیجا کانی جناب تانو مبستم اما جورا گیجوگیای که درک چشتی که اگر اکری باسک ما بکی تو برچارون بین
0: بله وقت بحثم کرد اما یکی اگل بروبومی پاقل من یکن دا اندره
1: لیره هیا؟
0: لیره ناروه لیره خرمو لیره ناروه بلام دروس کرد نکی اتوانم بلام سهله لبری ایم خو من لنو او بواره کلاوین که دروس کردنی خود زانی چند ساله که دروس کردنی دوشا و دروس کردنی روبه ناره همو امانه کمالک لپروسی زورن که ایمه تنانت بشه وازم محلی خو مالک دروس یعنی که این هرچن که زحمتی که زور زوریشان هست بلام لیره تنها گرفت یک اوی که خودی ام بر همه لیره ناروه یعنی لیره نیه تو ابر بر همه که هاور دب که تو دواتر دروستی که تو اها چن پروسه که زور تری اوی دنا شوازی دروس کردنه که زور سهله من کاتی هر بر همه کم هی لناو پیجکی خومیان کاتی که هر بر همه لناو بر همه کانی خومد دا انم زور بدواده چونی بو اکم زور امو بزنم چونه چون اخری چون بکاره هندره به همان شوازی دو شاوکانی تر دروست دکری تو اکولندره تو شیلا و شیلی هی زور زور تندروستی هی یعنی زور شیرینی هی تندروست و خوشی هی تامی لنوان اها چونو کبلی نستلا قاوا کرکاو لو لو تامانه دواتر وقت دو شعب خست اکریت و آوکی لی اجیرت و خست اکریت و هر وقت دو شعب تو دو شعب کانی درو دواتر آماند اکری با بازار
1: زور باشا خاتون بر همکان لروی تندرستی و تاتشن رگ پیدراو راستا هموشتی کردواریا ازانین که بر همکانت هموشتی خمالین بلامو که ام باری تندرسته که یلین لو روی و تا چند رگ پیدراو
0: بله بر هم مکانی ایم سپاس بو خوای گوره که زوری نی زوری توانم بله او بر همانن که یعنی کسی که پیویستی که به بر همه که خومالی و خالصی دست که اتوانه بید لشرمین خانم دستی که به توابی بر همکان من به موادی پاریزرن هیچ ماده که پاریزری تیا بکر نهاتو و هر بر همه بانمونم من شکری کلاوم هی باشه شکری کلاو که اما ایت جیاواز و دیاره که اما شکری کلاو بلام هر کسی دعوا که بانمون علی من اما به ریجه شکری که کمتر به بعد شرسته که زورترم بوده بنی باوی که رجی شکره که لناو ام قنده کم تر بی چرا سیکی زورتر لسر دعوه کاری او کسا بکاری هینم اما لانم تندرستی که ویتر او کسانم که شکر خورن خود ازانی اما اوانی که حزیان بچای تالا زور بی هر با شکری کلو ای خوا اما لانی که جاوازا بلا مشکل او ایما چندین بابتی تر من هی بونمونه هر یک لدو شاوکان که همانه هیچ یعنی هیچ رجی یک لام نک بلیم شکر بناوی شکر یعنی تو کاتی که دعوه دوشاوی که طول لیشه من خانمه که دوشاوی طول اگری یعنی بده هیچ زیاد کرابه که باسی روبه ناره که روبه ناره که خالص دست که الحمدلله باسی هر یک لکری چرساته کانه که کلالای ایم بردستم کری که چرساتی به زیت و به رون و به خی و به شکر دست اکه یعنی هر یک لبر همه کان من رک خودی او برو بومه او به همه که تو دعوت کرده بو شواز خالصا بده هیچ ماده هی زیاد کرابه
1: که وطا به بیترس اوشتانی لی برستان هایا بی خوینو بکاری به هندره خمان نبه
0: انشاءالله
1: بسید لکری چرسات کرد ای ام چیه بو چی بکارید برستان چون دروسیه کن لوانه هر یک من بگری لما لکانی خو مانا کمال چرس من هبه ای امشتوان نو کشر من خان ام کری چرسات دروس بکن یا تنها به کسکا لمکار سردر چوبه و زنیاری هبه
0: کری چرسات کانش کل لای ام بردستن من توابی چرسات کان خم چرسی زور خاین و پاک اهنین دواتر لای خمان ایشی برجندنی بو کنه به هدیلا چرسات کان ببرجندن دواتر جهازی کی تایبتی هه که جیاواز لا جور کانی دیکی جهاز که ام امیرا او چرسمان بو اکا بکریک اتر ام کریم کری کی چرس ده هر وقت چون خومن کری حیوانی من هی اها اما کری چرس ل او چرسی که تو لی دروز اکی رک تام و چیش یوی هی بلان به شوازه کی خستر دروست اکری و زور زور سودی تندرستی باشی هی تواو کری که خوراکی هر یک لکری کن خود ازانی هر یک لچرسات کن چندیم سودی باشی هی بلام هندگ جاره تو همیشه لوچه چرسات که لما لونه بیو سودو تندرستی لیور بگری بلام تو لناو یک کتو لو کری چرساته روشانه بکرهنانی اتوانی تواوی او سودانه بجسته خوب گینی
1: باشا وگ چی بکاری بینین ام کری چرساتا وگ تاو کری خوراب کی یا ام بتوانین وگو او رونو زیتانی که روژانش بکاری هینین با دروس کردنی خوار نکن من امش بکارید یا خود جاواز با اوی رون تر بله لامن
0: بله اتوانم بلم للای خومن کری چرسات سرطانی بلام هیواش هیواش خلق زور کسی که پی اشنانی یعنی حتی است که علی کری چرسات زور کسی
1: ناسراونی
0: لو چه نزانه بله یعنی چون کری چرسات بونمون ایمان کری علی بابا من هی کری نوک کولک من هی کری یوز من هی کری کنجی من هی باشا هر یک لم کریانا چندانی تر که بندوق بید بایم بی کر نوم نهی نابیتن ام کریانا تو اتوانی وک پیموتی وک تواو کری که خوراکی لیستای زور بیو کسانی که رولا قاعی لجوانی و لحولکانی لجوانی اکن بکرهنه ریکی زور زور باشی ام کری جرساتانن بتایبتی کری علی بابا من هم که زور بی زوری او کسانی که یاری لجوانی اکنو خری که رای کردنوی جستی خوان سود لن بابا تور اگرین وقت تاو کری که خوراهی کوا هستی تیربونیان پی بخشه کوا لرگی عزال سازی و درست کردنی وزهی باش و تندرست با جستیان سود لن کری ور اگرین سودەکانی بەو شێوازن بۆ نمونە لە کاتی برسێتیە تو ئەتوانی حەزت لێت ئەتوانی بیخۆی ئەتوانی لە ژەمی بەیانیانە لەگەڵ کەمێک هەنگوین یان لەگەڵ مرەبایەکی تەندروست و شیرینا تو ئەتوانی چێژی لێ وەربگری بۆ نمونە ئەتەوێت کێشت زیا بکەیت و کێشە سەرخی ئەتوانی سودی لێ وەربگری ئەتەوێت کێشت دابەزێنی لە پێش ژەمەکانەوە ئەی خۆی چونکە خۆت ئەزانی چەرەس کەمێک کورسە و کەری چەرەسیش تۆ تەواوی کۆکراوی ئەو سودانی کرنەوە ئەو چەرەسە یان هەن بە هەمان شێواز کورسە یعنی ئەتوانێت لە پێش خواردنی ژەمێکی سەرەکیتەوە بیخۆیت هەتا گەدەت بگرێ بۆی تۆ خواردنە سەرەکیەکەت زۆرتر پێنەخورێت و بەو شێوازە کێشت دابەزێنێت و ئەتوانی لەناو دروستکردنی جیرا و شەربەتەکانا بیخۆیت بۆ نمونە لەناو شیرمۆزا بیخۆیت شەربەتێکی لێ دروست کەیت تۆ تەنانەت زۆر کەسێ لە لای من ئەیباد حەڵوایان لێ دروست دەکا بۆ نمونە من خۆم بەکارهێنەرێکی زۆر باشی دروستکەرێکی زۆر باشی حەڵوام و زۆرم حەز لێ خۆم زۆر بەکارهێنم ئەتوانی لەناو جیراوی کێکا بەکاری بێنی بەم شێوازانە ئەتوانی بەکاری بێنیت و ئیستفادەی لێ بکەیت لەسەر شێواز و خواستی خۆتەکە چۆن حەزت لێیەتی
1: زۆر باشە خاتوو شەرمین هەمیشە گوێبیستی ئەوەی شەکر خراپە لای بەڕێزدان کۆمەڵێ شەکری کۆڵاو هەیە ئەم شەکرانی بەڕێزدان لە چی دروست دەکرێ ئایا ئاماژەت بەوە کردبوو لە هەنجیر و تو لە هەنجیر و تو دروست کراوە ئایا ئەمە تاموچێژی خۆشە وەکو ئەو شەکری کە خراپە و ناتوانین بیخۆین بۆ من باسکە بزانین چۆن چۆنیە
0: ئێمە من هەستەکەم ئەمە واقعەکەکە زۆربەی زۆری ئەو بەرهەمانی کە زۆرتر تەندروستن هەن لەوە چێ ئەو تامو
1: خۆش نەبێ هەمیشە منەڵێم شتە خۆشەکان خراپە
0: ئەوشتە ئەوترێ بەڵام خۆت ئەزانی تو چەند خۆش و شیرینە خۆ خراپیش نییە تەندروستیشە باشە هەنجیر چەند خۆش و شیرینە کاتێککە ئی خۆت و چێژی لێ وەرەگری دروستکردنی ئەم کڵۆی سروشتی هەنجیر و تۆش بە هەمان شێواز کڵۆی هەنجیر و توە هاڕاوەی تو هەنجیرە بەبێ زیادکردنی هیچ ڕێژەیەک شەکر تۆ چکە پێویستە بە شەکر نییە هەردووکیان زۆر زۆر شیرینن و شیلەیەکی زۆر باشی هەیە بۆ یەکگرتن ئەو کڵۆ سروشتەی پێ دروست ئەکرێ بەڵێ بەدیلێکی زۆر زۆر باشە بۆ شەکری کڵاو من وەکو پێم وتی زۆربەی زۆری کڕیارەکانم یعنی خواستێکی لە مێژینیان هەیە بۆ خواردنی شەکری کڵاو
1: کەواتە بمبورە هەنجیرەکە بە وشکی تووەکە بە وشکراوەی ئەهاردرێت ئینجا و شەکری لێ دروستەکرێ
0: بەڵێ بەڵێ هەنجیر و توە ئەوەی لێ دروست ئەکرێ زۆربەی ئەو کەسانی کەوا حەزیان بە چای تاڵە حەزیان بە قاوەیەک حەزیان لە یەکە شیرینیەکی سروشتی لەگەڵ خواردنەوەکانا بخۆ نەتوان ئیستفادە لەو بەرهەمە وەربگرن بیخۆن شتێکی زۆر سروشتی و باشە و لەگەڵەوەشا من تەنانەت شەکری کڵاوەکانیشم بە هەمان شێوە ڕێژی شەکرم لێ کەمتر کردوێتەوە بەوەی کە چەرەستێک یان هاڕاوەیەکی ڕێژەیەکی زیاتری بۆ بەکارێنم هەتا ڕێژەی شەکرەکەی کەمتر بێتەوە بۆیان
1: زۆر باشە خاتون لە کونجی چی دروست ئەکەیت
0: لە کونجی من لە ئێستا کەری کونجی دروست ئەکەم بۆ نمونە ئەیکەمە ناو شەکرە کڵاوەکانمەوە بە هەمان شێواز زەیتی لێ دروست ئەکەم هەموو ئەم بەرهەمانە لە کونجی دروست ئەکەم
1: زۆر باشە خاتوو شەرمین کەری ناو کەکولەکە چییە ئەو چۆن دروست ئەکرێت نازانم تا ئێستا زۆر کەم ئەو شتە بەرگوێم کەوتووەکە ڕۆنێک هەبێ لە ناو کەکولەکە دروست بکرێ ئایا سوودەکانی ئەمە چین و شێوازی دروستکردنەکەشی چییە
0: بەڵێ من لە ناو کەکولەکە هەم زەیتی ناو کەکولەکە دروست دەکەم هەم کەری ناو کەکولەکە دروست دەکەم زەیتەکەش و کەرێکەش هەردووکیان بەرهەمێکی زۆر زۆر باشن و زۆر زۆر تەندروست و گونجاون بۆ ئەو کەسانی کەوا بەتایبەت پیاوان زۆر بەیان ئەم بەرهەمە داوا ئەکەن و ئیستفادەیەکی باشی لێکراوە سپاس بۆ خوای گەورە و خانمانیش بە هەمان شێواز بەڵام سوودە سەرەکیەکەی کری ناو ککولکه و زیتی ناو ککولکه چیه چاره سری که زور زور باشه بو التهاب لجسته بو او پیوانی که و التهاباتی پروستاتیان هی اوانی که نخوشی پروستات هی لپیوانه او کسانه زور زور اتوان استفاده لم برهمه ور بگرن کری ناو ککولکه ناو ککولکه یکی خالص و هر وقت لسر تایه باسی تواوی کری کانی ترم کرد امیش باو شوازه درست اکرم بلام سوده تن درستی کانی یک جار زورن کمن تایبتی اتوانم بلام پزیشک نخوشه کانی ناردو باوی که کری یکی ناو ککولکه خالص دست که با چار سر کردنی ام نخوشه سپاس بخوای گوره لعزده علی ایم بردسته
1: خاتون امزان یاریانه دلچی و سریح الله چون بو بریاریاتو بمشه و امکارب کی که هم سودی مادی بو برستان هیو سودی کی باشو برچارونی بونی و کمالگش هبید
0: والله من سرتا هر برهمه یعنی نگمن هر کسی برواموه اگل هر بواره که ایشکا پیویست بای او زانیاری ده به لسر برهمه کانی خود لسر او برهمه که تو ای خیط بازاره و ای خیط سر سفره و خوانی خلقه و یست من یکی کملوانی که برهمه کانی من خواردنن یعنی بکاری نریشی اوجنین وقت حفیات اگوابن پیویست اکاکات یک من زیت یک بکست یک افروشم راست و جناب تانو تن لروا لبوار داره یکی و لروا مادی که و بوم استفاده که هی بلان من جگل و ابی اون برچاو خست و که اما لروا انسانی که و ابی تو زور زیاد لروا مادی که سودت هبه یعنی من کسی نزیک ابی تو آلت که شد من خانم من خانمی که دکتورو توتی ابی دوشاوی که توی خالص بخوایی باشه من لسته هم زور زور دلخوشم باوی که دوشاوی که توی خالص ادم بم خانمه لگل اویا توابی سوده کانیشی پیالن کاتی کری یکی چرزات باس من کدی لیسته یا کزور هواش هواش لناو خلق آشنا ابی من ابی سوده تندرستی کانی بم کستبلم ابی شوازی خوارنو بکره نانکی بم کستبلم حتا دنیایی متمانی کیوی لسه برهمکا للا دروز ببی که بتوانی بکاری بینی بدلی کی پاک و ایتر بو اوش زیادر هر برهمک هر ایتمید بونا و بر همکانی خون زیاکم خوان نویی که یک جار زوری لسرکم و زور زور بدوادات چونم ابی بوی تواوی او سوده تندرستیانه تواوی او زیانانه یعنی پیم خوش او کسی که داوی بر همکم لیکه همو اوانی بخم پیششاو بوی بتوانه سود لبر همکی منی جوار بگیره
1: دستکان خوش بخات و شرمن بو دروس کردن یمشتانه همیشه عبید لکسی که وفر بی یا خود دای یا خود خوشکی کسی که پیش تو امکارانی کرد و یا خود لاری تو را کمالایت یکانه و سرچه با کرد و لیو زنیاری دور گرد و همیشه آلین خلکی ها اورامان دزرنگینن لمیشانه همو سردر چون الحمدلله ازانم او پیشه یکی با ولن او ایویا بلام هر عبی زنیاری تبید برچارونی تبه
0: بله وکسره تا باسم کر ایمه لناو چه کهین خوشت آماجه تیا لناو چه کهین کوا تاو دولمنده ببرهمانه کوا دستی که کار یک جار باشی تیاب و کوا لمالکانی خویانه هر کسی اگه برهمانی هبو بی اگر بنا توی لناو حوشه مالکه یا هبو بی یعنی توی لیو شکردو تاو دو شاوی لی دروست کردو میره بای لی دروست کردو همو امانه ازانین بلا من جاواز لوا لناو خانواده پرورده بوم وک هر خانواده که تری ام نشتیمانه با کارو بارو پیشی کشتو کالیه و خریب بوین و پورکانم دای کم نن کم همو امانه کسانه یه زور زور باش بون بو من که لمالکان مانکاتی همیشه اوشتانم بینی و درست کراون طبعا اما برچارونی که باش بون بو من و زوریان لیو فیر بوم و بره بره و لگل دورتر بونی خومو لگل اوی که هنک تازه گری لهنک بواره اکره دروز اکره اوانشم زیاد کردو بونه و برهمکانی خوم بپشت بستن بملانانه بله توانیو ما بر همکانی خم خمنا و بازار و حزو خویه یک جاری خومی هب و یعنی من بو خواردن درست کردن بو توابی ام بر همه خومالیانا و جاواز لوش پیداویستی خلق و هن یک جار بر همه که بپی داوا کاری خلق تو اگاری تو تو زگاران کاری تیاکی رنگ وکو او شوازی جاران نامینه تو چکا خود ازانی حزی خلق جاواز تر ابه داوا کاری کانی خلق لگل گورانی سردمو برو پیشو چونی جیانا زیادر اگورن بپی اوان گوران کاریان بسرائل بلام شواز حقیقی و کلاسیکی که هر لوان پیشو لدائکو کسانی پیشو نو خانواده که خوما ورم گرتون
1: زور باشه خاطو شرمین گورترین سرمایی هر کسب کاریک چیه؟
0: بابروی من گورترین سرمایی هر کسب کاری زیادر لوی که او داهات به که بدستی اهینی کدیت ناو جرفان و مال و حالی تو اویت و رزق و روزی کت حلال به
1: جوانه
0: یعنی اویت و رزق و روزی که حلاله به بشوازی که حلال پیاو کرده به یعنی رزق و روزی حلال خود تنها و نیتو پارکت راست لرگی که حلال و تو بدستی هینی بلام او بر همه خال سلس روشتیش که توی خیط ناو بازار و کاته که تو غلوغشی تیانا بیندره دنیایی و متمانی که بردوانی کریارکان کاته بدست اهینی برای من اما گورترین سرمایه بو هرکاس به
1: زور راستم خاتون روزی به دست خواهیانا بلان برکت لگل هاتنی کریارکان همیشه اگر به تو روش کریارتان نبه اگر چنک تو امبر همانه دانی تو کریار نبه هستی برستان چونه
0: هر همون به خود ویده در روزی به دستی خواهی بلان برکتی شر لیان خواهی من دائما علم اگر تنانت هزاری طبعیش به خواهی اگر خیط مال موا بلان برکتی لگلابه
1: یعنی
0: سرجمی ام برهمانی من اوینیه که بلان برهمیه که بونمونه سعری که زور خیالی قازانج لسر ام برهمه تو خود ازانی ابه خیری که خیالی چند بیدی خیط سر بونمونه دوشاوی که و بونمونه زیتی که و دائما اوم پیرو کردو لگل خوما یعنی اگر خیری که کمیش به بلان برکتی هبه راست ناکره تو همو روشه فروشه هبه بلان اگر لماوی مانگی که شاد دو فروشه هبه بلان ام دو فروشت برکت دار به روزی که ببرکت ببه تناو مالتا و او بو من هموش دیگه خواه گوره هر خوی ایده جاری واهی لوچه تواوی هفته که تو فروشه هبه بلام برکتی هیوایی نبه بلام جاری وابه لوچه تو لمانگی که تنها یک دو فروشه که هبه تو زور زور پر برکت بی او بو من هموش دیگه
1: انشاءالله کارکت زور برکت در بی و خواهی گوره رزق و روزی حلال تن باتی انشاءالله خلاتی لاوی سالت بدره اما چون بو چه هستی بو برستان اگر اکره بسی کن اوکی
0: بله من اتوانم بلیم یک یک لو پروژانه بو کواز زور زور دلخوشی کردم باوی که من نوک تنها اوی که خلاته کم ور گرد و نویک بیتو تا و من بز بی ام خلاتی که من ورم گرد باوی ازانم که ابی زور زیادتر لجاران حول بم ابی زور زیادتر لجاران امیدم هبه زور زیادتر لجاران کارکی خون فراوانتر کم لبروی من شانازی که و هم پیدرا و که ابی لجگی او شانازی بم زور زور دست خوشی لتواوی او کسان اکم کوامنیان به شایسته حال دوشت کسی که شایسته بو بیتیم انشاءالله زور دل خوشی کردم و امید اکم هر خوان پروژه و خوان برهمی کیتر هر خوان ایدیای کیتر کوا لبوارکی خویا وکو من بردوان بو بیتو زیادتر لمنیج و معدون بو لو تمنی که خلاکی لاوی سال ایگریتوا انشاءالله امید اکم لو جگی منا خوی ببینیتوا و او هستی کمن چشتم اوش بیچه جه انشاءالله براستی دست خوشیم هی با تواویو کسانی که و لیشنی حال بجاردن بون و من یعن وگی که بلا شاید دترین کان حال بجارد و دست خوشیان لیکم
1: یه خواه پیروز بیولش ساغ و سرکتو بی دو پیامی برزت چیه با ایم خاتم کن
0: دو پیامی من زور زور دست خوشی تان لیکم سپاس تارکم بو درفت زرینی که بو من تان رفتان من امویلی روا دو پیامم بو تواوی او کسانی که جو گرن لن برنامه جناب تانو اگل نو خانواده کن تانا خانی که هز اکن که خویایی هیا لم دنیا جنجالی سوشیال میدیا که لهمو کوچو کولانگ لهمو مالکه اگر یعنی هلکی انترنت اگر دو هل نبی براستی هلکی انترنت هل نو مالکان یا نه اگر چند دان امریکی پیوندی کردن و موبایل نبید لوچه دو دان بوستی دانه کرده به وقت پیوستی که لیهاتو اتوانم بلم ابی هان دری که زور باشی خان مکان بن بتایبت همو کسانی که بواری که سرکوتون بلام زیادر خان مکان باس اکم من اگر فکری کهان هی اگر بیرو کهان هی اگر هست اکم کم هولا دن بو اوی بهری کهان هی و برو بو بهره بن دستیان بگرن وریان برس کن و هانیان بن اگر لرگی مادی شو نبی لرگی معنوی که و هان دری که زور باشی بن
1: زور سپاس خاتو شرمین سپاسی من دوون تکین بو هیوان انشاء الله لش صاحبی کارکانه برو پیش بچن کارگی کی گوره گوره دابن ریو بناوی خاتو شرمین و خوشحال ابینه گر روشک اما بینین سپاس بو بی سرکان من تاکوی استگیو گرمان بون سپردی خوابن خواتان لگل

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی که گشه با منالکانتان کاملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا ببونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپار و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا ده هاتو که گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: Kancuni Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: Kadjmer 5 Bakati Harimi Kurdistan Speed FM
0: وزیری پرورده پلانی وزارتی بوده سپیکی سالی نیخندن اشکرا کرد. دسته را گندن و پیوندکان عراق نوسینگکان کارک تلیکومی لپارزکان دخست. ترامپ رایگان واشنطن به تندی ولامی هرشکان ایران بسر هزکان لاردن و امارات داده توا.

بنای خواهی گروه سلطان لبید که جمهر پینجه و حوال کنتان پیش کشکین. امرو دوشم آلان حمد سعید وزیری پرورده حکومتی هرمی کردستان لکنگره که روشنامایی ده پلانی وزارتکی بود سپیکرنی سالی نوی خندن خستارو. وزیری پرورده اشکره کرد نزدیکی 20 میلیون کتابی نوی پروگرامی خندن چاپ کراون که تا سال صدا نوادی گیشت نوتا کوگاکن و پیش میده کرد تا دی نوی 2026 زیادتر لصدا نوادو نوی کتابکن بردزبن. هر وعباسی لوکر که 264 کانتینری کلو پلو هزاران میزینی و بقتاب خانکان دابین کراون. الان حمد سعید راشیگان سبیسی شمایی که ایلول ماموسان پیوندی به نواندکانی خندنه و دکن و پروسی که فراوانی راهنان دست پیده کد که 19 روش دخانید. هر ماموسایک با ماه 5 با 6 روش راهنان دستر بابدکانی تکنولوژی هزیره که دست کر ستراتیشی جینگه و چونتی ماملکتن دگل قتابیان ورده گیرد. با اصان کاریش هر ماموسایک نشتجه دروی شهر به دتوانه لنزیکتین قتاب خانی شونی نشتجه بونی خوی بجداری خولکب کد. با اوتی وزیری پرورده با امسال 32 بالا خانی نوی قتاب خانه مدکراون که بمشیوه دعبش بون هشت استیمانی هشت هولیر هشت دوهاگ دو لگرمیان دو

0: لزخو یک لراپرین. لسلمانی درچوسی که مکان گرد بنو دلن دوی 9 سال تا استادان مزراون. لکنفرانسی که روشنامایین در درچوسی که مکانی زنکو پی ماگکن یکرانی و نارازه خوان در رگی مایکی میدیا کنو گن در صلادرانی هرم که اگر کاری جدیان بونکنو دان مزرن او هشداری ددن کرا کاری نوی دکر نبر.
1: لسر دامزران مانو هو یوکو براگرو داوال لسر زمنی نران مان لبغداب کرد که به هیچ جوریک تازش نکن لسر دامزران دنی ایمه نو که از جگلوی که پیویستی نو زنکو پیمانگا کنین ایمه 9 ساله هموان دلین مافی خود آنو بسر چاو ای که ایم مافه به ایمه ددن براست لبر روشنهای همو امانو داوای روای خو من دمانوید اوی به همو لایق روم که اینو که دامزران من گلوی کم ترخمی هرمی کردستانه لیستاد لسر شانی شان دیدارای هرمو سنجم اندامانی کردی انجمنی نیونران عراق دکوید بوت کاده که به همو دانه و بتایبم چهاروانی تراژه بینو یک در گریبی کن لسر مافی کردو ایمه یک مکانو آینده دکترو پروفیسورکانی زنکو پیمانگکانی هرمی کردستان ایمه چهاروانی پالپشتی سروکی حکومتی هرمی کردستان رزدار مسرو برزانی و برز قبا طالبانی دکین که دلنیان لدلسوزی برزیان جگلو شهاروانی همو هولو بیگه جوازکانی اندامی کردی انجومنی نیونرانی عراق اوشتا امیل ایرش او بلیم که اندامانی انجومنی وزیران اندامانی انجومنی راجا اندام پارلمانکان همیان و تویانا کتایی بم نو سالی او بم نرحت و تراجیدیاییت ایم وقتان پین که خویان وعدیان لانو انجومنی وزیران تراغ حکومت همو جاره و تویتی اوار کسی خوما همو اندامانی وزیران و تویانا که نو سال کتاییه ایم جلیر امرون بیان نام فرمیم ام بلاو کردوتاوا لگر ریزم اما اگر ولام ندرین و ام جاره ایم رکاری ترمان ابه و ام لیا بردوامی ابه لهمو شارکانی تر بلماوی ام دو حفته لهمو شارکان ام بیانا فرمی کنگری بلاو ابه توا ویا دو اقسم اویا تکایا ایم رولای ملتین ایم هاوزمان تانین ایم کردین ایم همو رکارکان اگرین ابر تکایا ایتر لو زیادتر ماوی نو سال تمنی که من نو سال هر کارک هر ایشه کم کرده ای سال تروب کابو بلا ام نیتی ایمه نیتی اوی که من هولو ماو همو یک مکان بو اوی که داینمو دا پیش خسنی زنکو پیمانگا کانی ناکرید ناشید به هیچ جوری که امک ضرر لقصی زنستی و درچوانی ایندی ماو مسانی زنکو یا ناکرید تو ماوی نو سال نتوانی کیسک بایی تشوانی خوی که مافی که یاسایی منه کایا جای کنو لهمو کیسکانی تر کیسی ایمه یاسایی خود انگدرنو لبیانامک شاپی موتن ایمه درچوانی که مکان ایتی لو زیاد تر برگن آگرین رکاری تر اگرین بر کتان لیکم بین سرخد
0: بردوامی لسر پیشکش کردنی حوالا کن طوری ها پیمانی نوزده داواده که دست بجه دستگی کرانی خانقین ازاد بکرین و رکاره یاسه یکن برن برچاله کوانانی شارک را بگیره تو ریز لما فی ازادی را در برینی حوالاتیان بگرن که دستور عراق و بلگنه منی دولاتی کن زمنیان کردوا بگوری راگن راوی که طوری نوزده بریار بو اواری امرادو شما دش به سیاستی بعرب کردن لشاری خانقین که ایک یکل نوچه دا براوکانی دروی داری حکمتی رمی کروسان خوب شاندانی که اشتی خوازانه براو بچید بلام رخرانی خوب شاندانه که بیانی امرو رایان گن چالاکی کن هل پسر دو تاکو کاتی کیتر به پی زالی رکانی توری هاو پیمانی نوزده لچن سرچاوی که کنیان ویس نمیان بلاو بکی نوا سیان زکس فرمانی دزگیر کرنیان بودر چوان بلام هندیک هاولاتی دزگیر کراون که جگی سر سرمانه وک او هاولاتی نوسراوی سر دوکانکی دزمانی عربی و کردو بکردی توری هاو پیمانی نوزده کستان تری مترو سر پرشتی دکا داو دکا دز بجه دزگیر کراون ازاد بکرن و رکره یاسه یکان بران برچال کوانینی خانقین را بگیرتو رز دما فی ازادی را در برینی هاولاتیان بگرن که دستور عراق و بلگنامنی دولاتی کن زمنیان کردوا. ایجنانی راوکی بغداد گیشنو تشاری کرکو کدستیان برای کارکان کردو بودا خسین و سنگکانی کمپانی کارکو امهنگاوش دوائی او دید که دادگا برایری کتایی لبرجانی دستی راگندنی فدرال داو رگی داو بودا خسین دامز راوکانی او کمپانی لسنوی پرزگکان هاو کاجگل کرکوک لپرزگی کربلا بنکی سرکی کارک داخرا دادگی برای رصافه لبیسوشش 2026 برایری دا او فرمان سالری حلوشنتو که لبیسوشاری اب لبرجانی کارک در کرابو بپی برایر نویکا برایری پیشوی دستکا براگرنی کارکانی کارک و خوی ماو تو د بیت رکارکان بو داخسین وسینګکان جبه جبه کړت د سې راګاندنو پیوند کان عراق راګاندو ک کمپانی کورک زیات له 2 میلیارد دیناری د رکی قرضدار لګل 1 میلیون ډالری قرض او باجی له سره د بیت بیداتو لبرانبر د کمپانی کورک د لټ رکارکان برانبر بغتا جبه جبه کړو دکتور بریا رشید اندامی انجمنی نورانی عراق اشکای کرد که با واجوی به شکل پارلمانتارانو به پیشگیری سروکی پارلمان سی دو سی گرنگن ارسی لیجنی درائی کردو بم بسی دو زینوی چهر سری یاسایی و درائی لچوچوی بوجه گشتی ده توی عراق دا به پیراکن راوکی او پارلمانتارا دا وکره کن ام سی خاله سرکی لخود گرن یکم پل برسکنوی فرمان برانی هرم که چند ساله که به هوی کش درائی کن و را گیرا به شوکی دات پرورانا جب جب کرد و هیچ جاوز یک لنوان فرمان برانی هرم و نوچکاین دیکی عراق دا نبیند دوم دابین کرنی درفتی دامزراندن بودر چون درچوانی پزیشکی ددان و درمانسازی و ترخانکنی پلی وزیری بو او درچوانی کرا سالانی رابردو دا بو هی بردوخی ابوری و دانه مسراون سیم پشتیوانی کردن لداواکاری نزیکی حوصت ماموسیوان بیش که بو ماوی دا بو 12 سال خزمتیان هبوا دو حوال سروکی ولایتی گرتوکانی امریکا رایگان امریکا ولامی هرشی ایران بو سر هزکانی دداتا و دونالد ترامپ سروکی امریکا لنوترین پیامی دا رایگان که ایران هزی درای و هزی اسمانی و درامی نما و تنانت موچنه دادا سرباز و پولیسکانیشی خلاصانیش گشتو تل صدا سیاسا و تیشی سرکداتی ایران رب شویکی طاو دا و توانای نرایتی کرنی ولاتکی بشویکی راس و دروس نیا ترامپ جغتی لوکر دو که ایران بفرمی دولتی شکست خواردو و مردو راشیگان که ولامی او هرشان ایران ددنو که کراو تسر هزکانی أمريكا. وزيري برودة بلاني وزارتي بودة سبيكي صالي نيرخندن أشكرا كرت استيراجان دنو بيواند كان عراق نوسنجا كان كوراك تليكومي لباريزا كان داخست ترامب رايجان واشنطن بتوندي ولامي هرشا كان إيران بوسر هزا كان لأردن وإمارات داداتاوا

سلاوتان لبه کورتی وردوشتان پیش کشکین لاخولی انکان ایتالیا اینتر میلان به گولی که بیولام شکستی به کالیاری هینا لینگلتره منستر نویتد به پینج گول برانبر به دو گول شکستی به ایس پی شتاون هینا لیسپانیا ریال مدرید به چوار گولی بیولام لملگی بردوا مورن هدو پاتی کردو یاری که زور باشن انجام داو هاوسنگی به گریش زور گرینگا امشو لخولی انکان اینگلتره هر دو یعنی ارسنال و استون ویلا رو بر روی اکتر دبنوا آتتا دو پاتی کردو استون ویلا چند ساله که انجامی نایبی هیو ایمیریش کاری گوره دکات یعنی بشون گواستنوی گابریل خیسوسی لارسنال و ببری ده ملیون یورو یگلایی دکاتوا لانگلتره چلسی به زحمت و بچوار گل برنبر به سی گل لبرایتنی بردوا الانسو دو پاتی کردو کایسی دو بو خوپارزی گورنکاری پیکراو این زوش ببریاری هنری دور خراوتوا امشو لخول یانکان اسپانی یعنی بشون روبروی یعنی رایو ویکانو دبیتوا انز فیلیک دو پاتی کردو دلخوش و بو پیکاتی لبردسی دیورتی کردو باسی الواریسیش بکات یعنی بایر لیورکوزن لکوتا روشکانی مرکاتو داده بخواستنی یک ورز کاسادو پلکیش بکات برپرسانی هلال لگل بنزیما رکوتون که گریبستکی حل باشه نوا یعنی گلت سرائی گواستنوی لیا ویرلا گیندو تیچوی گریبستکش 38 ملیون یورو یا دیزیوی رایانری توتن هم جه خدکاتو اگر باور یعن بخوایان هبیدتوان انجامکانی دوور زیرا بردو بگورن یعنی چلسی با ماوی دو سال ایمیلیانو مارتنیز یعن لاستون ویلا و گواستنو ریزکان یعن هر شاد بند.

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هندک جار جیان باری که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
2: نشتر گر یکم تاکه هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
1: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلمانی دا مروفک لگل ازاری که جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حالو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیه چوکی زوره لدر اولاد اکرید عملیتکم ویش دانانی جگره یارمتی بند فشکم بگرم و بنا و مال منال دیخوم
3: اوی لدستیان ابوا همیان خرج کردوا با چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بایر رویان کردو تا ریخراوی رابطه امروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی ترمان چهار سر کردو با پشتیوانی خواهی گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چهار ور اگریتو اگریتو نو خیزانیو
4: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با ام منالان بیناز نبن
1: ام پروژه پیکاتو لشصد پشکو هر پشکی 100,000 دیناره. توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برگ بجدار بی لم خیره گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42

0: Hancini asli şaho. Ne du jaru, ne sew, ne çwar. Her dey bine taqib kanu, her nayab de biçe. Toj de twani, taqib kitawa.
1: Hancini asli şaho, hem her zanu, hem nayab. Wada skoutini la şari Sulemani u dawru bari, peyondi bkan bamşmarana. 0-7-428-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو ای سالم شنانا دست دکوید سلیمانی مرکتی دای خان تنیشت پرکی مردین نزیگ نخوشخانه شرش حالاب جام مرکتی ربوار لگرکی شهیدن در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال لسی متریکا گیاندن من هیبو نوشار سلیمانی و دورو بری
1: هنگوینی اصلی شاهو
2: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
3: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكترد دوزنوو روحكان آرام دكرن
2: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناو چپیروزا امید منوائه انشاءالله هاتنا کمان مایه خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناو چا
3: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پرال خوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوتا گورکی حلب جی تازا بردوامو استا لم خوناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
4: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
5: که روبرکه 3145 متره ام زگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
6: یا ربی خدایا که روبرکت برژینی بسر او کسی که بشدار بی لکرنوی ام زگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
3: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چن پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا بو بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
7: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
8: استا گوبیستی برنامه درود دبن لا مادو پیشکش کردنی فاتح محمد
9: درود بحری نور پروژه ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری هتا هتا یو نشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمد صلى الله عليه وسلم سنوري آوابون خمو بير رزقاري إيمانو رهيل باران رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
10: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
11: عليك السلام
9: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: سرنجی حوتم سنتی خاوینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خویل خوی دا ادب هیچ بابتی کنی ادب و نوری کی تیدان بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویدی ادبنی ربی فأحسن تأدیبی ورکر لپراویز دادالیت حدیث معناه صحیح ولكن لا يعرف له إسناد ثابت بروانا كشف الخفاء برجي كلا برحفتا أدبني ربي فأحسن تأديبي بله هركسي بوردي سيري جياني بيروزي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بكاتو بباشي آقداري سنتي خاويني بيت بطواويد النيادة باللوي كخواي قول هرشي بناغو دستوري أدبهيا للای خوشویستکی خوی کوی کردونه تاوام. کواتا او کسی واز لسنتی خوابینی او دهینیت و دور دکویت اولی. اول راستی دا خوی لسرچاو و بناغی همو ادبیک دور خستو تاوام. دیار او کاتا وکوتو یعنا. لپراویز دا ورکیار دالیت.
1: واتا مرووی بی ادب لچاو پوشی و لیبوردهی پروردگار بیبش دبید. امو تایا؟ لا بنرد بشك لا بيت شعرك مولانا جلال الدين الرومي كاتي دادلت از خدا جوئيم توفيق ادب بي ادب محروم شد از لطف رب بروانا مسنوي معنوي دفتري يكم ساد شانزده چاپ ششم انتشارات عملي 1374 ها شين ورگر
0: بمپيا خوی لخیر و فره کی زور گوره بیه بش کردوها. برسیار، چون دتوانین برام برخوا وندی آگه دارو زانای پنهان؟ کچاوی لهموش تیکو، هیچ تیکی لناشار ریتوا، ادب بنوینین. او تا هنده باری و لرژیانی مروف دا هن، کشرمزاری دکنو، ناشتوان ریت لخوای گوره بشار لینوا. لهمان کاتیش دا، شاردنوی ام چشنکارو بار نشیاوانا، یک یک لجورکانی ادب ولا یکم خواوندی بدیهن ریشکومند هر وک صنعتی خوی بشیوی کی جوان لبرچاوی بدیهن راوان دا درد خاتو شتنشی اوکان د خاطر جیر چندین پردو دان د پوشیتو نعمت کان شی بچشنک آرایش داوا کچایم روف تا سمند بوبینین یان هر بهمان جوریش خواوند داوا لبدیهن راوان و بندکان خوی دکات که اوانیش بجوانترین شیوه لپیشچاوی بندخواون هستکانی خواده خویان دربخن. چون که اگر لچن باری که نالبارو نشیاو داو، بچن شیوهی که ناشرین و بیزلیکراو دربکوون، او امکاریان دجی ادبی جوان و رویهی برزده بیتو لهمان کاتیش دا بسر پیچی دادن رید لبران بر پاک و پیروزی ناو جوانکانی خواون داو. چشنی ناوکانی الجمیل، المزین، اللطيف الحكيم بمجو ربو من در كوت كشون كوتني او ادبي لسنتي خاويني پیغمبر دايا صلى الله عليه وسلم لراستي دا رفتار كردنا با ادبي راستقيني خاوين كاويش لنيواننا وجوانكاني بديه نريشكو من دايا دوهم هر وك بزيشك لا روانقي اوي ككاري بزيشكي انجام داداتو چار سريبو نخوشكاني دستنشان دكات بوی هی تماشای حرام ترین شونی او کسب کات کلی حرامه. بلکو لکاتی ناچاری دا او شنانی پیشان دادریتو هم کارش با پیچوانی ادب دانان ریت. بلکو با یک یک لدا خوازکانی کاری پزیشکی دجمر ریت. کچی هر او پزیشک نابه سیری او شون حرامانا باو چاو بکات که پیاوا یان آموشگارا یان زانایا. چون که هرگیز او هرگیز ادب ری بدر خستنی او شنان نادا باو ناو نشانانا بو هیچ کسی. بلکو بکارشی نارواو نبونی شرمو آبرو لقلمی دادات. خواوندی بدیه نریش کومندیش ولله المثل الاعلا. چندین ناوی زورو جواری هیو. هر یک لو ناوانش روناکیو در کوتنی تایبتی خوی هیا. بونمونا. هر وک ناوی الغفار واتلی بردا دا خوازی بونی گناهو. ناوی الستار واتدا بوشر دا خوازی بونی کم ترخمیم روفا، ناوی الجمیلیش و تجوان ببینینی شتی ناشرین و ناروا و نشیا و رازی نیا. انجا همو او ناوانی خواوندیش کلباری جوانی و کمالون وک ناوکانی اللطیف، الكریم، الحکیم، الرحیم داخوازی اون که هرچی شد هی لجوانترین شیو و باشترین باری گنجاو دابن. جا ام ناوانی که لمر جوانی و کمال خواوندن. بو اوی جوانی خویان بنوینن داخوازی اون بو نوران لباردوخی کی جوان دابنو. لبردم ملائکت و جیهان روحانی و جنی و مروف دا بجوانترین و شایستترین ادب رفتار کن. بمجور بو من درکود. که او دابانی لسنتی خاوینی پیغمبر دان صلی الله علیه و سلم آماجن بو ام آداب برزانو آوردانون بولای دستورو نمونکانیان. سرنجی هشتم ام آیتی که دفرمی لقد جاءكم رسول من انفسكم تاکوتای آیتکا شفقت و مهربانی طواوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم برام بر بنت و کی درد خات. بلام آیت کی دوای او کد فرمی. فاین تولو فقل حسبی الله. تا دوای آیت کا او د فرمی ک خلقینا مسلمانان چند کاری کی بی وجدانان او دور لجیری دکن. کاتی پشت لسنت کانی ام پیغمبر دل سوز و مهربان حال تکنو کیو بیستی فرمان کانی نابن کل لاینی خواوند و راین دگینید براد دیک که گیان دو تانتا اوی دان با مهربانی آشکراو لبرچاوکی او دانانینو مهربانی کشی تو مدبار دکن او پیغمبری صلی الله علیه و سلم که هر تنها او بو لری مهربانی فراوانکیو به هموت وانای کیو برو برژوند یکان تان رین مایی کردنو با ملهمی سارشکاری سنت پیروزکانیو او فرمانانش که للای خوای گورو بوی هنان زام بسو معنو یکانی بو سارشو چار سر کردن. تویش ای پیغمبری خوشویستو دل سوزو مهربان اگر اوان هین دگیل بون بم مهربان یه مزنی تویان نزانیو نرخیان بو دان نناو پشتیان تی کردی تو گیان لی نگردید، هیچ پروش مبو، گیان مدری و خم مخو، چون که خواوندی خواون عرشی مزن که کاروباری آسمانکان و زوی بدستو، لعرشی مزنی خوی و که دوران دوری هموشتی کی داو، پروردگار یکی زالوش کو دارا. هم خواونده بو تو سرو زیاده، روژک دید همو کسانه لدورت کو دکات و که براستی گرایل بنو، آماده اندکات گیوت لی را بگرنو، بفرمان كانت رازيبا بله هیچ مسئله یک لشريعت و سنتي پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم نيا چندين حكمتي زوري تدا نبيت مني هجاري درگاني خوا وراي همو كولواري و ناطواويكم ام ادعايا دكم و بطواوي آمادشم بيچس بينم او پياماني نور كتا استان نوسي ومنو لحفتا پيام زياتر دبن وكشايتي كي راستوان لسر تواوي او دانايو راستي كالسنة وشريعتي بيغمر دان صلى الله عليه وسلم خو اگر بكريتو بطواوي ام باسب نوسريت اوان نحفتاو نحوت هزار پياميش هشتا بشي او ناكن كما في تواوي او دانايان بدنو بطواوي باسيان بكن تنانت من خوم بي نيومو بچيجي خوم چشتوما بلکو هزارو یک تاقی کردنوشم بخوم و دیوه که دستورکانی مسل شرعیکان و سنتکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشترین و سودمنترین درمانی نخوشی گیانی و جیری و دلیکانی گروی مروفن بتایبت کملایت یکانیان و من ام بینین و هست کردنی خوم رادگینمو لپیامکانیش دا وام باز کردون که خوانریش هستیان پیبکات و تیبکات که هیچ چاره سریه کی فلسفی و داناییانه هرگیز ناتوانید جی اوان بگریتوا. او کسانی گمانیان لم دعوایم دا هیا بابرون پیامکانی نور بخیوننوا. کواته با نرخو بهای شایانی او قازان جگوری بزنرید که دستی او کسه دکوید بپی توانا هولی شون کوتنی سنتکانی امزات پیروزه داداتو پی بمودای او بختوریه جیانی همیشهیو سودی زوری او جیانش ببرید که لشون پی حل گرتنی سنت و دستی مروف دکوید. سرنجی نو هم شون کوتنی راستقین و طواوتی همو جورکانی سنتی پیروزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مگر بو اوانی که مروف هر کاملو تایبتکانن دنا لوانی بو همو کسیق میسر نبید. بلا مروف دتوانید لری نیازو ویستو حس کردنو لشون کوتنی همو سنتکان پاداش دی امشون کوتنی دست بکوید. شتیکی آشکرایه که دبی همو بشکانی فرض و واجب جبجه بکرین. بلام وازلی هنانو پشکیو خستنی او سنتانی که باشتر وای لپرستشتا انجام بدرین هرچند مرووی پی گناه بار نابید بلام پاداش دی که زوری لکیز داداتو دستکاری کردنیشیان دوچاری حالی که گلی گوری دکات. بجه هنانی سنتکانی سبارت با حلسو کوتو معاملی آسایی عادتکانی مروف دکات با عبادت. هرچندش او کسی انجامیان نداد گلیی روی تیناکات. بلام سودی که کم لروناکی دابکانی جیانی خوشویستی خواه صلی الله علیه وسلم وردگرید. بدعاتیش بوشت تازه پیدا بوانه دوترید که لأحکامکانی پرستن دا پیدا دکرین. جال بروي أم بدعة بيشوانا ودجي أم آياتيك دفرمي
2: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
0: سورة المائدة آياتي سي أواشتي كيور نكيراو بسرو الروي أو كسداد دريتا وكبيداي كردوا أو اندهيا أجر أو بدعتان اللجوري أو ويردو الزكرو مشربان بن كلا طريقة الصوفية كان داهن ما دم لبنا غدا لقرآن وسنة ورجرابن أوا ببدعت ناجمرين چونك أو بنا غو بنچيناني كأو ذكر ويرداني عن لي ورجراوا هرچندش جراو جوربن دبي أو مرجان تدابت كدجو بيچواني سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم نبنو نيكورن لقل مجدا هندي لزانايان بشيكي أمشتانيان هر ببدعت داناوو ناوي البدعة الحسنيان لناوا بلام إمام رباني دفرمي لكاتي قشتي الروحيم دا دنبيني أو تاني كلا بيغمبر وصلى الله عليه وسلم رواية كراون بتيشكي سنتي خاويني أو ددروشينوا لهمان كات دا ويرد قورو باردو خروناك كانيش كلا بيغمبر وصلى الله عليه وسلم رواية نكرابون أو چشن قشانو وروناكيان بيو ديار نبو تنانت درخشان تريني ام جوريان ندا قيشتا كم تريني اوي كلا سنت دا روايت كرابو. لماو تي قيشتم كتيشكي سنتي خاويني بيغمبر صلى الله عليه وسلم اكسيريشي كاري قرو. سنتي خاويني او سرورش سرو زيادي او كسانيه كعودال روناكين. كواتا بيويستنا كات مروف لدروي سنت دا سراغ بكاتو بدواي روناكي دا بكاريت. ام فرمانی که ام پیشوا قارمانی حقیقت و شریعت دریده کات با من درده خات که سنتی روناکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بردی بنا غیب اختوری هر دو دنیاو سرچاوی همو کاملی و خیر و چاکی که دس اخوای جان شون کوتنی سنتی روناکی پیغمبر من صلی الله علیه وسلم پی ببخشا
2: ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
0: سورة آل عمران آيتي بنجاوسي سرنجي دهم خوي جورد فرمي قل

0: سورتی آل عمران آیتی 31 ام آیت پیروزا کرد کردنوی کی ناوازو دراساو معجزی تیدایا چون که چندین واتای زور لمسی رستی دا کوک راونتوا او تا ام آیت دا فرمه اگر ایو باورتان بخوا ببیت خوششتان دوی مادم خوشتان دوی او بپی اوشتان رفتار دکن که او پی خوشا امشتن ها باو دبیت کچاو لو کسب کن او خوشی دبیت چاو لیا کردنی خوشویستکی اویش باو دبیت کشوین پی حل بگرن کواتا هرکات شوینی خوشویستکی او کوتن خواوندیش ایوی خوش دبیت اشکراش که ایو خواتان لبر او خوش دبیت تاکو اویش ایوی خوش بیوید امرستانا هندیکن لواتایانی کلم آیت دا بپختی کوک راونتوا لبرو دتوان ری بوتریت گرنگترین و برسترین آمان جیمروف اویا کشایانی خوشویستی خوابید خودق یم آیت شو من بروندکاتوا که ری گیشتن بو آمان جا گرنگو برز بریتیا لشون پیهل گرتنی خوشویستی خواو چاو لیه کردنی سنتی پیروزی او صلی الله علیه وسلم جا اگر لم پلی دا سی خالمان چسپند او ام راستی پیشو برونی دردکوید خال یکم مروف بسروشتی بدیهاتنی خوی بدیهنری گردونی خوش دوید چون که سروشتی مروف خوشویستی کی بتینی برام برجوانی و چاکل خودا حل گردوا هم خوشویستیش بپی پلکانی جوانی و کمال و چاککاری پتر لزیاد بوندان تا دگات او پری پلکانی شیدایی و اوین بله لدلی پچوکی امروف پچوک دا اوینی که مزنی با اندازه گردون جیگیر بوا چون که گواسنوی ناورو کی پرتوخانه کو که کردنویان لحیزی پاریسکاری دلدا که با اندازه دنکنیس که که او من بروندکاتوا که دلی مروف دتوانید گردون لخویدا کبکاتوا خوشویستیک لخویدا حل بگرید که با اندازه گردون مزن بید جا مادم سروشتی مروف آماده یکی آوای بو خوشویستی تیدایا برام بر بچاکو کمال و جوانی مادم بدی هنری گردونیش خاونی جوانی کی پاک و پیروزی بی کتایی او تویا که آسوار اشکراکانی لناو بونوران دا برونی دی چسپین نو خاونی کمالی کی خاوین و بی سنوری و هایا که نخشونیگاری صنعت اشکراکانی ناو بونوران گمانی تیدا ناهیل نو دارای چاککاری کی لراد دب داری او توشا که دتوان رید لنیوان نعمت و بخشایش آشکراکانی دا ببین رید که بگشت زیندورانی بخشیوا. مادم وایا، او ام خواون دا بدیهن را داوای خوشویستی کی بی سنور لمرو ودکات که لهمو خواون هستان زیاتر دارای صفتی خوشویستیو. بوی محتاج ترو، بیر کردنوی لپناوی دا لهموان گوره ترو، لهموانش زیاتر لتاسی او خوشویستی دایا. بله، هر وک همو مروف اکتوانای کی بیسنوری بو خوشویستنی با دیهنریش کومن تیدایا او با دیهنرش شایانی او یک خوشویست راو بیتو لپیناوی جوانی و کمال و چاککاریکانی دا لهمو کسیک زیاتر با دیهن راوانی خوشیان بیوید. تنانت همو جورو پلکانی خوشویستی که لدلی مروف دا هن برام بربوانی پیوندی تایبتی لگلیان دا هیا با تایبت او خوشویستی کل دلی آیتی برام بر جیان و مانو و بون و دنیا کی و خوی و همو دنیا بگشتی اما نلراستی دا چن نمیکن لآمادی سروشتی مروف و بو خوشویستی خوای گوره دا چوراون تنانت هموشی و هست کردن قولکانی ناخی مروف برام بر بخوشویستی چن گرانکار یکی او آمادی ین کل مروف دا هیا اما نش لراستی دا چن نمیکی او آمادی ین لو شکلو شیو وینانه دا دردکون اشکرای کمروف هر وکل بختوری خوی تامو چیش ورده گرید به همان جور تامی بختوری او کسانش دا چیشید که خوشی دوینو پیوندی خوشویستی لگل یانده هیا هر وک چون او کسی خوش دوید که لگیرو گرفت رزگاری دکات به همان جور او کسشی خوش دوید که خوشویستانی لبلاو مصیبتکان رزگار دکات اگر مروف گیانی لشکران بجیری خواوند پر بو بیتو بم چشنه بیر لتنها یک دانه چاکی خوای گور بکاته ول نیوان هزاران چاکو بخشایشی لجماره بدردا ک بم رو وی روابینی وو دستی چاودری بودریش کردوا او کاته بم جوری خوارو بیر دکاته وا بدیه نرم کل تاریکستانی نبون رزگاری کردمو بخششی بونی لبر کردمو دنیای کی جوانی لم سر زویه دا پی بخشیم کتامی جوان یکی دا چیجم هرم بدیه نرا تا ماوم لجیان داما بید چاو دیریم دکاتو هر بو جوره لتاریکستانی حتا حتایی دربازم دکاتو بچاکو بخشایشی خوی جهانی کی همیشه ی جوانو در رفینم لو دنیا داده داتیو لبه چندین هستی او تویشم پیدا بخشید کتامی او نعمتانیان پیب چیجم کاتی بناو جورو چیجکانی او جهان رنگین جوان دادیمو دروم هرم خواونده بدیهن را والا گشت خزمو خوشویستانو هاو نجادمو همو کسان دکات که پیوندی بتینم لگلیان دا هیا شایانی ام همو چاکو بخشای شبی سنوران بن ام چاکو ناز و نعمتی که خوای گورب بوانی دا بخشید لسری کی ترو بو من دا کاریتوا چون که بختوری اوان مایی بختیاری منا جامع دم روف شیدای چاک کاریا وک او پندی که دلیت الانسان عبد الاحسان اواد به لبردم چاک کاری آوا بی سنور دا بلید گردلی کی فراوانی با اندازی گردونم ببوایا اوا شایانی او دبو بلکو پر بدلیش حزم دکرد که با اوینی او چاک کاری خواوند پرم بکردایا جا هر چندش من لراستی دا لآستی او خوشویستی دا نیم بلان بهوی ایمانو آمادیو نیازو ورگیراویو ریزلنانو حزو پا بند بونو ویستوا خوم بشایانی او خوشویستی دزانم. اما سبارد بچاک کاری خواوند. اوش که پیویست بی مروف لبرانبر جوانی و کمالی خواوند و دری ببرید دبی به همان پیور بید که بکرتی سبارد بچاک کاری و آماجمان بو کرد. بلام کافری بی بروا. هرگیز وانیا. چون که دوشمنایتی که بی سنور لدرونی دا حال دا گریتو. گلتب بونورانی دورو بری دکاتو. نرخی شیاویان بودانانیتو دوجمناتیان لبرام برودنوینیت. خالی دوهم خوشویستی خوای گوره داخوازی شون کوتنی سنتی خاوینی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. چون که خوشویستی خوا بریتی لرفتار کردن بو کارانی که خواون پیان رازیه. باشترین شیوی اوشتانش کمایی رزامندی خوای گورن لخودی پیغمبر دا صلی الله علیه وسلم دردکون. اینجا چاولی کردنی کرده و هلسو کوتکانی ذاتی پیروزی پیغمبریش صلی الله علیه و سلم لدور رو دبید. یکمیان، روی خوشویستنی خوای گورو کی رایالی فرمانکانی و هلسو کوت لبازنی اوشتانه دا کمایی رزامندی خوان. دیار امر رو داخوازی اوشون کوتنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. چون که تواوترین و باشترین پیشوا و پیشرو لم رووا پیغمبری اسلاما که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دو همیان روی ذاتی پیروزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خویتی که باشترین و گورترین هوی چاککاری لسنور بدری خواوند برام بر بمروفایتی که وطلم رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم شایانی خوشویستی کی بی سنور لپیناوی خواونده مروویش بس رشت حزدکات و پی خوشا که بکیوری توانای خوی چاو لخوشویسته کیب کاد که وطا او کسانی لپیناوی خوشویستی پیغمبری خوشویستی خواد صلی الله علیه و سلم تیده کشنو هاول دادن بپی توانا چاوی لبکن هم کاریان به هیچ کمانک دا خوازی شون پیغل گرتنی سنتی پیروزی او دبید خالی سی هم هر وک خواون دارای مهربانی کی بی کتاییا به همان جور خواونی خوشویستی کی لسنور بدریشا هر وک خواون بچشنی که لراده بدرو لری جوان کردنو آرائش دانی بونوران و خوی للای بدیهن راوانی خوشویز دکات. هر وها بدیهن راوانی شی خوش دوید بطایبت خواون هستان که لبرام بر ام خو خوشویست کردنی خواون دو اوانیش خوشویستی و ریزی بودر دبرن. که واتا گورترین و گرنگترین کار کمروف لپیناوی رزامندی خواده انجامی بداتو بوی تیب کشید او یکمایو جی بو روانینی خوشویستی خوابید او خوایی که بهشتو جوانیو تامو چیجو بخشای شکانی تنها با آور لدانوی کی دروشانوی مهربانی خوی بدیه ناوا جام آدم وقت دقی قرآن دفرمه کس ناتوانید شایانی خوشویستی خوابید لریشون پی هلگرتنی سنتی پیغمبر و صلی الله علیه و سلم نبید، اوا گرنگترین و مزنترین آمانجو ارکی سرشانی مروف لودایا کشوین سنتی او پیغمبر صلی الله علیه و سلم بکوید. سرنجی یازدهم بریتیا لسی مسئله. مسئله یکم سنتی پیغمبری مزن صلی الله علیه و سلم سی سرچاوی هیا. گفتارکانی، کردارکانی، حالتکانی. اماناش دکرین بسی بشوا. فرزکان، سنتکان واتا النوافل، داب آساییکان واتا العادات. سبارت بفرز و واجبکان دبی مروف شونیان بکویتو بجیان بهینیتو، ایماندار بپی ایمانکی جبجه کردنی ام فرزو واجبانی لأستو دایو دبی همو ایماندارک ببی جیاوازی انجامیان بدن. خو اگر نیان کن یان پشگویان بخن، اوال لاین خواوند و سزادت رین. بشی سنتکانیش به همان جورو بپی امرو فرمانی مستحب باشتر وای ایمانداران انجامی بدن. بلام بجه نهینانی ام بشن ناب تمایی سزادان. گر انجامی شی بدن، او پاداشتی که مزنیان دستگیر دبیتو، هر آلو گورو دستوردانی کشتیان دا ببیدعتو گمراییو حالی گوردادن رید. سبارد بداب آساییکانو حلسو کوتو حالت برزکانی پیغمبری شو صلی الله علیه و سلم، او باشتر وایو، کاری که گلی پر لبر جوندیو دانایی که ایماندار چاوین لبکاتو شونیان بکوید. چل جیانی خویو، چل جیانی مروفایتیو، چل جیانی کملایتی دا. چون کسودی گلی زور سبارد بمجور جیانانن لهمو حلسو کوتو جموجولی که آسایی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم هیا. اما سر رای اوی که بردوان بون لسر امشون کوت نوال دابو حلسو کوت آسایی کانی مروف دکات که لحکم عبادت دابن. بله، مادم با یک دنگی دوستان و دجمنان ام پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاونی برسترین پلکانی روش جوانیو حل بجارده نیوان گروی مروفو بناو بانگترین کسیتی لنیوان یاندو لهموانش کامل ترا تنانات ببونی او هزاران معجزانی خویو شایتی او جیهانی اسلامی کپی کهی ناو بهوی او کمالات کسیانی خوی کراستیکانی او قرآنی راگیان تصدیقیان دکات کاملترین را برو پیش روی گروی مروفا. هر و هم مادم ملیونان مروفی خاون کمال لانجامی شون کوتنی او پیغمبر خوشویسته و صلی الله علیه و سلم گیشتن بپلکانی کمالو یک لدوای یک بو پلانده سر کوتنو ببختوری دواروش شاد و بهرمند بون، اواده به سنت و هلسو کوتی ام پیغمبر بریز صلی الله علیه و سلم باشترین نمونه چاولی کردنو تواوترین را بری شون کوتنو محکمترین دستورو مزنترین یا ثابت کمروفی مسلمان بیکات ببناغی ریخستنی جیانی خوی. بختورو کسیا که بشی کی زوری لمشون کوت ندسب کوید. او کسش شوینی سنت نا کوید. اگر لبر تنبالی بیت اوازیانی کی اشکراده کات. اگر لبر بایخ پیندانی بیت او تاوانی کی گوری کردوا. خو اگر رخنی لیه بگرید بچشنی بدروی بخاتوا او کسل گمرایی کی زور گوردایا. مسئله دوهم، خواوند لقرآن پیروز دا وصفی پیغمبری صلی الله علیه و سلم بوکرد و کفرمویتی و
1: اینک لعلا خلق عظیم.
0: سورتی القلم آیتی چوار. هاولانشی بو وصف ناویان دهنا که حضرت عایشه خوایل رازی بیت فرمویتی کان خلقه القرآن. لپراویز دا هاتوام جزء من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والدارمي. حضرت عائشة خويل راسبت فرميتي كان خلقه القرآن. وتحزرت محمد صلى الله عليه وسلم نموني أو روش تجوانان بوك قرآن بيروزروني كردون تو باشترين كسيكا أو روشتاني تيدا برجستبو بيت تنانت خواوند سروشتی او ذات پیروزی لسر او روشت برزانه بدیه ناوه. جارکات یک دا کدبه همو گفتار و رفتاری که ام پیغمبر مزنه صلی الله علیه و سلم نمونه چاول یک راوی سر جمی مروفایتی بید دبی او ایماندارانی نتوکی خوی کل سنتکانی بی آگانو جوی پینادنو دیانوید گرانکاری تیداب کن چندل بدبختی و چار رشی دابن. مسئله سی هم لبروی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لباشترین و راسترین و ریکترین بارو تواوترین شیوه دابدی هن راوا او همو هلسو کوتکانی راست و روان بوام. میجوی جیانی پیروزیشی برونی اما اشکرا دکاتو دری دخات که لهمو کرداری که دا بم پیر رفتاری کردوو ناون در ریو راست شقامی لهموش تک دا حلب جاردوو خوی لزیاد رویو کرت روی و تا الافراط و التفریط پرستوو. بله مادم پیغمبر صلی الله علیه و سلم بطواوی او فرمانی خوای گوری جبجی کردو کده فرمید

سورتی هود آیتی صود وانزا اوان راست روی لهمو کردارو گفتارو رفتارکانی دا بآشکرا درکوتو هم بونمونا هزکانی لمر جیری او همیشه لبازنی دانایی دابون کتوری گرت نبری راست شقامو ناوندریو هر دم هلسو کوتکانی دور بون لشتک بیان شوینید یان سرکوتیان کاد لزیاد روی یان گیو پیندانی چشنی کودنیو جربزایی ایز تو ریکانیشی هر دم لناوندی او آزایتی برزدابون کتوری گرت نبری راست شقامو ناوندریو همیشه دور پریز بو لزیاد رویو گیو پیندانی که او آزایتی تیگ بدن وک ترسانو حلشهی هیز شهوانیکانیشی به همان جور همیشه توری لاندان بوا لراست شقام کبریتی لداوین پاکی اتر بو پری پاکی و خاوینی لسری بردوام بوا بم بونیوا ام هیزی او لهر زیاد رویو گیو پیندان یک پارز راو بوا کبی شوینن وک سرکوت کراویو داوین پیسی بم چشنا هم پیغمبر خوشویست صلی الله علیه و سلم لهمو سنت پیروزکانی داو لگشت رفتار سروشتیکانی و همو احکامکانی شرع دا راست شقامی حلب جاردوو بیک جاری خوی لزیاد رویو کم ترخمی کل راستی داستمو تاریکین لا داو براد دیک کمیان روی کردبو برا بری خویو بیک جارکی لگفتارو خواردنو خواردنوی دا دور پریزی لزیاد روی کردوو لدریجه پیدانی ام راستیانه دا هزاران برگی کتیب دان راون بلام ایم لیره دا بم دلو پلو در یای وازده هینین چون که وکو تراوا العارف تکفیه الاشاره واتا مروفی زاناو جیر آماجه کی سرو زیاده بو تیگیشتن اللهم صلی على جامع مکارم الاخلاق و مظهر السر و انک لعلى خلق عظیم الذي قال من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم ایمش لیادی لدائیگ بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنیم

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره با ایمش لیادی لدائق بونی دا بلین نیو بکینوا که لگل دراو سیکان منا باش کردار بینو ریزیان لسر چاوان من بین.

0: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bu durus kirdin u blau kirdin u reklamakantan la kanali Spede u Spede FM Peywendi bken bamjumara 0571-940-99-99 0505-423-11-11 Reklam
1: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنجینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتینی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کومالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
3: کاتیمر شش با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام
4: پیفدار حکومت عراق را گهان موچه وی هیوی هاتی دابین کرن و صندوق کاتفای بد به استقام گیری موچه جی دهیت دامزراندن لانجام تقینکا گلها و نکل حلب جد و ولاتی جان خواج دست داد.

سلطان امام کتان باش خوشویستانم مرکان عزیزم گشتکی نوی حوال ورزشی کانتان پیش کشدکم با گورترین بپلی ورزشی دست پیدکین کمک پیش استا تقریبا دوانزه خلکیک پیش استا بفرمی حوالی که بپلا را گیندرا لیونل میسی ارجنتینی بفرمی و زینانی خوی لا یاری کردنی نیو دولتی را گیند چیتر با ادریسی البجارده ارجنتین نیبینی نوا لیونل میسی که موندیالی لگل البشارده ارجنتین لسالی 2022 بده سینا دوای انجام دانی کتایی یاری خویل یاری کتایی موندیالی 2026 برانبر با البشارده اسپانیا که نیتوانی با جاری دوم لسلیکتر نازناوکه بده زبینه بفرمی وازهنانی خویل یاری کنین و دولتی را گیاند ام بپله یکی کل گورترین بپلکانی ورزشی لسر آستی همو جیهان دمیگ بو چاوری او بوین بگین بو ساته که میسی وازهنانی خوی را دگینید لروا میدیای یکوا بلام لروی حزو آرزو هیچ کسی اکپی خوش نبو ام هوالا روشگ لرو جان رو بدا لیونل میسی وازهنانی خوی لا یاری کردنین و دولتی را بگینید بپلی که دیکی گوری ورزشی او دبیت خوانه خواسته اگر بمزوانه و چند روشی داتو لیونل میسی بفرمی وازهنانی خوی لا یاری کردن بشوی که گشتی را بگینید طبعا لبیر معنی چه لیارکانی موندیالی 2026 لیونل میسی خمبر بو با های نخوش کوتنی باوکی بلام لدوای کتای حتن لیارکانی موندیالی 2026 که نازناوکی نبرده و خمه که دیکه دای گرد اویش کوچی دوای کردنی باوکی بو میسی ماوی چند روش اک لیاری کردن دور کوتوا بلام گرای و ریزکانی یعنی اینتر میامی دو سه روش اک پیش استاش سوپر هاتریکی تو مار کرد روشی شمه یعنی شمه لسر یک شمه سوپر هاتریکی تو مار کرد اسیسته کشی هبو باشترین آستی خوی پیشکش کرد بلام لستادا لیونل میسی بشوازی که چاوروان نکراو لم آنو ساتا خوی چاوروان کراو بو لم چند روش رای بگینه بلام چاوروان دکرا هر امرو او بریار را بگینید لیونل میسی بفرمی وازنانی خوی لا یاری کرنی ندولتی را گیاند لیونل میسی میرجوی که تایبتی لگل البشارده ارجنتینوسی و بابده سنانی کوپ امریکا بابده سنانی نازنامی موندیالی 2022 که لسروی همون نازناوکانی خویتی شانازی پیوده کد و موندیالی شانازی و لیونل میسی دکر لسر استی موندیالی 2026 استی که یک جار برزی پیشکش کردو البشارده که گیان دیالی کتای بلام به هیزی اسپان نیهش جاری که دیکن از نوکه بدست بیند اما حالا بجر یالین کردان وکان لگشتکانی داتو با مارون دبیت و کردان وکانی وازنانی لیونل میسی چی دبیت دستی نسر حوالکانی تایبت بیانی هولیر یعنی ورزشی هولیر بر یارا امشو کارجمیر نو یا بدوای سیمین بردنوی خوی بگره که تک لگری چوانم رو بر یعنی مینا دبیت و یاری کشلا سر یاری گه فرانسو حریدی بر رو دشت هولیر خوانی حوت خاله پلی چوارمی گرتو میناش به همان شماره خال پلی سیمی ریزبندی گرتو لوای صلاح راهنر یعنی ورزشی هولر لامیالی لیتوانی که در رای گیند یاره که با امازور گرینگا یعنی میناش یعنی که باشا هستی که باشا هم پیشکش کردو خواهانی کامل که ارزانی با ازمونن بلا همه دمانوی بی سلمینین که شایسته به دستنانی او نازناوی دمانوی سرطه اکی زور بهیس لخولکه دست بکید

0: لایکی دیکه و یعنی مینا مشق و آمده کارکانی خوی لا یاریگه یعنی ورزشی برای تیکو تایی پهنه با رو بربنوی یعنی هولیر که بریاره هم شوکر شمرنو یاریگه فرانسو هریری به بیتمیوانی یعنی هولیر یعنی مینا سرطه اکی باشی دست بکردو تا است خوانی حوت خاله ببردنوی لزاخو ببردنوی لغراف یک سامبونی نگل زورا تا است توشی دوراندن نهاتو مینا ورزی را بردو یاری چونو هاتینی به هولیر دوران بلان پیش او ورزه یعنی مینا یاری چونو هاتینی لهولیر برده بویه
1: مباراة في ملعبهم لكن مو معناها احنا جايين
2: پیشن جیانه کان لا استاد زوق سر سر بکین پاش گری هفتم تا دیم این زارون ده بیتو وقت دبینن کاوری یعنی کان لیکتری و نزیک لا خلکا هیستی پیگنیا چوار یاری بالا دست بیتو انزا مکانی باش بیت تیپی هولیر تیپی چی باشو خوان راهنری بتوانه
1: باسم الفريق وتكمله المشوار ان شاء الله
3: اكيد هاي المباراه بالنسبه لنا
2: یاریکا لیاریگه اوانا امش تی پیچی چاچین هیوادارم یاری چی باش بکین لعاس ناوی یانکو یاری زانکان بید امان جی اما سی خال یاریکه او چل یاریگه خو من بید یا خود لا دروا چون که اما هر دم بو سرکوتن کردکین
0: با پلکانم زورن امرو کتا روشی بازار گواسنوی یاری زانانا بشیوی کی فرمی کمک پیش استا یعنی لیورپول به فرمی گشت رکوتن لگل برادلی بارکولا گوستی و رزکانی یعنی لیورپول لا بیانامه کی فرمی دا با رایگیانت برادلی بارکولا لرزکانی پاریس سن ژرمان و پیوندی با تیپکه مانه و کردوا بارکولا سه ورز لگل یعنی پاریس سن ژرمان یاری کردوا دروشای و تیاری 152 یاری انجام دا 39 گول و 37 اسیستی هبوا روی لا یاریگای انفیلد کردو با یاری کردن لورزینوی بو امش دیوید شوینی محمد صلاح بگره تواکا لکوتایی ورزی را بردو لگل کوتایی هاتینی بوندکی رزکانی یعنی لیبرپولی برجهشت دوای چندین هفته لدانستان دو اجار هر دو یعنی لسر بری 123 میلیون یورو میلیون پاون گیشنا رکوتنی کوتایی

مجده بو شیدایان و عاشقانی پیغمبرمان درودی خوای لسر بید. رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردستان دست پی کردنی پروژه گورکی نوری جیهان را گینید. که در فتح چی زیرین و پیروزا با نساندنی فرمایشت پیروزکانی سرورمان محمد درودی خوای لسر بید. بو امسالیش نوری جیهان دلو درون من آویتی پیام پر نورکانی آسمان کات. تا فیر بین چون طواوی هنگاو هلسو کوتکانی جیان من لسر رسکو رن میکانی وحید آبر جینوا. پیش برشی امسال پیک هاتوا لبر کردنی ناو روشی کتیبی ناوازی 25 تیشک لوحیوا. که پیک هاتوا لبیستو پینز جوانه لقرآن و فرموده. تیایده آیت و فرموده کن ابنشار رگی بختوری دنیا و قیامتو برو فردوسی بالا. بجداربوان پاش لبر کردنی ناو روشی کتیبکا بجداری لطاقی کردنویشی گشتی و سر تاستری هاکنو سر جم پرسیارکان بشوازی حل بجاردن هبن. نوری جیهان پروژه کی سر تاستری رخ راوی گشه پیدانو سالانه لمانجی مولود ده لسر جم شار و شاروشکانی حریمی کردستانو تنانت دروی حریمی کردستانیش انجام درید. بو امسالیش پروژه نوری جیهان با 25 خلاتی عمره پیشوازی لسر کوتوانکین. دبا همو من پیکوا لحضوری سرور من دابین درودی خوای لسر بید. فرمایشتکانی بکین چرا بو هزرو روشتو جیان من تا لراجی دوائیا بدیداری پیروزی شاد بینو ببیت شفاعت کار من. بو نو نوسینو ورگرتنی کتاب سردانی لقو نوچکانی رخراوی گشپیدانی قطابیانی کردوسان بکن یا خود پیوندی بکن بمجمار موبایلانوها.

سری سوریه له سوریه حلبه له دمشق حلبه رزمه بو کاك مظلوم چونکه پیش خبادیر او عقلیشه اسا کاك مظلوم و مسئولین خو سری روژاوه ابل وبگن که چی قومه

0: بیل او بگن اس وقتی او نیه که باسی مال جایی بکن لسوریا بلام اکره تایبت من نی کردستان یا بلین منطقه اوان پارز راو بید حرام کردن و انسان وادرز بود تاکه نفره کیوش بلی چکاکت دانه یا جو یک بسازینی چکاکی پیویس نبی فرقی زوره او نغمه که لناو سوشال میدیا و بعضی نا حزی پروسه که الان اما تسلیم بونه و اما یا بعضی شتی بشکوله تیکل کن لگل امشت استراتیجی گوره الان
1: انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة

0: هي أوانية مراسي عواي لب كري ونار أحد كري وبنو توبو أو أو كمان على كاكا بخوا بدور جار عويته ببتدي تنكري هم ديز ببيزنا بيزنا زار كري يتر نازم ولا لك شوي أملاته خلبيته هم يهر كسر ونار أحد يونا خوشي
1: براسی جانی ایم زور سخته. براسی جان من زور زور ناراحته. هر ل موادی سعر که آنمان حتی اگه بنزین سویت منی بالان سویت منی که بوی زقا کشتی کی روزانه براسی.
2: خطا خالقم. خطای معاش خوره. اگر تو دوام بو حکمت نکی تو لقلی عن نبی. اوی اوج ناتوانه آب حرفی خوی. او بنزینو. نوت و غاز و هم مشتل سر خالق گران کرد.
3: اگر با

0: USPDFM peywendî bikin be mijmara 0771-940-999 0550-423-1111 Reklam
1: Hancuni Asli Şaho Ne du caru, ne siyo ne çuar Her eybine taqir kanu, her ne yabdere çe Ezanın çi, bone tanzani wa Hangwin, Hangwini Asli Şaho, ewaş atwan taqib kenawa.
2: Hangwini Asli Şaho, hem herzanu hem nayab. Wadaskawtini la Şari Slemani Dorubari, peyondib ken bamşmarana. 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-5-2-8-7
1: Hangwini Şaho, berhemi Şaho pedeştakani Kurdistana. Slemani, Frojgay Dayakhan, Saruf Luki Şari Spi Tanişt Parki Mardin. هل سلمانی فروشگاه خرمانی کردواری بران برشقکان دیلانستی تنیشت کاملگه پروردهی گشا. حالبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان. در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که. گیندن منه بناو شاد سلمانی و دورو بری.
3: کاتجمیر حود با کاتی هریمی کردوسان سپیدا اف ام
4: او شوانه کبونی گلاوی مرزو شمالی فینکی اوارانی دشتان من دویتی لروحی ریواران دست ریتوا
5: هزرده حال پیگاتو لصد مال یما سی دین دیر استا بنجای درو زرده حالو در قیسر
6: بلا ایسان بحقی منا تری هیو هنجیر هیو هر وابته تو هی او هناری زور هی او خانه بر آوی چاک هی او
7: اکاتی خوی چایخانه کی تیا بو چایخانه مام عارف مشهور بو لا گوندی زردال
8: جنی او صح مو ایشی کی کردو بخوا کولا دار یانه هینا
4: اما بو خوی وک شار زان لو بارا دلن سی سات چوا سال زیاتر تمنی هی اما امرش کی تی برزان لمبر دما الله یماری حو سرکو تو
9: هر دیو تایبد مندی خوی هی امش زیاتر ایشی سرکی ام باغداری بو
10: زرد حال سشوار عاشیتیا ولا چمکه ها ولو خواره و دوان هبون الی رل ناو دیا هبون

بچای خمانو بگی خمان بیست منو بینی من که پزیشکان و پسپران چون بس لگرینگی پابن بون بفرمیده کانی پیغمبری خواه و دکن صلی اللہ علیه وسلم لسر خواه پارسنو چونتی خواردنو خواردنو کن اگر ایما بو شوازا معمولا بکین لگل تندرستی و جیانی خمانو گده و جستی خمانا دل نیابن او پیغمبره صلی اللہ علیه وسلم دل سوستره لخمان بو خمان و ابینه کسیک مروه که تندرست پیویست من با درمان خانه و پزیش کونه خوشخانه کن نگد باید گر منو توی باوردار رنمایکانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم جب جب کن ابینا مروه که تندرست و تندرست باش بمشه جاتی نکو تایلقی ام جاری نزدیکتر لخلق لسلمانی و تا دیداری کتر و بگشنوی کتر بخواه دانست برم خواه تان لگل شاد بجین با حافظ

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدایک بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنی

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره با ایمش لیادی لدائق بونیدا بلین نوبکینوا که لگل دراو سکان منا باش کردار بینو ریز یان لسر چاوان من بید.

پیغمبری عزیز من محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سمان دا بلین یو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من.

0: کاتی بانگی پیروزا بپی پایتختی هریمی کردستان
1: الله اکبر الله اکبر

ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم آشنات کردین بروناچی ایمان ای مش همیشه وفادار به ایمان کردمینی نوا.

0: 0002 0551 502 87
1: هنگوین شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان صروف لکشاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالب جا مارکیتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال سیمت یکا گیندن منه بناو شاد سلیمانی و دورو بری
2: کادجمیر هشت با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
3: ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیرت کردین بابا زیبی ایمش بلند دین بابا زیبی و معمال بکین
4: یا حبیبی یا محمد

بناوی خواهی گورو مهربان سلاوی خواتان لبیم کاتتان باج من ویان محمودم حوالکان سرتاش سردیر و تبیجی حکومت عراق رایگیان موچی امانگا دابین کراوا صندوقی کتای بد بسقام گیری موتش داده مزرین رید لانجامی تقینوی گل هاوانی دو هاولاتی لپارزگای هلبزه گیانیان لدزده

حيدر عبودي وتبيجي حكومتي عراق رايقيان بريارة لمانجي أيلول دا أنجمني وزيران عراق رجنوسي ياساي بوجة رواني برلماني عراق بكات سبارد با هناردي نوتج رايقيان لمانجي آبدا 2,359,000 برميل نوت هنار دكراوا موچي مانجي آب بطواوي دابين كراوا قصاكاني وتبيجي حكومتي عراق لكاتك دايا كبرلماني عراق هول دا صندوقيكي تايبت بناوی صندوقی سقامگیری موچا داب مزرینه که آمانجلی پاراستنی شایسته دارایکانی فرمانبرانه لکاتی دابازینی نرخی نوتو سرهلدانی قیران دارایکان سررای اوی کمتر لسی مانگ بو کتای امسال ماوه کچی هشتا رجنوسی بودجه سال 2027 نگیشتو تا پرلمان عراق اندامانی لجنه دارایی چندین جور بیروکیان بو مسوگر کردنی موچه فرمانبران آمده کردوه تالنه و یاسای بوجه دا جهگیری بکن لوانا آمانجی سرکی پاراستنی مافی موچه خورانی عراق لهمو دوخه کی نخواز راو قیران یک دا.

نوروی امرو لگرکی مردانی پارزگای هلبجا گله هاوانیک تقیه و دو هاولاتی کرده قربانی دز وزی جانیان لدزده بو تیشات حالکان او دو کسا سرقالی برینوی او گله هاوانبون تابتوانن تی انتیکی در بهینن بلاملکاتی برینوی دا پیان دا تقیه و توابه هر دوکیان جانیان لدزده و

0: یما لمزگود بوین کاتی که گمان لزرمه که بو تقینه وکه بو تقینه وکه زور بیز بو همو دنگی خلاب جا گوی لو زرمه بو کاتی که هاتی بویر سیده که برایانی پولیس و آسایش لیرن بدوی ترمکان آگرن یما شاوکار بوین لگل اوانا بکو کرنوی او ترمکان ایتری تسلیمی برایانی پولیس و آسایش و آنه همو خلق خلقی دفاره که چونگه اما همان خلقی منطقین دست بجه گانیان لده زابو
1: یه الگامی دنیه. گله توپی هوان و شش میلی و هشت دو میلی و صد و بیست میلی. برای من گله توپ ها که امبری بیتی و آتلا سرگما دکل سری گله هوان و گله توپ و صد و بیست و شش میلی و هشت دو میلی میکیه. دیاره لکاتی امروز بری و تو کبری و تو ایشی یکم جاری نیه. ایشی ده جار صد جاری شدی. برای من لکوتا یک اتر خواه امکر بنشی بیو. ام گله توپ صد و بیست میلی می پیاد تقریبا او و هوی لذزانی. یعنی پاشان بتایبتی جرگی دایی که باشانی سوتاندو جرگی همون خلقی حلاب جایی سوتاندو براسی همون خلقی کردوتان پینا را حده تراقه که اما ها تراقه دستکاری نکردو چولا بینی تراقه توانچگا بریویتی و برام ایتر گرمایک زور لیا و گریبه توانچگو چنچه که تقریبا تو بام ترکه گینه تقریبا من دایل خالقی کردوسانه که مدعی بچی خالقی حالا بچو شهر زوری هولا من حتی اگه تشر بیار شهر است اما نشون که آن امور رولی یمن همو کردوسان با تایی بچی دوایان لی اکم دست کاریج بوم بتقمانی اگم کن بر دلی دایتان مس جری دایتان مسوتیانن
2: بروبرایتی نو توکان زکانی هولیر رای گیاند را گرتنی اوتومبیل لبردم بنزینخانو نو کولانکان بمبسی نو را گرتن قدغه زختی لوش کردو توا هر شوفیر یک سرپیچی بکا للاین بروبرایتی هاتو چوا سزای دارایی ددرید
3: با پی بریاری شینوی را گرتنی اوتومبیل پیش بنزینخانکان و شقام سرشکان و کولانکان بمبستی نو را گرتن بوار گرتنی بنزینی حکومی روژک پیش دابش کردنی بطای بدلکاتی شوانده به همو شیویک قدغه یا
4: بردی دادنین داری دادنین آه بری آه بریار زور باشه سیار بزینه اشنه براستی لبروی امن او روژ رام گرد ساعت ششی مغربی بود سیزده سیار من پیش بود کس بینی هات موک سیار بود بود هفته سیار هفته سیار من پیش بود بیدادی سیزده سیار من جمر
5: سیزده بود هفته
4: سبینه که هات بود هفته سیار نه سیزده سایی دستو جوری
3: ام بریاره وک هوله که بوره گری کدن لشیواندنی سیمای شارو آستانجی هاتو چول سر رگاکن لگل اوش ده هوله که تانو را گرتنی شوفیران بداد پرورانه بید تا هموان بکاتی چی کم سود مند من لبنزین حکومی 750 دیناری
4: ناشتی که باشه لبروی اتویسا نامالان سمزو جا نامالان اسلام گرتی باورتا بی افرن نتوانی بتداری یعنی نتوانی زبلکی بر رجی ام بخوم شوفیرم یعنی خوم مرتاح نیم والله روشتی من بهندی يعني خاصة لما زيخانة زيادة مصر راقر ميرا ناو مالانا يعني
5: آف
4: ناو مالانا طبعا والله حق خويتي والله أمام قبول ناكم إساو سرية هيزة واحتيادية يعني إساو
5: مع احتيادية
4: نا توزي مع خوتي يعني ألين باور تبي سبينان كدي والله يك سيارة بخورتي دتواني
5: بلا
4: بلا يك سيارة يعني بزور دتواني بسيدة بيشو باور تبي يك سيارة أقر سياري شي بارها القربية قوري بي هر ناتواني برواتي بيشو يعني بروا بوسايد دا
3: لا راقيان راوكدا زخد كراوتوا که هر شوفیر ایک پابندی امرین مایا نوید للاین مفرزکانی بر روبراتی هاتو چوا روبرو ریکاری یاسایی دو بیتوا جماره اوتومبیلکانیان تومار دکریتو سزای دارایی پی بجاردن با سرپیچی کاران دنوسرید بشیشی خان بنزی خانو شوفیرانیش بر یارکیان پی باشا
6: ایست او زاده تسک دو بیتوا زاروی مثلا دو بیتوا دو ساید یا مارکان اسعاز دو بی که برای کان سار بزی تاسبینه که آب پیچ ما را نمود جریتن. از آب پیم خوش داد. از خوشی لک سامان سرچ تکان دکن که آم او سر شوان نیلی. لبروی بس خانه چوره است. بس سر سبنان ساعت کت بده سیم پیناسی. همچ دوا دکن او سر نمی شوان. دو کار ساعتی دیده کدوم دو زاویه شوان مثلا سر خوب سری داده سعی بشه دیرن نبود. یا وش کار ساعت کت زاویه. لونگو
5: کیش درست دبی لبردم بنزی خانه سه سر رز درست
6: بیتن. یک رز در شوان را دکن سبنان دبته دور رز یعنی دبته سر رز. روشی خرک بشر دیگ او دیر که کم بردم دانه او دیر که کم منظم دارم دانه او دیر منظم بلوکم دانه
3: ام هنگاوانه لعین پیوندی دارکانی سوتمانی لکات اگدایا بنزین بر رگای کارتی سوتمانی دابش دکره هفتانه چل لیتر بو هر اوتومبیلک داوش لحولاتیان دکن هاو کار بنو به هیچ شویک اوتومبیلکانیان بونو رگتن بزه نهیلن تاوکو پروسی دابش کدنی سوتمانی به شویشی شهرستانی و به بدروز بونی کشو گرفت بەڕێوە بچێت. جیهاد وەیسی کەناڵی سپێدا، هەولێر.
2: نوێنەرایەتی دەرچۆسی یەکەمەکەی هەرێمی کوردستان هۆشداری دەدەن و دەڵێن وەڵاممان نەدەنەوە هەڵوێستی دیکە دەگرینە بەر و خێمە لەبەردەم زانکۆکان هەڵدەدەین، چونکە ئەوان بەهۆی دانەمەزراندنیانەوە بێبەش بوون لە زۆر شت و ئەو وزە توانایی هەیانە بە هەدەر دەڕوە کە ئەوەش دەسەڵاتداران لێی بەرپرسن.
7: ویان وادیان لەوە ناو ئەنجومەنی وەزیران سەرۆک حکومەت هەموو جارێ وتێتی ئەوە هەرکەسی خۆمە هەموو ئەندامانی وەزیران وتوانە کە 9 ساڵ کۆتاییە. ئێمەش لێرە ئەمڕۆم بەیاننامە فەرمیمان بڵاو کردوێتەوە. لەگەڵ ڕێزم ئەمە ئەگەر وەڵام نەدرێنەوە ئەم جارەیە، ئێمە ڕێکاری ترمان ئەبێ و ئەم سلسیلەیە بەردەوامی ئەبێ لە هەموو شارەکانی تر لە ماوەی ئەم دوو هەفتەیە لە هەموو شارەکان ئەم بەیاننامە فەرمی کۆنگرێ بڵاو ئەبێتەوە. بۆیە دوا قسەم ئەوەیە، تکایە ئێمە ڕۆڵەیە میلەتین، ئێمە هاوزمانتانین، ئێمە کوردین، ئێمە هەموو ڕێکارەکان ئەگرینە بەر. تکایە ئیتر لەوە زیاتر ماوەی 9 ساڵ تەمەنێکە من 9 ساڵ هەر کارێک هەر ئیشێکم کردایە ئیسا لە ترۆپکا بووم. بەڵام نیەتی ئێمە، نیەتی ئەوەی کە من هەوڵم ماوە هەموو یەکەمەکان بۆ ئەوەی کە داینەمو پێشخستنی زانکۆ و پەیمانگاکانین ناکرێت، ناشێت بە هیچ جۆرێک ئەمە زەرە لەکەدانستی و دەرچوانی ئایندەی مامۆستایانی زانکۆیە. ناکردم ماوەی 9 ساڵ نەتوانی کەیسێک بێتە شوێنی خۆی کە مافێکی یاسایی منە.
8: ئێمە ڕووی داواکاریمان لە هەر هەموویانە. ئەمە کەیسی کۆمەڵێک گەنجە، کۆمەڵێک ڕۆڵەی ئێم نیشتیمانەیە، ماوەیەکی زۆر زۆرە چاوەڕێن. یعنی ساڵانە بە گرێبەست و بە کۆمەڵێک بابەتی تر ئەم بۆشایانە پڕ ئەکرێتەوە، ئەی بۆچی بە یەکەمەکان پڕ ناکرێتەوە. ئەگەر ئەو یاسایە بەتەمان جێبەجێ کێن باهێندە لە چاوەڕوانیە نەبین، چونکە بەڕاستی ئمە لەسەر ئێمە ئەکەوێ تەنانەت لە بواری کردی تایبەتیشە کە ئەمانەوێ کار بکەین تا ڕادەیەکە زانین یەکەمی ینی سەی لەسەر وەرگرتنی قورسترە.
2: لە کۆتایی وەرزی هاوینداین کەچی تا ئێستا گرفتی ئاوی خواردنەوە لە قەزای چەمچەماڵ بەردەوامی هەیە. پرۆژەی ئاوی گۆپتەپەش کە بڕیار بوو لە 4/6 ئەمساڵ تەواو بکرێت و ئاو بگاتە قەزاکە تەنها 50%ی تەواو کراوە.
9: لێرە لە چەمچەماڵ ئاو نەبووە سادەترین ماف، بەڵکو بۆتە خەونێکی دەست نەکەوتو. ژمارەکانی 15 و 17 و 18 و هەندێک جار دەکاتە 20 ڕۆژ جارێک چیرۆکی بیئاوی و تاڵی چەمچەماڵەکانە. ئەمەش هێمای شکستی دەسڵاتێکە کە توانای دابینکردنی سەرەداترین مافی خەڵکەکەی نییە کە ئاوی خواردنەوەیە.
10: بەڵام جارێکە 17 و 18 و 15 و لە 15 کەم تر مەهاینا تا ئێم دەقەیە. بەس ئەم جارە 12 ڕۆژ و ئەم جارە گەلێگەلێ بە چاچی ئەزانیت خوا داوامیان نەدا، خوا کۆنترۆلیان کات، خوا لەکۆڵیمیان کاتەوە
11: بۆ خاریکەوە.
10: نەوەڵا شاینەوەنی ئەمە کوردستان بایەمە بۆ کوردستان با پێت بڵێم حەزەکەم چاک جوان لەبێ هەموو لە بەرزەکان و کوڕەکان مام جەلال و کوڕەکان مەزت بەرزانی خۆی کوڕەکانی ئەگە بۆیان فانەوە کورت هەبوو ببێ
9: پرۆژەی ئاوی گۆپتەپە کە بەڵێن بوو لە بەرواری 4/6/2026 تەواو بکرێت ئاهێک بە دڵی هاوڵاتیانی سنوورەکە بێتەوە. بەڵام ئەویش هاوشێوی بەڵێنەکانی دیکە هێشتا لە 50%ی تەواو بوو و ئەمەش ئیفلاسی بەڵێنەکانی دەسڵاتێک دەردەخات کە تەنها لە وەرزی هەڵبژاردنەکاندا بیر لە گەرووی تیوینی ئەم خەڵکە دەکاتەوە. ئیدارەی شاریش وەک هاوڵاتیەکانی نیگەرانە لە حکومەت.
12: وەکو چەم چەماڵەیە کە باس لەوە بکەم کە 15 ڕۆژ جارێ 14 ڕۆژ جارێ ئاوەدرێ بە هاوڵاتیان ئێمە زۆر زۆر نیگەرانین بەوە بەڵام بەڕاستی هەکە حکومەتی هەرێم خۆ ئەو شعوری هەبێ ئەو هەستی هەبێ کە بەڕاستی شەرم بیگرێ کە لە پایتەختی شەهیدانی مەرفەل بە 14 و 15 ڕۆژ جارێ ئاو بگرێ خۆتان نەزانین کێشەی ئاوی چەم چەماڵی شۆڕش کێشەیەکی مزمینە کێشەیەک نیە تاڵەسەری هەڵدابێت ئێمە
9: تاکەی خەڵکی چەمچەماڵ باجی کەمتەرخەمی و بەڵێنە کاڵۆبووەکانی دەسڵات بدات هاوینی ئەم شارە تا دێت سوێنەرتر دەبێت و ئیتر کاتی ئەوە هاتووە کە وەڵامی تیونیەتی ئەم شارە بە کردار بپێوریت نەک بە دروشمی کاتی هەڵبژاردنەکان سوارە بیلال کەناڵی سپێدا چەمچەماڵ
2: دامەزراندنی کۆمپانیایەکی تایبەت بە چاکردنی ئەو ئۆتۆمبیلانەی لە کاتی ڕووداوەکانی هاتوچۆ زیانیان پێدەگا زیانی بە پیشەوەرانی بواری چاکردنی ئۆتۆمبیل لە دووهۆ گەیاندووە چونکە لەمەو دوا ڕێگە بە کەسی دیکە نادرێ کار لەو جۆرە ئۆتۆمبیلانە بکات و کارەکە بۆ ئەو کۆمپانیایە قۆرغ دەکرێت
13: کۆمپانیل هەرێمێ ئیدی بووینە دەرد و بەڵا و بۆرگیرانی بۆ خەلکی و ئیدی هەردەمێ وڵاتی گوهل ناوێ کۆمپانی بوو ئێکسەر هزراوی چی دەوێ چەندێ کو دووبارە دەبەریکێ تو هێنە وڵاگرن و هەر کەرتێ کۆمپانی چوویە تێدا ئیلا بارێ خەلکی یەگیرانگری و هەندێک وڵاتی ژیەت بێکارگری ئەلڤێ دوماهیێ کۆمپانیا ئەگادی هاتیە دوهۆکێ و هەر تۆڕومبێلەکەش دەرڤای وڵاتی یا دەعمی بهێتەت ناوە هەرێمێدا پێتڤیە ئەو کۆمپانیە و بۆ کەسێ دینینە کارت وێ تۆڕومبێلێدا بکاتە
14: زارە چار مەنە شۆلی زیادەتر کەن سەیدا ئەڤەش ڤێری ئازێت بێژم شۆلی زیادەتر کەن چتا بۆ خۆت فرۆچن سەیارە و شۆل تاخیر بێت هەین شێن شن هەرن ساکێنێ سەیارە تشتێ بەسەیتت مینیت نە خودان شۆلە ڤێری برامن ئەو سەیارە هەمیل ڤێری کۆم بوون من شۆلی خۆت کرد ئیک مەحتل نەدبوو ئیک نەدما
15: یعنی سلم 65 دولار سواری رفیعه السر شحنه دون تعرضی به 65 دلار 65 دلار که داد سواری داده شحنه داده ما رفیعه اول ادیلاج یه سواری نفوی داد
16: چونه بس یعنی ما رات که تو دانی 60
15: هم دیونو مونا بجن اف پی که مرد جه شحنه یه ترمبیل یا سر اکید رفیعه دی اختبن دینی دون تعرضی به 60 دلار بلین که دون اصر 60 دلار نینه صحبتا نینه والله باطله جام حس که نبه نمینید و اول تأثیر اگه مازنه ایک دی تجاریش موگد، دی ایک جار خولیب سینو عیور کد. دو، اف تجاریج مثلا استفاده گینت اف کرتید اگر بجنید هجار ای بو نو هلن شور کنید. یعنی هم حسنا گین اف کمپانیا بلا بیت قنع عده بو مچه کد. ام ایرباگی ساره گلو بی تمرینین جاهز کن درس کن 5 دولارا. او دی بس ساره دا چتا سا اداب 120 دولارا. سلنگ دیدانی 6 دولارا، را کل 6 دولارا. وصله که تیده بریم 100 دلار کس نوزای وصله چیه ای برا بولا نا چی بیده و خلطه هنی
13: بویا اگر که گلک لوازی بکوی ده کار خودان این پیش سازی این چکرنا ترومبیلا الدهو که
17: وی گاوه تو چیه ویری دو سه هزار سیاره ویری سیاره خرید ماینت سرک همی شش دکانن او نشین چیکن او ناگن چیکن او سین عوی گاوه تقیماتو دبینی خرید بطالن یعنی شولی چار مرو و آمز این شش دکانن او خلک خرید ما بطال سراوی گله تحصیل ها مکر گله و آب خوش گوده که تحصیل ها مکر بیش نمکو مثلا تحصیل ها مکری دا ام مثلا سکینه رگه گادی ای امی چین چه رکاب منا بینه وگا به حالی هم سینه ایا باطاله شور خوش زعیم آمه ما تو زانی مثلا اوه پانزین اوه معاش همی همی نخوش بوین اوه جی اینا سر
13: الدیو گوتنا کریکار این پیش اسازی ها چکرنا ترومبلا الدهو که هر ترومبلا که الاوه کمپانیا به تا دانان 6 دلار جه تینه ورگرتن و 6 دلار جی بو بارکر نوی تینه ورگرتن و 100 دلار دی تینه ورگرتن و اوه همی بیگ و هیچ کارک اد اوه درنبله دا ال اوه کمپانی به تکرن آزاد مختار کانال اسپیده دهوک
2: هرچند دکاتی دست بیکی ورزینوی خویندن رانه گیند راو بلام لامده کاریکان بو ورزینوی با گورینی جلو برگی قطابیان و گورانکاری برگی دکتی بی کردی که وینی دو مندالی خراوت سر دست پیدا کاتوا وزیری پرورده بس فیده را گیان تیشتا کمی قطابخانه و میلاک و قیرانی دارایی سرکی ترین کشکانی بردم دست پی کرنوی ورزینوی خویندنن
18: ورزینی خویندن با کومل گرانکاری و نزیگ دبیتو بلام هشتا بشکل کشو گرفتکانی سالانی را بردو چار سر نکراوا لوانه کمی قطابخانه و دواکوتنی موچو خانه نشین بونی بشکل ماموسایان لاماور را بردو دا لسرو هموشیانوا گورانکاری لا جلوبرگی اقتابیان کراوا که وزیری پرودر دلید پا پیشتر بریکار و بازرگانکانیان لبابتکا آگادار کردوتاوا.
19: سوارت با جلوبرک یم او دیزاینه من گوری و سال یکما بهش کم یک مرونت بنوینین لوی که اگر نشوین یک برنجی چی کم نشوین جوازی هبه لجگیش که بلا مو معنا نه به درگاه استقلال کریتو او با نامانه زره له هیچ کس یک بده یم او کو وزارت پرورده دیزاین من بلاو کردو او کله سرما مواصفات قماش من بلاو کردو خالی دو هما خالی سی هم رنگ من بلاو کردو بو او کسی ضرر نکا حزکم اما با واضحی بیلم 23/4/2025 وات سالیکو تقریبا 4 ماهو چن روزه پیشوسه ایما اعلان مان کردو که بو سالی 26/27 جله گوری بو اوئی سالیکو نیو لبردم همو کس کابه اوئی که بازرگانی جلو برګه کا
18: برګی دوکته بی پروگرام کوردی امسال با وینی دو مندال سلیمانی هولیر نخشن راوا کا بشی کی ګورانکاری امسالا که پیشتر او دو مندالا و گرمزی خوب شاندانکانی پشتیوانی کردانی روش آوا در کوتن.
20: باوکو تاکم ما یکم تشت باوکو مدیکم یارمتیان من یارمتیان من دا بو خرندنی پولی چوار.
21: لباوکو باو با پیران من او هسته من هر هبو با کردو کردستان براسی او روشش کچوین هر بکو تاششی کرد با پشتیری برا کردکم من لروش آوا چوینه با اوریا پیوانه و که مورید من برد و که مورید باشه و درکه که بینیم
22: فضل خواهی گوره او که خواهی گوره که موریدی به من بخشی لگل به موگانه همو منالگه و هسته هی و ابزن بلام زور جر نتوانه دری بره مورید گن موشه که چونه سر شقن به هسته درکه
23: با او که پیش مرگه اتیر ار اوی هی و ار والا بله بله بله بله باو کی روزانی تر دوامی ها بود تر جمعه لامال بود بردی زور یعنی زختی لباو کی کرد تر بردی سر قلاو بزمان لیو خوبشان دان بو اللهی حال گرتو روشت یعنی تصوری نکرد یعنی که هوا وینی بلاو بیتو گاتا ام روزا اروالای تن
18: ورزینه خوندن تا استا کاتکی دیاری نکراوه املکاتک دا سالی را بردو بهوی جنگی نیوان امریکا و ایران بو ماویک خوندن را گیرا هاو کات کش دارای و دواکوتی موچو گرفت دارای یکان و خوی ماوتوا بمشیویا دا گیا قطاب خانکان دا کریتوا برسون محمد کنالی سپیدا سلیمانی
2: پولیسی زاخورای گیان لماوی هجمانگی را بردو 129 کس به تومتی بکارهنانی امریکانی پیوندی کردن دزگیر کراون. چالگوانی که بواری خیزان داله به های خرابکارهنانی امریکانی پیوندی و مترسی هیا که پیوندی خیزانی کان تیک بچنو دیار دی جابونه و زیادتر ببید.
24: بتنه دهش مهانده 129 حالت خرابکار اینانا امیرین پیوندیان. لره و بریا پولیسین زخو حات نتو مار کرن. لپش را همی حالت. ریپری داد گهد بن.
25: پولیسین نهلان آگو نهباری آل زخو نویسینگه ها خرابکاری اینا نامیرین پیوندیه. دمای هشت مهن اف ساله دا. 129 تومد بار لسر اوه جوره تاوانه دست سر کرینه و ریپری یاسای کرینه. همی تومد بار انشلای مواهات این دست سر کرن. لیفوند دو، جیاسا جماره 6 سال 2008 روانه دادگه بینه و سزای وی بند یاسایی زندانی کرن دنابرا 6 مهان تا 5 سالان دا هر واسان زدباری سزای دارایی بودست بید که جمیلیونه که تا 5 میلیونن یان ایک جوان هر دو سزایان
24: چالاکوانکا بار خیزانه جید بیشتن اگر جواک نهید پیگهاندن یان جی سانسور نهید دانان مترسی های کودان جه حالتان دار باز ببتو ببیتن دیار ده
26: بله سیدای بارزان حکتو لیب چی و کتاب خوشی آماجه پیدای از خوشید بینم یعنی بجم اگر و سرکی اف آمیره یا یعنی حکندک جرام بجم قنبلا ذری و افا یعنی بگف کت مولد مده تقریبا نبا یا قنبلا ذری بو چی حکتو بدرستی بکورن اینی اف خوتو حکا لیب چی چکک دو سره یه جام کار بینید استفاده که مازنه تده بس مع الاسف جه داخله و وگفت که برو پتری او یکو مصیبت و مشکل و کیم بیشین در دست سریات تا سری خیزان و وگفت که سراوی امیره ندرست اینان و کار اینان وی بله اه حالت ها بونه و مگلک هول شیدان لی جه داخله بو گهشت بو استکه وکید بیشن یه ایدی بگوانه شین گوتی ان وکید بیشن باشترین چاره اوه یا کو ام جگوه ببین جه فقط نماتنا براواندو
24: هاری زرک دیار کرن تاوان خرابکار اینانا آمیرن پیوندیه. بر دوام برف زده بینیه.
0: ما دیدو داد بیشتن هر کسا که زده گاویی بکتد اوان آمیدت هنه دید استزادانه نکیم ترش شش حیوه حبس کرن نه زده ترش پین سالا. هر واسه نکیم ترش ملیونه که غرامه کرن نه زده ترش پینچ ملیونه. یه تهدیده آخفند نه جوان. وکید بیجن بلا فکرنا هندک معلومات رعب و نخوش و نباش که خلکک بیبترستن یانجک معلومات کسی که خاص بجیانایی و بی رخصتایی بی اذنایی یانجک ببت سبب هنده بلا فکرنا تشتکی ام بیجین پوستکی ببت سبب هنده فسق و فجور و نخوش و نباشی بکردد مجتمعی دا
24: مزمترین قربانین خرابکار اینان آمیدن پیوندیه جک وکرنا خیزانیه البت خیزان ستینا هر سرکی ها جواکیه دم بودمی آمیرن پیوندی و سوشال میدیا بگشتی هرشان لعوستینا گرنگ دیکن بارزان حسن کانال اسپیده زاخو
2: پرسی ورگرتنی دوباجی گمرگی بو او بازرگارانی کالا لسنورکانی هرمی کردستان و دهن نه نیو هرم کاتی گریانوی اوشمکو پیداویستیانا روانی شارکانی خوارون و راسی عراق بکن باجی که دیکی گمرگی دکویت سر چار سر نکردنی او کشیا لدی دی سروکی جوری بازرگانی هرم برگرانی کی دیکیا با حولاتیانی هرمی کردستان.
1: اند زن او چشه سری حال داره و چشه که چشه چی دتوانم بلم بشه چی بدیدگای ام او کو بازرگانان چشه که سیاسیه و همو حولک من داره که او چشانه چار سر بکرین سبارت با گومرگا سبارت با بازگکانه سبارت با او سودمن نبونی او کمپانیانی ما ایمانا لبانقی مرکزی عراقی کناتوان سودمن بری همو او چشانه حکومتی هریمی کردستان خریکا و تا آسته چی باش و ام آگامان لی بیتسان رکوتنی چی سرطایی کرایا بلام نبو تا رکوتنی کوتایی لسر اسی کودار رکوتن کرایا بلام هیوا دارین که ام چشانه نمینین براستی و گرفته چی زوری بو بازرگانانی عراق بگشتی درست کردو اما کاتیک بازده هریمی کردستان دکن که چشه جولای بازرگانی هیا کاریگری لسه شارکانی ناوراست و خواری عراقش درست دکن زوربه بازرگانکان من لخوارو ناوراست عراق لرگی مرزی ابراهیم خلیل و مرزکانی دی که کردستان و کالا هاورده دکن که واته که چشه که بو هریمی کردستان بلام چشه که بو بازرگانان بگشتیه اما هول دادین و پیامی خومن گهندو تا حکومتی فدرال و لین پیوندی دارکن کل کوتاهی ده حوالاتی او باز داده ده. اما دعوت که این کاوشششانه بزرگین که تصرف سر بکره و زولای بازرگانی لسرتال سری عراقیک بکره و پری پی بدره و او آزادی زولای بازرگانی فراهم بکره لبهاری مکرر.
2: در شوانی بشی اندازیاری لبردم وزارتی دارای عراق لبغدا گربونه و اوان جماریان شاست درچوی بشی جاوزکانی اندازیاریا داوایان دکر داب مزرین که زیاتر لدو ساله للاین کابینه پیشوی حکومتو بریاری دا مزران دنیان درچوه بلام جبجه ناکرید.
3: اعدادنا 600 مهندس مظاهر من كافه المحافظات والكافه
4: الاختصاصات اما اندازيار نجمار من شصط اندازيار خوب شاندان من انزام دا لهم باريس كانوا لهم بواركان وصال زياوز كاني وما ويدو صالي شخوب شاندان دكين مسراوي تعبد من دي سروكي انزمن وزيراني بشمان هيو انزمني خدمت كردم من داوي دامزراني 10000 اندازيار دكا بلا ميم شصط اندازيار نو استابابه كمان گيشتو تلاي وزيري داراي عراق تاوکو لنیو بودزی سالی 2027 زیگیر بکره و کوتایی به بنا همتی ام اندازیارانه
5: داروی تلای لیجنه دارایی دلیلی ایمانیه داروی تلای جگری انجومنی نویران دلیلی ایمانیه داروی تلای وزیری دارایی دلیلی ایمانیه انجومنی وزیرانی پیشو نسراوی کردو پشتی لیه من کردو روشتو هاوکاد نسراو من کردو با علی زیدیه ویش دلیت ایو دامزراو نوتی پاریو. اما شصد اندازیارو کسانی لیهاتون و همویان دلین لا ایمنیه. ایلا هیچیه.
3: احنا طالعین تظاهر مو عبطن حقوقنا ضایعه. ضیف على ذلك انو احنا استحصان کتب
6: رسیم. ایمال رزبطالی در نتوینا. خوب شاندان من کردو با اوی ماف من نخوری. نسرای فرمی من هی. نسرای فرمی انجمنی وزیرانی پیشو. که بریکاری یاسایی خوی دارویش دوا. دواتر نوسراوکن این داو با لجنه دارای پرلمانی عراقو استا اوی چشه دروس کده وزارتی دارای عراق دلی پاره مانیه. نازان میتره و بیانویانه چی بیمانده گیه؟
3: عنوان هست عرق لکتاب وزارت المالیه گله کان ما عندی جنب مالیه.
2: هر لچوچوی پروسی روبربونوی گندلی دا دادگای لیکولینوی تاوانکانی برنگربونوی گندلی ناوندی لعراق دست بسر بریکی زوری پاری کاشو خانو برو اوتومبیلی گرام بهای تومدباری دست بسر کراو علا محسن خلافی دا گرت کناو برو برو بری نسینگی تومدبار عدنان جمیلی بوا به گوری زنیاریکانی دادورکا لرگی شوین پیهل گرتنی دارایوا تواندراوا دست بسر 7 میلیارد دیناری عراقی و 5,500,000 دلار امریکی دا بگیرید با خزینه دولت بگرند رتوا هر لو چوارچوی لیکولین وکان دا دادگا بریاری دا دست بسر 35 خانوبرا و 6 اوتومبیل دا بگری که بناوی تومد بارکا بونا زختی شکراوتوا کرای کرای اصاییکان بودو زینو و گرانوی سرجم او سروتو سامان نایاسایانی دیکا کل انجامی گندلیو بدست هاتون بردوام دابن جگی اماجه که دوستی عدنان جمیلی بریکاری وزارتی نوت با کاروباری پالاوتن ماوی دو مانگا بردوامی هیا او دوسیا پارلمانتارو برپرسانی بالای گرتوتوا که لچوارچوی اپراسونی که برفراوان بناوی حلمتی بربیان لناوچا جاجاکانی بغدا و ناوچه سوز دزگیر کراون. بانکی ناوندی عراق آشکرایی کردو قباری قرزی گشتی ناوخوی عراق تا کوتای حزیرانی 2026 گشتوتا 106.72 میلیارد دینار. امبره براورد بمانگی آیاری رابردو که 103.179 میلیارد دینار بوا برژه 2.893 میلیارد دینار برز بو توا بپی او داتایانی بانکی ناوندی عراق بلاوی کردون توا قرزی ناوخو لکوتای سال 2025 90.515 میلیارد دینار بوا بلام لکوتای حزیرانی 2026 برز بو توا با 106.72 میلیارد دینار ام امارانا او دخن رو لا شجمانگی یکمی امسال 15.557 میلیارد دینار قرزینا و خوی زیادی کردو. قرزنا و خوی یکا بسر چند بوارگ دا دابش بوا. کوی داوکار یکانی وزارتی دارایی لبرانبر بانکی ناوندی تا کتای حزیران گشتو تا 66.499 میلیارد دینار. لکات یک دا او برا لکتای ایار 63.199 میلیارد دینار بوا. ام جاوازی بردوامی نیوان دهات و خرجی کن حکومتی ناچار کردو با دابین کردنی پیداویست دارایی کن پش با امرازکانی قرز کردن ببستید. هادی عمری سروکی رکخراوی بدر هشداری دادات هرمی کردستان و رای دگینه لگل نزیگ بونوی کشانوی هزکانی امریکا کاتی اوهاتو و سپای عراق لسر سنورکانی نیوان هرمی کردستان و ایران جگیر بکره قصکانی عمری وگ آماجیک لگ ددریتوا با دست بکردنی قناغی فشاری سربازی و امنی با سر هرمی کردستان لقناغی پاش کشانوی امریکا امریکا یک که لسر کرده دیارکانی چوارچوی همه هنگی لمراسیمی روژی گنج لبغدا با آمده بونی جماری گلابر پرسانی عراق و تاریکی پیشکش کرد و رای گیان کشانوی امریکا لسی ایلولی 2026 در فتی که با دارشنوی هاوسنگی هیز لعراق دا پیامکی عمری جخد لوده که تو دبه دا صلاتی امنی هرمی کردستان بسر سنورکان دا کوتای پی بهند ریتو سپای عراق بشویی که کرده یو رها کنترولی سنورکانی نیوان پارزگای هولی رو کماری اسلامی ایران بکا. ام پیشنازی عمری تواوکری او 12 مرجه که گروپ چکدارکان با چکدانانی خویان دایان ناوه که گرین ترینیان در کردنی حزب کردیکانی اپوزیسیونی ایرانو کنترل کردنی سنورکان للاین حکومتی عراقوه. امرو قطابیانو دانشتوانی چند چاروچکی اکی روش آوای کردستان به هوی بریاری که حکومتی سوریا سبارت بخویندن به زمانی کردی گربونه و رایانگیان پرورده به زمانی دایگ با تیگیشتن پیوسته تنها پیدانی سی کجمیر لحفته اگ ده زیان با قطابیانه ده گینه که به زمانی دایگ دخوینن به پی بریاری که وزارتی پرورده سوریا هفتانه تنها سیوانه با خویندن زمانی کردی دندراوا لناوندکانی خویندن لناوچه کردیکانی سوریا بویا لشارکانی قامیشلو دیروکو چالاغا لا هرمی جزیره چند چالاکیەک بۆ ڕەتکردنەوەی ئەو بڕیارەی وەزارەتی پەروەردەی سوریا ئەنجامدرا. لە شاری قامیشلۆ قوتابی زانکۆی ڕۆژئاوا بە بەشداری دەیان قوتابی و مامۆستا لە بەردەم بینایی زانکۆ لە قامیشلۆ چالاکیەکی ناڕزایەتیان ئەنجامدا لە گربوونەوەیەکدا ڕاگەیەندراوێکیان خوێندەوە. لە ڕاگەیەندراوەکە ئاماژەیان بۆ ئەوە کردووە کە ئەو بڕیارە مافی کەلتوری و زمانەوانیان ون دەکا. بڕیارەکە ئەوان لە خوێندن بە زمانی دایک کە ماوەی 12 ساڵە فێر بوون بێبەش دەکات و ڕێگا لە پێشکەوتنی زمانمان دەگرێت. لایەنە پەیوەندیدارەکان دەبێت سەربەخۆی زمانەوانی بپارێزن و بڕیارەکەیان بگۆڕن. هەروەها قوتابیان و دانیشتوانی شاری دێریک بە خوێندنەوەی بەیاننامەیەک ناڕزایەتیان لە دژی ئەو بڕیارەی پەروەردەی سوریا نیشاندا و ڕایان گەیاند لە ڕۆژئاوە زمانی کوردی ساڵانێکە بەشێکی سەرەکی و گرنگی پەروەردە و فێرکردنی ئەکادمی قوتابیان بووە. پەروەردە بە زمانی دایک بۆ تێگەیشتن زۆر پێویستە. تەنها پێدانیستی کاتژمێر لە هەفتەیەکدا زیان بۆ خوێندکارانە دەگەنێ کە بە زمانی دایک دەخوێنن. هەر لەو چوارچێوەیەدا بە بەشداری دانیشتوانی چلاغا و شارۆچکەکانی دەوروبەری و کەسوکاری شەهیدان و نوێنەرانی حیزبە کوردەکان لە قوتابخانەی زاگرۆس چالاکیەکی ناڕزایەتی ئەنجامدرا. پەڕێزان ئێستاش بفەرمۆن لەگەڵ ژمارەیەک لە وێنەوە هەواڵ.

تال هوالو گوران کاری کن دان برید. بس PDFM حال بچردی دنگی بیست راود بید. PDFM تاسی بیستن تن دشکنید. PDFM 106.7

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدایک بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنیم.

پیغمبری عزیز من محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سمانده بلین یو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من پیمان.

0: بله او بگن اسوختی او نیه که باسی مال جایب کن لسوریا بلام اکره تایبت من نی کردستان یا بلین منطقه اوان برای زاو بید حرام کردن و انسان واده بود تا که نفره کیوش بلی چکک دانه یا جو یک بسازینی چککی پیویس نبی فرقی زوره او نغمه کلناو سوشال میدیا و بعضیک نه حذی پروسکه. الان اما تسلیم بونه و اما یه تش بعضیش تیپ شکل تی کلا کن لگل امش استراتژی جوریه. الان
1: انتهاء مهمة قوى سوريا الديمقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة

ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم آشنات کردین برونا چی ایمان ای مش همیشه وفادار به ایمان کردمینی نوا.

0: بدا اما لغلطان بردوامين توري امروي دو كاجمر گفتگو دكين برزانم اما لا مانگي مولود داينو بيگمانيج مانگي مولود باسو خواس لسر جياني پیغمبر لا تواوي كياكاني جيانو ولنيو سيره دا چون باس لا جياني پیغمبر كراوا امرو يكيك لفقركاني نو سيره اما جي پیدكينو باس لما في جندكين لجياني پیغمبر دا سلامي خواي لسر بيت چون ما في جني دا صبر کردوا و بتايبتريش پیش اسلام افرا چون معاملي لقلا کروا بلان بهاتني پیغمبر درودي خواي لسر بيت چن معزز مکرم بوا چن پناگیگ بو پیغمبر سلامی خوای لسر بیت چون مامالی لگل خیزان کردوا چون میراتی یگلای کردو تو بوژن انجا بتایبت تریش او تجوانانی پیغمبر درودی خوای لسر بیت سبارت بخیزان سبارت بجن کوتوتی رفقن بالقواریر وکو شبهانویتی بشوشا کشوشا خود از خود خومن ازانین که مامالی لگلا بکرید زور ابی بناسکی مامالی لگلا بکرید انجا برانبر با تندو تیجی پیش اسلام چون معامله لگل جن کراوا هر لمنالیه کلا دایگ دبو کچ زینب چال دکرا بلان بهاتینی پیغمبر درودی خوای لسر به معادله که تواو قران کاری بسراحت امرو بابتا کمان بابتی کی جنانه گفتگوی تایبت لسرم بابتا دکین به میوانداری زور برس خاتو اسمر کلای همومان ناسراو خوشویسی شللای همومان بس خواز لسر ما فی افردکین لاروانگی آینی پیروز اسلام و با تایبتری
1: سلام علیکم
0: لاروانگی سردین پیغمبر ده صلای خواه لگه زور بخیر بی مزور خوش حالم که تو لیره سپاس با آمده بونی تو فرمون او جگه برسانا اما لادی مولودین ما مصیگیان انجا لسردمی پیغمبر دا سلامی خواهی لسر بیم
1: علیه السلاة و السلام
0: گران کاری تاو دروز بو لما عمل بواجن لروی میرات و لروی هاو سرگیری و لروی لدائقبونی کچ هر اوش بالو دست بیا بکن ام گران کاری چی بو او ها دروز بو بحاتینی پیغمبر درودی خواهی لسر بیم هو کار چی بو ام گران کاری دبی دروز ببید فرمون
1: صحف فرمو بی بنای خواهی گورو مهربان زن خوشحالم لبرنامه کی بارزد بجدار ابم ولا مانگی پیروزی مولودا که احمد شوقی لباری ولی ولید الهدى فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وفناء نکتنها بوار کمالایت یک و بواری افرتان شورشی چی پیغمبرانی لبرابر انجام درا همو زمین و زمان تبسم و خوشحال و زردخاون زردخانه بون بلدائق بونی هدایت و رنمایی که پیغمبری خوشویست و سروان مانا علیه الصلاة و السلام بتأکید او پیشکی جنابت باست کر سبارت با دوخی آفرتان لپیش اسلام دا اصلا لمیجویم روایتی دا دوخی چی ناهموار و دوخی چی پرلا بیرزی و ناشکویی و بیکرامتی و نبونی رول و دوری شیا و بابو آفرت یعنی لزمانی ارسطو سقراط و آفرت بکم سیر کراوا اگر بین سر کنداوی عربی که کنداوی کی داب راو بول جیهان دوخی افریتی ایده زور زور خرابتر بوا
0: بله
1: یعنی به شکل خواهی گورا تو ماری کردو افرمه سبارت یعنی و اذا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسود و هو کظیم یعنی فرمه اگر خوا امانه یکی کمپیان بود ری خیزانت منالی چی بو مناله کشکتا اوا زور زور بیزاره بیو بیتاقت بیو نه زنی چی لروی خوب که نه زنی برو چو و غل بی ایمسیکوه علا هون ام یدسوه فی التراب خواهی گوره فرمه الا سا ما یحکمون فرمه ام کس بیره کاتو چی بکه یعنی آیا ام مناله بسر شوریه ولای خوی بهی علیتو و گوری که و نقبتی و عیب داری بو خوی بهینه یا و خود زنده بطالی که زنده بطال کردن نریتی که ناشیرینی نو عرب کونکان بو که ایسا هنه لروشن بیرکان یعنی اونده که ام بابت قیزه و نهول دن بلن نه اشتیوانه بو او عادته نبو بشکل که تر بو بشیوازه که تر بو بلن اما خواهی گورتو ماری کردو بوی فرموی الا سا اما یحکمون براستی حکم چی خراب و حالا ادن سبارد با ام خلقی خوای گوره که خوای گوره بونواری لسر ذکر و انثا داناو نیرو می یعنی هر دوچیان وکو یکن لروی ریز وکو یکن لروی پیگو وکو یکن لروی ارکو وکو یکن لروی مافا و هر کسب پی او رولی کلی داوا اکریتو او پیامی که هیتی بو یکاتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابید با پیغمبر یکم کس ایمانی پی اهینی آفرتا چون که حالی بون که ام پیاوت چشور

ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیر بوین بخشنده بین امش بلنده دین همیشه دست کراوه بین.

0: استا گوبیستی برنامه کتابی دنگی دبن لامدو پیشکش کردنی ما مصطفی فهمی حمد توفیق
1: کتابی کاغ احمدی مفتی زاده زانا و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مصطفی صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بیسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشکی تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زاناو سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

هم جیر هم ازا ار لدرون خو ازا و ازادی سرشورد ناکن دستدار و دستپر اریش هم جیری هم ازا اوسا بله ناکی با دمهاری دستبر لپراویز داداله جمعره 178 لپرا 157 واتا اگر براستی للای خود ازا و ازا دید هرگیز دستدار و دستبر دستالدار و دولمندی خراب نتوانن سرشورد بکنو بدخلطینن اگر ایش هم جیری تو هم ازای هرگیز ولامی پیلانی دمهاری دستبرو دروزن نادیتوه.

میکره تپوتوس لخاک چیت هس لشو مالو هم دبیت و خاک بکول خاکو خولو گیل میکره تپوتوس گلی نفامیه گوجی کرین بلام لای جیر قزای مسیکی شراو لست مسی پوز لپراویز دا دلی جمعه 181 لپرا 157 هر چیت هیا للاشو سروت سچاوکی لخاکو هر دگریت و بو خاک کواتا ایدام او جل بکولک خاکو خولو میکره تپوتوس وکچون کسیک تپوتوس دکات با اسبکی غاری غروری دکات یا با اوتومبیلکی سرعتی سرکشی و لاساری راست زور نفامیه کسیک گوجی و بیعقلی بکریت مبست شراب کرین با سرخوشی و مستی بلام لای عقلان هشتا قضای سرخوشی که عرق و شراب دخن لسر ست سرخوشی پوز و فیز و غرور چون که دکریت ایماندار توشی گناحی عرق خوری بو بیتو روژک پشیمان بیتوا بلام کسی متکبیر و فیزاوی توشی نخوشی اک بوا که ایمان ده تارینیت لدلی ده پیغمبر درودی خواهی لسر بفرمویتی ایمان و کبریا و فیز لدلیگ ده کناب نوا

خوت و غیرتت هر لهی چوا تا دو کل هتا هتا و آو هوا و خول هتا ایسه هزار جار مردی و همیسان زیندو بوی توا تا بوی تا انسان هر مردنی کت وک قد بره بو بو پلیه کی بانتر لپیشو ام جارش مردی وک همون جاران قرار دیسان بچی بروبان او قوناخانه همو تیبون بود بید سلاتو بی حوالی خود بلام ام کشه ایتر انسانی بدسی خوتا چون هنگاو دانی سر راس یا کلا برو چپو راس تا پاش روشت خراو بی یا خاص جاریک اختیار کوتو ترتت لقرننیشی خوتو غیرتت لپراویز دا هاتوا جمعره 186 لپرا 159 واتا همو وجودو بونور بمروفی شوا لعدم و هاتوا تا او بو بهلمو دو کلو تا هتاو او هوا و خول هتا استیش همو مردونو زندو بونویا قوناغ بندیو رو تبرو سروا تصاعدی لهر قوناغی که مردنکت کوچ کردنکت بالاچون یک بو قد بر ریگ بو کرد کرنوی ریگا بو پلیه کی سرتر ام جاریش کدم رید لم قوناغ کوچ دکید هر وقت جارانو قرار برو سرتر برویت اونده هی او قوناغانی پیشوا ببید سلاتی خوتو آگای خود تیکرانو انجام دران بلام ام جاریان ایتر مروویتو مختارید جزئی اختیارت هیو لدس خود دایچی بکید یا سر راستو چاک یا بلای

کوتی دا کوتنو خرابه. لسر ام اختیارو پیهالسانی خوش چارنوسو انجام دیاری دبید. استا وک قناغکانی ترنیه تکلیفد لسرو عقلی هلبجاردنی خیرو شرط پیخالات کراوه. هلکد لبردسته و ریابه لقرننیشی تو تینکوید خوتو غیرتت ای مروفی جیر.

برهمی ایمان ارکت ایمان لدل کابه اگر ایمان به بدو برنابه یک بخلق نخصوص هجار محبت یک تر برانبر زورداران غیرت لپراویز دهاتو جمعه 187 لپره 159 اگر ایمان تواب بید دبید دو برهمی ببید با ایمان دار یکم خوشویستنی خلق به تایبت هجاران دوهم غیرت و نارازیبون و برحلس کردن برانبر بزوردار و ستمکار

لپالك بيبرتر اگر بوس بين خوتو امرو سوي مردم نجي جانكم تي فكرة جين تشيه کالكي اوي کالكي بو خالكي نبه پي دلين پالغا بلام خوتو انصافت اتو كي وكو پالكي لأو سيبرو سختو شنو دارراو تختو گلي کالك اخيزيه توتني باري بو خالكي لپراویز داداله جماره 189 لپرا 160 واتا اگر بو سبینی خود قیامتت امرو سبینی دنیا و قیامتی خلچی نجیتو نکوشید ای جانکم اتر جیانت کلکی هیچ نیا اوی بی کلک بید بو خلک لناو درختان دا پیدالین پلک یا پلک بلام بویجدانت تو ای اوی تنیای خوی لبیره کی بقدر پلک بکلکو سودید؟ او سیبری هیا با سوتمنی بکار دهین رید شنی جوتیاری لی دروز دکرید با دار رایبانو با تخت دروز کردن بکار دهین رید کچی تو تنیا بارید بسر خلکوا یا تنیا لبیری تنی خود دایت کواتا لیک چواندنکا دروست نیا

چرکی ساعت اگر سرنج بدی چرک چرکی ساعت تپی هنگاوی تمنتا برو کلی مردن گلی خساره لشوینی هوای دوا بریاگ دو روز عمری بتاو تی پره خسار کردن لپراویز ده هاتوا جماره 190 لپره 160 اگر سرنج یک بدید لچرک چرکی ساعت او دنگی تپی پی تمنتا کبرو کلی لوتکی شاخی مردن هوراز ده چیت زور خسارت و حیفه کبشوین کوتنی هوا و هوسی بینرخو دواب راو بکویتو ام هلی جیانو ام دو راج تمنه بفیرو بدیتو حسابی کی جدی با ام سفر حتمیه نکیت کبردوام تیپرده بیتو ناوستید بدیار کسوه.

خو و دوال مکه تو خواجانی کاکی بناو چاوی تال مرنجین هاولو خیزانی مال سبینه که جیان کوت سر جیان الله جیاند للابو بوینه خیال دزانی جیان او ننه اجیا که خو لخورا لمردوم بکی تا دوال لپراویز ده هاتوا جمعه صدو نواتو یک لپره صدو شست واتا تو خواجانی کاکی بناوچاوی تالو روگرژی دلی هفالو هاوری و خیزانی مال مرنجینه سبینه که کوتی تا جیان اللاو مردند نزیگ بویاوو همو او جیاند للابو بخیال او کاد دزانید که ام جیان کاتیه نیدهین او شایان نبو که بناحقو لسرشتی بچوکو نالایق دلی خلچی بیشینید.

Diyariye boyaran Diyariye be lemin boyaran Kati ebinin be min baharan Leber çavyan be awani şvek min Wek hatin disan ve nao halk açın Guli gyan beyni miwana lagal Wek tavye suari tuğla rolay gul Nek bakhalatin khova khol bifroşın Rebuarin barew manzal tekoşın La paravez da hatua Jumara 194 la para 162 Wata Ama diyari bed lemna bo yaran u khoshwistanam Katek be min baharan da binin Tala bar chawyan bed Awani jwag min damrinu Wak hatin da garrinu naw khak Dar gul gul roh mawayek Miwana lanaw gali la shada وکو تاویک سواری منالیک بو قامیشیک ای رولا گولکم که هم اسپکی قامیش حقیقی نیو همیش لذت و خوشیکی وهم و حقیقی نیو همیش کاتیو بردوام نیه نکن ای ریبواران بخالتینو خوتان بخول بفروشنوا متاعی دنیا گشتی لخول و بو خولا بلکو دبید بو گیشتن بمنزلی آوات تیب کوشن

شوان به نوک قلب بیکاره گندخور نوینی هلو سورخوین چنگو پل نوک ریوی شل بو نوک شیری در شوان بو بتارینا گرگ گل لگل اگر پیت خوشه خوشویز بی للای خدا و پیغمبر خاص با بو بندگل لپراویز ده هاتوه جمعه 198 لپره 193 نوک قل رش با بیکاره و گندخور همیشه پاشخوان و جمعوی خلچی تر دخواتو خوی راوانه چیر ناکات نوک حالوی برزفر با که همیشه چنگو پلو دنو که خویناویه بخوینی جان لبرانی بیتوانا هروها وگ رویه شلم باو وگ شیری درو درنده مبا لأدبیاد دا زمین روی حاضر خورو متح شیری آزا دکریت گوای خواردن بو خویشی و روی و قلو جان لبرانی تر پیدا دکات بلام لیره دا مبستی مامستا اویا ارکو پیامی تو تنیا خواردن و تن پروری نیا بلکو ارکی که گورو گراند لسره بلکو وکو شوان بو گرگ گل گل گرگ راو بنی لگل لران شوانی همه رابرایتی نمونو خمخوری بی برانبره اگر دتیوت خوشویستی خواه و پیغمبری خواه بید باش بلگل بندکانی خدا

اگر ویستت اگر ویستت لخوت و عقل و فامت مب میمونی رسم و باسی مردم ببه بهگن و رن ناوی تو خاسیش خراو ناوی و توسو پاسی مردم لپراویز دهاتوه جمعه 198 لپره 164 اگر هستو ویستد لجه دایو عقل و فامت درست و سلامتا خود مکه میمونی مراسیمو فیلمی خلق واتا وگ میمون حل دا پاریتو شتانک دکات بو رازی کردنی خلقو نمایشی بیبرانبری و نزمی خوی دکات با به بهو پیا حلدانی خلق گنو ناشیرین نابیت رنو جوان هروها بتانو بزمی خلق چاک نابیت بخراب بیسرانی برزو خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بو لکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکردو عارفی مزن لنوسینی ما مصلا صلاح الدین محمد بها الدین تا خویندنوی بشکی تر بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگل.

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدائیگ بونی دا پیمان دادین بوگا شپیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنی

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره پایمش لیادی لدایک بونیدا بلین نیو بکینوا کل گلد راو سکان منا باش کردار بینو ریز یان لسر چاوان من بین.

پیغمبری عزیز من محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخی ما یحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سمان دا بلین یو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من پیمان

0: سرنجی حوتم سنتی خاوینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خویل خویدا ادب هیچ بابتی کنی ادب نوری کی تی دانه بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی ادبنی ربی فاحسن تأدیبی ورکر لپراویز دادالیت حدیث معناه صحیح ولكن لا يعرف له اسناد ثابت بروانا كشف الخفاء برجيك لا برحفتا ادبني ربي فاحسن تاديبي بل هركس يبوردي سيري جياني بيروزي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بكاتو بباشي اغداري سنتي خاويني بيت بطاويد النياده بلوي كخوي كور هرشي بناغو دستوري ادب هيا للای خوشویستکی خوی کوی کردونه توا. کواتا او کسی واز لسنتی خوابینی او دهینیتو دور دکویتا ولی. اوال راستی دا خوی لسرچاوو بناغی همو ادبیک دور خستو توا. دیار او کاتا وکوتو یعنا. لپراویز دا ورکیار دالیت.
1: واتا مرووی بی عذاب لاتاو پوشی و لیبوردهی پروردگار بیبش دبید. امو تایا؟ لا بنرد بشك لا بيت شعرك مولانا جلال الدين الرومي كاتي دادلت از خدا جوئيم توفيق ادب بي ادب محروم شد از لطف رب بروانا مسنوي معنوي دفتري يكم سات شانزده چاپ ششم انتشارات عملي 1374 ها شين ورگر
0: بمپيا خوی لخیرو فره کی زور گو ربیه بش کردوا. برسیار، چون دتوانین برام برخواوندی آگه دارو زانای پنهان؟ کچاوی لهموش تیکو، هیچ تیکی لناشار ریتوا، ادب بنوینین. او تا هنده باری و لرژیانی مروف دا هن، کشرمزاری دکنو، ناشتوان ریت لخوای گو ربشار رینوا. لهمان کاتیش دا، شاردنوی امچشنکارو بار نشیاوانا، یکی کل جورکانی ادب ولام یکم خواوندی بدیهنری شکومند هر وقت صنعتی خوی بشیوی کی جوان لبرچاوی بدیهن راوان دا درد خاتو شتنشی آوکان دا خات جیر چندین پردو و دان دا پوشیتو نعمت کانیشی بچشنک آرائش داوا کچای مروف تا سمند بوبینینیان هر به همان جوریش خواوند داوا لبدیهن راوان و بندکانی خوی دکات که اوانیش بجوانترین شیوه لپیشچاوی بندخواون هستکانی خوادا خویان دربخن. چون که اگر لچن باری که نالبارو نشیاو داو، بچن شیوهی که ناشرین و بیزلیک راو دربکوون، او امکاریان دجی ادبی جوان و رویی برز دبیتو لهمان کاتیش دا بسر پیچی دادن ریت لبران بر پاک و پیروزی ناو جوانکانی خواون داو. چشنی ناوکانی الجمیل، المزین، اللطيف الحكيم بمجو ربو ما اندر كوت كشون كوتني او ادبي لسنتي خاويني بيغمبر دايا صلى الله عليه وسلم لراستي دا رفتار كردنا بادبي راستقيني خاوين كاويش لنيواننا وجوانكاني بديهي نريش كومن دايا دوهم هر وقت بزيشك لا روانقي اوي ككاري بزيشكي انجام داداتو چار سريبو نخوشكاني دسنشان دكات بوی هی تماشای حرام ترین شونی او کسب کات کلی حرامه. بلکو لکاتی ناچاری دا او شنانی پیشان دا دریتو هم کارش با پیچوانی ادب دانان ریت. بلکو با یک یک لدا خوازیکانی کاری پزیشکی دجمر ریت. کچی هر او پزیشکن نابه سیری او شون حرامانا باو چاو بکات که پیاوا یان آموشگارا یان زانایا. چون که هر گیز او هر گیز ادب ری بدر خستنی او شنانن نادا باو ناو نیشانانا بو هیچ کسی. بلکو بکارشی نارواو نبونی شرمو آبرو لقلمی دادات. خواوندی بدیهی نریش کومندیش ولله المثل الاعلا. چندین ناوی زورو جواری هیو. هر یک لو ناوانش روناکیو در کوتنی تایبتی خوی هیا. بونمونا. هر وک ناوی الغفار واتلی بردا دا خوازی بونی گناهو. ناوی الستار واتدا بوشر دا خوازی بونی کم ترخمیم روفا، ناوی الجمیلیش و تجوان ببینینی شتی ناشرین و ناروا و نشیا و رازی نیا. انجا همو او ناوانی خواوندیش کلباری جوانی و کمالوان وکناوکانی اللطیف، الكریم، الحکیم، الرحیم دا خوازی اون که هرچی شد هی لجوانترین شیو و باشترین باری گنجاو دابن. جا ام ناوانی که لمر جوانی و کمالی خواوندن. بو اوی جوانی خویان بنوینن دا خوازی اون بو نوران لباردوخی کی جوان دابنو. لبردم ملائکت و جیهان روحانی و جنی و مروف دا بجوانترین و شایستترین ادب رفتار کن. بمجور بو من درکود. که او دابانی لسنتی خاوینی پیغمبر دان صلی الله علیه و سلم آماجن بو ام آداب برزانو آوردانون بولای دستورو نمونکانیان. سرنجی هشتم ام آیتی که دفرمی لقد جاءكم رسول من انفسكم تاکوتای آیتکا شفقت و مهربانی طواوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم برام بر بنت و کی دردخات. بلام آیت کی دوای او کد فرمی فإن تولوا فقل حسبي الله. تا دوای آیت کا او دفرمی ک خلقینا مسلمانان چند کاری کی بی وجدانان او دور لجیری دکن کاتی پشت لسنت کانی ام پیغمبر دلسوز و مهربان حال دکنو کیو بیستی فرمان کانی نابن کل لاینی خواوند و راین دکینید براد دیک که گیان دو تانتا اوی دان بمهربانی آشکراو لبرچاوکی او دانانینو مهربانی کشی تو مدبار دکن او پیغمبری صلی الله علیه و سلم که هر تنها او بو لری مهربانی فراوانکیو بهموت و نایکی و برو برجوان دیکان تان رین مایی کردنو بمال همی سارشکاری سنت پیروزکانیو او فرمانانش کل لای خوای گولو بوی هنان زام بسو معنو یکانی بو سارشو چار سر کردن تویش ای پیغمبری خوشویستو دل سوزو مهربان اگر اوان هین دگیل بون بم مهربان یه مزنی تویان نزانیو نرخیان بو دان نناو پشتیان تیه کردی تو گیان لی نگردید، هیچ پروش مبو، گیان مداری و خم مخو، چون که خواوندی خواون عرشی مزن که کاروباری آسمانکان و زوی بدستو، لعرشی مزنی خوی و که دوران دوری هموشتی کی داوا، پروردگار یکی زالوش کو دارا. هم خواونده بو تو سرو زیاده، راجک دید همو کسانه لدورت کو دکات و که براستی گرایل بنو، آماده اندکات گیوت لی را بگرنو، بفرمانه كانت رازيبن بله هیچ مسئله یک لشريعت و سنتي پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم نيا چندين حكمتي زوري تدا نبيت مني هجاري درگاني خوا ورأي همو كولواري و ناتواويكم ام ادعايا دكم و بطواوي آمادشم بيچس بينم او پياماني نور كتا استان و سيومنو لحفتا پيام زياتر دبن وک شایتی که راستوان لسر تواوی او دانایی و راستیی که لسنت و شریعتی بیغمردان صلی الله علیه و سلم. خو اگر بکریتو بطواوی ام باسب بنوسریت، اوان نحفتاو نحوت هزار پیامیش هشتا بشی اوان ناکن کما فی تواوی او داناییان بدنو بطواوی باسیان بکن. تنانت من خوم بی نیومو بچی جی خوم چشتوما، بلکو هزارو یک تاقی کردنوشم بخوم و دیوا که دستورکانی مسل شرعیکان و سنتکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشترین و سودمنترین درمانی نخوشی جیانی و جیری و دلیکانی گروی مروفن. بتایبت کملایت یکانیان. و من ام بینین و هس کردنی خوم رادگینمو. لپیامکانیش داوام باز کردون که خوانریش هستیان پیبکات و تیبکات که هیچ چاره سریه کی فلسفی و داناییانه هرگیز ناتوانید جی اوان بگریتوا. او کسانی گمانیان لم دعوایم دا هیا بابرون پیامکانی نور بخیون نوا. کوات با نرخو بهای شایانی او قازان جگوری بزن رید که دستی او کسده کوید بپی توانا هولی شون کوتنی سنتکانی امزات پیروزده داتو پی بمودای او بختوریی جیانی همیشیو سودی زوری او جیانش ببرید کلشون پیهل گرتنی سنت و دستی مروف دکوید. سرنجی نوهم شون کوتنی راستقینه و طواوتی همو جورکانی سنتی پیروزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مگر بو اوانی که مروف هر کاملو تایبتکانن دنا لوانی بو همو کسیک میسر نبید. بلا مروف دتوانید لری نیازو ویستو حس کردنه و لشون کوتنی همو سنت کان پاداش دی امشون کوتنی دسب کوید. شتی کی آشکرای کده به همو بشکانی فرض و واجب جه بجه بکرین. بلام وازلی هنانو پشکیو خستنی او سنتانی که باشتر وای لپرستشتا انجام بدرین هرچند مرووی پی گناه بار نابید بلام پاداشتی کی زوری لکیز داداتو دستکاری کردنیشیان دوچاری حالی کی گلی گوری دکات. بجه هنانی سنتکانی سبارت با حلسو کوتو معاملی آسایی عادتکانی مروف دکات با عبادت. هرچندش او کسی انجامیان نداد گلی رویتی ناکات. بلام سودی کی کم لروناکی دابکانی جیانی خوشویستی خوا صلی الله علیه و سلم وردگرید. بدعاتیش بوشت تازه پیدا بوانه دوترید که لأحکامکانی پرستنده پیدا دکرین. چال بروی ام بدعات پیچوانه و دجی ام آیته که دفرمی.
2: اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا.
0: سورتی المائده آیتی سه اواشتی کی ورنکی راو بسر و روی او کس داد دریت و کپیدای کردوام او انده هیا اگر او بدعتان لجوری او ویردو ذکر و مشربان بن کل طریقه صوفی کان داهن مادم لبنا غدا لقرآن و سنت ورگی رابن او ببدعت ناج مرن چون که او بنا غو بنچینانی که او ذکر و ویردانی لی ورگی راو هرچندش جراو جور بن دبی او مرجان تی دابید که دجو پیچوانی سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبنو نیکورن. لگل مجده هندی لزانایان بشکی امشتانیان هر ببیدعت داناوو ناوی البدعت الحسنیان لناوا. بلام امام ربانی دفرمی لکاتی گشتی روحیم دا دنبینی او تانی که لپیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کراون بتیشکی سنتی خاوینی او دروشینوا لهمان کات دا ویرد گورو باردو خرونا که کانیش که لپیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت نکرابون او چشن گشان و رونا کیان پیو دیار نبو تنانت درخشان ترینی ام جوریان ندگیشتا کم ترینی اوی که لسنت دا روایت کرابو لماو تیگیشتم که تیشکی سنتی خاوینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اکسیری شکاری گرو سنتی خاوینی او سرورش سر و زیادی او کسانی که عودال روناکین که واتا پیویست ناکات مروف لدروی سنت دا سراخ بکاتو بدوای روناکی دا بکارید ام فرمانی که ام پیشوا قارمانی حقیقتو شریعت داری دکات و من دردخات که سنتی روناکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بردی بنا غی بختوری هر دو دنیاو سرچاوی همو کاملی و خیر و چاکی اکا دسخوای جان شون کوتنی سنتی روناکی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم پی ببخشا.

0: سورتي آل عمران آيتي سيبيك أم آيتا بيروزا كرت كردنويكي ناوازو دراساو معجزي تيدايا چون كچندين واتاي زور لمسي رستيدا كوكراونتوا او تا أم آيتا دفرمه اگر ايو باورتان بخوا ببيت خوششتان دوه مادم خوشتان دوه او با پی اوشتان رفتار دکن که او پی خوشا. امشتان ها با دبیت که چاو لو کسب کن او خوشی دوید. چاو لیا کردنی خوشویستکی اویش با دبیت که شوین پی حل بگرن. کواتا هرکات شوینی خوشویستکی او کوتن خواوندیش ایوی خوش دوید. اشکراش که ایو خواتان لبر او خوش دوید تاکو اویش ایوی خوش بوید. امرستانا هندیکن لواتایانیی کلم آیت دا بپختی کوک راو نتوا لبرو دتوان ری بوترید گرنگترین و برسترین آمان جیمروف اویا کشایانی خوشویستی خواه بید خودق یم آیت شو من بروندکاتوا که ری گیشتن بو آمان جا گرنگو برز بریتیا لشون پیهل گرتنی خوشویستی خواو چاولی کردنی سنتی پیروزی او صلی الله علیه وسلم جا اگر لم پلی دا سی خالمان چسپند او ام راستی پیشو برونی درده کوید. خال یکم. مروف بسروشتی بدی هاتنی خوی بدی هنری گردونی خوش دوید. چون که سروشتی مروف خوشویستی کی بتینی برام برجوانی و چاکل خودا حل گردوا. هم خوشویستیش بپی پلکانی جوانی و کمال و چاککاری پتر لزیاد بوندان تا دگات او پری پلکانی شیدایی و اوین. بله. لدلی پچوکی امرو و پچوک دا، اوینی که مزنی با اندازه گردون جیگیر بوا، چون که گواسنوی ناورو کی پرتوخانه کو که کردنویان لحیزی پاریسکاری دلدا که با اندازه دنکنیس که که، او من بروندکاتوا، که دلی مروف دتوانید گردون لخویده کبکاتوا، خوشویستیک لخویده حل بگرید که با اندازه گردون مزن بید. جا مادم سروشتی مروف آماده یکی آوای بو خوشویستی تیدایا. برام بر بچاکو کمال و جوانی، مادم بدی هنری گردونیش خاونی جوانی کی پاک و پیروزی بی کتایی او تویا که آسوار اشکراکانی لناو بونوران دا برونی دی چسپین نو. خاونی کمالی کی خاوین و بی سنوری و هایا که نخشونیگاری صنعت اشکراکانی ناو بونوران گمانی تیدا ناهیل نو. دارای، چاککاری که لراد دب داری او توشا که دتوان رید لنیوان نعمت و بخشایش آشکراکانی دا ببین رید که بگشت زیندورانی بخشیوا. مادم وایا، او ام خواون دب دیهن را داوای خوشویستی که بی سنور لمرو ودکات که لهمو خواون هستان زیاتر دارای صفتی خوشویستیو. بوی محتاج ترو، بیر کردنوی لپناوی دا لهموان گور ترو، لهموانش زیاتر لتعصی او خوشویستی دایا. بله، هر وک همو مروفیک توانای که بسنوری بو خوشویستنی بدیهنریش کومن تیدایا، او بدیهنرش شایانی او یک خوشویست راو بیتو لپیناوی جوانی و کمال و چاککاریکانی دا لهمو کسیک زیاتر بدیهن راوانی خوشیان بیوید. تنانت همو جورو پلکانی خوشویستی که لدلی مروف دا هن برام بربوانی پیوندی تایبتی لگلیان دا هیا، بتایبت او خوشویستی کلا دلیایتی برام برجیان و مانو و بون و دنیا کیو خویو همو دنیا بگشتی اما نلراستی دا چن نمیکن لآمادی سروشتی مروفو بو خوشویستی خوای گوره دا چوراون تنانت هموشی و هست کردن قولکانی ناخی مروف برام بر بخوشویستی چن گرانکار یکی او آمادی ین کلا مروف دا هیا اما نش لراستی دا چن نمیکی او آمادی ین لو شکلو شیو وینانه دا دردکون. هشکرای کمروف هر وک لبختوری خوی تامو چیش ورده گرید به همان جور تامی بختوری او کسانش دا چیشید که خوشی دوینو پیوندی خوشویستی لگلیان دا حیا. هر وک چون او کسی خوش دوید که لگیرو گرفت رزگاری دکات به همان جور او کسشی خوش دوید که خوشویستانی لبلاو مصیبتکان رزگار دکات. اگر مروف گیانی لشکران بجیری خواوند پر بو بیتو بم چشنه بیر لتنها یک دانه چاکی خوای گورب کاته ولنیوان هزاران چاکو بخشایشی لجماره بدرده که بم مروفی روابینی وو دستی چاو دیری بودریش کردوا او کاته بم جوری خوارو بیرده کاته وا. بدیه نرم کل تاریکستانی نبون رزگاری کردمو بخششی بونی لبر کردمو دنیای کی جوانی لم سر زویه دا پی بخشیم کتامی جوان یکی دا چیجم هرم بدیه نرا تا ماوم لجیان داما بید چاو دیریم دکاتو هر بو جوره لتاریکستانی حتا حتایی دربازم دکاتو بچاکو بخشایشی خوی جهانی کی همیشه ی جوانو در رفینم لو دنیا داده داتیو لبه چندین هستی او تویشم پیدا بخشید کتامی او نعمتانیان پیب چیجم کاتی بناو جورو چیجکانی او جهان رنگین جوان دادیمو داروم هرم خواونده بدیهن را والا گشت خزمو خوشویستانو هاو نجادمو همو کسان دکات که پیوندی بتینم لگلیان دا هیا شایانی ام همو چاکو بخشای شبی سنورانه بن ام چاکو ناز و نعمتی که خوای گورب بوانی دا بخشید لسری کی ترو بو من دا گریتوا چون که بختوری اوان مایی بختیاری منام جا مادم روف شیدای چاک کاریا وک او پندی که دلیت الانسان و عبد الاحسان او ادب لبردم چاک کاری آوا به سنور دا بلید گردلی کی فراوانی به اندازی گردونم ببوایا او شایانی او دبو بلکو پر بدلیش حزم دکرت کب اوینی او چاک کاری خواوند پرم کردایا جا هر چندش من لراستی دا لآستی او خوشویستی دا نیم بلان بهوی ایمانو آمادیو نیازو ورگیراویو ریزلنانو حزو پا بندبونو ویستوا خوم بشایانی او خوشویستی دزانم. اما سبارد بچاککاری خواوند. اوش که پیویست به مروف لبرانبر جوانی و کمالی خواوند و دری ببرید دبی به همان پیور بید که با کرتی سبارد بچاککاری و آماجمان بو کرد. بلام کافری بی بروا. هرگی زوانیا. چون که دوشمنایتی که بی سنور لدرونی دا حال دا گریتو. گلتب بونورانی دورو بری دکاتو. نرخی شیاویان بودانانیتو دجمناتیان لبرام برودنوینیت. خالی دوهم خوشویستی خوای گوره دا خوازی شون کوتنی سنتی خاوینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. چون که خوشویستی خوا بریتی لرفتار کردن بو کارانی که خواون پیان رازیه. باشترین شیوی اوشتانش کمایی رزامندی خوای گورن لخودی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم دردکون. اینجا چاولی کردنی کرده و هلسو کوتکانی ذاتی پیروزی پیغمبریش صلی الله علیه و سلم لدور رو دبید. یکمیان، روی خوشویستنی خوای گورو که رایالی فرمانکانی و هلسو کوت لبازنی اوشتانه دا کمایی رزامندی خوان. دیار امر رو داخوازی اوشون کوتنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. چون که تواوترین و باشترین پیشوا و پیشرو لم رووا پیغمبری اسلاما که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دو همیان روی ذاتی پیروزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خویتی که باشترین و گورترین هوی چاککاری لسنور بدری خواوند برام بر بمروفایتی که وطلم رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم شایانی خوشویستی کی به سنور لپیناوی خواونده مروویش بس رشت حزدکات و پی خوشا که بکیوری توانای خوی چاو لخوشویسته کیب کاد که وطا او کسانی لپیناوی خوشویستی پیغمبری خوشویستی خواد صلی الله علیه و سلم تیده کشنو. هاول دادن بپی توانا چاوی لبکن، ام کاریان به هیچ کمانک دا خوازی شون پیهل گرتنی سنتی پیروزی او دبید. خالی سی هم، هر وک خواون دارای مهربانی کی بی کتایی به همان جور خواونی خوشویستی کی لسنور بدریشا. هر وک خواون بچشنی که لراده بدرو لری جوان کردنو آرائش دانی بونوران و خوی للای بدیهن راوانی خوشویز دکات. هر وها بدیهن راوانی شی خوش دوید بطایبت خواون هستان که لبرام بر ام خو خوشویز کردنی خواون دو اوانیش خوشویستی و ریزی بودر دبرن. که واتا گورترین و گرنگترین کار کمروف لپیناوی رزامندی خواد انجامی بداتو بوی تیب کشید او یکمایو جی بو روانینی خوشویستی خوابید. او خوایی که بهشتو، جوانیو، تامو چیجو، بخشای شکانی تنها با آور لدانویی کی دروشانوی مهربانی خوی بدیه ناوا. جام آدم وقت دقی قرآن دفرمه، تا کس ناتوانید شایانی خوشویستی خوابید لریشون پی هلگرتنی سنتی پیغمبر وصلی الله علیه وسلم نبید، اوا گرنگترین و مزنترین آمانجو ارکی سرشانی مروف لودایا کشوین سنتی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بکوید. سرنجی یازده هم بریتیا لسی مسئله. مسئله یکم سنتی پیغمبری مزن صلی الله علیه وسلم سی سرچاوی هیا. گفتارکانی، کردارکانی، حالتکانی. اماناش دکرین بسی بشوا فرزکان سنتکان واتا النوافل داب آساییکان واتا العادات سبارت بفرز و واجبکان دبی مروف شونیان بکویتو بجیان بهینیتو ایماندار بپی ایمانکی جی بجی کردنی ام فرز و واجبانی لأستو دایو دبی همو ایماندارک ببی جیاوازی انجامیان بدن خو اگر نیان کن یان پشگویان بخن اوال لاین خواوند و سزادت رین. بشی سنتکانیش به همان جورو بپی امرو فرمانی مستحب باشتر وای ایمانداران انجامی بدن. بلان بجه نهینانی ام بشن ناب تمایی سزادان. گر انجامی شی بدن، او پاداشتی که مزنیان دستگیرد بیتو، هر آلو گورو دستوردانی کشتیان دا ببیدعتو گمراییو حالی گوردادن رید. سبارد بداب آسای یکانو هلسو کوتو حالت برزکانی پیغمبری شو صلی الله علیه وسلم او باشتر وایو کاری کی گلی پر لبر جوندی و دانایی که ایماندار چاوین لبکاتو شونیان بکوید. چل جیانی خویو، چل جیانی مروفایتیو، چل جیانی کملایتی دا. چون کسودی گلی زور سبارد بمجور جیانانن لهمو هلسو کوتو جموجولی کی آسایی پیغمبر دا صلی الله علیه وسلم هیا. اما سر رای اوی که بردوان بون لسر امشون کوت نوال دابو هلسو کوت آسایی کانی مروف دکات که لحکم عبادت دابن. بله، مادم با یک دنگی دوستان و دجمنان، ام پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاونی برسترین پلکانی روشجوانیو، حل بجاردی نیوان گروی مروفو، بناو بانگترین کسیتی لنیوانیان داو، لهموانش کامل ترا، تنانات ببونی او هزاران معجزانی خویو شایتی او جهانی اسلامی کپیکی هنو بهوی او کمالات کسیانی خوی کراستیکانی او قرآنی راگیان تصدیقیان دکات کاملترین را برو پیش روی گروی مروفا. هر وهم مادم ملیونان مروفی خاون کمال لانجامی شون کوتنی او پیغمبر خوشویسته و صلی الله علیه و سلم گیشتن بپلکانی کمالو یک لدوای یک بو پلان دا سرکوتنو ببختوری دواروش شاد و بهرمند بون اواده به سنتو هل سکوتی ام پیغمبر بریز صلی الله علیه وسلم باشترین نمونی چاولی کردنو تواوترین را بری شون کوتنو محکمترین دستورو مزنترین یا ثابت کمروفی مسلمان بیکاد ببناغی ریخستنی جیانی خوی بختورو کسیا کبشی کی زوری لم شون کوتن دسب کوید او کسش شوینی سنت ناکوید، اگر لبر تنبالی بیت اوازیانی کی آشکراده کاد، اگر لبر بایخ پیندانی بیت، او تاوانی کی گوری کردوا، خو اگر رخنی لیه بگرید، بچشنی بدروی بخاتوا، او کسل گمرایی کی زور گوردایا. مسئله دو هم، خواوند لقرآن پیروز دا، وصفی پیغمبری صلی الله علیه و سلم بوکرد و کفرمویتی
1: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ
0: سورتی القلم آیتی چوار هاولانشی بو وصف ناویان دهنا که حضرت عایشه خویل رازی بیت فرمویتی کان خلقه القرآن لپراویز ده هاتوا جزء من حدیث عایشه رضی الله عنها أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والدارمي حضرت عائشة خويل راسبت فرميتي كان خلقه القرآن وتحضرت محمد صلى الله عليه وسلم نموني أو روش تجوانان بوك قرآن بيروزروني كردونتو باشترين كسيكا أو روشتاني تيدا برجستبو بيت تنانت خواوند سروشتي أو ذات بيروزي لسر أو روشت برزان بديهناوا شارکات یک دا کدبی همو گفتار و رفتاری که ام پیغمبر مزن صلی الله علیه و سلم نمونه چاول یک راوی سرجمی مروفایتی بید دبی او ایماندارانی نتوکی خوی کل سنتکانی بی آگانو جوی پینادنو دیانوید گورانکاری تیداب کن چندل بدبختی و چار رشی دابن. مسئله سی هم لبروی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لباشترین و راسترین و ریکترین بارو تواوترین شیوه دابدی هن راوا او همو هلسو کوتکانی راست و روان بوام. میجوی جیانی پیروزی شی برونی اما اشکرا دکاتو دری دخات که لهمو کرداری کی دا بم پیر رفتاری کردوو ناون در ریو راست شقامی لهموش تک دا حلب جاردوو خوی لزیاد رویو کرت روی واتا الافراط و التفریط پارستوو. بله مادم پیغمبر صلی الله علیه و سلم بطواوی او فرمانی خوای گوری جبجی کردو کده فرمید

سورتی هود آیتی صود وانزا اوان راست روی لهمو کردارو گفتارو رفتارکانی دا با آشکرا درکوتوه بونمونا هزکانی لمر جیری او همیشه لبازنی دانایی دابون کتوری گرتنبری راست شقامو ناوندریو هر دم هلسو کوتکانی دور بون لشتک بیان شوینید یان سرکوتیان کاد هزه تو ریکانیشی هر دم لنا وندی او آزایت برزدابون کتوری گرتنبری راست شقامو ناوندریو همیشه دور پریز بول لزیاد رویو جو پیندانی که او آزایت تیگ بدن وقت ترسانو حلشهی هیزه شهوان یکانیشی به همان جور همیشه توری لاندان بوا لراست شقام که بریتی لداوین پاکی اتر بو پری پاکی و خاوینی لسری بردوام بوا بم بونیوا ام هیزی او لهر زیاد رویو جو پیندانی که پاریز راو بوا که بیشوینن وک سرکوت کراویو داوین پی سی. بم چشنا، هم پیغمبر خوشویست صلی الله علیه و سلم لهمو سنت پیروزکانی داو، لگشت رفتار سروشتیکانیو، همو احکامکانی شرع دار راست شقامی حل بجاردوو، با یک جاری خوی لزیاد رویو کم ترخمی کل راستی داستمو تاریکین لا داو. براد دیک کمیان روی کردبو برا بری خویو، با یک جارکی، لگفتارو خواردنو خواردنوی دا دور پریزی لزیاد روی کردوا. لدریج پیدانی ام راستیان دا هزاران برگی کتیب دان راون. بلام ایم لیر دا بم دلو پلو در یای وازده هینین. چون که وکو تراوا. العارف تکفیه الاشاره. واتا مرووی زاناو جیر آماجه کی سرو زیادا بوتی گیشتن. اللهم صلی على جامع مکارم الاخلاق. ومظهر السر وإنك لعلى خلق عظيم الذي قال من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

مروف بونه ورکی کوملایتیه که خوی به تنیا لطوانه دانیه پیوستی روحی و جسه کانی بهینه تدی بایه امواده که همیشه ناچاری بکرن او کوملک دا پیکه و بجین بایه کوملان مروفی که لگل او دا جین دبی ولام دروی پیوستی و نیازکان یکتری بنو ببی قبول کردنی کومل و دسته اکیش ناتوانده او نیازو پیوستی و تایبز مندیانی که هیا جب جب کرنو بهینده ندی بشداری کردنی تاکیگ لناو کاری گروپی نیشاندری هستی کمالایتی بونو در خری توانای کسی که لباری پیوندی با کسکانی دی کوا. بایه لو کمالانی که تارادیگ همو کارکان بشیوی تیم انجام دره او جور کمالانه بسود دبند.

برابردنی قیران و تاوکاتی که سیستمی کار لسر بنامای هوکاری که دیار یا نادیار لحالتی اسایی خوی درچو پیوستی بباش کردنو چاکرنو و گرانو با حالتی یکم جاری کالم هلو مرجه دا هندک جار پیوستی با وستانی روشی کرده و لهندک کاتیش دا هلو مجره گبونه دا و تاگ ناچار لکاتی انجامدانی کارکا کشکن نهیله زورگ لکشکن چار سر دکات که اوانی ازمونی کی باشیان هبه بشوی کی گشتي مروف حزیل و یا له هر کارک د امروف کی به ازمونو کې شکانی چر سرب کادیان پیشنیار کی باب خاطر امش زور گنجاوبه بو کې شو گرفتکانی او کسا شون کمروف به ازمون لارو شکار به سود ورګتن لفیر کارکان رابردو به هله د توانی دوباره راستي راستي کان بنسو خو دور بخاته ولو هلو کوم کوری کی هيا البته ازمون به معنی به سربردنی کادنی اعلان جام لا انجام دانی کاریدا کسی بازمون بسرنجدن با کشه دروز بکن و رکاری خراو رو دتوانی کشکن بناسی توا. زودرگتن لازمونی کسانی دی که بمانه دوباره کرنوی سرکوتن یشکستی کسانی دی کنیا. بلکو بمانه زودرگتن لباشترین ها کارکن و امرازکن با گیشتن بسرکوتن و با گیشتن با درنجامی سرکوتنی هر کاریک.

خوراگری لجیانی هر کسی دعواته وی که بتوانی گرانکاری دروز بوکن لگل گرانکاری کنی کسانی دی که دا بگنجنینو لکتی گنجندنی شینده او گرانانی که دی که قبول بکن. امش پیوستی با سودورگرتنی با چون و ازمونی کسانی دی که هیو هرچی ام قبول کردن زیاتر بید دبیته های زیاتر سودورگرتن لبا چون و ازمونکانی کسانی ترو لهمان کاشتی ایش دا توان ری کنترولی زیاترد هبه بسر کسانی کده. اما وشته که ما گشه پیدا و پیوست مانکه باوی که دامز راو تربین خورا گربون لکرده ده توانه ببیته های سرکوتنی زیاتر به مرجه پیوندی من به انجامی روشی پیش نیاره و هبه. البته دبه سرنجی او بدهین که خورا گری دبه به شیوه یک بیته و که شیوه پرسکه نگارده و انجامی کارکه رو بروی کشن نبیته و بلکو یارمتی درک بیه باشار سری کشو انجام دانی ارکی دامز راوی. همیشه اولویت لا کارکان دا دیاری بکو. ترکیز کردن نیش نهانی که لنهانی کانی سرکوتن لا کارکان دا و گیشتن با بختوری. امروی که بیوی هموشتیگ بدز بینه هیچ شتیگ بدز ناهنه. امروی بیوی ترکیزی هبه لحر لسر شتیگ او جیان بوی پیاده کنه. جیان او کسی خوش دوی که ترکیزی هیا اوش که بیری پرتو بلاوا جیان هیچ او رکی لینا داتوه.

مروڤ سکوتوکان به خیرایی بریارکان یانه دنو به هواشی گورن بلامشک سواردوکان به هواشی بریارکان یانه دنو به خیرایی دی گورن همو اوشته گورانی لژن دهن به بیروکی کی آسانو سرتای کی بچوک د سیان پکردوا کاری باش زور باش تر علاق سی باش کبرکی مروڤ لگل خودی خویدا باش تر لکبرکی لگل جهاندا مروڤ هر چنده کبرکی لگل خودی خویدا بکا اوند پیش دکوی بشویک بیانی وک ایواری نابیو سبینیشی وک امرو نابی زور کس گوی بیستی هموش گاریده بن بلام کمیان سودی لیورده گرن زوتین کاتا کانی بختوری او کاتانه یا کشتیکل بدسی ناوا که خلکی و تویانه نتوانی جیب جیب که تو انجامی بدهی.

کسانی که هنگ باراستی کشتی ملاکن و کسانی که جهن کتکین لشاروانی دا بنسر. دو ریگه هیا بو اوی که خانوکی تو برسین خانو بید. یکمیان بریتی لوی همو خانوکانی دورو برد برو خینه تو خاپوری بکی. دو میشان بریتی لوی خانو یک دروس بکی که لخانوکانی دورو برد برستر بی. تو همیشه دتوانی دو میان حال بجاری و خانو یک بنیاد نی که لخانوکانی دورو برد برستر بی.

وتراوا کاریگر تین چک کمروف خوانی بید کاتو آرام گرتنه. او خودی که کسانی ترفیه رکی چون رفتارد لگل داب کن. کساش کس خواردو کن بودو بش دابش دبن بشی کن بیره کن و هلناسن بجه بجه کردنی کارکا بشکی تریشان بیرنا کن و خریکی بانجام گندنی کارن.

الان جنرال ايزنهاور لكاتي فيركدنو بيغاندني افسر جنجكاندا هميشا عادتي وابوا هنري رابراتي وسركداتي ببارچا پسيشي كرد خستوترو ايزنهاور پارچا پتيكي لبردم افسريشي جنجدا دادنو ديود سيركا سري امپتا بگرو رايكي شتاوكو كيرا دكي شد دد بشوندا انجا پالي پيو بنيو سيركا ناشي تو دواو ناجوله انجا بارامي سيري نوچاوي افسركي كردو ايود رينويني وريبري كدني خلقي ريك بمشيوازيا همو ربرو سرکرده گورکان دو تیبت مندیان هیا. ایکی شانوه که ازانن بوچو برون دو می شانوه که توان کسانی دی که هن بدن که لگالیان دا برون. هرو هدالین پرسیرین که لا هیلن کیلر چشتی خرابتره لوی که نبینهی لدائیگ بوا. اویش لولام داله بینینه که هیچ این دیگ نبینه. بداخوا زورگ لو خلکانی کرابراتی دکن هیچ ویناو پیش بینیو بینینه کن بوا این دنیا. سرکرده گورکانی جیهان خوانی دو تایبت مندی گورن. دزانن بو چو برونو لطوانا شینده های خلکانی دی کش هن بدن لگلین ده برون. اوانو کو تابلوی که حلوست راوی سر دیواره که عیاده که پزشکی چاون که تیدانو سرابه اگر اوشتی که دبی بیبینید نیبینی اوان سردانی شوینه که باشد کردو. خوشی استان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز بو هاو کرنم سواز بو بیسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتن لگل.

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدایک بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاو ریز لیکتری بکنی

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره با ایمش لیادی لدایک بونی دا بلین نیب قینوا که لگل دراو سکان منا باش کردار بینو ریزیان لسر چاوان من بی.

پیغمبری عزیز من محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سمانده بلین یو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من.

کبینی دایکی با راده ی نخوشا حمود دنیای لبرچاو تاریک بو نیزانی رو لکیو بکا دوائی اوی بردی لای پزیشکی بسپار دکتور و کاری همیشه خوی رچته یکی لناوی داو درمان بو پرکدوا استامشتانه یک لویتر زیاتر دلگران و نگرانی اکا نخوشی دایکی بطالی گرفان و بیکاری خوی او رچته ی دکتور با دایکی نسیویتی کمی او کسانه متوانی پیانه بو اوی هانان بو باو بدم آزارکانی خوی و دایکی و بین و قرزی کی بدنی کسی کی وای شکنه بر بو او ما بستب چه تلاک ام دی منانه زور زور نارحتیان کرد چاو چاوی دلیشی پر بون لفرمیسک نه ورا پر بچاو کانی سری دایکی بکا که به همو جیانی قرزاریتی پیش نخوشی که چیجی دنیایی لسری رخصاری دایکی بینی استه ترسی سری دایی کشی که نا توانی جلوی خویب که سیر کردنی دایی که بی خاطه قلپه گریان دایی که اون نیتر درده دار و آزار دارتر بکا چاوکانی برس کرده و خوی بسیر کردنی بنمی چی جوره که و سرخال کرد دستی برده گرفانی و موبایلکی در هینا لدلی خوی آوتی تنیا کسی پاش خوی پروردگار امید و هیوایه کم با استا پی هبه محمدی هاو ریمه پیوندی به محمدی ها ری وکر پاش سلاو هستاو لو جوره چودر با اوی دایی که گوی لقصکانی نبه و چاوکانیشی نبینه که فرن لفرمیس که قطیس خواردو پیود که اگ محمد دایی کم زور زور نخوش دکتور راچه تکی با نوسی و هیچ پاره یکی شمنی داو درمانی چاره سرکی با بکر تو یکم و دوا کسی که او داواید لیکم محمد بخیر ای والانی دایو پیوت تو او براکم خمو نبه تنها یک ساعتی تر پیوندیم پیو بکرم پشت بخوا آسان او ساعتی بساله لی روی لسری ساعت پیوندی با محمد و کرده الان بداخوا محمد موبایلکی داخسته بو با جاری که تر پیوندی پیو بکرده محمد هر موبایلکی داخسته بو تا هات نیگران یکانی زیایی کرد موبایل داخست نکه محمدیش چو پالوشتانی نیگرانی اکر زور زور لنا خواب یه تاقل هشت ساعت و چارکی بی اوی بزانی با کیوی چه و همانجه که بی لمحال درچو رنگ زیادر بو او بی اوانه لبیری خوی بات او که ازاری ادنو نیگرانی اکر بو رگاو همو چند خلک یک پیوندی که به محمد او کرد استا امدهی که لبیر چو خمی تنیا والام دانوی محمد والام همو جار پیوندی که بی والام مایو موبایل که یم هاور رتا قانیشی داخراب لناوم خیالانه دا بدوای کسی که تره اگر راب وی قرزی که لبکا درمانی چار سرکی دایی که بکره کسی ندوزیو او محمد وادر چوه بی اوانی تر چون بنا امیدی و گر رای و مالو لگر رانوی هستی اکر همو دنیای لسر تنگ و تاریک بو او روش روناکی لی تاریک دهاتو با کول خمو خفت و گر رای و لای دایی کی استان خوشی دایی کی به هیوابون لهاو رکشی ها تپا نازانی چی بکا نازانی وکیو برو پاش دو ساعت سوران وی حولو گیشان بسر و جادان دا بنا امیدی و گر رای و مال سیری کرتایی کی خویل یکو تو ولی رنگ و رخصاری لو وقت جوان ترک جیه آهی کی ببرهاتا و وی زیاده دلخوشی کربینی کیسه یکی درمان بولتنی سری نکه یودان را پلو بدن یکی نظم بانی خوشککی کرد او کی او داو درمانانی بودایی کم یه ناو خوشککی پیود ساعت پیش استا محمد ها تمام و تی که تو راچه تی درمان کانه لبیر چو لدرمان خانه چاور ری و راچه تی بوی لگل خوی بردی دعایش بپی تو یه ناو اره دعایش راچه تکی ببی تو هنائه و درمانه کانیشی لگل بو اوشی ود موبایل که داخره و دعای نوجه عشا خوی دی بولاد اوشی لگه سری کرده خوار چاوکانی پر بول لفرمیسک ولی هم جاره نیتوانی جلوی لیشاوی فرمیسک کانی بگری و بیان شاریتا و نهیلا بیان خوار بخیرهی لمال درچو بحل داوان بدوای محمدی ها و ریا گره نیتوانی تا دوای نوجه عیشا چاور ریبکا و اقره بگری
خوی گیان دن زیکی مالیانو محمدی دوزیه و ببی اصلاو کردن وکشتو هر لی پرسی چندین جار پیوندیم پیوه کردی موبایلکت داخرابو محمد والامی دایه و راست آوریم بله چون که موبایلکم فروشتو درمانم بودایی کمان بیکرد.

0: SPD FM 106.1 106.3 SPD FM همیشه دنیایی
1: کاتژمێر 1 با کاتی هەرێمی کوردستان SPD FM

بنای خوای گور و مهربان سلاوی خواتان لبیم کاتتان باش من ویان محمودم هاولکان سرتاش سردیر و تبجی حکمت عراق رایگان موشی امان گادا بین کراوا صندوق کتابت بسقام گیری موتش داده مزرین رید لانجامی تقینوی گله هاوان دو هاولاتی لپارس گای هلبزه گیانیان لدزده

0: نوروی امرو لگرکی مردانی پارزگای هلبجا گله هاوانیک تقیه و دو هاولاتی کرده قربانی دز وزی جانیان لدزده بو تیشات حالکان او دو کسه سرقالی برینوی او گله هاوانبون تابتوانن تینتیکی در بهینن بلام لکاتی برینوی دا پیان دا تقیه تا و بهوی و هر دوکیان جانیان لدزده و
1: یما لمزگو گوین کاتی که گیومان لزرمکه بو تقینه وک بو دان تقینه وک زور بهز بو همو دنګ حلب چا گیلو زرمه بو کاتی که هات بو رسی دکې بریانی پولیس او اساج لیران به دوه تر مکان اگرن یما شاوکار بوین لګل اوانا بو کو کرنوی او تر مکان ایتری تسلیمی بریانی پولیس او اساج شو انا همو خلق خلقی د فرکه چونګه یما همو خلقی منطقین دز بجه یعنی لدی زابو
2: يرى الغامي دنيا قول له توبي هوان وشاف ميلي ما اشتاو دو ميلي وصاو بيز ميلي ما بلا اقول له توبا كان بريبتي او تلا سالك ما دك لا سري قول له هوان وقول له توبو صاو بيز شاف ميلي ما اشتاو دو ميلي ميتي اي ديال لكاتي ام بريوتو كبريوتي و ايش يا كم جاري ايش دجار صجار ايش تي بلا ام لكوتا يا كا اتر خو ام كربا نسيبيو ام قول له توبا صاو بيز ميلي ما بيعتقيو بو هو اللي دزاني یعنی پاشان بتایبتی جرگی دایی که باشانی سوتاندو جرگی همون خلقی حلاب جایی سوتاندو براسی همون خلقی کردوتان پینا را حده تراخه دیتی اما ها تراخه دستکاری نکردو چولا بینی تراخه توانچگا بریویتیو برای هم ایتر گرمایا که زولی یاو گیب توانچگو توانچگا تقییوتو برای هم تراخه گی نتقییوت من دایل خلقی کردوسان که بتایبتی خلقی حلاب جو شعر زور و حول امان حتا گا تا شعر بیشه روست امانیشون که وانا امور رولی امن همو کردوسان بتایبتی دوائن لی اکم دستکاری هیچ بمبو تقامنی اگ ماکن دلی دایتان جرگی دایتان مسوطیانن
0: برو برایتی نوتو کانزاکانی هولیر رای گیاند را گرتنی اوتومبیل لبردم بنزین خانو نو کولانا کان بمبسی نو را گرتن قد غیر زختی لوش کردو توا هر شوفیر اک سر پیچی بکا للاین برو برایتی هاتو چوا تزای دارایی ددرید
3: با پی بریاری شینوی را گرتنی اوتومبیل پیش بنزیخانه کان و شقام سرشه کان و کولانه کان با مبستی نوره گرتن با ورگرتنی بنزینی حکومی روش اک پیش دا بشکردنی با تایی بد لکاتی شوانده با همو شیوه اک قدغه یا
4: بردی دادنین داری دادنین آه بری آه بریار زور باشه سیار بزینه اشنه براستی لبروی امن او روش رام گرد ساعششی مغربی بود سیزده سیارون پیش بود کسبینی هات مو کسیارم بابو هفته سیاره
5: هفته سیارم
4: نپیش بو بیداید سیزده سیارم جمر
5: سیزده بو هفته
4: سبینه که هات مو هفته سیاره نه سه سایت دستو جوری
3: امبریاره و کهوله که بوره گری کدن لشیواندنی سیمای شارو آستانجی هاتو سول سر رگا کن لگل اواج دا هوله که تانو را گرتنی شوفیران بداد پرورانه بیت تا هموان بکاتی شی کم سود مند من لبنزین حکومی 750 دیناری
4: ناشتی کی باشه لبروی اتوی سنا مالا سم زو جانا مالا اسلام گرتی باور تبی افرن ناتوانی بت دری یعنی ناتوانی زبل کی برجی ام بخوم شوفیرم یعنی خوم مرتاح نیم والله روی شی من بهندی یعنی خاص لمزی خانی زیات مصر اگر میرا نا مالا یعنی اف نا مالا طبعا والله حق خويتي والله امام قبول ناكم سو سريه هي زوا احتياديه يعني سوا مع
5: احتياديه
4: نا توزي مع خوتي يعني الين باور تبي سبينان كدي والله يك سياره بخورتي دتو اني
5: والله
4: بالا يك سياره يعني بزور دتو اني بسيت بشو باور تبي يك سياره اگر سياره شي بار هلقر بي گوربي هر نا توني برات بيش يعني برو بو سيد ده
3: لا راغي اندرا وكدا زخت كراو توا كي هر شوفير يك پابندي امرين مايا نويت لا لا ان مفرزه كاني بريو براتي هاتو تسوا روبرو ريكاري يا سيد بيتوا جماري اوتومبيل كاني ان تومار دكريتو سزاي دارايي پي بجاردن بو سرپيسي كاران دنوسريت بشه شي خان بنزي خانه و شوفيرانش برياره كي ان پي باشا
6: استاو زاده تصق دبتو داروي مثلا دبتو دو سايت يا ماركان اسعاز دبي كابر كان سار بزي تاس بينك ا پي جمار نمو دجريتن هذا پي ما خوش راس خوش لك سامان سرشتكان دكين كوام

0: او سره شوان نیلی لبروی بس غانت سورسا بس رسبنا ساعتك تبدا سام بي ناسي امش دوا دكين او سره نمن شوان دو كار ساعت لي دكو زو زاوري شوان مثلا سعر خو بساري ده صعب شي دير النبو يا واش كار ساعتك زارو يا
1: لونكو
0: كيشا دروس دبي لبردم بنزي خانه سي تصار ريز دروس بيت يك ريز شوان رادك نسبنا نبدا دورس يعني بدا سيرز روشي خرج بشر ديك او ديرك هاكا مبردم دانا او ديرك هاكا منظم دارم دانا او ديرك منظم بلوكم دانا
2: ام هنگاوانه لاینه پیوندی دارکانی سوتمنی لکاتک دایا بنزین با رگای کارتی سوتمنی دا بش دکری هفتانه 3 لیتر بو هر اتومبیلک دا وش له اولاتیان دکن هاو کار بنو به هیچ شی یک اتومبیلکان یان بونو رگتن بزینه هلن تا کو پروسی دا بش کدنی سوتمنی به شیویشی شهرستانی و به بدروز بونی که شو گرفت برای وابسیت زیاد ویسی کانال اسپیدا حولر
3: نوێنەرایەتی دەرچۆسەیەکەمەکەی هەرێمی کوردستان هۆشداری دەدەن و دەڵێن وەڵاممان نەدەنەوە هەڵویستی دیکە دەگرینە بەر و خێمە لەبەردەم زانکۆکان هەڵدەدەین چونکە ئەوان بەهۆی دانەمەزراندنیانەوە بێبەش بوون لە زۆر شت و ئەو وزە و توانایی هەیانە بە هەدەر دەڕوا کە ئەوەش دەسەڵاتداران لێی بەرپرسن
4: ویان وادیان لون نه انجمنی وزیران سره حکومت مجاره او تیتی او هر کس خو ما همون دمن وزیران تو انا که نو سال کوتایه امش لره امرم بیان ما فرمی ما بلاو کړو تا لګر رزم اما اگر والله ام ندری نو ام جاره یا ام رکاری ترمان ابه و ام سلسله یا بردوامی ابه له همو شارکان تر ملما يم دو هفته له همو شارکان ام بیان ما فرمی کنگره بلاو به تا و دو اقسم ویا تکایا ئێما ڕۆڵەیە میلەتین ئێمە هاوزمانتانین ئێمە کوردین ئێمە هەموو ڕێکارەکان ئەگرین ئەگرینە بەر تکایە ئیتر لەوە زیاتر ماوەی نۆ ساڵ نۆ ساڵ تەمەنێکە من نۆ ساڵ هەر کارێک هەر ئیشێکم کردایە ئیسە لە ترۆبکا بووم بەڵام نیەتی ئێمە نیەتی ئەوەی کە من هەوڵم ماوە هەموو یەکەمەکان بۆ ئەوەی کە داینەمو دا پێشخستنی زانکۆ و پەیمانگاکانین ناکرێت ناشێت بە هیچ جۆرێک ئەمە زەرەر لە قرانستی و دەرچوانی ئایندەی مامۆستایانی زانکۆیە ناکرێتۆ ماوەی نۆ ساڵ نەتوانی کەیسێک بوێتە شوێنی خۆی کە مافێکی یاسایی منە
5: ئێمە ڕووی داواکاریمان لە هەر هەمویانە ئەمە کەیسی کۆمەڵێک گەنجە کۆمەڵێک ڕۆڵی ئێم نیشتیمانەیە ماوەیەکی زۆر زۆرە چاوەڕێن یعنی ساڵانە بە گرێبەست و بە کۆمەڵێک بابەتی تر ئەم بۆشایانە پڕ ئەکرێتەوە ئەی بۆچی بە یەکەمەکان پڕ ناکرێتەوە ئەگەر ئەو یاسایە بەتەمان جێبەجێ کێن باهێندە لە چاوەڕوانیە نەبین چونکە بەڕاستی ئێمە لەسەر ئێمە ئەکەوێ تەنانەت لە بواری کردی تایبەتیشە کە ئەمانەوێ کار بکەین تا ڕادەیەکە ئەزانین یەکەمی ینی قسەی لەسەرە وەرگرتنی قورسترە
3: لە کۆتای وەرزی هاویندان کەچی تا ئێستا گرفتی ئاوی خواردنەوە لە قەزای چەمچەماڵ بەردەوامی هەیە پرۆژەی ئاوی گۆپتەپەش کە بڕیار بوو لە چواردەی شەشی ئەمساڵ تەواو بکرێت و ئاو بگاتە قەزاکە تەنها سەدا پەنجاهی تەواو کراوە
6: لێرە لە چەمچەماڵ ئاو نەبووەتە سادەترین ماف بەڵکو بووەتە خەونێکی دەست نەکەوتو ژمارەکانی 15 و 17 و 18 و هەندێک جار دەکاتە 20 ڕۆژ جارێک چیرۆکی بیئاوی و تاڵی چەمچەماڵەکانە ئەمەش هێمای شکستی دەسڵاتێکە کە توانای دابینکردنی سەرەتاترین مافی خەڵکەکەی نییە کە ئاوی خواردنەوەیە
7: بلان جاری که 17 و 18 و 15 و لک 15 کم تر نیه مهایی نه تا ام دقیقه بس ام جاره 12 روز و ام جاره گله گله بچه هاشی ازانی خواه دوام یه نده خواه کنترول هم که خواه رکوری نه که تو
8: بخاری که وزعه که با
7: نه والله شاینه وانی اما کردستان با ایمو با کردستان با پیاد برم حسکم چاق جوان لبی همو لبرزگان و کرگان مام جلال و کرگان مطلب برزانی خوی کرگانی اگه باید فعلا او کوتاه بو ببی؟
8: اخوانه کار کردنی آمین هن اصلا چون
6: پروژه ئاوی گۆبتەبە کە بەڵێن بوو لە بەرواری 14/6/2026 تەواو بکرێت ئاهێک بە دڵی هاوڵاتیانی سنوورەکە بێتەوە بەڵام ئەویش هاوشێوەی بەڵێنەکانی دیکە هێشتا لە سەدا 50 تەواو بووە و ئەمەش ئیفلاسی بەڵێنەکانی دەسەڵاتێک دەردەخات کە تەنها لە وەرزی هەڵبژاردنەکاندا بیر لە گەرووی تیوینی ئەم خەڵکە دەکاتەوە ئیدارەی شاریش وەک هاوڵاتیەکانی نیگەرانە لە حکومەت
9: وەکو چەمچەماڵیە کە باس لەوە بکەم کە 15 ڕۆژ جارێ 14 ڕۆژ جارێ ئاوەدرێت بە هاوڵاتیان ئێمە زۆر زۆر نیگەرانی بەوە بەڵام بەڕاستی هەکە حکومەتی هەرێم خۆ ئەو شعوری هەبێ ئەو هەستی هەبێ کە بەڕاستی شەرم بیگرێ کە لە پایتەختی شەهیدانی مەرفەل بە 14/15 ڕۆژ جارێ ئاوی بگرێت خۆتان دەزانن کێشەی ئاوی چەمچەماڵ شۆڕش کێشەیەکی مزمینە کێشەیەک نیە داڵەسەری هەڵدابێت ئێمە
6: تاکەی خەڵکی چەمچەماڵ باجی کەمتەرخەمی و بەڵێنە کاڵۆبووەکانی دەسەڵات بدات هاوینی ئەم شارە تا دێت سوتێنەرتر دەبێت و ئیتر کاتی ئەوە هاتووە کە وەڵامی تیوینیەتی ئەم شارە بە کردار بپێوریت نەک بە دروشمی کاتی هەڵبژاردنەکان سوارە بیلال کەناڵی سپێدا چەمچەماڵ
3: دامەزراندنی کۆمپانیایەکی تایبەت بە چاکردنی ئەو ئۆتۆمبیلانەی لە کاتی ڕووداوەکانی هاتووچۆ زیانیان پێدەگا زیانی بە پیشەوەرانی بواری چاکردنی ئۆتۆمبیل لە دووهۆ گەیاندووە چونکە لەمەو دووە ڕێگا بە کەسی دیکە نادرێت کار لەو جۆرە ئۆتۆمبیلانە بکات و کارەکە بۆ ئەو کۆمپانیایە قۆرغ دەکرێت
10: کۆمپانی لە هەرێمێ ئیدی بووینە دەرد و باڵا و بۆرگیڕانی بۆ خەلکی و ئیدی هەردەمێ وڵاتی گوهل ناوێ کۆمپانی بۆ ئێکسەر هزراوی چی دەوێ چەندێ کو دووبارە دەبەرێکی تو هێنە وڵاکرن و هەر کەرتێ کۆمپانی چوویە تێدا ئیلا بارێ خەلکی یەگیڕانگری و هەندێک وڵاتی ژیت بێکارگری لڤێ دوو ماهیێ کۆمپانیا ئەگادی هاتیە دهۆکێ و هەر تۆڕومبێلەکەش دەرڤای وڵاتی یا دەعمی بهێتەت ناوە هەرێمێدا پێتڤیە ئەو کۆمپانیە و بۆ کەسێ دینینە کارت وێ تۆڕومبێلێ دا بکەتە
11: زارا چار مەنە شۆلی زیدەتر کەن سەیدا ئەڤەش ڤێری ئازێت بێژم شۆلی زیدەتر کەن چتا بۆ خۆت فرۆچن سەیارە و شۆل تاخیر بت هەین شێن شن هەرن ساگێنێ سەیارا تشتێ بەسەیتت مینیت نە خودان شۆلە ڤێری برای من ئەو سەیارە هەمی ڤێری کۆم بوون من شۆلێ خۆت کرد ئیک مەحتل نەدبوو ئیک نەدما یعنی
12: سلم 65 دۆلار سەوارە رفیع السر شحنه دون تعرضی 65 دلار 65 که داد سوری دو و شحنه دو و اوه ادیلاج یه من سوری نفوی دو
13: چونه بس یعنی من رات که تو دانی شست هم
12: دیبونو مونه بجین اف بی که مرد جه شحنه یه ترون بیل یا سر اکید رفیع عادی اختفن دینی دون تعرضی 60 دلار بلین که دون اصر 60 دلار نینه صحبتا نینه والله باطلا جام حس که نفه نمینید و اوه تأثیر اگه مازنه ایک دی تجاریش مبکت دی ایک جار خولیف سینو عیور کرد دو اف تجاریش مثلا استفاده گینت اف کردید اگر بجنید هجار ای بو نو هلن شور کنی یعنی هم حسنو گین اف کمپانیا بلا بیت قناعات بو مچه کرد ام ایرباگی ساری گلو بی تمرینین جاهز کن در ریس کن 5 دولارا او دی بس سارا دا چتا سا اداب 120 دولارا سلنگ دیدانی 6 دولارا را کرد 6 دولارا وصلک دیده بریم 100 دلار کس نمی وصل آتش ای برا ولا نوشی بیته و خلاص دانی
10: بویا اگر کو گلک لوازی بکوی تا کار خودان این پیش سازی این چیکرنا ترومبلا الدهو که
14: ویگو و دکچه ویری 2000 سیاره ویری سیاره خرید ماینت سرک همی شش دکانن او نشین چیکن او ناگن چیکن او سین عویگو و تقیمه تو دبینی خرید بطالن یعنی شول یه چار مروو آمز می شش دکانن او خلک خرید ما بطال سراوی گل تحصیل هم میکرد گلک و آب خوش گوده که تحصیل هم میکرد بیش نمکو مثلا تحصیل هم میکردی دا ام مثلا سکینه رکه گادی ای امی چین چه رکه منا بینه وگا به حالی هم سینعه یا باطاله شور خوش زعی و آمه ما تو زانی مثلا اوه پانزین اوه معاش همی همی دو نخوش بونی اوه جی اینا سر
10: الدیو گوتنا کریکار این پیش اسازی ها چکرنا ترومبلا الدهو که هر ترومبلا که الاوه کمپانیا به تا دانان 6 دلار جه تینوار گرتن و 6 دلار جی بو بارکر نوی تینه ورگرتن و 100 دلار دی تینه ورگرتن و اوه همی بیگو هیچ کارکت اوه درنبله دا الاوه کمپانی به تکرن. آزاد مختار، کانال اسپیده، دهوک.
3: هرچند دکاتی دست به کی ورزینوی خویندن رانگیند را بلام، لامده کاریکان با ورزینوی با گارینی جلو برگ قطابیانو گارانکاری برگی دکتی بی کردی که وینی دو مندالی خراوت سر، دست پیدا کاتوا. وزیری پرورده بس فیده را گیان تیشتا کمی قطابخانه و میلاک و قیرانی دارایی سرکی ترین کشکانی بردم دست پی کرنوی ورزینوی خویندنن.
15: ورزینوی خویندن با کمال گرانکاری و نزیگ دبیتو. بلام هشتا بشکل کشو گرفتکانی سالانی را بردو چار سر نکراوا. لوانه کمی قطابخانه و دواکوتنی موچو خانه نشین بونی بشکل ماموسایان لاماوی را بردو دا. لسرو هموشیان و گرانکاری لجلوبرگ اقتابیان کراوا که وزیر پرودر دلید پیشتر بریکار و بازرگانکانیان لبابتکا آگادار کردوتاوا.
16: سوارت با جلوبرگ ایم او دیزاین من گوری و سالی یک اما بیویش کم یک مرونت بنوینین لوی که اگر لشوین یک بررنجی چی کم لشوین یک جاوازی هبه لجگیش که بلا ما با معنی نبه درگاهی استقلال کردوا او با نمانه زرل لهیچ کسی یک بدین ایم او که وزارت پرورده دیزاین مان بلاو کردوتو اوی که لسر مان مواصفاتی قماش مان بلاو کردوتو خالی دو همه خالی سه هم رنگ مان بلاو کردوتو بو اوی کسی ضرر نکا حزکم اما با واضحی بیلم 23 چواری 2025 26 نه 25 با تا ساله کو تقریبا چوار مانگو چند روش پیش است ایما اعلان مان کردو که با سالی 26 27 جلو گوری بو اوی ساله کو نیو لبردم همو کسی که بیه اوی که بازرگانی جلو برگر که
15: برگی دوکته بی پروگرامی کردی امسال با وینی دو مندال سلیمانی هولیر نخشن راوا که بشه که گرانکاری امسالا که پیشتر او دو مندالا وگ رمزی خوب شاندانکانی پشتیوانی کردانی روش آوا در کوتن.
17: باوکم تاکم ما یکم تشت باوکم دایکم یارمتیان من دا بو خندنی پولی چوار.
18: دا باوکو باو با پیران من او هستمان هر هب با کردو کردستان. براسی او روشش که چون هر با کتاشی کرد با پشکیری برا کرده که من لراجعوا چون با او رپیوانه و که مورید من بردو که مورید باشه و درکو که بینیم
19: فضل خواهی گوره او که خواهی گوره که موریدی به من بخشی لگل با موگانه همون منالگو هسته هی و ابزن بلام زور جا نتوانه داری بره مورید گن موشه که چون سرشقم با هسته درکو
20: با او که پیش مرگیه اتر ار اوی هیو ار والا. بله بله بله بله باوکی روزانی تر دوامی ها بود تر جمعه لامال بود بردی زور یعنی زختی لباوکی کرد تر بردی سر قلاو بزم لبه خوبشان دان بو الله حال گرتو روشت یعنی تصوری نکرد یعنی که آوا وینی بلاو بیتو گاتا ام روزا اروالای تن
15: ورزینی خوندن تا استا کاتکی دیاری نکراوا اما لکاتک دای سالی را بردو با هوی جنگی نیوان امریکا و ایران با ماوک خوندن را گیرا هاو کات کشت دارای و دواکوتنی موچو گرفت دارای یکان و خوی ماوتوا بمشیویا دا گیا قطاب خانکان دکریتوا بسم محمد کنالی سپیدا سلیمانی
3: پولیسی زاخورای گیان لماوی هجمانگی را بردو 129 کس به تومتی بکارهنانی خراب بکارهنانی امریکانی پیوندی کردن دزگیر کراون چالگوانی که بواری خیزان داله با هوی خراب بکارهنانی امریکانی پیوندی و مترسی هیا که پیوندی خیزانی کن تیگ بچنو دیار دی جابونه و زیادر ببید.
21: بتنه دهش مهانده 129 حالت خراب کار اینانا امیرین پیوندیان لره و بریا پولیسین زخو حات نتو مار کرن. لپش را همی حالت. ریپری داد گهد بن.
22: پولیسین نهلان آگو نهباری آل زخو نویسینگه ها خرابکاری اینا نامیرین پیواندیه. دمای هشت مهنه افصاله دا. ساد و بیست و نه تومد بار لسر اوه جوره تاوانه دسته سر کرینه و ریپری یاسای کرینه. همی تومد بار انشلاه مواهات این دسته سر کرن. دیوبند دو، جیاسا جماره 6 سال 2008 روانه دادگه بینه و سزای وی بند یاسایی زندانی کرن. دنابرا 6 مهان تا 5 سالان دا هر واسان زدباری سزای دارایی بودس بید که جمیلیونه که تا 5 میلیونان یان اگ جوان هر دو سزایان.
21: چالاکوانه که بار خیزانه جید بیشتن. اگر جواک نهید بگهاندن یان جی سانسور نهید دانان. مترسی های کودان جه حالتان دار باز ببتو. ببیتن دیار ده
0: بله سیدای برزان حکتو لی بچی و کتاب خوشی آموژه پیدای از خوشید بینم یعنی بجم اگر و سرکی اف امیره یا یعنی هک اندک جرام بجین قنبلا ذری و افا یعنی بگفت که مولد مده تقریبا نبا یا گویا قنبلا ذری بوچی حکتو بدرستی بکورن اینی اف خوتو حکلی بچی چککی دو سره یه جون کار بینید استفاده که مازنه تده بس مع الاسف جهد آخیه و وی گفت که برو پتر اوه یکو مصیبت و مشکل و اکیم بیشین در دستر یا تیتا سر خیزان و وی گفت که سراوی امیره یه ندرست اینانو کار اینانوی بله حالت هبونه و مگلک هول شیدان لی جهد آخی بو گهشت بو استکه وکید بیشن یه ایدی بگوانه شین گوتی ان وکید بیشن باشترین چاره اوه یه و ام جگوه ببین جهد فقطی نمات نابراوان دو
21: آره زرک ده دیار کرن تاوانین خرابکار اینانا آمیرین پیوندیه. بر دوام برف زیده بینیه.
1: ما دیدو داد بیشتن هر کسا که زیده گاویی بکتا اوان آمیره تنه دید دستزادانه نکیم ترش شش حیوه حبس کرن نه زیده ترش پین سالا. هر واسا نکیم ترش ملیونه که غرامه کرن نه زیده ترش پینچ ملیونه. یه تهدیده آخفنید نه جوان. وکی بیجن بلا فکرنا هندک معلومات رعب و نخوش و نباش و خلکه که بپترستن یانجک معلومات کسی که خاص بجیانایی و بی رخصتایی بی اذنایی یانجک ببت سبب هنده بلا فکرنا تشتاکی ام بیجین پوستاکی ببت سبب هنده فسق و فجور و نخوش و نباشی بکردت مجتمعی دا
21: مزنترین قربانین خرابکار اینان آمیرین پیوندیه جگ وکرنا خیزانیه البت خیزان ستینا هر سرک یا جوکیه دم بودمی آمیرین پیوندی و سوشال میدیا بگشتی هرشان لعوستینا گرنگ دیکن بارزان حسن کنال است بیده زاخو
3: پرسی ورگرتنی دوباجی گمرگی با او بازرگانانی کالا لسنورکانی هرمی کردستان و دهن نیو هرم کاتی گریانوی اوشمکو پیداویستیانا روانی شارکانی خوارو ناوراسی عراق بکن باجی کی دیکی گمرگی دکویت سر چار سر نکردنی او کیشه لدی دی سروکی جوری بازرگانی هرم برگرانی کی دیکه با حولاتیانی هرمی کردستان.
2: اندازان او کیشه سری حل ده و کیشه که کیشه چی دتوانم بلیم بشه چی به دیدگای ایمو که بازرگانان کیشه که سیاسیه و همو حولک منده که او کیشانه چار سر بکرین سبارت به گومرگه، سبارت به بازگکانه، سبارت به او سودمن نبودی او کمپانیانیم ایمنه لبانکی مرکزی عراقی که نتوان سودمن بن همو او چشانه حکومتی هریمی کردستان خریکه و تا استی چی باش و معجمان لبی تن رکوتنی چی سرتایی کرده بلام نبوده رکوتنی کوتایی لسر اسی کودار رکوتن کرده بلام هیوا دارین که ام چشانه نمینن براسی و گرفته چی زوری با بازدگانانی عراق بگشتی درست کرده اما کاتک بازه هریم کردستان دکه این کچشی جولای بازرگانی هست کاریگری لسه شارکانی ناوراست و خواری عراقش درست دکم زوربه بازرگانکان من لخوارو ناوراست عراق لرگی مرزی ابراهیم خلیل و مرزکانی دی که کردستان و کالا هاورده دکن که واته که چشکه با هریم کردستان بلام چشکه با بازرگانم بگشتیه اما هول دادین و پیامی خومن گهندو تا حکومتی فدرال و لین پیوندی دارکن کله کوتای ده حوالاتی او بازه ده ایمه داوا ده کین کاو ششانه بز دوین کات سار سر بکره و زولای بازرگانی لسرت سری عراق یک بکره و پری پی بدره و او ازادی زولای بازرگانی فراهم بکره له بهری مکرست
3: در شوانی بشی اندازیاری لبردم وزارت اداره عراق لبغداد گربونه و اوان جماریان شصد درچوی بشه جاوزکانی اندازیاریا داوایان دکر داب مزرین که زیاتر لدو ساله للاین کابینه پیشوی حکومتو بریاری دا مزران دنیان درچوه بلام جبجه ناکرید.
23: اعداد نسيت 100 مهندس مظاهر من كافه المحافظات والكافه
24: اما اندازيار نجمار من 600 اندازيارو خوب شاندان من انزام دا لهم باريس كانوا لهم باركانو صاله جاوز كاني وما ويدو صالي شخوب شاندان دكين مسراي تايبد مندي سروكي انزمني وزيراني بيشمان هيو انزمني خدمت كردم من داوي دامزراني 10000 اندازيار دكا بلا ميمش 600 اندازيارينو استابابتك من جيشو تلاي وزيري داراي عراق تاوکو لنو بودزه سالی 2027 زیگیر بکره و کوتایی به بناهامتی ام اندازیارانه.
4: دروی تلای لیجنه دارایی دلیلای ایمانیه. دروی تلای جگری انجومنی نونران دلیلای ایمانیه. دروی تلای وزیری دارایی دلیلای ایمانیه. انجومنی وزیرانی پیشون سراوی کرد و پشتی لیمان کرد و روشت و هاوکاد نسراو من کرد و بو علی زیدی اویش دلیت ایو دامزراو نو تیه پر ریبا. اما 600 اندازیه رو کسانی لیهاتون و همویان دلین لای ایمانیه. ایلای کیه؟
5: احنا طالعین تظاهر مو عبطن حقوقنا ضایعه.
7: ایمال رزبطالی در نتوینا خوبشاندان من خیلدوه بو اوی ماف من نخوری نسرای فرمی من هی نسرای فرمی انجمنی وزیرانی پیشو که برکاری یاسایی خوی دار رویشتوه دواتر نسراوکن این راو با لیجنه دارای پرلمانی عراقو استا اوی چشه دروس کده وزارتی دارای عراق دلی پاره منیه نازانمی تر او بیانوانه چی بیمان دگیر
5: عنوان هست عرق لکتاب وزارت المالیه گله کان ما عندی جنب مالیه
3: هر لحظه چهایی پروسی روبرونوی گندالی داد دادگاهی کلینوی توانکانی برانگاربونوی گندالی ناوندی لعراق دست بسر برایکی زوری پاره کاشو خانوبرو اتومبیلی گرانبهای تومدباری دست بسر کراو علی محسن خلافی دادگرت کناآبراو برابری نوسینگی تومدبار عدنان جمیلی بوا به گری زنیاری کنی دادورکا لرگی شون پیهل گرتنی دارایوا تواندراوا دز بسر 8 میلیارد دیناری عراقی و 5 میلیون و 500 هزار دلاری امریکی دا بگیرید بو خزینه دولت بگرند رتوا هر لو چارچوی لیکولین وکان دا دادگا بریاری دا دز بسر 35 خانوبرا و 6 اوتومبیل دا بگری که بناوی تومد بارکا بونا زختی شکراوتوا کرای کرای اصایی کان با دوزین و گرانوی سرجم او سروتو سامان نایسایانی دیکا که لانجامی گندل دیا و بدست هاتون بردوام دا بنجگی اماجه که دوسته عدنان جمیلی بریکاری وزارتی نوت با کاروباری پالاوتن ماوی دو مانگا بردوامی هیا او دوسیا پارلمانتارو برپرسانی بالای گرتوتوا که لچوارچیوی اپراسونی که برفراوان بناوی حلمتی بربیان لناوچا جاجاکانی بغدا و ناوچه سوز دزگیر کراون. بانکی ناوندی عراق اشکرایی کردو قباری قرزی گشتی ناوخوی عراق تا کوتای حزیرانی 2026 گشتوتا 106 تریلیون و 72 میلیارد دینار. امبره براورد بمانگی آیاری رابردو که 103 تریلیون و 179 میلیارد دینار بو برژه 2 تریلیون و 893 میلیارد دینار برز بو تو با پی او داتایانی بانکی ناوندی عراق بلاوی کردون تو قرزی ناوخو لکوتای سالی 2025 90 تریلیون و 515 میلیارد دینار بو بلام لکوتای حزیرانی 2026 برز بو تو با 106 تریلیون و 72 میلیارد دینار ام امارانه او دخنه رو لا شجمانگی کمی امسال 15 تریلیون و 557 میلیارد دینار قرزینا و خوی زیادی کردو قرزنا و خوی که بسر چند بوارد دا بش بو کوی داو کاریکانی وزارت دارایی لبرانبر بانکی ناوندی تا کوتای حزیران گشتو تا 67 تریلیون و 499 میلیارد دینار لکات یک دا او برا لکوتای آیار 63 تریلیون و 199 میلیارد دینار بو ام جاوازی بردوامی نیوان دهات و خرجیکان حکومتی ناچار کردو با دابین کردنی پیداویست دارایکان پش با امرازکانی قرز کردن ببستید. هادی عمری سروکی رکخراوی بدر هشداری دادات هرمی کردستان و رای دگینه لگل نزیگ بونوی کشانوی هزکانی امریکا کاتی اوهاتو سپای عراق لسر سنورکانی نیوان هرمی کردستان و ایران جگیر بکره قصکانی عمری وگ آماجه یک لگ دادریتوا با دست بکردنی قوناغی فشاری سربازی و امنی با سر هرمی کردستان لقوناغی پاش کشانوی امریکا امریکا یک یک لسر کرده دیارکانی چوارچوی هماهنگی لمراسیمی روژی گنج لبغدا با آماده بوی نجماری گلابر پرسانی عراق و تاریکی پیشکش کرد و رای گیان کشانوی امریکا لسی ایلولی 2026 در فتیکا با دارشنوی هاوسنگی هیز لعراق دا پیامکی عمری جخد لودکاتو دبه دستالاتی امنی هرمی کردستان بسر سنورکان دا کوتایی پی بهندری تو سپای عراق بشویی که کرده یو رها کنترولی سنورکانی نیوان پارزگای هولیرو کماری اسلامی ایران بکا. ام پیشنیازی عمری تواوکری او دوازده مرجه که گروپ چکدارکان با چکدانانی خویان دایان نوا که گرین ترین یان در کردنی حزب کردیکانی اپوزیسیونی ایرانو کنترول کردنی سنورکان لیلین حکومتی عراق و امرو قطابیانو دانشتوانی چند چاروچکی یکی روش آوای کردستان به هوی بریار یکی حکومتی سوریا سبارت بخویندن به زمانی کردی گربونه و رایان گیان پرورده به زمانی دایگ با تیه گیشتن پیوسته تنها پیدانی سی کجمیر لحفته یک ده زیان با قطابیانه ده گینه که به زمانی دایگ ده خوینن به پی بریار یکی وزارتی پرورده سوریا هفتانه تنها سیوانه با خویندن زمانی کردی دندراوا لناوندکان خویندن لناوچه کردیکان سوریا بویا لشارکانی قامیشلو دیروکو چالاغا لا هرمی جزیره چند چالاکیک با رد کردنوی او بریاری وزارتی پرورده سوریا انجام دره. بشاری قامشلو قطابی زنکوی رجعاو با بجداری دیان قطابی و ماموسا لبردن بینای زنکو لقامشلو چالاکیکی نارضایتیان انجام ده لگرمونوی اگده راگه اندراوی کان خوینده و لراگه اندراوی که اما جیان با او کرده و که او بریاره مافی کلتوری و زمانوانیان ونده که بریاره که اوان لخویندن بزمانی دایی که ماوی 12 سال فیر بون به بجدکاتو ریگا لپیشکوتنی زمان منده گره لانه پیوندی دارکان ده به سر بخوی زمانوانی بپارزن و بریارکه هم بگورن هر وحا قطابیان و دانشوانی شاری دیریک بخوین نوی بیان نامه یک نارضایتیان لدجی او بریاری پرورده سوریا نشان ده و رایان گیاند لروش احوا زمانی کردی سالانه که بشکی سرکی و گرینگی پرورده و فیر کردنی اکادمی قطابیان بوا پرورده به زمانی دایگ با تی گیشتن زرفیویست تنها پیدانیسته که از جمیر لفته یک ده زیان بو خوینکاران دگینه که به زمانی دایگ دخوینن هر لو چوارچوه ده با بجداری دانشتوانی چلاغا و شاروچککانی دوروبری و کسوکاری شهیدان و نوینران حزب کردکان لقطابخانه زاگروز سالاکی کی نغزایتی انجام دره لا استانبول هر یکا لا ولاتکانی سعودیا ترکیا پاکستان یکم کوبنوی هاو پیمانی مکیان بو برگری هاو بج انجام دا او هاو پیمانی که بو چرخانی کی میجوی لناو چک دا دادن ری امان جی پرستنی اساسی هاو بش بج جوریک هر هرشک بو سر ولاتی کیان وک هرش بو سر هموان اجمار دکریت
6: لهنگاوی چی ستراتیجی دا که گورانکاری ریشهی لهاوکش امنیکانی نوسکه دا دروزدکات. امرو دوشمه لشاری استانبول یکمین کوبونوی لیجنه استراتیجی سیاسی و برگری نیوان هر سیولاتی سعودیا و ترکیا و پاکستان. بره و چو، ام کوبونوی که به بجداری وزیرانی دره و برگری و سروگ ارکانی سپای هر سیولات بو، امانزلی کارا کردینی او ریکوت نامه بو که لسرتای امانگه دا لمکه واجو کرا. حاکن فیدان وزیری دروی ترکیه لکنگری چی روشناموانی در را گیاند که لانکان رکوتون لسرگورینی ناوی رکوتنکه بو هاو پیمانی مکه فیدان زختی لوک کرده و که ام هاو پیمانیتیا تنها لمسی اولاته دا قدیز نمینید بلکو نخش رگه اگ آمده دکری بو اوی لدهاتو دا اولاتانی دی کش با پیمر زیدیاری کراو ببن اندام تیایده حاکن فیدان و تیشی ام هاو پیمانی لسر بنمای برگری و تواوکاری هاو پیمانی ناتویا. ام هاو پیمانی نویسی هزی گوری زیان اسلامی کودکاتا و ترکیه وک خوانی دوامین گورترین سپای ناتو پاکستان وک تنیا دولت اسلامی که خوان سه چی اتمی و سعودیه وک زمسری چی گرینجی سیاسی و آبورین لناو سکه دا به پی برگکانی ریکوت نکا هر هرش چی سکداری بوسر هر یچگلم سیولاتانا به هرش بوسر هموان هجمار دکریت امش اصلی پابندی دگینه تلود کو ریگری بهز لبردم هرش درش یکان روز دکات. کبونو که استانبول تش شیخست سر پرپیدانی تواناکانی برگریو تواوکاری اپراسون لنوان هز تکدارکان دا. دگل وش زخر لسر همه هنجی لپیش سازی برگری کانو. بر همینانی هاو باشی تکو. لیکولی نوی زانستی کرایوا. برگیار سکرتاریتی گشتی و میکانیزمی ریکو پیک. بو ام هاو پیمانی داب مزرید. تاوکو کارکان بشیوشی سیستماتیک. بره و بسن ام زوله دیبلوماسه سربازی لکاتک ده کناو سکه بدوخه چی آلوزده تیده پارید دونالد ترامپ سروچی امریکا پیجوازی لهمنگاوه کردو به هنگاوه چی میجوی بویرانه نایو برد چون که واشنطن پیوای ام هاو پیمانی ده بهته های اوی ولاتانی ناو سکه خویم بو ارچی پارستنی آسایشو سقام جیری بازارکانی وزه بگرناسو زی آماجه بناغی ام هاو پیمانی الحفتی آبی ام سال لودکی مکدان را کاتیگ محمد بن سلمان شازاده جینشین سعودیو رزب تیب اردوغان سروشی کماری ترچیو شهباز شریف سرو وزیرانی پاکستان لمکه پیمان نامی برگری هاو باشیان واجو کرد پیامی سرچی هاو پیمانی مکه اوی کناو سکبر و زمسر چینوی سربازی هنگاو دنید که امنزی سرچی پرستینی سروری ولاتانی اندامو رو برو بناوی تیرو رو هر شایی حرم یکانه.
3: بارانبارینی بخورو لفاوی ورزی لپاکستان زیانه که زوری جانی اومدی لده که بطو بپی دوائین امرکانی دسته نشتیمانی با برو بردینی کارساتکان تا استا زیاتر لا 200 کس گیانی لدست دا و صدان کسی دی کش بریندار بونه. لإسلام آباد پایتختیش چی مکانی فریا گزاری لحالتی آمده باشی تواودان. اداره نوچه اسلام آباد رای گیاند و بهوی او شپولا به هزی باران بارین که پایتختی گرتو تو تی مکانیان باوردی چاو دیری دوخه کدکن لإستا دا اپراسونی راکشانی او لو گرکو شقامانی آویان تیدا کو بو تو بردوام امش بو رگری کردن لپکوتینی هاتو چو و درزبونی لحفاو لنیو شرده. للای اکیدی که و دسته نشتیمانی بو برو بردنی کارساتکان اشکرائی کردوه که لسرتای ورزی باران بارین و تا استا گیانی لدست داو 473 کسی دی که بریندارن. اوشداری اوش دراوه که بوهی باران بخورکان و لحفاو دارمانی زوی مترسیکان لشار گورکان هشتا لعاستی که برزدن. د چینا نیپال بهوی لافا و ویران کرکی نیپال و تا استا 903 کس گیانی لدز داو 4247 کس دی کبی سرو شوینن کی مکان فریا گزاری توانی ویان زیاتر لا 100000 کس رزگار بکن بلان بهوی دارمانی پر دو رگا کان و اپراسونی گرانو گیاندینی هاو کار یکان بسختی بری و دچت
8: یا شو قلار گو رنگ با امیر گارو
9: او مالا رنگ زر یا منه قاطع خارب تمامی بن آف کف دیه. جورا من یعنی بستن الخاربو. من نکاری هیچ کلو پلک رزگار کم. اتوی دمیدا القاطع سری ام جیلی نان و آف و خار نبوین. لو رام رزگار بوین. روش زوریا دجواره. مدا خازل شاروانی کریا حفارکی روانه بکید حتا کوهاری کاریام بکن کلو پلن خود در بینین. جانا ما رزگار بو. لی همی تشتکی مشناف چو. خازیارین دولت جه اکی بو مداوین کت یان هاری کاریام بکن بود روز کرنا خانین ما. پشتی رکفتی دهی هیوه دور توشی بران کاریا که زور بویه. نزی که 208 خانیان لدورا دیویگات زرر برگه هشتیه. نوکه با جروانی اوی دور حفاره هنارتینه مدس به کار کرنه کریه. کارین ما پیکاتینه جوه کرنا ریکانو هاری کاری کرنا خلکی بود در خسنا کلو پلان و پاقش کرنا مالنوان. ام لطاخ جماره پینجی با جروانیوی دورین. ام بردوامین جکار کرنه. هرچنده لذاتی و زوری آفار روباری هندک جکارین ما پاش خستن. لی ام همی پی کولاد دین جبوهاری کاری کرنه والاتیان.
3: به ارمتی هاو کارانم امگشتی هاو آلتان پشکش را اسپردی خوابید.

0: Slav rahmeti xwedan lebet xoşewistan binerari bares. Xhalin ka jari ki tirfay gore dirfati pedan ve bina niwan malakan tan bashni alqay ki ni barname ni sektor la xalqa semani. Tawriyam zarman taybet bet ba. Komalak reman ay peygamberi xaman ay sallallahu alayhi ve sellem la sir xo parastnu soniyeti xaldu xarna. Kahandari emi bawardar boyka جستی کی تندرست مانه. تاسونه گرینگه یه می باوردار یعنی مروفاتی بگشتی هر کسی را ولاتیه. او رین مانه جیب جیب کات. ابیت کتی تندرست. بنمونه پیغمبری خواست حاصل میکه لفظ من دکانی در دفتر میان. اما قومی کنی نخوین تا برسی مانه بده. و اگر برسیش مان بو هند نخوین کتیر بی. اما که لفظ من دکانو لگالوش دیان فرموده تر مانه کرنی مایی باور دارن که بوسونیتی خوردنو خوردنو لگل من بو ای که لگل سپورانو زیشکان ام توری گفتو گو کن زین تاچن گرنگ اما پابن بین بو فرمو دوری المعنی پیغمبری خواه و صلی اللہ علیه و سلم شاشی سپیده با جمیلنو بو ای پیک و گیو من لرین مای کانو تیه بین یکانی دکتورو زیشکان بید لسر ام بابتا گرنگ لمان گی مولود انم پمن خوش بو کا لسر لعنه تندرستی کا ک پیغمبري خاص اسام کوملک فرمودو هاندانی هه بو باورداران کا واب کنوانه کنه متا چنه گرینګه ما پابند بن بو وصیت بو فرمودانی پیغمبري خوا بور ان معنی پیغمبري خوا بو پاراستی تندرستی خوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم بدل نیای و هر فرمودیک پیغمبري خاص اسلام اما جی پی ا بی وای ک رل مای تندرستی تی ا بی ام ا بی جی ب جی کی چکا دلمیاین لوی ک اما سودی مروعاتی کی من یک لو حدیثانه هن مو ک پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمیا مروعت وانی گدیب ک تسی بشوانی بشی کی بو خواردن به بشی کی بو خواردنوا بشی کی بو هوا طبعا امر مای استا ام ل جهانا بو مان درکو توا ک اما چن سودی هيا یما قمن ازانین که رجی قلاوی له همو جهانا براسی له برزبونو یادا جا قلاویش یسبوت نخوشی کی دریاش قاین یک گلو نشتر گریانی که ایمه بو قلاوی اکین مثلا
0: خاصی نخوشگان خو یعنی که قلاون دوا کن که قدیم
1: ایمه طبعا که نخوش ته دائما بو قلاوی بدوی رگ چاری که اگرن بو خو یاندا بزین هو کارکش زیات بیش گلوی که هندی حالتی بو ماوی مانه بابتی خوراک زیاتر جورکانی خوراک نشتر گره که اما گده هم چوکه که نوا و یک کمیتی خواردن کم بیتوانه لو ریگه و اتوانن مثلا کشیان دابازیانن و اما دوباره جخد لسر واکی نوا که دقان ساسم فرموده که جوانی فرموه اما بتوانین جیبه جی که پیشوی بگینه اوی که اما قلو بین اگه ما نتندرستی خو من بی خواردن هم لری تندرستی و که ایم ازانی زردی و معنی اگر زور خوری بکنید دومینی هن لری اصراح و براستی ایم ازانی چنها ولاته سبت ببانی کم خوراکی و انالینن به طیبتی ولات افریقی کن لهم دی ولاتی تریشای به دردانی که زور زور هی و ایم اگر او حدیثه و خوی جه بجه که دلمی آبیم که سودی که تندرستی زور باشی هی و معنی
2: بگو من ایم کاتی که باسی آینه کن باسی دینه کن بتابت هشام اكو مسلمان باسي عين اسلامكين لا قراني فيروزو لا حديث كاني في عمري خاص صلى الله عليه وسلم كوملك رين مايو كوملك شتي غشتي هن كاكريم روزور سوديان لي بيني بدلني يا غري ام بماني وانا وكو زانياري وكو زانست ما مالي لا غلابكين هلاكين چونك لكوتايا قران كتابك ك ام اراساك بو ويك باهج بجين جياني كي تندروز بكين دانه بزیت سر هنده ورده کاری که امروز زانستیایا گیری خواردوه زانست خویتیایا یعنی چون علی دستاودسته که امرو بابتی که دوزیت و دوست بیل رگی کمالک تو جنویتی رو بابتی که پیچوانه دوزیت و بلا ما اوشتا گشتیانی که لقرآن و لحدیث کانه هاتون به دلنیایی و لمسائلی اوی که جناب اماجت پی کرد مسائلی خواردنی کمو دابش کردنی معیده بو او جوری خوتن و خواردن و پاکو خاوینی و اوشتا گشتیانا بدل نیایی و کاریگری لسر تندروسی مروو بی مسائلی خواه به همان شوا امانا کاریگری لسر مروو جه هیله واکات که مروو تندروز بجی لروی درونی و درونی که آرامتری هبه که همو امانه پیک او چکه ما جسته مروف تنها جسته یک نیه راست زور جاره ما وکو بزیشک کاتی که معامله اکین لگل غده یا بنمونه وکو پرچه یک گوشت و جسته ای بینین بلام لراستی اما کاریگری چی گوره لسر دی و درونی که مروف جه هلا یعنی هر او غده یا اگر پر کار بی و زور کار بکا و اگر کم کار بی تو کم کار بکا مودی مروف دیوی درونی مروف کاریگری تا دروسه بی مروف یکی تو رو حلاش دروسه که بایه ایم مروف که هاتونه تا امبونه و تنها دیو جسته یکمانیه که ایم اوکو زانستی پزیشکی زور جار بطایبه لبشه نشترگری کانه فوکس من و بلین ترکیز من لسر خالی جسته مروفه بلام او دیوانی تریه دیو درونی که دیو روحی که که بدل نیایی گرنگه همو امانه پیکو چکا چند گرنگه ایمه لزانستی گشتی و زانست و پزیشکی هر بابتی چی که بکاری بینین بو اوی که مروف باش بجی بدل نیایی و آین و دیوار روحی کش ایچی چی که لو بابتانی که مروف یوی سی پیتی و بو اوی که باش بجی
3: بگمان بغماری سرور من که هنه قصه کردوا زور زور استفاده انه بگمان که هیچ گمانی که تی دانیا و علمیه نیش که اما و کسی کش که تنانت اگر لعنی دینه که بیر لینکات و علمیش استفاده زور زور لیکا یکی گلرن مکان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوه که معیده من لکاتی خواردنه روشانه بکین بسیه بشا بشی که بو خوراکه که بشی که بو خواردنه و کم بیو اتش لمنه کن کم یارمتی ارسه و بشی که به طالب هلینو اما کوا اکا هم زخته که زور دروز نبه لسر وسعین خوشکه چکا به دخو هنه کسی اون اخوا به دوی خواردنه لیه زور زور قرز بوم به هیز بوم زختی برز دا بازه لبروی معیده لو کاته ناچار بشی که زور خوین ابا بو خوی بو هرس کردن و بو کار کردن و نخوشکه تنان تنه که اکوایی اونم خواردن اتوام هنا سوم بلام اگر هاتو وببلان يعني جولا فهمت كان بيغمر بيقول تو لسر رن ما كان او بروا ام كار انجام نادا تو زردي كان قاع
4: بلين او نخوشي باواني كي استا هاي باز نخوشي شكل و زخت و كما نخوش معنى كا زور با و زور بلا ورنا خلقا اگر بين ام فرمداني بيغمر خاجه وجيب كين كا رن ما كا تايملين تندرستی که باشتر من پیه بخشه توشی اونو خوشیانه نمید؟
3: بگو معنی که گلوانه اوه که خواردن نخوین تاکو برسی مانه بیا اما جرگریه که الوی که طلبه نیجه مکانه هم شیرنی که زور خوی که هم خواردنانی که پیانتری سناک سوکه جم لبینه کانه کنی خوی تنها لجم رئیسی کانه ایش خوراکی که تندرست خوی اما واد لیکا که دور بی لهم لقلبی حمله تجبون بشکر یا خود او کسانی که شکریان هیا یارمتیانی که شکرکان برستر نبید تو زیادر تندرست بید
4: پیغمبری خاص خاصم هن من ادب بوی که انسانی که وحای بین که پرستی تندرستی خو من با گرنگ بزنیم پشینه من فرمیانم که خو پرستین باشتر لچار اثر کردن تا چن اما گرنگ
5: پرستین باشتر هلا پرستین خوراکی کم خوی باش بخوی زیاد روی نکه مثلا زیاد بخوی توش مشکل بی آره
4: اگر به گوی پیغمبر جان بکن لهموش تکا
5: برای آره والا برای یکم ایش دو بینام آره والا دوری دو خواهی لسه بیا و یکم سرکرده مانه سیان مانه
4: لفرمده که فرمی اما خواهم اکی نخوین تا برسی من نبد که خواردش من هنده نخوین که تیر بین بایی هم بیری هجارگان من به هم اوی که دش من سلام
5: والا ریمنش باشه دستور چیش چاکه بران اون اندلی با اولو سوال با قوت نیم آن
4: بگشتی هم اگر شن کوتی پیغمبر گیان بین
5: بگی تو درزیه چی نمالی ادوشتی بنده لقراری در نسی نمال لرمنوانی کانی در نسی
4: چن چی مالی مشی نخوشی و انو
5: انو نخوشی توش بنده بیت لفرمونده کانی در سی نمال خرافه زور
4: اما پیغمبری خواه کمال اگر رنمانی کردین لروی تندرستی و اگر گیرالی او رنمانی پیغمبر بین صلی اللہ سم اوینه کسی که تندرست باش تو چون اون رانیت او فرمودانی پیغمبری خواه کلو رو هاتون که باز لخ چونیتی خواردن و خواردن و اکن
6: اگر انسانی که مسلمان کسی که باوردار بو شوازه هاوس کوتو مامله بکا وک سنت پیغمبري خوا وک رنماکان پیغمبري خوا کسی که تندرس باش درته
7: بنای خوا گور دس خوشم بو برستان اما همو کادبت اكيد بکینه ولا ولا سنت پیرو زکان پیغمبري خوا بر صلی الله علیه و سلم پیغمبري نازدار هیچم کی کیلا آداب نری تکان جیان بجنه اشتو قسیل سر نکد به یکی لوشتانی که زو قسیل سر کردو تندرستیم رو وکان بوا اما جای کردو به چند شتیگ بکو تندرستیم رو وکان که انجامی بدن بو اوی دایما همیشه لرساغ و تندرست باش بن یکی لوشتانه او بوا که او خوانو به پی وزره لزگری مرو وکان دا بو داینا و بسی قمول به دانشنان او که بخریت و بو اوی زره ندا لزگری مرو وکان هندیک جار اما جای زوری بوا کردو که مرو وکان تا زور زور برسیان نبید خواردن نخون گدهان بکن بسیه بشوا بشه که بو آو بشه که بو خواردن بشه که شی بجه بیالن بوی جست باش و تندروز باش بن اینجا دو ورزشی زور جوانی اماجه پیکرد و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم که ام بوی مروفکان تندروز باش بن یکی لوانه اسب سواری یکی لوانه تریش من لوانیه که اما دو ورزشی زور جوانن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اماجه پیکرد و بوی مروفکان بو جسته و بو تندرستی جستهان سودی لیه ببینین بوی انشاءالله اما همو من پابندی سنت پیروزکان بین جسته ما ساقه بین لرساقه بین تندرستی من باشه بین و لهمون خوشو در دوبالای با دوره بین انشاءالله
6: خودوانیه که امرو هم همون خوشی که پیدا بوله نو مسلمانانه به تایبت نخوشی شکره زخت چوزانم انو هم اشکال نخوشی پیدا بوه اگر اما او رینو معنی جیب جیب کنگ پیدوای او نخوشانه هند بلاونه بل نه معنا کوم بیت او اصلا هر نه بیت
7: بل به تاکید اگر بچینو سر ما یکانی پیغمبري خاص صلی الله علیه وسلم بشوازی اوان که تا زور برسینه بو بنان یان نخواردو اگر بم شوازه مامله بکین به تاکید جستمان کو خو رکبتو تنظیم خواردن ما رکبتو لنه خوشتو دردو بلا قرسکانیش بدوره بین بل به تاکید اگر بچینو سر رچ کو سنت یکانی پیغمبري خاص صلی الله علیه وسلم بدل نیایی لشتاق تندرستی به معنا گرته ان شاء الله
8: سرتا فیروز بای یادی پیغمبر عزیز خوشایس ما له همو مسلمانان جهان درکین ان شاء الله همو روجک من هر عبادت بیت بو مسلمانان همو کاتک من ام پیغمبر عزیز من له یادو بو سات کیج لوین من نه چه پیغمبر عزیز ما له همو رو یک و گرنگی ما مسلمانان جهان داوا له همو بواریک و خم له خمی مسلمانان ابوا یک لو بوارانه که زور گرنگ بواری تندرستی که ایسا مسلمانان جهان لبر اوی که چون بلین زوربونه کی بردوام دایا تندرستی کاتی کی زور اوایا که روش با روش تندرستی لا خرابی دایا لما ترسی دایا یکی لو بوارانه که گرنگی پیاو تندرستی که دعوه لمسلمانان اکاد که حل سرطای نخواردنی و که دست پیه که مسلمانان بون منکاتی که نخون یدهان کن بسی بشوا بشه کن بو نان خوردن بشه کن بو حناسه دن بشه که تریشن بو او خوردن و اما او که اوی که لعنی تندرستی و هر و هایی که روی که تریش و که تک مسلمانان او اخوانه و لسرطا دانیشن پاشن بسی قوم بخوانه و بسم اللهی بکن اما همو ام بوارانه بله لروی عبادت و که مسلمانان ضروره بلام بل رو تندرستی شکا و زور گرنگا که ایسا زنست سلمان دویتی
6: سن خوشی شکره و چون زنم جلده و لحوان که از زخد نخوشیانه کن بلاون پیدوه اگر اما او رین مانه جیب جیب کن او نخوشیانش کم ترو بگره هر نه بلا نامان
8: بله بله زورش زور یعنی بلام بل صدر صد که اگر مسلمانان او رین مانه پیغمبری عزیز جب جب کن او نخوشیانه زور برو کمی بطاوی برو کمی ارون چون که همو خواردن تندرسته کنی پیش کشی به مسلمانان زنیاری به مسلمانان نوا چون ایتی خواردن یعن چون خواردن بخون هر و هر روژوی دانه و که خوی سنتی که دو که حتی دو روژ به روژو به که واته امانه هموی پیویسن با مسلمانان هر شتی که جلاله پیغمبر عزیز و با ایم گین را به حتما لاله خواهی گوره و پیر را گین را و با یه پیوست مسلمانان جب فرمودکانی پیغمبر عزیز من جب کن

بچای خمانو بگی خمان بیست منو بینی من که پزیشکان خسپران چون بس لگرینگی پابن بون بفرمیده کانی پیغمبری خواه و دکن صلی اللہ علیه وسلم لسر خوب آرسنو چونتی خواردنو خواردنو کن اگر ایما بو شوازه معامله بکین لگل تندرستی و جیانی خمانو گده و جستی خمانه دل نیابن او پیغمبره صلی اللہ علیه وسلم دل سوستره لخمان بخمان و ابینه کسیک مروه کی تندرست پیویس من با درمان خانه و پزیشک و نخوشخانه کن نگد بایا گر منو توی باوردار رین مرکانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم جب جب کن ابینه مروه کی تندرست و تندرست باش بمشوه جاتی نکو تایلقی ام جاری نزیگتر لخلق لسلمانی و تا دیداری کتر و بگشنوی کتر بخواه دانست پرم خواه تان لگل شاد بجین. Office.

0: کاتژمێر دوو بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM.
1: برنامه روان شناسی.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. خواهی بیارمتیت به حول و قوت و به استعانت لدرگاهت بحثی امشو شروع کن نیازمندین یارمتی من بکی بشکم لحلا و خطا انشاءالله دور بین. بحثی امشو من هر و قبلا قول من داو لخزمتانا و به تأخیری چو بیان کریا روانشناسی پیری. راسی پیری چیه و چون و وجود تیو لزمانی پیری انسان چون زندگی کاو اگر گرکیوی لعو زمانه باشتر زندگی بکا کی اشه فکره کی بوب کت. اما سوال یک گرک من ایمشو جوایی پی بینو بازی بکن چون هر کس ایک ایسا جوانی روش ایک پیره اگر نمره و هر کس ایک پیره ایسا تا احتمالا اعتراضی ببیجه جوانان با درک من نکن. من با و مطلبک دست پی بکم مقدمه ایک لازمه بیجه مقدمه که من اعمس. راسی او بو چی حیوانی که معلول پیانا کن مثلا شیر اک هر دو چایی کور وید بو چی فیل اک من نیه خورتومی نوید بو چی گروه اک من نیه دغانی نوید بو چی پشیل اک نیه دو قلی فلج وید. راسی حیوانات و بیدوا و دکتر بو چی گشتیان ساقن. اما سؤال اکه بشر وام هم که عقل و ام هم که بیمارستان و تخت و درمانگاه با چیه؟ حیوان و او بی عقلی او چون بی درمانگاه و دکتر نخوشی که چی انتیا پیانه جواکی فرفر ساده است. چون شیر اگر چاوی نو بر لوه بگه تسنحیه مو بی چاو چاو من پیو که برسیتیه کجه. چون فیل اک خورتومی نوید هر نگیت لشیر خواردن دوائی بره امرید نامینه تا من ناقص و نخوش چاو من پیب کفید. لرومی باستانا میانگینی سنح 35 سالوه. شیرک اگر چاوی نوید بر لوا بیتا شیرکوهی و چاو تان پیب کفید او امرید. لحیواناتا نقص عضو برابر با مردن و فقط حیواناتی سخت امینینو. اگر لرومی باستانا میانگینی سن 35 ساله دیتر سخت دی تو پیره کی 50 سالانو چاو پیب کفید. نخوشین او نفرست کورا نگه تا 45 سال یا لشر گلادیاتوری و جنگی وطنی امرید یا نخوشین ای کجید. هرکیو چاو پیوکیو 35 سال ویجر رون حلی چی پیانو کردی. برا اول چطه کی تره

امرو جشن منگرد چین بوه 1,200,000,000 نفر پنج سال دیرتر بوینه 1,200,000,000 نفر پنج سال دیرتر ایران وقت انقلاب کریا نیزی که 35,000,000 نفر چنه کش کنترولی جمعیت کریا الان نیزی که 7,000,000 نفر وچته حدودی 30 سال بوینه 2 برابر یعنی اگر چین کنترولی نکرده و 5 سال اشیا نیزی که 200-300,000,000 نفر و جمعیت دنیا اضافه بوه کنترولی کرده یعنی نیه لاغه تولد زیادتر وی لمرک هر اما باعث بوه چین جمعیتی کنترول که و ججن بوده 200,000,000 شغل من نرکه 200,000,000 تختی بیمارستانی قینابانه وید حالا 200,000,000 اگر نه 50,000,000 به نسبت خدمات با وقت افغانستان و سوئیس و یکم مقایسه بکم ازانن چنک علم و زانین لبهداشت روانی مردمات و نه تأثیری بید چین وقت وای پیتیته الان پیرسالی دایگه لچین چین جمعیتکی اونه پیر بوه آلمان جمعیتکی اونه پیر بوه ایتالیا خریک جمعیتی اونه پیرویت گیریان کرده کس نیه کاریان بوب کرد لویانه معزلی زندگی پیرگل بوه سا مشکلی او اجتماعه راسی پیرگل خریکن پیر اونو نشتوان کار بکن وشه بازنشستش بکن و کسیش نیه نه کوریانه نه کنشکیانه کم راقبتیان دیب کن سرای سالمندان چون نوع زندان سرای سالمندان جا معقوله پیرمرد یوان ای کنه زندان یک لوینه تا اگر کسی چو سری لیبو اگر کسی نو خونه توانه بیت در اگر ایش بیت در قل لقولی ناکد دیان لقولی ناکد چاو لقولی ناکد زندانی که وکی چاوی دوستیو بریدی گرک منه یکم روحیه پیری تان پی معرفی بکن اگر پیر تان از مراقبتی لیب کن اگر نایکن پیر بون بزنن چی والا انتظار تانه بحثی امشو منوالم راستا بخاطری بهداشتی تغذیه بهداشتی مراقبت گل شرایطی باشتری زندگی کمبونوی خطر گل بیماری گلی واگیر امرو پیری فرب بو و تقریبا میانگینی سنح دقیق عددی جدیدی ایران هم نیه لبیره ولی نیزی که 60 سال بو سول ایران هم میانگینی سنح ایسا میانگینی سنح لافغانستان 40 ساله الان میانگینی سنح لسویس بانی 80 ساله یعنی یکی مناله که بو امیدوارم مناله که نمره تا 80 سالان ولی لافغانستان تا 40 سالان توانی امیدو بید لیران تا 60 سال توانی امیدو بید ایتر اگر حادثه کشتی و چطه که جیاز اگر حادثه نکشه تا 60 سال توانی زندگی بکن اما بحثی امشو منو من ایتر بسهرون با مقدمه ایساته چون اکثریتی گوگریلی اما جوانن با من بحثی جمعیتی جوان بکم جوانی فصلی چیه جوانی فصلی که تیایا درس خوینی، شغل و دستیری، جن خوازی، کار پیاکی ام کارتا دل پیونی جی تیلیه چی تسری او کارکا ام شارتا خوشتی نای بارکی بوشاری تر کاریری لمولاتنی اچی لولاتی تر کاریری اکی لدائی کوباو که اتوانی دور بکوی تو چون هنوز جنونی هنوز خرج نکوتی پی اتوانی بچی لدانشگای ایران یا لدانشگای خرجا علم بوری، شکاری علم بکی بیری تیو هدیه بکی تولاتا که راسی لدوره جوانی ها کسانی که هان فکری آینده انا اکریت تحصیل نکن اکریت شغلیان نوید اکریت جن نخوازن اکریت مسئولیت که اجتماعی نر نوحده مثلا معتادوید حال فکری آینده یا اگر آغمه که بد اخلاقوید تراحی جن خواستنی معقولی آینده یکد هیچ رگه کنی اگر گرکتان آینده که رکو پیکتان بیش انسانی که رکو پیکن راسی لآینده ها که قرار جن بخوازین تاریخ که اجتماعی هستر کسی تیه که مثلا مناله هات دنیا به محضی مات دنیا مانگی که پیچوی جن ملوری 6 مانگی پیچوی جن دانشتوی بوه 9 مانگی جن گاول که که بوه 6 ساله جن چوه مدرسه بوه 18 ساله جن دیپلومی ارتوه بوه 19 ساله جن چوه سا دانشگاه امرو دانشگاه او سا اینو چوه سا سربازی لخواه آزی او امرو پرسنی جن چوه سا دانشگاه یما فرتر منو دانشگاه چین جن چوه سا دانشگاه او روتینه جن ده ای سربازی کرده اگر سربازی و دانشگاه چی دو هاول لد سنحی 22-23 ایسا لولات یما پرسنی جن جنی خواسته شوی کرده اما چطه که اجتماع تعین یکا و دستی من نیه و دستی یوش نیه مغزی مردم ام چطه واتی ای پرسن اگه اینه پیاری جن چونی خونه پرسن بیجین چونی تو بیجی چند کیلوم و چند یکم خوارده و چند پولم است اما نیانه با بیجی گویلی نار نیشن شه اوان یجن چونی تو اشه بیجی نو کردم هم اوان درو اکن هم تویش راست ناکی اما معیاره

0: نخشه رگای دوستانی خوا گلچنک لباقچه خوا ویستان و بخوا صحوان نخشه رگای دوستانی خدا روژان یعنی که از جمیر چوار و بیس خلط پیش کشده شد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم كشكي سباس وستايشي خواهي قوراكين لسر همون نعمتك بخشيوتي بأن نازي مخلوقكاني بأن نازي جماري دروس كراوكاني سبحان الله أكين بو خواهي قورا جل جلاله سباسي خواه أكين لسر همون نعمتك بخشيوتي بتايبد نعمتي دينداري نعمتي خواه فرستي نعمتي أميكا ماندونا بي لدينداري دا أميكا خواهي قورا ديني للا شيرين كردوي قناهي للا قيزون كردوي أبي سجده شكر بري بو خواه ما نعمتي خواهي قورترين لطفي خواهي گورترین لطفی خوا او یک انسان ببه به پیغمبر لدوای درجه پیغمبران بریتی لو کسانی که عشق و سوز و محبت خوا و پیغمبر و قران لجسته یا لروحیا لدلیا لمخیا جگیره به الحمد لله علی نعمت الایمان والاسلام صلاه و سلام خوا بباره بوسر گیانی پاک مبارک حضرت رسول الله رحم و زی خوا بباره بوسر همو امتی پیغمبر و تایبت رحم و زی خوی برژنه و سلام بدی سماندا خوا بمیوانی خوی قبول مانکا اللهم امین اللهم امین اللهم امین بر زکانم ام در سباسی باسی و تربیژکان مزگوتکان و انکین لبروي ك من ريشم سفيا احتمالي هي خطيبه كي زور گنج هبن ممارسي من يا النبي بيركان يا النبي حزكم هندك باسي فضيلتي جمعه فكم اوجيتان ليبي باسي چونيتي وتاري جكين بووي اوان گيان ليبي برزكالم خطيبي يكم بسر أرزا ومحمد رسول الله بو يكم كسي كوتار بيجي روجي جمع بو محمد المصطفى هزار صلوات بو پیغمبر اگر خواهي قورا لطفكا لقل إنسانيكا مسلمانيكا خواه بيكا بخطيب اما جي قري پیغمبر موتار بيجي اما رواته جي قري پیغمبر لباتي پیغمبر قصب و خلقيكا اما فضیلتی که زور گوره خواه بی بخشه به هر کسی او کسی و دیاره لطفی خواهی لگل ام محاضره ام درسه بریتی لپیشکیه کو بابتکو لگل خاتمه و کتایه لم پیشکیه ابی باسی او کن بزاین فضیلتی خطبه جمعه چیه فضیلتی جمعه چیه قرآن صد و چوارده سورت یک اگل سورت که ناوی الجمعه یک اگل صد و چوارده سورت قرآن ناوی الجمعه نویشی جمعه بزاین چه فضیلتی که هی ابنیوشه بره زکانم پینج فضیلتی خطبه جمعه و نویشی جمعه و روشی جمعه هی لو تارکانی ترانیه رحمت اللی به ام پینج خاله لبرکه بزان الرجاني الجمعة چي بو كوي بو چي جيگا يگرري فضيلتي يكمي جمعة هجو تاريقنية بسر ام ارزوه لآسمان وواجب كرابه غير وطاري جمعة نبي رجانة هزار محاضرة وطريتو رجانة هزار وطارة وطريتو رجانة هزار لقاء وطري هزار ندوة دقيره بلامی یک وتر نیه لآسمان و واجب کرده غیری وتری جمعه نبی کوابو وتری جمعه من به مقصه علم او ما مساح خطیب بر رزی که وتر بیجه آبی بزنه خوا دعمی اکال آسمان او خواهی گورا دعمی اکال آسمان او چون که لآسمان او امر کرده و بیم آبی نیجی جمعه بکن و آبی وتری جمعه جبه نقطه دوام بسر ارز و وتار اگنیه 1435 سال